Srdečne vás zdravím, milí poslucháči, pri počúvaní pravidelného Euroclassic Nocturna pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC pripravila koncert číslo 3 D-moll podľa koncertu pre hoboj a orchester Alessandra Marcella, ktorý skomponoval Johann Sebastian Bach. Naštudovala si ho a nám predniesie klaviristka Mariam Batsačvili. Umelci nahrávali vo Wigmore Hall v Londýne v júni 2025. Želáme vám príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách rádia Devín. A teraz už Johann Sebastian Bach, koncert číslo 3, D-moll.

Z Londýna doznel koncert číslo 3 D-moll podľa koncertu pre hoboj a orchester Alessandra Marcella, ktorý skomponoval Johann Sebastian Bach. Vo Wigmore Hall v júni 2025 hrala Marian Bacašvili. A pripravila si pre nás aj Chopinovo Andante spianato et grande polonaise pri Land opus 22.

Andante spiana, to je Grande Polonaise Brillant opus 22, ktoré zložil Frédéric Chopin, interpretovala klaviristka Mariam Bacašvili. A táto klaviristka z Gruzínska nám zahrá aj sonátu D-dur, ktorú skomponoval Joseph Haydn. A to časti Allegro con brio, Largo e sostenuto a finale.

Mariam Batsašvili interpretovala sonátu D-dur, ktorú skomponoval Joseph Haydn, a to časti Allegro con brio largoe, sostenuto a finale. A teraz sa započúvame do uhorskej rapsódie číslo 11 a mol, ktorú zložil Franz Liszt. Prednesie nám ju Mariam Batsašvili.

Uhorskú rapsódiu číslo 11 Amol, ktorú zložil v 19. storočí Franz Liszt, interpretovala Marian Bacašvili. A v jej koncerte pokračujeme, naštudovala si aj Listovú uhorskú rapsódiu číslo 12 Cizmol. Zaznie taktiež z Wigmore Hall v Londýne. Počúvame Euroklasik Nocturno.

0: Vypočuli sme si uhorskú rapsódiu číslo 12 Cizmol, ktorú zložil v 19. storočí Franz Liszt. Predniesla nám ju Marian Bacašvili, ktorá ju vo Wigmore Hall v Londýne v júni 2025 zahrala ako prídavok. Nasleduje Waltz Gesdur, kúpel Wieserwalzer, ktorý zložil Franz Schubert.
1: I'm going to play for you A Little Waltz by Schubert. Kupelwieser Waltz, it's my favorite.

Valc Gesdur, kúpel Wieserwalzer, ktorý zložil Franz Schubert, nám na klavíri zahrala Mariam Bacašvili. Predstavila sa vo Wigmore Hall v Londýne v júni 2025. Vystriedajú maďarský štátny orchester. Zahrá nám symfonickú báseň podľa Lamartina, prelúdia, Franza Lista. Diriguje Jánoš Ferenčík.

Vypočuli sme si symfonickú báseň podľa Lamartina prelúdia Franca Lista. Maďarský štátny orchester dirigoval János Ferenčík. A teraz si vypočujme áriu Il mio tesoro in tanto z druhého dejstva opery Don Giovanni, ktorú skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart. Spieva Michal Schade.

Ariu Il mio tesoro in tanto z druhého dejstva opery Don Giovanni, ktorú skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart, interpretovali Michal Schade, orchester kanadskej opernej spoločnosti a dirigent Richard Brečov. Nasleduje pstruh, klavírne kvinteto Adur, ktoré skomponoval Franz Schubert. Zaznie nám z Osla.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám zaznel pstruh, klavírne kvinteto Adur, ktoré skomponoval Franz Schubert. Vo Slev auguste 2006 hrali Nikolaj Demdenko, Marianne Thorsen, Are Sandbaken, Leonid Gorochov a Dan Stiffe. Milí poslucháči, po zvučke sa vám opäť prihlásime.

Milí poslucháči, prechádzame do druhej polovice dnešného nočného hudobného koncertu, ktorý pravidelne pre nás pripravuje dramaturgia rádia BBC. Čaká na nás symfónia číslo 2, ktorú skomponovala v 20. storočí Grace Williams. Velský národný orchester BBC nám zahrá časti Allegro Marciale, Andante Sostenuto, Allegro Scherzando a Largo. V BBC Hoddinott Hall v Cardiffe v marci 2024 dirigoval Martin Brabins. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín. A teraz už Grace Williams, Symfónia číslo 2.

Symfóniu číslo 2, ktorú skomponovala Grace Williams, nám zahral Walesský národný orchester BBC. V Cardiffe v marci 2024 dirigoval Martin Brabins. Vystrida ich Le Voix Humaine, prednesú nám zimu zo štyrochročných období Christophera Simpsona. Zazniejú zo seminárneho kostola v Paradiži.

Vypočuli sme si zimu zo štyrochročných období Christophera Simpsona. Zazneli zo seminárneho kostola v Paradiži. Le Vuaumann ju predniesli v auguste 2012.

Vypočuli sme si posledný valčík, ktorý zložil súčasný skladateľ Ši. Na hrade Gartrup v nemeckom Hünxe v júni 2020 hrala klaviristka Annika Wawitz. Nasleduje kantáta Pajke Sele, Slnku, ktorú skomponoval Artur Kapp. Diriguje Neeme Järvi.

Vypočuli sme si skladbu s podtitulom Slnku od Artura Kappa. Účinkovali Henrik Krum, Aime Tampere, spevácky zbor Estonského rozhlasu, Estonský chlapčenský zbor, symfonický orchester Estonského rozhlasu a dirigent Neeme Järvi. A ďalej to bude Tartiniho koncert pre trúbku a orchester D-dur.

Koncert pre trúbku a orchester D-dur, ktorý skomponoval Giuseppe Tartini, vo väzby ho úprave predniesli Ole Edvard Antonsen a Argovia Philharmonic. Vo Švajčiarsku v máji 2024 dirigoval Rune Bergmann. A teraz nám zaznejú tri skladby pre klarinet solo Igora Stravinského a Magnificat Arva Perta.

Tri skladby pre klarinet solo Igora Stravinského na klarinete interpretoval Martin Circenis a magnifikát od Arva Perta predniesli Jauna muzika a dirigent Václavas Augustinas. Nasleduje Norfolská rapsódia číslo 1 e-moll, ktorú skomponoval Ray Vaughan Williams. Začína sa a končí potichu.

Norfolkskú rapsódiu číslo 1 e-moll, ktorú skomponoval Ray Vaughan Williams, zahral Symfonický orchester Melbourne, dirigoval Sir Bernard Heinz. A na záver sa započúvame do žalospevu nad smrťou Josquana z Muzea Jovis od Nicolasa Gomberta. Diriguje Christopher Jackson.

0: Na záver dnešného nočného hudobného koncertu doznel žalospev nad smrťou Josquina z Muzejovis od Nicolasa Gomberta. V Montreali dirigoval Christopher Jackson. Milí poslucháči, z dnešného Euroclassic Nocturna je to všetko. Za pozornosť vám ďakuje Stanislava Matejovičová. Majte pekný deň z Rádiom Devín.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
0: Milí poslucháči, teraz vás pozývame započúvať sa už do štvrtej časti stereočítania na pokračovanie z románu Petra Glocka Ranný sen večernice. V režii Štefana Korenčího účinkujú Viera Strnisková, Tatiana Pauhofová, Jana Strnisková a Alfred Svan. Hudobná spolupráca Oldo Fiala. V roku 2004 redakčne pripravil Peter Glocko mladší.

0: Náš príbeh je možno snom škaredého húsatka, z ktorého láska urobí krásnu labuť. Možno je však aj príbehom o túžbe, aby sme sa našli v blízkych, milujúcich ľuďoch. Možno je alegóriou o dvoch ľudských vekoch, v ktorých najviac cítime samotu. V detstve a starobe. Ale najskôr je príbehom o práve človeka, starého či mladého, milovať a byť milovaný. Je však aj o tom, či vidíme, hoci nie sme slepí, a či počujeme, aj keď nie sme hluchí. Kde sme to prestali, Barborka? Pritom, ako som unavená vlastnou zlosťou, zaspala pod posteľou. Ale ty, Barborka, sestrička moja, si ma vždy zobudila. A čo si mi aj doniesla? Raz čučorietkový kompot, inokedy jablčnú štiepanku, či malinový lekvár a lieskový oriešok. A keď som sa ťa spýtala, ako si sa dostala do zamknutej špajze, iba si mi ukázala svoju dlaň, priložila si ju na zamknutú skriňu a zámka cvakla a dvere na skrine sa otvorili. Ako keď veľký vták roztvorí krídla. Skriňa otvorila svoju náruč a my sme sa obidve obliekli do rovnakých šiat a vybehli sme do záhrady. Patrila nám celá záhrada, celý park, okrem jazierka, v ktorom sa zrkadlila jaskyňa. Čierny otvor, vchod do tajomných podzemných priestorov, kam sme nemohli vojsť. Asi preto kto si, rodičia to určite neboli, nazval tú dieru dračia jaskyňa. Možno kuchárka, možno chyžná, možno záhradník, čo sa staral o park. Mňa až striaslo, keď som to vyslovovala za kusy mrazivou radosťou. Poďme dnu, Barborka. Alebo sa bojíš? Myslíš, že dnu je naozaj drak?
1: Počúvam tú rozprávku už po tretí raz a sledujem pozorne, kam sa pozerá teta Melánia. Kam tu len hľadí Melánia, moja rozprávková sestrička? Len tak kútikom oka zaškúli k veľkému oknu. A ja zaškúlim tým smerom a vidím záhradný altánok. Polorozpadnutú besiedku, podobnú tej, čo máme v domováckej záhrade. Táto je však krajšia, lebo je staršia. Je elegantná ako Melánia. Elegantná Melánia, ktorá deň čo deň cupká drobnými krokmi pod kvietkovaným slnečníkom do nášho domova. Vtedy je prudko elegantná. Naozaj elegantná, lebo ja viem, čo to slovo znamená. Samo o sebe je pekné. Ako popolavý klobúčik s fialkastou mašľou, ktorý nosila Melánia najradšej. Ako sieťované rukavičky, alebo ako kabelka z pravej kože s guľovitým uzáverom, ktorý sa niekedy zasekol. Ale Melánia ho vždy napokon otvorila a vybrala si z kabelky čipkovanú vreckovku. Aj tá bola elegantná, lebo bola nenápadne krásna. To povedal o mojej učiteľke klavíra pán doktor Peťko, keď sme ju videli z podkrovia, kde sme kružkovali netopiere.
2: No, neboj sa. Netrep sa, pipistrela. Barborka, prosím ťa, drž ju za krídla, ale nezľakni sa, keď zvykne len. Len drž, kým nezacvaknem krúžok.
3: A na čo ju krúžkujeme?
2: No, aby sme vedeli, kde nocuje. Kde spí v lete, kde zimuje. Počuj, Barborka, nemohla by si sa za mňa prihovoriť u pani Melánie? Tá milá pani je taká elegantne neprístupná.
3: Elegantne neprístupná? A to je čo, pán doktor?
2: Tak. No, už ju môžeš pustiť, Barborka. Polož pipistrelu na trás. Uvidíme, kam poletí.
3: Veď ona letí ku kaštielu tety Melánie.
2: No, vidíš. A tam sa chcem dostať. Na povalu. Určite tam nájdeme celé príbuzenstvo našej pipistrely. Ale pani Melánia ma vždy elegantne odviedne. Na povalu, pán doktor. pustím vás tam, keď bude na to vhodný čas. To mi hovorí už tretí rok. A blíži sa jún, keď majú netopiere mláďatka.
3: Mláďatka? Vyliahnu sa z vajec? Ja som ešte hniezdo netopiera nevidela.
2: Barbora. Veď si sa učila, že netopier je cicavec, ako sa môže liahnuť z vajec.
3: Aj vtákopis je cicavec.
2: No.
3: A mláďatá sa robia z vajec. A netopier je tiež taký čudný tvor ako vtákopis. Ten si žije vo vode a netopier si zase lieta. Naozaj rodí živé mláďatka? No,
2: keby sme sa dostali do zámku našej elegantnej pani grófky, možno by sme uvideli ten zázrak, ako netopieri a mamička krmi netopierým mliečkom svoje mláďatko. Potom mláďatko zaspí v mamičkinom náručí, v jej objatí. Chceš to vidieť, Barborka? Ja viem, že áno, aj keď mlčíš. Barborka, len ty to dokážeš. Len ty vieš, ako sa dostať k pani Melánii do jej čarovného zámku. Ja viem, že ma tam raz dovedieš. Zaťukám u pani Melánie.
4: Kto je to? Ludvík, nie sme doma. Ani nemňaukni. Šic! Skrý sa pod posteľ. A ty, Melánia, pod perinu.
0: Ale my nemáme radi nepozvaných hostí. My v tejto chvíli nikoho nepotrebujeme. Možno je to popola skrat a chcú nám opraviť elektrinu. Majú smolu, lajdáci. Nám sa páči čierna hodinka. Čoraz viac sa nám páči čakať, ako prichádza pani noc. A keď chceme, zapálime triesočku a priložíme polienko, nech si tancuje ohník v kozube. Alebo si posedíme pri sviečkach, ich ohnivé hlávky rozpaľujú fantáziu. Však, moja sestrička, prečo si taká vyľakaná? Nie sme doma! Pre nikoho nie sme doma! Iba pre seba. Koľko razy mi kadejakí votrelci takto búchali na bránu. Ha! Kde kto sa ku mne dobíjal? Ale vždy len vtedy, keď som ho nepotrebovala. No keď mi bolo na nič, keď ma dusila ničotná samota, nik neprišiel. Neotvorím! Vtedy ste mali prísť, keď som sa bála, že zomriem. Ale vtedy ku mne prišiel ktosi iný. Hoci neohlásený, ale očakávaný. Prišiel v pravej chvíli, keď ma bolelo každé nadýchnutie, keď som si hovorila, Melania, už sa ti nechce dýchať, už sa ti nechce žiť, už tu nechceš byť. Ale kam sa poberieš? Do tej čiernej tmy, čo by ťa zovrela, prehltla ako dračia papuľa. Ludvík, vylez pod postele. Kde mám tú palicu? Tu je. Dobre sa mu neopiera. Ale poslúži nám aj ako zbraň proti votrelcom. Poďme, Ludvík.
1: Viem, kto prišiel. Aj Melania to tuší. A bojí sa návštevy, ktorej by sa možno inokedy potešila. Hoci nemala rada nezvaných hostí. Ale ani tých, čo sa priveľmi ponúkali. Áno, sú to oni. Melania im otvorila. Otvorila aj proti svojej vôli. Lebo jej čosi povedali, čosi, čím ju zastrašili. Alebo mi dáva znamenie, že sa mám rozhodnúť sama? Už idú. Už si idú po mňa. Melania, kam sa mám ukryť? Na povalu už nemôžem, lebo by ma videli na schodisku. Oj, darmo kráčaš pomaly, Melania. Darmo ich zdržuješ, už ste len pár krokov od dverí izby. Ja musím von. Tam, k besiedke. Oknom. Von.
4: 5, 6, 7. 7 večer, ale slnko nezapadlo. Pozrite len, pán doktor, aká je jasná obloha. Aj v noci, predvčerom, alebo to bolo včera? Áno, z predvčera na včera som mala v noci vyše 38,7. Lúznila som, bála som sa, že zomrím. Aj teraz mi búši srdce, ako by chcelo Ako by mi chcelo vyskočiť z hrude.
2: Pokojne, pani Melánia. Už vás tu nenecháme.
5: Ale prečo ste nezatelefonovali doktorovi? Alebo mne, pani Melánia? Hneváte sa na mňa? A dobre viete, že na jeseň od 1. septembra zasa s vami rátam. S vašou muzikoterapiou. Ozaj, Peťko, vieš, ako volajú deti hodiny hudby u pani Melanie? Klavírovanie. Veď je tu náš klavír.
4: Váš? Klavír? Môj klavír je váš?
5: Prepáčte, pani Melania. Jasné, že váš, ale deti tak hovorili. Náš klavír. Ako by odjakživa patril k inventáru nášho domova. Preto vravím, že váš je akože náš.
4: Ale ja nie som nejaký inventár, pani riaditeľka.
5: Prepáčte, pani Melania, to som predsa nikdy nepovedala. Vravím len, akože, lebo čo je naše, je vaše. Bože, načisto som dopletená, pomôž mi, doktor.
2: Ospravedlňujem sa ešte raz, pani Melania, za neohlásenú návštevu, ale potreboval som...
5: Potrebovali sme.
2: Potrebujeme sa zbaviť strachu a hanby.
5: Hanby? No to hádam nie. Kto sa tu hanby, pán doktor?
2: Žel víra. Hanbil by som sa, keby som sa nepriznal, že som urobil chybu. Naozaj som sa mal s každým chovancom, s každým našim dieťaťom som sa mal rozprávať osobitne. Ale aj s vami, pani Melania.
4: O čom, pán doktor? So mnou ste sa nemuseli. Ale ja vás ničoho neobviňujem. Ja viem, že ste sa s deťmi často zhovárali. Veď to bola vaša robota.
2: Áno. O každom dieťati mám podrobné záznamy, koľko váži, aké je vysoké, prekonané choroby, aj rodinnú anamnézu. Naozaj všetko, čo patrí k mojej profesii. Ale to je málo. Byť len psychológ z povolania. Lebo to, čo robíme, čo by sme mali robiť, je naozaj viac ako profesia a viac ako povolanie. Sme povolaní, no zrazu zistíme, že nie sme vyvolení. Deti by povedali, že viac ako vyvolení sme vybalení. No sme z nich páv, sme z nich načisto vyhúkaní.
5: Peťko, pán doktor, čo je to za slovník? No, vyhúkaný.
2: Je to ich slovník a už mu trochu rozumiem. Aj tomu dievčatku, čo mi slúbilo, že ma k vám dovedie, pani Melania.
4: Čo za dievčatko? Vás dovedie ku mne? A prečo?
2: Prečo? Preto, lebo.
5: No prečo chodíš okolo problému, pán doktor? Ako mačka okolo horúcej kaše. Kde sa tu vzalo to strašné kocúrisko?
4: Vy ste ho privolali. Však, Ludvík. Ty rozumieš ľudské reči, ale niektorí ľudia nerozumejú tvojej. Môžem im preložiť, čo sa ti v tejto chvíli nepáči?
2: Ale my už všeličomu rozumieme, pani Melánia. My vám rozumieme, no nič vám nevyčítame. Ale aj vy musíte rozumieť nám.
4: Ja vám veľmi dobre rozumiem. Vám chýba iba jedno. Jedno kukučiatko z krdľa, o ktorý sa musíte starať.
5: Tovary, nie. Pani Melánia, takto škaredo som vás ešte nepočula rozprávať ja. Ja mám to dievčatko. Ja ju mám zo všetkých detí. Najradšej, ja viem. Viem, že aj vy ju máte.
4: Čo vy viete, pani riaditeľka? Ako vy môžete vedieť, čo je to byť sám?
5: A viem to. A ja som domovácke dieťa.
4: Vy? Elvíra? Taká suverénna. Sebaistá. Prepáčte.
5: Vy mi prepáčte, Melania. Ja sa na vás nehnevám. Ja sa o vás aj o Barborku bojím. Melania moja.
4: Elvíra. Elvírka moja. Možno poznáš ten zvláštny pocit. Toto som už raz zažila. Toto sa už raz stalo a ja som bola pri tom. Ja som bola uprostred toho, čo sa znovu odohrávalo. A v malom predstihu som si hovorila, teraz badám svetielko v záhrade, mihotavé ako bludička, a teraz sa ozve Slávik, modráčik, a v tejto chvíli začujem samu seba. Nechoď ďalej, Barborka, sestrička moja, lebo už sme pri jaskyni. Vieš, že v nej žije drak.
3: Nepočuješ Slávika, modráčika, Melania? Spieva v jaskyni, tak ako v nej môže žiť drak?
4: A teraz oblohu rozčesne blesk, a než narátam do troch, zahrmí.
5: Čo budeme robiť, Peťko?
2: Pššt, Elvíra. Pani Melánia čaruje.
4: Teraz vstaneš, Melánia, a pôjdeš tam, odkiaľ ťa volá tvoja sestrička.
3: Melánka, poď za mnou. Poď za mnou. Neboj sa tu. Neboj sa tu. Nikto tu nie je. Iba Sláviček modráčik tu pospevne.
4: Opri sa o palicu, Melánia. Je z čerešňového dreva a dobre slúžila tvojmu oteckovi až do smrti. Podopri aj teba. Poď von. Neboj sa, pani noci. Noc má svoju moc, ale ty ešte väčšiu. Lebo chceš ísť? Už ideš za svojou opustenou sestričkou.
5: Poďme za ňou. Zablúdi v tme, blíži sa búrka.
2: Tu zostaneme, pri okne. Pozri, Elvíra. Vidíš to mihotavé svetielko v parku? Privolávajú k sebe. Volá Melániu.
4: Áno, Melánia. Už si to raz zažila. No teraz je to predsa len trochu iné. Nebojíš sa. Počuješ, ako tvoja sestrička spieva.
3: Pípí strela, kam si mi dnes odletela?
5: Večernica, nevernica, blúdiš nocou na Jána aj na Vavrinca. V tme si hľadáš hviezdu, hľadáš šťastie.
3: Slávny sníček, čo v nás rastie, čo v nás rástol
5: od malička. Splní sa nám večernica.
4: Však sa na mňa nehneváš, sestrička. Ja to viem. Preto ma voláš. Lebo ty si vedela aj odpúšťať. Aj keď si na mňa vždy tak začudovane pozrela, keď som ti čosi vyviedla. Tvoje zeleno-modré oči sa vtedy pýtali, prečo to robíš, Melania. Neviem. Neviem, prečo som ti toľko raz želala len zlé. Všetko zlé. A netušila som, ako ma to bude raz bolieť. Ale tá bolesť ustupuje, ako idem za tvojím svetielkom, sestrička. Teraz zaváham, lebo aj vtedy som zaváhala. Ozval sa vo mne strach. Stiekol mi od zátilku dolu chrbtom, ako mrazivá voda. Obzriem sa. Obzrela som sa ku kaštieľu. Mal čierne obloky. Vyzeral ako neobývaný. Pohnem sa za svetielkom pri dračej jaskyni. Otvára sa ako zývajúca papuľa obludy, ktorej sa zasekla sánka. Nemôže ju zavrieť, preto do nej bez strachu vchádzaš. Svetielko, čo sa zrkadlilo v čiernom oku jazierka pred jaskyňou, ako by sa ponorilo do bezodna. Aj vody som sa bála. Ale ty nie. Myhala si sa ako motýľ v žltých vzdušných šatôčkach, vletela si do jaskyne, ako by ťa vtiahol prievan. A ja už stojím na prahu tmy, do ktorej musím vstúpiť. Prečo stíchol Slávik modráčik? Prečo si stíchol, Sláviček? To som ja, Melania. Barborka, kam si sa mi skryla? Tam nič nenájdeš. Nič tam nebolo. Ani drak, ani prsteň. Nič tam nenájdeš.
3: Tu si. Prečo si len tu? Prečo som ťa našla?
4: Vonku zúri búrka. Zúrila búrka. Z oblohy sa cedí hustý dážď, ako strieborný niťový závoj. Kaštieľ už nevidíš? Kaštieľ si nevidela. A zrazu sa mihlo v jaskyni svetielko, ide ti v ústrety. Išlo ti v ústrety a z tmy vystúpili kvaple. Z hora, z dola, ako vycerené zubiská.
3: Neboj sa, Melania.
4: Áno. Teraz už vstúpiš, Melania, hoci vtedy si nevstúpila. Áno. Idem, Barborka. Už idem za tebou.

0: kde som urobil chybu, Elvíra? To keby som vedel. Tak málo Barborku poznám. Asi preto, že bola mlkva. Ale ani tebe sa nezdôverila. Tak ženský. Hoci je ešte len dievčatko, rozumieš mi? Tak ako dcéra matke.
1: O nič viac sa mi nezverila ako tebe. Ako iné deti. Prišla tak nejako nenápadne do veku, keď sa zrazu pýta, kto som, či ja som, kto je môj otec a matka.
0: Tak sa pýtala?
1: A kdeže? Iné deti. Práve tie, čo poznali svojho otca, matku alebo oboch, hoci sa o nich nestarali, len ich občas navštevovali, tie sa pýtali, kto je môj otec, kto je mama.
0: Rozumiem, Elvíra. Videli svojich rodičov, ale nič o nich nevedeli. Poznali ich očami, nepoznali srdcom, svojou detskou dušičkou.
1: Ale ako sa má spýtať na svojich rodičov dieťa, ktoré ich nikdy nevidelo?
0: Veď ti to napokon povedala, kto som, či ja som.
1: A čo jej mám povedať? Mama sa ťa zriekla hneď v pôrodnici, moja milá Barborka. Priamo v pôrodnici. Ne. Nechcela ťa dojčiť a nevedela sama, kto je otcom. Aspoň tak je to zapísané v protokole. Vyhlásenie ženy, ktorá nechce byť matkou. No čo je to za ženu? Čo je to za človeka? Ale takú otázku ani sebe, ani mne, ani tebe dieťa nepoloží. Pýta sa tak, až keď je to spalé. Ale Barborka sa na nič nepýta. Rastie mi pred očami do krásy. Počúvame ju spolu s Melániou, ako úžasne hrá na klavírie. Tichá, málovravná. A chvíľami sa bojím, že onemieva. Rozumieš, pán doktor? Mlkne. Zamkína sa do seba.
0: Hovorí čoraz menej, ale pýta sa čoraz viac. Už si zabudla na svojich 11 rokov, Elvíra.
1: Práve, že nezabudla, Peťko. Veď som vyrástla v tomto domove. Ale svojich rodičov som poznala. A odpustila som im. Pozri, toto som našla v jej veciach. V kufríku, čo si balila na odchod.
0: No to vy zošit. Neviem hrať na klavíri ani čítať noty.
1: Zalistuj na poslednú stranu.
0: To je strašné. To je naozaj čitateľné, Elvíra. Notová osnova preškrtaná pastelkami z hora na dol do podoby mreží.
1: Barborka nemá komu odpustiť. A ani nechce. Chce milovať. Chce mať rada.
0: Áno, chce milovať. Chce mať rada a... A už vie koho, Elvíra.
2: Ešte ma zavše strasie od zimy, hoci sedím pri kozube. Doktor nešetrí drevom, ale nehnevám sa na ňo, lebo slúbil, že cez prázdniny vyčistí park a ešte dovezie brezové drevo. Breza sa najlepšie hodí do kozuba. Brezové drevo sa v ohni rozhovorí. Čo polienko, to rozprávka. Aj môj otecko to tvrdil. Ale odkiaľ to vie doktorko? Nejaký je veľmi múdry a dôležitý. Ale priznám sa, páči sa mi. Má úžasný postreh. Zbadal, vlastne odkryl čosi čudesné, čo tajila táto najväčšia izba. V rohu na tráme objavil netopiera. Nebol to obyčajný netopier, ale to...
0: To je naozaj zázrak. Netopiere rady hniezdia v kolóniách. Sú to kolónie samičiek. Nenudím vás, pani Melánia?
2: Prečo? Veď nezývam. Povedzte mi už konečne, pán doktor, prečo sa pipistrelle u mňa zapáčilo?
0: Ako viete, že je to pipistrelle?
2: Predsa od vás. Barborka mi asi pred rokom pošepkala, že by ste rád navštívili moju priateľku.
0: Čo za priateľku, pani Melánia?
2: No predsa pipistrelu. Žijeme tu spolu už 700 rokov.
0: O to hádam. Na 700 rokov vyzeráte veľmi dobre, pani Melánia. Musíte nám o tom niečo porozprávať.
2: Veľmi rada, pán doktor. Ale trochu si musím odpočinúť. Potom vám rozpoviem čosi, čomu možno nebudete veriť.

0: Svitá Melania.
1: Počúvali ste reprízu štvrtej časti stereočítania na pokračovanie z rodinného románu Petra Glocka Ranný sen večernice. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Viera Strnisková, Tatiana Palhofová, Jana Strnisková a Alfred Svan. Hudobná spolupráca Oldo Fiala. Technická realizácia Peter Pištek. V roku 2004 redakčne pripravil Peter Glocko mladší.
2: Rádio Devín na vlnách kultúry.
3: Príjemný deň, milí poslucháči. V dnešnom prelúdiu sa stretnú dve kľúčové osobnosti európskej moderny, ktoré do hudby 20. storočia vniesli nový rytmický puls a technickú precíznosť. Arthur Honegger a Paul Hindemith. Honeggerová husľová sonáta číslo 2 z roku 1919 patrí k základným pilierom povojnovej komornej hudby. Skladateľ v nej definitívne odmietol sentimentálny pátos a nahradil ho jasnosťou, vecnosťou a prísnou architektúrou. Dielo je manifestom lineárneho myslenia. Namiesto bohatých akordických plôch tu dominuje kontrapunkt a dramatický dialog dvoch rovnocenných partnerov – huslí a klavíra. Skladba sa odvíja v troch kontrastných častiach. V úvodnej časti dominujú jasne definované témy a spevnosť, no bez zbytočnej ozdobnosti. Druhá časť prináša výrazný protiklad v podobe spirituálnej hĺbky. Záverečná časť je vystavaná na úderných rytmoch a pregnantnej artikulácii. Druhú husľovú sonátu Arthura Honeggera, katalógové číslo 24, si vypočujeme v interpretácii huslistu Dong Suk Kanga a klaviristu Pascala Devojana. Skladba má časti Allegro cantabile, Larghetto, Vivace assai.

V podaní Dong Suk Kanga a Pascala Devojana doznela sonáta pre husle a klavír číslo 2, katalógové číslo 24 Artura Onegera. Sonáta pre trúbku a klavír Paula Hindemitha vznikla o 20 rokov neskôr. Je súčasťou skladateľovho monumentálneho cyklu sonát, ktorým sa snažil pozdvihnúť postavenie dýchových nástrojov na úroveň huslí či klavíra. Skomponoval ju v exile vo Švajčiarsku počas druhej svetovej vojny a sám si ju veľmi vážil. Priateľovi napísal, že je to možno to najlepšie, čo sa mu v poslednej dobe podarilo. V úvodnej časti sonáty sa trúbka predstavuje vo svojej klasickej polohe, ako nástroj s jasným, fanfárovým zvukom. Druhá časť má charakter skerca s tanečným nádychom, v ktorom cítiť autorov zmysel pre humor. Emocionálne ťažisko sonáty predstavuje posledná časť, ktorá vrcholí pochmúrnou témou chorálu, ale Menschen müssen sterben, všetci ľudia musia zomrieť, ktorú Johann Sebastian Bach zhudobnil ako chorálovú predohru. Záverečný chorál patrí k najdojímavejším momentom v dýchovej literatúre vôbec. Sonáta pre trúbku a klavír Paula Hindemitha zaznie v podaní Juraja Bartoša a Ladislava Fančoviča. Má časti Mitkraft, Mäßig bewegt a Trauermusik sehr langsam.

prvej časti prelúdia zaznela druhá husľová sonáta Artura Onegera. Zo štúdia Rádia Devín vám príjemný deň želajú Miloš Krmíček a Adela Oremusová.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 90 MHz, bude mať od 8. do 18. hodiny technickú prestávku.
1: Rádio Devín, ladenie.
2: V opernom svete máme dnes jedny dôležité narodeniny. O škandinávskej hudbe si zatelefonujeme s klaviristom Jozefom Kovalčíkom. Čaká nás kúsok dobrej poézie a tak ako každý deň, aj dnes si pre vás kolegovia z Rádia Devín pripravili niekoľko čerstvých rubrík. Či už ste doma, alebo sa ladíte na prácu, alebo dokonca už niekde ďaleko a užívate si leto, ktoré začalo naplno. Naladte sa na tento deň s nami, pretože práve teraz začína ranné ladenie. Spoločnosť vám dnes budú robiť Michal Schlosser a Jan Tkáč.

0: To bol skvelý Avishaj Cohen a vypočúvate ranné ladenie s Jánom Tkáčom. A to, čo nás čaká teraz, je už historický kalendár.
1: Rádio Devín, historický kalendár.
0: Cecilia Bartoli, meno, ktoré pozná naozaj každý ctiteľ operného umenia. Táto prvá dáma mezosopránu a barokovej hudby, rodáčka z Ríma, dnes oslavuje 60. narodeniny. Želáme jej všetko najlepšie a ak ju náhodou nepoznáte, zadajte si do vyhľadávača Agitata da Due Venti a uvidíte, čo je to baroko. Ale aj ďalšie nahrávky, veď ich predala najviac na svete spomedzi všetkých operných spevákov. Robert Fulghum sa narodil. Spisovateľ mimoriadnych kvalít, ktorého azda najviac preslávila kniha Všetko, čo potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škôlke. Ale aj jeho ďalšie vtipné knihy, plné láskavého humoru o živote a o tom, že nie vždy sa treba brať vážne. Do tretice narodil sa Daniel Barenboim, svetoznámy klaverista a dirigent. Ak môžem odporúčiť spomedzi mnohých jeho výkonov, napríklad Beethovenove klavírne sonáty, to bola moja potrava na vysokej škole. V roku 1964, v dnešný deň v Kodani, začalo jediné svetové turné kapely The Beatles. Dánsko, Holandsko, Hongkong, Austrália, Nový Zéland a samozrejme Spojené štáty americké videli koncert tejto legendy. V Austrálii, v meste Adelaide, lemovalo ulice vyše 300 tisíc ľudí. Na tú dobu veru masívne. V roku 1988 získal muzikál Phantom Opery prestížne americké ocenenie Tony Awards, ktoré sa udeľuje za divadelné umenie. Táto cena je dodnes jednou z najprestížnejších na svete a v USA je to veľkolepý večer plný divadelnej estrády, tak ako to vedia robiť asi len Američania. Pripomeňme si ale aj odchod niektorých dôležitých osobností z našich končín. V roku 2010 zomrel legendárny český režisér a herec Ladislav Smoliak. Každý, kto pozná kultové filmy ako Vesničkoma, Stredisková, Na samote u lesa a podobne, vie, že Smoliak tvoril 10 ročia nerozlučnú dvojicu so Zdeňkom Svierákom a spoločne založili aj tak povediac Národnú inštitúciu Divadlo Jári Cimrmana. Ako sa hovorí, vejš radíme, vejš... No a historický kalendár uzavrieme slovenskou výraznou osobnosťou, majstrom výtvarného umenia Jozefom Jankovičom. Ten nás opustil v roku 2017. Bol jednou z najvýraznejších osobností slovenského výtvarného umenia v 20. storočí. Sochár, maliar, grafik, pedagóg a organizátor aktivít alternatívnej umeleckej scény v období socializmu. To bola hudba v čase. A teraz nás čaká 5. štúdiový album amerického rockového dua The White Stripes. Tá nám robí spoločnosť počas celého týždňa. Má názov Get Behind Me Satan a vyšiel 7. júna 2005. A v dvoch piesňach sa objavuje hviezda zlatej éry Hollywoodu, prekrásna rusovláska Rita Hayworth. Symbolizuje nielen nevyhnutnú dvojtvárnosť celebrít, ale aj tienistú stránku slávy, ktorú sprevádza prenasledovanie a majetnícke nároky fanúšikov. V nasledujúcej skladbe Take, Take, Take alebo Ber, Ber, Ber sa Rita zjaví v ošumelom bare, kde si ju všimne jeden z prítomných mužov. Od nesmelého obdivu a prosby o autogram sa však jeho požiadavky rýchlo vystupňujú až k tomu, aby mu jeho obľúbená herečka darovala svoje prekrásne vlasy.

Počuli sme skladbu Take, Take, Take od kapely The White Stripes, ktorá vyšla na albume z júna 2005. Tento album a táto kapela nás sprevádzajú celý týždeň. Ale poďme sa teraz pozrieť na tvorbu Ivana Sergejeviča Turgeneva.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Tvorba Ivana Sergejeviča Turgeneva predstavuje významný medzník vo vývine ruskej realistickej prózy. Jeho diela sa vyznačujú citlivým psychologickým pozorovaním, lyrickosťou a schopnosťou zachytiť prelomové okamihy v živote človeka. Vo svojich dielach sa sústredoval na zobrazenie života ruskej šľachty, generačných konfliktov, spoločenských premien a jemných zákutí ľudskej psychiky. Turgenev bol majstrom psychologickej prózy a citlivým pozorovateľom medziľudských vzťahov. Jeho tvorba ovplyvnila nielen ruskú, ale aj európsku literatúru a stala sa inšpiráciou pre mnohých významných spisovateľov. Novela Prvá láska vznikla v roku 1860 a patrí medzi autorové najznámejšie a najobľúbenejšie diela. Turgenev ju označoval za svoje najosobnejšie dielo, pretože vychádza zo spomienok na vlastnú mladosť. Príbeh rozpráva 40-ročný Vladimír Petrovič, ktorý sa vracia k udalostiam svojho 16. roku a k citu, ktorý zásadným spôsobom ovplyvnil jeho život. Dej sa odohráva na vidieckom sídle nedaleko Moskvy. Mladý Vladimír sa zaľúbi do pôvabnej a tajomnej Zinaidy Aleksandrovny, céry schudobnenej kňažnej. Dievča obdivuje množstvo mužov rôzneho veku a spoločenského postavenia. No aj skutočné city zostávajú dlho zahalené tajomstvom. Vladimírova bezhraničná zamilovanosť, žiarlivosť, nádej i sklamanie postupne odhaľujú zložitosť sveta dospelých, ktorý je vzdialený jeho romantickým predstavám. Vyvrcholením príbehu je bolestivé poznanie, ktoré navždy ukončí jeho detstvo a privedie ho k prvému skutočnému stretnutiu s realitou života. Turgenev v novele zachytáva univerzálnu skúsenosť dospievania a prvého citového vzplanutia. Prvá láska nie je iba príbehom romantickej náklonnosti, ale aj rozprávaním o strate ilúzií, o vzťahu medzi rodičmi a deťmi a o bolestivom procese seba poznania. Autor citlivo vykresľuje vnútorný svet dospievajúceho človeka, ktorý sa poprvýkrát stretáva s vášňou, sklamaním a tragickou nejednoznačnosťou medziľudských vzťahov. Rozhlasová adaptácia novely Ivana Sergejeviča Turgeneva Prvá láska ponúka poslucháčom možnosť vstúpiť do sveta spomienok, túžob i sklamaní mladého Vladimíra.
2: Sedem hodín 16 minút práve odbíja v rádiu Devín v rannom ládení. Tak ako sa máte toto ráno? Ja verím, že ranné ládenie sa rozlieha po kuchyniach, po kanceláriách, možno niekde v aute cestou do práce. Ale teraz už skvelý Dežo Ursíny z rádia Devín.

0: Dežo Ursíny nám práve robil spoločnosť vo štvrtok v ranom ladení Rádia Devín. Poďme ale späť do divadla. Figarova svadba je novinkou v opere SND, je koprodukciou s ďalšími dvoma divadlami, kde už bola uvedená. Premiéry boli v máji a inscenácia je na programe aj budúci týždeň. Táto Mozartova opera bola okrem iného aj témou včerajšieho operného štúdia Jarmily Vitovičovej a Michaely Mojžišovej.
1: Nie je to určite inscenácia, ktorá sa zlatými písmenami zapíše do histórie Slovenského národného divadla a budeme na ňu spomínať tak, ako sme spomínali napríklad, alebo ako spomíname napríklad na Arsildu, s ktorou má táto inscenácia isté spoločné body, avšak v tom hlavnom sa nestretla. Celé to sklamanie sa odvíja aj od toho, že najprv uveďme, je to koprodukčná inscenácia. Ja principiálne veľmi drukujem tomuto spôsobu uvádzania operných inscenácií, pretože opera je produkcia nesmierne drahá, to znamená, vo chvíli, keď sa na nej podieľajú viaceré inštitúcie, delia si náklady a teda môžu si dovoliť viac. V tomto prípade ide o koprodukciu SND s Národným divadlom Brno a v operu vo francúzskom Caen. Premiéru mala pôvodne inscenácia v Brne, a teda k nám prišla v úvodzovkách ako second hand, ale nakupovať v second hand nemusí byť v žiadnom prípade zlé alebo ochudobňujúce, ak príde ten tvar do druhého alebo tretieho miesta s podobnými podmienkami, ako vznikol na tom prvom mieste. To znamená adekvátne kvalitné hudobné naštudovanie, speváci, režisér je prítomný pri skúšobnom procese a tak ďalej. No a tu nebola splnená tá primárna podmienka a to je hudobné naštudovanie, ktoré v Brne mal vo svojich rukách aj nám známy a obdivovaný Václav Lux s jeho ansámblom Collegium 1704.
2: Čiže ale toto uvedenie bolo aj vo Francúzsku. V podstate na dvoch miestach bol Lux s Collegium, u nás nie.
1: Áno, a k nám teda už u nás to hrá Orchester Slovenského národného divadla, ktorý toho Mozarta a všeobecne akože hudbu pred romantickú nemá natoľko v rukách. A teda na tom hudobnom naštudovaní to bolo dosť počuť. Bolo také vyslovene, že priemerné. Sem tam aj nejaké technické kazy, ale nevibrovalo tým, čím vibroval ten Luxov orchester, tá úžasná dynamika, to vzrušenie, to vlnenie, tá elektrika, ktorá ide z takéto historicky poučenej interpretácie hranej na dobových nástrojoch.
2: No ja myslím, že vôbec všeobecne Václav Lux a jeho súbor starej hudby dodáva ten esprit toho ducha celé inscenácie.
1: Ano. A to keď on je dôvodom, prečo tú inscenáciu tak robiť.
2: Tak. A vlastne všetky kritiky začínali absolútnymi oddami a chválospevmi na Luxa.
1: Však my sme teraz nedávno videli jeho naštudovanie Agrippiny v Brne a tiež sme začali naše hodnotenie od toho, že aký úžasný bol ten orchester a teda Luxovo poňatie. Takže toto sme v Bratislave nedostali. Na druhej strane, povedzme si, kto videl brňanskú inscenáciu. Akože nie je tých divákov, ktorí to budú porovnávať až tak veľa. Čiže v podstate pozrime sa na to, čo sme dostali v Bratislave a teda čo v Bratislave budeme ponúkať návštevníkom.
2: Tu sa to nestalo, ale Jiří Hežman, čo by režisér tejto inscenácie tu bol.
1: Áno,
2: myslím, že to bol 6-týždňový skúšobný proces, hej, náročný.
1: Áno, vzhľadom na tú inscenáciu viem si predstaviť, aký veľmi náročný bol. V podstate Jiřího Hežmana tu na Slovensku ho nepoznáme. U nás je to jeho prvá režia, ale do Brna relatívne dosť chodíme a Brno chodí občas zahosťovať v rámci Eurokontextu a iných festivalov. Sme mali možnosť poznať prácu Jiřího Hežmana.
2: Je to jeho prvý Mozart a ešte keď napríklad povieme Jiří Hežman, tak ho spomeňme aj z operu Ľubice Čajkovskej, Hirajem Orlando.
1: Áno.
2: On bol vlastne režisérom tej úspešnej inscenácie, ktorú sme videli v Brne.
1: Vieme o ňom, že nie je žiadny rebelant, ako nie je to ten režisér, ktorý sa postaví na javisko a nechá hercov teda, alebo spevákov kričať svoje nejaké politické názory. Alebo proste nie je to ten ostrý režisér. Mm-hmm. On je estét. Veľmi elegantný a taký harmonizujúci, ale nikdy to zase nie je niečo, čo by bolo prvoplánové alebo také príliš konvenčné alebo nedaj Bože muzeálne. Čiže aj tento raz je to Figarová svadba, ktorá vyzerá veľmi krásne. Ona má veľmi pekné kulisy, scenografia je skutočne funkčná. Takisto kostýmy Alexandry Gruskovej sú nádherné. Akože na ne sa prekrásne podoba. Čiže ten obal, to, čo dostávame, je veľmi slušivé. A hrá sa viac komédia, čo tiež bola akože jeden z bodov, na ktorých sa teda akože lámali kritiky mojich kolegov, že Figarová svadba je dielo oveľa v podstate ostrejšie, než ho nainscenoval Jiří Heřman, pretože však je to v podstate o sociálnej nerovnosti, o tom, ako sa tí slabí vedia postaviť mocným. Je to aj o v podstate o sexuálnom zneužívaní, pretože však hrá sa tam o práve prvej noci a o grófovi, ktorému tečie slinka za Zuzankou a proste je schopný urobiť všetko preto, aby ju dostal. U Heřmana je to skôr komédia. Napomáha tomu aj výborná choreografia, ktorá je, sú to štyri tanečné páry, ktoré vynikajúco nielen tancujú, ale aj hrajú. Jej autorom je Marek Svobodník. Takže za mňa tá inscenácia je, napriek tomu, že je veľmi dlhá, sú tam otvorené škrty, je tam otvorená aj Baziliová, aj Marcellinina ária. Popravde, bez toho úžasného hudobného naštudovania Václava Luxa podľa mňa úplne zbytočne, lebo naozaj to tam skôr tak zretarduje. A aj mizanscenicky je to urobené tak na hrane vkusu, tie dve čísla. Ale zase dáva to priestor ukázať sa aj predstaviteľom menších postav, čo dobre, berme, že spoznali sme, ako znejú tieto dve čísla.
0: Dnes vieme, že opera Figarova svadba patrí medzi najslávnejšie opery všetkých dôb. Dokonca sa hovorí, že je to najdlhší kus neprerušovaného toku dramatickej hudby, ktorú kedy Mozart napísal. V opernom štúdiu, ktoré pripravujú Jarmila Vitovičová a Michaela Mojžišová, bola reč aj o Janáčkovej Káti Kabanovej. V rakúskom Linci ju naštudoval Peter Konvičný. Celý rozhovor nájdete na našom webe a v podcastových platformách.

0: z programu Rádia Devín.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
3: Zázračný oriešok.
4: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
2: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
4: Ale aj tvorivé dielne,
3: výstavy
4: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Liešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Rádio Devín, poézia mesta.
1: Peter Šulej je jedným z hlavných predstaviteľov experimentálnej poézie. Venuje sa taktiež písaniu prózy, rozhlasových hier, je spoluautorom viacerých tanečných predstavení a je šéfredaktorom časopisu o súčasnej kultúre a umení Vlna. Peter Šulej si ako zdrojový materiál pre vznik básne vybral nápis, ktorý sa vyníma nastriekaný červenou farbou na múre pri námestí Franca Lista v Bratislave. Ten nápis hovorí: v centre nepokoje zmeškané ohňostroje. Interpretuje Juraj Smutný.
2: Peter Šulej, v centre nepokoje zmeškané ohňostroje. V centre nepokoje zmeškané ohňostroje. A v našich systémoch to isté sa deje. Naivní márne čakajú na obrat, do vlastných rúk kormidlo nejaké by chceli. Netušiať, že len chlieb a hry, Kraft durch Freude, hromadne všetci na výlety a JM. Básnici, cenobiti prederú samokraďou. Záplava v nejednej excelovskej tabuľke. Ach, spomínam na časy, keď banka bankou bola. Lekcio divina novum na vysušenie konštant vašich bulharských. Kláštorný kostol postavili za 6 rokov. Ambidrajská záhrada, refektár, dormitorium, grangie, zo skriptória sa má experimentálna poézia. Plusy and mínusy na všetkých stranách, tak žijeme život v utajenej krajine. Od narodenia s modrým strončekom v oku, nik o ňom nevie. Nej, mne, tebe, vás. Vidím bez problémov cez vetvenia. Vo voľných chvíľach projektujem alternatívne svety. Nepokoje. Ohňostroje. Každopádne, páni, železná opona nikdy nepadla. Je tu stále difúzne nepriestupná rôznymi miniverzami. Povedzme si teda niečo o metodike vytvárania premien. Predtým, ako slušne poprosíme, či by neboli takí dobrí, konzekventno benevolentní a predsa len by nám láskavo nedarovali, nevenovali bezplatne, zadarmo, tak nejako. Vytvoríme mediálny priestor. Ligu spriaznených. Presviečadlo, šeptadlo, naliehadlo, zrkadlo. Ach, na čo by nám to len bolo? Zbytočná záťaž? Zbav sa toho. Zo zemí zasľúbených sami ponúknu. Zavolajú, ešte aj niečo pridajú. Ak prvý krok zlyhá, ponúkneme kompenzáciu. Niečo bezcenné na výmenu. Posilníme tretí sektor, viac peňazí do reklamy, začíname s motivovaním. Nič na nich veru nezaberá. Predsa len kúpa. Pochopiteľne minimálna cena. Predstavte si, sú aj takí, ktorým sa máli. Nenažranci. Mamonári. Chamtivci. Tu už načechráme perie, ukážeme drápky, zobákom nervózne kloveme. Hrabivci. Posledné štádia sú najhoršie. Samozrejme, obrazne. Padajú hlavy. Lakomci. Niekto spomína nezávislé komisie, reálne ceny, expertízy, tendre, prosím. Naozaj padlo prekliaté slovo, že nepredáme. Zmrdi. No uznajte sami, čo nám už pre Boha zostáva. My sme rozhodne takto nechceli. Takto, veru nie. Smutný, nešťastný, donútený, pristúpime k eliminácii dennodennosti. Nuž, iná krajina, iná revolúcia. Po hostine ostali z ryby len kostičky. Čajka opäť vzlietne nad hladinu, opisuje stále menšie a menšie kružnice. Nový úlovok nikdy nič netuší. More z tekutej naivity neprehliadnutelné. Najhoršie zlo sa vždy maskuje za dobro. V krátkej časovej línii nerozlíšiteľné, neidentifikovateľné. Históriu napíšu ako vždy víťazi. My. Oni.

0: Nápis V centre nepokoje zmeškané ohňostroje sa vyníma nastriekaný červenou farbou na múre pri námestí Franca Lista v Bratislave.
1: V cykle Poézia mesta ste počúvali báseň Petra Šuleja V centre nepokoje zmeškané ohňostroje. Túto rubriku pre vás pripravila Mária Danadová.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 90 MHz, bude mať od 8. do 18. hodiny technickú prestávku.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Je štvrtok, 8 hodín ráno a ranné ladenie Rádia Devín znie všade tam, kde ste dnes potrební, kde vás zaviedli vaše cesty. Tak verím, že už rannú kávu mal asi každý, okrem mňa. Ja som tú kávu nestihol, ale za to mám kultúrne tipy. Tie prídu až o chvíľu. A o chvíľu príde aj dnešný host, ktorým je Peter Šulavík, výtvarník, a ten nám povie niečo o výstave, ktorá končí už zajtra. Takže ešte je posledná šanca vidieť to. Stále sú s vami Michal Schlosser a Jan Tkáč.

0: Devín. Život v kultúre.
1: Kultúrne tipy, to je to, čo práve prichádza a čo som dnes pre vás našiel. Tak samozrejme, Figarova svadba v opere SND, tá sa tu skloňuje už nejakú dobu. Spomenuli sme len pred chvíľou operetu Netopier v Brne. Kto má blízko do Brna, môže vyraziť. Ale poďme sa pozrieť aj na ďalšie veci. Je dosť možné, že sa blíži upršaný víkend a tak ak hľadáte program na sobotu pre celú rodinu, choďte do Slovenskej národnej galérie. Tá si pripravila program s názvom Keď kniha ožije, interaktívne čítanie knihy Hlúpe kura v podaní divadla Jaja. Nebude to obyčajné čítanie. Deti sa stanú súčasťou príbehu, budú môcť objavovať rozprávkový svet prostredníctvom pohybu, hier, smiechu a fantázie. Program vedie autorka knihy, ktorá deti hravou formou vtiahne priamo do deja. To všetko sa udeje v sobotu o 2:30 v SNG na Razusovom nábreží v Bratislave. Určite sa pozrite na web, aby ste si stihli kúpiť vstupenky. No a kým sa budú vaše deti venovať literárno-dramatickej činnosti, vy si môžete dať kávu alebo pozrieť výstavu Adama Sandpeterieho s názvom Network, ktorá je tam až do októbra. Samozrejme, nezabúdajte na to, že ešte do 7. júna prebieha Týždeň detí v SNG. Beethoven a Brahms, tí nás dnes čakajú v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. Diriguje šéf-dirigent Daniel Rajskin, na klavíri hrá Alexej Gorlač, ukrajinsko-nemecký klavirista, ktorý s našim prvým orchestrom absolvuje v nadchádzajúcich týždňoch koncertný zájazd do Japonska. Tešiť sa môžete na predohru Egmont, jedno z najznámejších diel Ludwiga van Beethovena, ktorá je úvodnou časťou skladateľovej scénickej hudby k rovnomennej tragédii Johanna Wolfganga von Goetheho. Dráma zachytáva hrdinský boj holandského šľachtica proti španielskému útlaku. A hoci sa končí smrťou hrdinu, v závere oslavuje triumf slobody nad tyraniou. Skrátka morálne víťazstvo, tak ako ho poznáme. Ďalej to bude koncert pre klavíra orchester číslo 5 Esdur, takzvaný cisársky. Je to posledný Beethovenov koncert. No a od Brahmsa zaznie symfónia číslo 1 C-moll. V Žiline je dnes hudobný večer venovaný mladým a má aj taký názov, volá sa Šanca mladým. Predstavia sa najlepší študenti Žilinského konzervatória i slovenských umeleckých vysokých škôl. Počuť môžete Wagnera, Rachmaninova, Mozarta, Maxa Brucha či Györgyho Ligetiho, maďarského legendárneho skladateľa. Diriguje český dirigent Marek Prášil. Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlásila len pred pár dňami 49. ročník medzinárodnej súťaže Astrofoto. Súťaž je určená všetkým amatérom, ale aj profesionálom v oblasti astronómie. Všetky kategórie sú bez vekového ohraničenia a súťaž potrvá až do konca roka, takže sa nadšenci astronómie nemusia nikam ponáhľať. Ale bolo by fajn si svoje astronomické avantúry dobre naplánovať, veď ide leto, takže klasické perzeidy či iné úkazy nás ešte len čakajú. Všetko nájdete na webe www.suh.sk. Nedá sa nespomenúť 70. ročník košickej hudobnej jary. Dnes je na programe violončelový koncert britského skladateľa Edvarda Elgara a symfónia číslo 2 E-moll Sergeja Rachmaninova. Predstaví sa violončelista Johannes Moser, dirigent Eivind Gulberg Jensen a samozrejme orchester štátnej filharmónie Košice. V Košiciach ešte ostaneme, pretože Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika má pripravenú výstavu živých tropických motýľov. V priebehu výstavy sa strieda takmer 130 druhov motýľov vrátane toho najväčšieho na svete, volá sa Atacus Atlas. No a počas víkendov si môžete pozrieť zbierku preparovaného hmyzu. To teda nie je moja šálka kávy, ale určite sa nájdu nadšenci biológie. Kultúrne tipy uzatvoríme v meste Humenné. O 6. večer sa bude konať cestovateľská beseda fotografky Kataríny Líškovej s názvom Krajina Sakúr. Ako tušíte, pôjde o jej zábery z Japonska. Čo hovorí autorka, ktorá sa do kontaktu s fotografiou dostala v španielskej Granade? Noci v španielských baroch sa zamenili ani neviem ako za nespočetné hodiny v tmavej komore. Učarovala mi tá možnosť maľovať svetlom a zachytiť zlomok sekundy, ktorá sa už nikdy nebude opakovať. Tak teda v Humennom môžete navštíviť toto podujatie v Mestskom kultúrnom stredisku dnes o 6.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: podcast naladený na Devín.
1: Ešte raz príjemné dobré ráno všetkým poslucháčom rádia Devín. Pozdravuje vás Michal Schlosser a Jan Tkáč. No a teraz už v tejto chvíli je tu s nami Peter Šulavík, absolvent ateliéru voľnej grafiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ocenený cenou Martina Benku za diplomovú prácu Znájdeňovanie hmoty. Ten k nám prišiel preto, pretože zajtra sa končí jeho debutová v podstate výstava, prvá taká samostatná výstava v galérii Artoteka v Bratislave. No a o tejto výstave povedala kurátorka. Peter Šulavík premenil podkrovný priestor galérie Artoteka na cestu s niekoľkými zastávkami od plochy k objektu, od objektu k priestoru. Končiaci a zrkadliaci sa v nás, a to už je z jeho typicky šulavíkovskou autorskou stratégiou, minimalistickou inscenáciou. Peter, vitajte v našom štúdiu.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: Povedzte nám hneď, že čo vlastne znamenajú tieto slová v tom konkrétnom priestore, o ktorom hovoríme. Čo tým chcela vlastne kurátorka povedať?
2: Tak myslím, že sú veľmi stručné, ale sú vlastne celkom také dosť výstižné. Že síce som vyštudoval grafiku a tam je, dajme tomu, asi papier také hlavné médium, tak tuto myslím, že v tejto výstave je dôležité práve ten posun do priestoru od toho takého výtvarného a plošného. Že teda pracujem s plochou a vlastne aj začiatok práce mojej na tejto výstave bol v takej tej snahe, že áno, robím plochy, ale tie plochy budú niesť nejakú farbnú stopu, aj keď veľmi minimálnu. Ale vlastne nakoniec som sa začal uspokojovať s tým, že vlastne ma zaujímala tá plocha ako taká, možno až ako taký architektonický prvok, že tá plocha sa stávala stenou a tú stenu som vlastne rôznymi spôsobmi zakláňal alebo vytiahol do priestoru v podobe nejakého objektu alebo nejakým spôsobom rozvonil. Alebo niekde úplne absentuje tá plocha a ostal nejaký prázdny rám, kde ostáva nejaká dučina alebo prázdne miesto. Čiže je to vlastne taký priestor s veľmi prázdnymi plochami alebo s absentujúcimi plochami a s takými prázdnymi priestormi.
1: Keby sme si povedali vlastne možno tak laicky trochu, čo vlastne návštevník na tej výstave nájde? Má si predstaviť teda objekty, má si predstaviť čo, panely, alebo má to nejakú cestu už predpripravenú, ako to vlastne fyzicky vyzerá?
2: Porobil som, že ide o objekty, nemám ešte úplne lepší termín na to, čo robím vlastne, lebo je to taký mix naozaj niečoho aj takého obrazu, aj toho plošného, ale ide to vlastne do takého užjemne možno priestorového, trošku sochárskeho premyšľania. Čiže ide o také závesné objekty, ale aj o objekt priestore. A primárne pracujem s lepenkou a s papierom, ktoré tvoria takú tú vôdzoká výplň toho rámu, tú plochu, a potom pracujem s drevom, ako teda tým tradičným materiálom rámu.
1: Ja poviem ešte z kurátorského textu. Zastavme sa pri dotyku. Fascinácia dotykom je asi prvý dôležitý moment, ktorý predznamenal ešte študentské smerovanie Petra Šulavíka v tak komplikovanej problematike, akým je súčasné vizuálne umenie. V dotyku, dotýkaní a v dotknutí uvidel možnosť sprostredkovať prežívanie materiálu ako živej hmoty. Dotýkanie je pre neho rukodielny úkon, niekedy priam nutkavá a obsesívna činnosť fyzická. Chcem ponechať plochu obrazu plochou, neoslabiť ju motívom farebnou stopou. To si zapísal do svojich poznámok 23.4.2026. Čo sa stalo v ten deň, že kurátorka považovala za potrebné ho zapísať?
2: Vtedy som si to asi uvedomil tak lepšie, že o čom ide. Že som asi nabral tú odvahu, skrátka nevyplniť tú plochu, a som si to zapísal do denníka. Aj keď som potom komunikoval s kurátorkou, tak ja si vždy vlastne popri práci vediem taký podrobný celkom zápisník, kde sú nejaké moje skice, nejaké moje uvedomenia, zápisky, aj také praktické, že dneska som urobil toto, dneska som toto obrusil, zarezal. Alebo keď som si prečítal knižku, ktorá nejakým spôsobom mi pomohla v tej práci, tak sa zapíšem. A som vlastne kurátorke posunul nejaké texty, ktoré mi prišli také podstatné, že môžu pomôcť k prečítaniu tej práce možno, alebo aby pochopila, o čo išlo.
1: Táto spolupráca kurátorská, je to tak stále, alebo je to zvykom, že tá komunikácia prebieha pravidelne dlhodobo a chystáte sa spolu na tú výstavu, alebo to možno niekedy býva aj tak, že jednoducho umelec si niečo urobí, dá to kurátorovi a ty si robíš, čo chceš?
2: Myslím, že je to rôzne. Ako tým, že toto moja prvá solová výstava, tak tiež to je taká vlastne prvá výraznejšia skúsenosť moja s prácou s kurátorom, ale tým, že moja kurátorka bola pani Beata Jablonská a už bola mojou profesorkou na vysokej škole, takže už sme sa vlastne poznali, vedela zhruba, čo robím a už aj bolo ľahšie pre ňu asi uchopiť prácu. Hej.
1: Takže toto je vlastne, to sme už povedali, že je to teda prvá taká samostatná výstava po absolvovaní školy. Ano. Aké to je vlastne pre umelca, keď už skončí tú školu, už sa vlastne stará sám o seba a ako to povedať, ide bez rodičov už. Aký je to pocit, aký je to vlastne zážitok, keď už človek naozaj nemá to pedagogické vedenie, už sa nemôže spoľahnúť na to, že a keď sa niečo pokazí, tak v ateliéri niečo ako vymyslíme, hej, že už som sám za seba.
2: No, je to celkom náročné a v niektorých aspektoch zase je to aj celkom fajn. Že napríklad sa mi páči, že odpadol taký ten termín obhajovania svojej práce v vodzovkách, že ma nečaká tá naozaj v vodzovkách obhajoba a možno človek je nastavený menej tak defenzívne, ale zároveň možno trochu chýba niekedy tá odozva, alebo som si vlastne vedomý toho, že sa musím viac snažiť, aby som našiel naozaj to zrkadlenie nejaké v tom okolí, aby ten kontakt bol s tou prácou, aby sa neudiala len tak, že ja niečo spravím, ale síce tú prácu, dajme tomu, že robím pre seba primárne najprv, ale potom je dôležitý pre mňa nejaký odozva.
1: Takže asi na to je potom dobrý ten kurátor však.
2: Na to dobrý ten kurátor, určite áno. Uh-huh.
1: Táto téma, táto látka, plocha, objekt, je to, pochopil som teda, že to, a tomu asi predchádzal nejaký vývoj. Ja som si pozeral trošku tie vaše prieskumy takzvané, ktoré máte na vysokej škole, alebo mali ste na vysokej škole výtvarných umení. Tak vzniklo to niekde tam? Začalo sa tam tvoriť táto látka?
2: Hej, myslím, že to bolo asi v 4. ročníku alebo v 5. ročníku. A tam som zrazu dostal takú silnú, cítil som takú silnú potrebu viac nejako fyzicky zakúšať to výtvarné dielo. Čiže tam som zrazu prešiel do takej tej životnej mierky. Sice to bolo v vodzovkách plošné dielo, šlo vlastne napnuté plátno na ráme, ale už len ten formát a tá veľkosť zhruba v tej mojej postave, že to bolo akoby také moje zrkadlo, tak tam som tedy cítil, že potrebujem vystúpiť do tej takej väčšej mierky a aby som nejako cítil tú možnosť projektovať sa do toho diela alebo možnosť toho fyzického kontaktu. A to sa postupne vlastne vyvíjal do toho objektu, že som vlastne to dielo nezavesil na stenu, ale ostalo opreté na zemi a už postupne som pracoval aj s tým tvarom, že už to nebolo plošné dielo, ale už ten rám nejakým spôsobom vychádzal do priestoru. Alebo ten vzťah ma zaujímal toho rámu a toho vnútra a už sa to menilo z toho plošného diela naozaj na taký zvláštny nejaký objekt.
1: To je vlastne veľmi zaujímavé, že keď máme nejaké, ako hovoríte, plošné dielo, povedz, mám obraz, mám kresbu, grafiku a tak ďalej, zavesím ju na stenu, je to obraz. Hej. Vlastne zvesím ju z tej steny a stáva sa to niečím novým, nie?
2: Dá sa povedať, už to reaguje s priestorom inak a myslím, že o toto mi naozaj veľa ide. Práve o nejaké posúvanie ďalej toho klasického takého kontaktu, ktorý mi nestačil, že sa postavím pred stenu a v pravom uhle oproti mne stojí dielo. A vždy mám nejakú potrebu asi trošku to nejako vychýliť alebo vyťahnuť do priestoru. Niečo skrátka s tým trošku robiť.
1: To, čo som navnímal o projekte aj z napríklad z vašich sociálnych sietí, videl som tam nejaké zábery, pôsobí to na mňa tak laicky povedané, tak minimalisticky. Je to pravda? Je ten minimalizmus nejakým spôsobom vaša téma?
2: Určite hej. A je to pre mňa trošku také zvláštne, lebo akurát som sa nedávno rozprával s kamarátkou o tomto, ktorá načrtla tú tému, ten minimalizmus, abstrakcia. A som si uvedomil, že vždy ma celkom prekvapí, keď riešim tieto termíny a túto celkovú, tento smerovanie výtvarné, ktoré má už nejakú históriu v súvislosti so svojou tvorbou, lebo určite vlastne patrím do tohto smerovania, aby som svoju prácu opísal takto. Ale že pre mňa to je vlastne veľmi prirodzený jazyk. Že niekto sa na to pozrie a možno ma dojem, že ja nejako zastavujem sa pri tej tvorbe, aby to dielo ostalo v nejakom tom minimálnom vizuále alebo nejaké odzvuka nedokončenosti, ale pre mňa vlastne tá vyprázdnenosť a tá veľmi minimálna nejaká výtvarná stopa a ten minimálny jazyk je vlastne v niečom veľmi koncentrovaný, veľmi plný. Takže není tam, myslím, že z mojej strany nejaká vedomá snaha o tento jazyk, ale vlastne, keď toto hovorím, tak je tam aj vedomá snaha ešte posúvať ten jazyk možno ešte do väčšej krajnosti, že už teraz viac zámerne pracujem, myslím, s tou nevyplnenosťou a posúvam možno do takého miesta, kde až vlastne ostáva tak napomedzi, že či ešte to dielo niečo hovorí, alebo či niečo nehovorí, že ten obsah vlastne sa nevyleje na toho diváka hneď, ale ten divák zrazu možno je konfrontovaný s nejakým zvláštnym prázdnym miestom alebo s nejakým zvláštnym nedokončeným miestom. Možno.
1: Pýtam sa aj preto, lebo ja často rozmýšľam nad tým, že minimalizmus má také rôzne podoby a je to dosť sprofanované slovo už dnes po tých mnohých 10-ročiach, čo sa tomu ľudia venujú. Minimalizmus môže byť vlastne minimalizmus celkovej tej formy, že je to niečo drobné, je to maličké, alebo je to niečo jemné, nežné, je to čiara, plocha, neviem, tieň a tak ďalej, ale minimalizmus vlastne môže byť aj obrovský mural, ktorý, a teraz môže byť aj on nejakým spôsobom akoby v tom prejave minimalistický, ale napríklad keď si zoberieme príklad z hudobného sveta, keď si zoberieme amerických minimalistov, Philip Glass, Steve Reich a tak ďalej, tak tí tvorili monštrózne diela hudobné, ktoré mali často aj hodiny, ale z minimálneho materiálu. Mm-hmm. To bol minimalizmus vlastne v ich poňatí, že tam bol jeden hudobný motív, ktorý oni bol maličký, 2 tóny, ale oni ho navrstvili takým obrovským štýlom, že z toho vzniklo niečo brutálne veľké. Mm-hmm. Tak aký je možno váš pohľad na toto? Asi
2: je to pravda, že naozaj ten minimalizmus má veľmi veľa rôznych podôb. A ako vravíte, že naozaj môže byť veľmi, veľmi úderný a veľmi, veľmi výrazný a nemusí byť tichý. Áno, asi tak to vidím.
1: O minimalizme, ale aj o jeho aktuálnej výstave sa rozprávame s Petrom Šulavíkom a stále počúvate Ranné ladenie v Rádiu Devín. Budeme sa počuť už o malú chvíľu.

0: Tamara Kramer dohrala krátko pred 8:30 v ranom ladení Rádia Devín, v ktorom je aktuálne so mnou Peter Šulavík, výtvarník, absolvent Vysokej školy výtvarných umení, ocenený cenou Martina Benku. Peter, vy máte momentálne, končí vám výstava v galérii Artotéka na Kapucinskej ulici v Bratislave. Povedzte nám možno, že dokedy ešte potrvá, a teda, že či ju ešte stihneme vidieť.
1: No, výstava potrvá vlastne ešte do zajtrajška, čiže ešte zajtra je otvorená, prístupná. Ja budem mať zajtra ešte aj komentovanú prehliadku, ktorá bude o 17:30. A potom vlastne budúci týždeň už odinštalujem a bude nasledovať znovu ďalšia výstava.
0: Čo, v čom spočíva táto komentovaná prehliadka?
1: No, bude to vlastne moja druhá komentovaná prehliadka, takže sám som zvedavý, čo sa bude diať. Ja mám trošku dojem, že pri tejto práci úplne nemám tú potrebu nejakou zahltiť alebo príliš nejako zaťažiť nejakým podrobným komentárom môjim. Takže možno sa budem snažiť držať naozaj toho, že čo vidím pred sebou, aký materiál som použil, aké tvary sú predo mnou a možno ten postup, ktorý ma k tým nejako viedol.
0: Je to veľmi zaujímavé, tieto rôzne vlastne prístupy k prehliadkam, k tým akoby k takému, k tej galerijnej pedagogike, by sme to mohli nazvať. Ja tak z obľubou hovorím, že je krásny rozdiel, keď prídete napríklad do Národnej galérie alebo inej galérie a teraz na nejakú komentovanú prehľadku, na nejaký program, ktorý pripravuje ten galerijný pedagog. Toto je jeden formát a potom napríklad ja mám taký, rád chodím sa pozrieť aj na aučné alebo predaučné výstavy komentované a to je úplne iný zážitok, pretože aspoň môj taký osobný pocit je, že v tej povedzme galerii, kde to umenie visí, tak tam je ten prístup trošku taký možno pedagogický, niekedy možno až príliš pedagogický. A keď prídem do aukčnej spoločnosti, kde visia na stene veci, ktoré sa musia predať, tak ten človek hovorí úplne iným jazykom. Pretože to nie je vlastne prednáška, ale je to sales. Je to vlastne predaj toho. Stretli ste sa niekedy s takýmto niečím?
1: Asi celkom súhlasím. I keď nebol som ešte na takéto aukčnej udalosti, možno ma také niečo čaká. Myslím, že mám ísť brigadovať o týždeň na balenie diel na takéto aukčnej akcii. Ale bol som už na výstavách aj na komentovaných prehliadkach v galériách, ktoré sú vlastne skôr také komerčné a vyberajú si možno umelcov, ktorí, dá sa povedať, že sú viac predajní možno tak v tom mainstreame. A je to pravda, že k tomu dielu sa trošku pristupuje inak a niečo mi to bolo také veľmi cudzie a také proti srsti vlastne zapájať takého nejakého obchodného strategického ducha a slovník k dielu a stále mi to vlastne mne osobne veľmi cudzie k mojej tvorbe, a čo možno nie je úplne dobré, ale má to svoje miesto, no tak myslím, že je dobre udržiavať kontakt možno s niekým, kto sa v tomto poli predajnom pohybuje tak zbehlejšie a je schopný to naše dielo nejakým spôsobom predať a preložiť do jazyka, ktorý človeku, ktorý je schopný si ho kúpiť, možno niečo povie.
0: No na konci dňa to dielo musím vlastne treba predať, lebo
1: aby dielo treba predať.
0: Aby sa jednak aj z toho ten umelec žil, ale aj aby niekde stálo, aby bolo umiestnené v nejakej zbierke, aby niekomu slúžilo. Nie, to je vlastne
1: jeho super pointa. Ak to dielo si nájde niekoho v tom svete, kto by ho chcel mať doma a vlastniť, takže áno, i keď to dielo vlastne sa môže stať takou komoditou alebo investíciou, ale tak to už asi nie je na nás, aby sme nejako to hodnotili, za akým zámerom to je.
0: Tak ako čokoľvek iné na svete sa môže stať komoditou.
1: Tak asi hej, áno.
0: Povedali sme si teraz cez prestávku, že vo vašej práci je dôležitý dotyk. Tak aký je to dotyk? Ako sa tam dostal a čo vlastne pre vás znamená?
1: No, vlastne čo som nespomenul, tak myslím si, že vizuálne niektoré možno diela v tejto výstave a čo mňa aj zaujíma, je takéto pole takého toho bežného prostredia. Nejaké utilitárne nástroje. A tým aj, že pracujem s drevom, tak práve drevo vnímam ako taký ten vôdzok, možno bežný materiál, alebo ten materiál nástrojov, alebo materiál možno konkrétnejšie ešte tých haptických nástrojov a haptických častí, čiže nejakých madiel, rukovetí. A vlastne takto som začal trošku aj s tým materiálom pracovať. Že keď som hovoril o ráme a ploche, tak ten drevený rám som začal nejakým spôsobom tvarovať, niekedy vystupuje do priestoru. Alebo v tejto výstave dokonca mi ten drevený rám prechádza až do rukovete. A...
0: Pardon, čo to znamená, že prechádza drevený rám do rukovete?
1: Je mám tam jeden objekt, ktorý skrátka je stavbou, mohli by sme povedať tak v tom klasickom zložení nejakého toho dreveného rámu, ktorý ohraničuje vnútro plochu, ale vlastne tá drevená, ten drevený rám vychádza z boku do drevenej rukovete. A celkom ma láka asi hľadať nejaký spôsob, akým v tom diele nájsť možnosť takého toho aktívneho kontaktu, že to není len taký pohľadový zážitok a taký možno pasívny zážitok, že na niečo hľadím z diaľky, ale zrazu sa tam na mňa vynára, ukazuje sa mi nejaký tvar, ktorý mám možno chuť chytiť, uchopiť, alebo že mi evokuje možno niečo také, čo vidím v bežnom prostredí okolo seba, čo sa každodenne dotýkam. Čo môže byť teda to madlo, alebo tá rukoveď. Myslím, že to drevo si to práve tak trošku pýta, že to je naozaj ten taký dotykový materiál.
0: Je drevo dlho súčasťou vašej práce?
1: Áno, povedal by som, no dlho. V mojom ponímaní áno, ale je to asi možno také 3-4 roky, čo pracujem s drevom. Hej.
0: Ako sa to stane, že vlastne študent grafiky sa dostane k drevu?
1: Bolo to veľmi prirodzené.
0: Viem si predstaviť, že asi teda, neviem, rytiny a tieto záležitosti patria k tomu, ale potom drevo ako objekt, to už je predsa niečo iné, nie?
1: Vlastne áno, je pravda, že je technika drevoritu alebo drevorezby, kde vlastne drevo tvorí matricu pre nás. A myslím, že už dneska sa z matric bežne vie stať aj vlastne objekt v priestore, že už to nie je niečo, čo ostane v ateliéri šuflíku, ale že mnoho umelcov s tým vlastne pracuje, že to už je vlastne nejakým spôsobom výsledné dielo alebo výsledný objekt, ktorý môže byť samostatne prezentovateľný.
0: Krátko po 8:30 rozprávame sa s Petrom Šulavíkom o jeho výstave Cesta, ktorá vedie niekam s otáznikom a o tej ceste si povieme ešte o malú chvíľočku.

0: 8.40 a ranné ládenie vám prináša rozhovor s Petrom Šulavíkom, výtvarníkom, ktorý už zajtra v piatok 5. júna pozýva do galérie Artotéka v Bratislave na Kapucínskej ulici. 17.30 bude komentovaná prehliadka k jeho debutovej autorskej výstave Cesta, ktorá vedie nikam. A za touto vetou sa skrýva otáznik. Peter, čo ten otáznik vlastne chce povedať?
1: No, sa priznám, že pôvodne ten názov bol bez otáznika. Myslím, že tak dlhodobo, alebo teda niekoľko rokov bola taká moja, možno aj že explicitná téma, možno aj taká moja vnútorná téma, asi nádej, alebo nejaká pozitívna skúsenosť s dielom. A keď som teda plánoval túto výstavu a som aj žiadal štipendium, tak som si musel napísať nejaký projekt s názvom. A dal som tento názov, že Cesta, ktorá vedie niekam. A keď tá práca začala vznikať, vlastne som si uvedomil, že neviem, kam to dielo chce smerovať. Alebo začal som mať dojem, že nemám úplne v predstave nejakú jasnú destináciu alebo nejaký vnútorný stav, ktorý chcem možno vyvolať tým dielom. A tak som doplnil otáznik. A myslím, že to celkom aj vystihne k tej výstave, ktorá už fyzicky je. Že ide o také strácanie sa v tých rôznych priestoroch a nie je tam taká jasná odpoveď alebo jasný obsah, ale sú tam tie také prázdne priestory, dutiny, nevyplnené miesta, a že možno, a nebolo to ozaj vlastne také nejaké konštruované, plánované, ale že mňa samého, keď som to videl v ateliéri, tak ma práve lákala a mi postačovala práve tá prázdnota alebo ten priestor. A to mi prišlo ako vlastne to najdôležitejšie, možno, čo mi možno to dielo mohlo dať.
0: Strácate sa aj vy rád v rôznych priestoroch, či už fyzicky alebo duchovne?
1: Aj rád, aj nerád.
0: No, čiže Cesta sa volá, teda vaša výstava, je to cesta, ktorá vedie niekam, ale aká bola tá vaša cesta? Možno, ako ste sa vy dostali k výtvarnému umeniu?
1: No, tak nepochádzam z žiadnej takej vyslovene výtvarníckej rodiny, alebo že by sme mali nejaké generácie umelcov u nás. Ale zároveň si myslím, že vidím nejaké také tvorivé tendencie aj v mojich rodičoch, aj v mojich sestrách napríklad. Ale myslím, že som tak celkom neskôr k tomu prišiel, možno k tomu takému jasnejšiemu smerovaniu. Chodil som na gymnázium, nemal som strednú umeleckú školu. Čo som mal, bolo, chodil som na zúšku, ale na husle. Takže som študoval vlastne hudobný nástroj, aj keď som chcel ísť na výtvarnú, ale rodičia ma dali na husle. Chcel som ešte skôr
0: gitaru. Viete prečo?
1: Neviem prečo posúdiť, ale z nejakého dôvodu sa trafili, mám dojem. Lebo ja som si prial strašne, že chcem gitaru, alebo klavír, alebo niečo viac cool. Dali ma na husle. Ale teraz som veľmi som za to rád vlastne, za to husle. Lebo aj, neviem, hovoril som tu o tej telesnosti, o tom telesnom kontakte a mám pocit, že tie husle mi umožňujú nejakú tú telesnú takú voľnosť, že to je nástroj, ktorý je aj preto veľmi ťažký asi, že umožňuje tú voľnosť veľkú. Ale preto aj na nerada to hrám, hej. A vlastne potom, ako som skončil gymnázium, tak som mal ešte takú krivoľakú cestu. Vlastne som nešiel hneď na VŠVU, ale študoval som interiérový dizajn vo Zvolene. A tam vlastne v druhom ročníku, myslím, som nejako s kamarátmi sa dohodol s spolužiakmi, že pôjdeme pozrieť na prieskum VŠVU, čiže na výstavu samostatných prác. A vôbec to nebol z mojej strany nejaký zámer teraz, že si idem obzrieť, že miesto, kde by som možno mal ísť, alebo prestúpiť teraz do svojej aktuálnej školy, ale ako som tam bol, tak niečo to so mnou spravilo, nejako to vo mne utkvelo. Pamätám si, že som bol na katedre aj grafiky, aj myslím, že vizuálnej komunikácie, ale konkrétne tá grafika, aj keď som vtedy vlastne úplne nevedel, čo je grafika, tak keď som tam videl také vlastne jednoduché veci na stene, len papier a nejaká drobná, veľmi implicitná kresbička, a tým, že som vlastne nebol vychovaný v tom, že chodím pravidelne do galérie a že som v tomto prostredí, tak pre mňa to bola asi taká novinka, že toto môže byť vlastne dôležité pre niekoho, že toto môže byť podstatné a hodnotné. Že to nebolo zrazu takéto monumentálne dielo, malba alebo socha, ktoré môže byť tiež veľmi jemné v podobách, ale tak to mi odkvelo a tam som vlastne už mal, začal mať taký dojem, že toto by možno mohla byť cesta.
0: No a následne ste sa stali študentom v ateliéri voľnej grafiky.
1: Tak.
0: Čo je to voľná grafika vlastne?
1: Voľná grafika ako...
0: Existuje voľná a prísna? Alebo...
1: Myslím, že nie. Dneska sa dá v grafike si myslím dosť voľne už pohybovať, ale myslím si, že v prvom rade to je trošku také vymedzenie možno toho programu medzi inými ateliérmi v škole. Máme tam ateliér ilustrácie, takže tam ide o také prepojenie s tým textom, kde tá grafika naozaj sa musí, možno nemusí, ale po väčšine sa drží toho textu a musí ho nejakým spôsobom dopovedať alebo obohatiť. A možno ten názov toho ateliéru voľná grafika sa aj vymedzoval vlastne voči tomu historickému kontextu, že teda tá grafika, ale aj samozrejme, kedysi umenie celkovo bolo skôr ako taký doprovod možno k textu alebo k nejakému nejaké náboženské účely alebo šírenie možno aj textu pomocou grafických techník, ale grafika teda môže byť voľná a môže to byť vlastne médium ako napríklad malba alebo socha, ktoré má úplne vlastne voľný program.
0: Trošku zmením tému. V podstate, keď som sa pripravoval na tento rozhovor, samozrejme, no ako inak, dnes už je to tak, že si pozeráme sociálne siete tých ľudí, ktorí chodia niekam do rádia alebo do televízie. No a aj váš účet na sociálnych sieťach vlastne vyzerá ako taká malá galéria. A to je niečo, s čím mám skúsenosť už dnes veľmi často. Mám pocit, že povedzme ten Instagram je jednoducho takou plochou. A pre vizuálnych umelcov je to vlastne veľmi, veľmi taká príťažlivá alebo možno užitočná. Že dá sa tam robiť s tým. No, dá sa tam robiť, lebo je tam taká galerína mriežka a tým pádom človek tam môže poukladať rôzne veci. Môže to vlastne akoby kurátorovať celé. Aj váš účet takto vyzerá. Ako to vidíte? Čo vlastne... Je toto vôbec pre vás téma? Že rozmýšľali ste nad tým takto, že vaša prezentácia ako vizuálneho umelca vlastne dneska nutne na internete musí obsahovať takýto nejaký prístup? Alebo či je to len ja tak vidím?
1: Určite, hej. Ako človek by sa rád možno nejako to dištancoval a dá sa existovať naozaj alebo sústrediť sa len na ten kontakt s dielom, ktorý sa deje vo svete reálne, teda že urobím vernisáž, stretnem sa s ľuďmi, prezentujem tú prácu, komunikujem o nej naozaj v reálnom svete, ale myslím si, že je to vlastne dosť napomocný prostriedok a dneska ten svet digitálny už není len nejaký doplnok, ale myslím, že to vlastne je súčasť toho všetkého toho reálneho a je aj príjemné mať takú tú nejakú vizitku na internete alebo tú stopu, ktorá má nejaký vizuál a ktorá nejako reprezentuje moju tvorbu. A zároveň je to byť aj také klamné podľa mňa, keď tomu človek možno venuje veľkú pozornosť. Neviem, stále vnímam, že treba sa viac snažiť sústrediť asi na ten reálny kontakt, lebo tam na tých sociálnych sieťach síce dokážem niekoho možno prilákať k tej práci a mať nejaký dosah, ale asi ten reálny stret stále musí podľa mňa sa udiať fyzicky.
0: Samozrejme. To, čo sa mi zdá, je, že vlastne mladí umelci majú asi výhodu v tomto. Že keďže sú zbehli v tomto celom digitálnom svete, tak vlastne tá dnešná doba, aj to, ako je nastavené vnímanie človeka, my sme vlastne dnes dosť silne vizuálni. Vôbec napríklad texty už nehrajú úlohu, dneska hrá obraz. Tak vlastne táto doba vám praje však, že...
1: Dá sa povedať, že aj hej, a možno v niečom je ľahké sa v tej vizualite stratiť. Že je to tak veľa, až možno človek nevyhľadáva vo svojom voľnom čase tak dobrovoľne, že na čo by som sa ešte rád pozeral, okrem toho, čo ma zasypáva vlastne celý deň. Takže je to aj pozitívne, aj negatívne možno.
0: Čiže tak. Nás to možno trošku tak oslepuje, to množstvo tých vecí a potom, keď človek sa má pozrieť niečo možno v tej galérii, tak už nevníma.
1: Áno, môže to byť aj tak.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Vážení posluchači, to bol Peter Šulavík, ktorý vás pozýva zajtra v piatok 5. júna o 17.30 do galérie Artotéka, kde sa odohrá komentovaná prehliadka jeho výstavy Cesta, ktorá vedie niekam. Určite vám to odporúčam, ak máte voľné piatkové poobede, navštívte to. Vám, Peter, ďakujem. A čo vás ešte povedzte, čo vás dnes čaká?
1: Dnes ma čaká ísť do práce.
0: Tak držím palce.
1: A prechádzkame s tom ešte.
0: Tak majte sa pekne, počúvate Rádio Devín a od mikrofónu vás zdraví Jan Tkáč.

0: z programu Rádia Devín.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Invalidne, posadím sa na riť. A začnem sa invalidne tváriť.

invalidnou fantáziou v duši. Káňa na mňa napriek voľným miestam, s invalidným úsmevom ich trestám. Tak prebieha invalidné story. Niečo vo mne zhasne, niečo zhorí. A keď potom na konečnej vykročím,

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 88,7 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku.

0: Kultúrne správy.
1: Slovenské národné divadlo uvedie operu Traja kohúti v svetovej premiére. Festival Pro Musica Nostra otvorí koncert v Bardejovskej bazilike. Kino Lumière pripravilo na leto nový cyklus Divadlo v kine. Pozdravuje vás Lucia Šaráková. V opernom štúdiu Slovenského národného divadla sa chystá svetová premiéra pôvodnej slovenskej opery Milana Dubovského. Komický titul Traja kohúti vznikol na motívy Balzakovej poviedky. Autor svoju prvú operu napísal ešte v 80. rokoch minulého storočia práve pre SND, ale k uvedeniu diela napokon nedošlo. Po 40 rokoch sa teda dostáva definitívne na javisko. Príbeh predstavuje 5 postáv, ktoré sa líšia sociálnym postavením, ale nie charakterom. Otvára otázky viny a zodpovednosti, ktoré nadobúdajú nadčasový rozmer. Premiéra opery bude 8. a 9. a 10. júna. Dielo hudobne naštudoval a diriguje Lukáš Kunst, ktorý takto komentuje Dubovského hudobný rukopis.
2: V tejto prvej opere, tým, že on sa sám pohyboval na poli tej televíznej scény, tak je tam cítita aj filmová hudba, ale samozrejme on zabrdá aj do štýlu, ako je jazz rock v tejto opere. Je tam bohatá orchestrácia, on pôvodne vychádza zo stravinského neoklasicizmu, ich modulov, a hrá sa s tými dizonantnými tónmi, takže je to naozaj bohaté, a čo sa týka tej orchestrácie, aj keď je to komorný orchester, tak dokáže naozaj pojmúť celú jamu. Orchestri máme celkom 27 hráčov.
1: Už tradičný projekt Pro Musica Nostra spája historické pamiatky s klasickou hudbou. Otvárací koncert podujatia bude v pondelok 8. júna v Bardejove. Festivalový týždeň vo všetkých troch krajoch, Trnavskom, Žilinskom a Prešovskom, potrvá do 21. júna. Hudba príde do kaštieľov, zámkov, sakrálnych objektov, na nádvoria a je akoby šitá na mieru miestam, kde znie. Taký aj otvárací koncert v Bardejovskej bazilike svätého Egídia, kde bude festival poprvý raz. Pokračuje jeho manažérka Slávka Ferencová.
3: V interpretácii slovenského súboru Nové muzike odzniejú diela Jána Šimbradského a Zachariáša Zarevúcia. To je stará slovenská hudba, pričom Zachariáš Zarevúcius osobne pôsobil v tomto kostole ako organista.
1: Slovenská národná galéria dnes o 17. pripravila komentovanú prehliadku novootvorené výstavy Adam St. Petri Network. Ponúka komplexný pohľad na viac ako 40 rokov autorovej tvorby. Výstavou osobne prevedie jej kurátor Vladimír Beskyt. V tvorbe St. Petriho je dôležitá geometrická abstrakcia a výrazná farebnosť. Zaujíma ho línia, plocha, tvar a farebná redukcia. Pokračuje kurátor Vladimír Beskyt.
4: On vytvára už dlhé obdobie obrazové štruktúry. To znamená nejaký raster, nejakú štruktúru, ktorá je založená na veľmi jednoduchom obrazovom kľúči, to znamená vertikála, ktorá pretína horizontálu, a medzi nimi spojnicu tvorí dynamická diagonála. A to prevrstvuje niekoľkokrát, takže vlastne vzniká veľmi silný vnútorný priestor.
1: Výstava Network v Slovenskej národnej galérii potrvá do 25. októbra. Bratislavské kino Lumière pripravilo na leto nový cyklus Divadlo v kine. Každý mesiac v ňom uvedie záznam predstavenia z londýnskeho National Theatre. Cyklus tento týždeň otvorila inscenácia drámy Tennesseeho Williamsa Električka zvaná túžba, ktorú do súčasnej podoby zrežíroval Benedict Andrews. Na júli je naplánovaná hra Petra Morgana Audiencia, ktorú v roku 2013 inscenoval režisér Stephen Daldry. Hlavnú úlohu kráľovnej Alžbety II. Si tu zahrala Helen Mirren. Divadlo Andrea Bagara v Nitre pripravuje druhý ročník podujatia pre deti s názvom Dab nikdy nespí. Malým divákom ponúkne už zajtra a v sobotu možnosť stráviť noc v priestoroch divadla a stať sa na krátky čas súčasťou jeho sveta. Slovenský jazzový klavirista Alan Bartuš zaznamenal ďalší medzinárodný úspech. Americký hudobný magazín Downbeat ho označil za budúcnosť jazzu. Klavirista chystá 2 koncerty aj na Slovensku. So svojím kvartetom zahrá 7. júna v Banskej Bystrici a 10. júna v Bratislave v rámci One Day Jazz Festivalu. Do projektu sa ako špeciálny host zapojí aj viacnásobný držiteľ Grammy, afroamerický saxofonista Wayne Escoferi. Speváčka Katarzia vydáva 8. štúdiový album s názvom Pozvi ma, neprídem, na ktorom poslucháčov sprevádza ďalšou etapou svojho života. Naživo nové skladby odprezentuje na jesennom klubovom turné v Čechách a na Slovensku.
0: Rádio Devín, kultúrne správy.

0: Devín, Ladenie.
1: 5 minút po 9. dozneli kultúrne správy, ktoré vám priniesla kolegyňka Lucia Šaráková. My jej za to ďakujeme. A o malú chvíľu už bude na rade album týždňa, ale skôr, než sa dostaneme k nemu, by som chcel povedať, že Rádio Devín plní želania, pretože ja som pred nejakou chvíľou povedal, že som nemal kávu a ona mi zrazu pristála na stole. Dávajte si pozor, čo si želáte, pretože Rádio Devín plní sľuby. No ale poďme ďalej. Album týždňa, aj tento týždeň nám pribudol ďalší do nášho playlistu. Je to katalánska speváčka, skladateľka Silvia Pérez Cruz. Iba pred mesiacom vydala nový piesňový album Oral Ebisal. V rozhovoroch sa Silvia viackrát vyjadrila, že piesne vníma a tvorí ako príbehy. Vždy sú autobiografické, no zároveň do menšej či väčšej miery fantazíne. Tento postoj prevzala od svojej mamy, ktorá je speváčkou i rozprávačkou. No a Silvia svoje piesne, príbehy spieva v španielčine, portugalčine, katalánčine i ďalších jazykoch Pirenejského poloostrova. No a samozrejme v angličtine a francúzštine. Dnes si z albumu vypočujete dueto s názvom Želando.

0: To bola Silvia Pérez Cruz a jej pieseň Želando. Stále počúvate Rádio Devín a v tejto chvíli sa už ale pozrieme do dedinky Borová. Makuki Ven. Pod týmto názvom sa skrýva originálny projekt, ktorý vznikol z lásky k výtvarnému umeniu. Organizátori sa rozhodli priniesť umenie z galérii priamo k ľuďom a to, aby prinášalo radosť. Aj preto sa lúka v obci Borová medzi Trnavou a Budmericami stane centrom všetkých druhov umení, pre malých i pre veľkých. Každý si môže nielen vyskúšať maľovať či pracovať v tvorivej dielni, alebo písať, ale aj sa niečo dozvedieť. Martinovi Jurčovi povedala viac spoluorganizátorka Eva Gajdošová.
1: Keď sa začalo tvoriť priateľstvo medzi hlavnými organizátormi tohto festivalu, medzi Jánom Balážom a Andrejom Haršánim, ktorí spolu študovali na Vysokej škole výtvarných umení, spolupráca sa prehlbovala v nejakých výtvarných projektoch, tak jeden deň si asi povedali, veď spravme festival. Prinesme to umenie ľuďom, aby ho mali radi, aby to bolo v netradičnom prostredí, aby to nebolo len také niekde v galérii, možno niekde v škole, možno niekde v prostredí, kde je to pre ľudí možno vzdialené, možno také, že si myslia, že tomu nerozumejú. Prinesme to bližšie ľuďom. Už to začalo naberať také reálne kontúry 2 roky dozadu, keď sme si povedali naozaj, že keď Andrej Haršany robil v Humne na Borovej svoj festival Koziven, tak povedal, že chcem to rozšíriť. Chcem priniesť vizuálne a výtvarné umenie na tento pekný pozemok, ktorý tu mám za mojím domom. A išli sme na to.
2: Čo je dôležité, je to festival, ktorý nie len pre dospelých a pre tých, ktorí sa vyslovene zaujímajú o umenie, ale aj pre laikov a pre deti.
1: Art festival sme pripravovali s tým, že prinesieme umenie, pôvodne výtvarné umenie, pre rodiny s deťmi, pre našich zuškárov, pre našich ateliérnikov a pre celú komunitu ľudí, ktorí sú okolo nás. Pedagógovia, študenti, profesionálni výtvarníci, teoretici umenia, ale aj všetci, ktorí sa chcú nejako dotknúť umenia, spoznať umenie a vybrať ho nejako naozaj von, vyniesť ho z toho galerijného prostredia niekam, kde by to mohli ochutnať všetky generácie od detí až po seniorov.
2: Ste v tom vôdzokách Humne, čo je vlastne priestor pre umenie a sú tam jednotlivé tie zastavenia, kde sú jednotlivé druhy umení, alebo je to program, ktorý absolvujú všetci naraz?
1: Tak keď prídete k nám 6.6. do Humna v Borovej, ktoré je teda veľkým pozemkom, veľkou lúkou, kde práve v tom čase budú dozrievať čerešne, tak zažijete deň plný umenia, výtvarného umenia, kde bude vyše 30 workshopov umeleckých, výtvarných, kde budú mať stanovište rôzni umelci, pedagógovia, študenti výtvarných odborov, literárny workshop, bude tam aj divadlo pre deti. Po ukončení oficiálnej časti festivalu výtvarnej budeme mať aj hudobný program a teda od rána od 10. do 21. môžete zažiť od tvorby s hlinou, kreslenie, maľovanie, linorit, odlievanie do piesku, také veci, ktoré v interiéri nezažijete, napríklad výrobu prírodných uhlíkov a kopu iných vecí, ktoré sa týkajú výtvarného umenia.
2: Aké máte skúsenosti z tých predchádzajúcich ročníkov? Kto vlastne prišiel a ako reagovali, povedzme rodičia, ale aj samotné deti? No, deti väčšinou reagujú tak intuitívne, to znamená, čo sa im páči, to robia.
1: Máme taký ohlas, najprv, že naša komunita, naši priatelia, známi, deti, ktoré k nám chodia na kurzy a do zúšky, prišli s nadšením a povedali si, áno, že sme niekde vonku, v exteriéri a zažívame niečo iné. Ale potom prišli aj úplne cudzí ľudia, ktorých ohlas bol taký, že posunulo nás to vlastne ďalej a že robíme ďalší ročník. A tá energia bola veľmi fascinujúca, radosná, zaujímavá, pretože povedali nám, že urobte to znova, možno to urobte aj v zime, urobte inú verziu, pretože sme tu zažili nielen že tvorbu, nejaké učenie, niečo sme sa nové dozvedeli, ale veľmi dobre sme sa tu cítili. A myslím si, že to bolo kombináciou všetkého toho, čo sme tam priniesli. Priateľstiev, vzdelávania, výtvarného umenia a celej tej pohody, ktorý ten exteriér, tá dedina, Humno a taká autentickosť prináša.
2: Ako sa dá tak podlučiť nejako súčasné výtvarné umenie, ktoré je skôr abstraktné, pracuje s úplne inou tou komunikačnou bázou, ako je povedzme umenie nejaké moderný. Ako sa to dá vysvetliť povedzme deťom alebo rodičom, ktorí pracujú v nejakých neumeleckých odboroch, pre ktorých je to úplne neznáma?
1: Čo sa nám potvrdilo je, a aj touto linkou ideme v Makuki vo všetkých našich projektoch, že snažíme sa povedať všetkým našim kurzistom, deťom, aj návštevníkom festivalu, že dôležitá je radosť toho, čo cítia, keď tvoria. A asi taký hlavný odkaz, ktorý je z úst Jana Baláža, kresliť sa dokáže naučiť každý a dokáže to skúsiť, ochutnať, zažiť a nie je dôležitý talent, ale skôr to, aká je tá cesta, čo pri tom ľudia cítia, ako tvoria tú komunitu. No a približiť to umenie, myslím si, že aj súčasné trendy sú o tom, že ukazovať to umenie aj vo verejnom priestore, inak vnímať tú vizuálnu gramotnosť a pozerať sa na tie obrazy aj inak ako tradične.
2: Ešte si teda zhrňme, aký je ten deň. To znamená, prídem s rodinou do Borovej, čo je teda medzi Trnavou a Budmericami zhruba. A čo bude nasledovať?
1: V samotnej Borovej vás budú čakať už navigácia, šípky, kde s nami spolupracuje obec Borová, čo sme veľmi radi. Je zabezpečené parkovanie na miestnom ihrisku, kde môžete bezpečne si nechať svoje auto a potom sa vďaka navigačným šípkam dostanete k nám do Humna na lúku za domom Andreja Harša. A tam už vlastne pri vstupe sa zoznámite s celým programom, s jednotlivými workshopmi. No a čaká vás tam veľa stanovíšk, ktoré si môžete postupne prechádzať, vyskúšať si rôzne techniky, a kde si niečo vytvoríte pekné a pekné niečo zažijete.
2: Funguje to niekde v zahraničí, povedzme, alebo aj inde na Slovensku?
1: Neviem o tom, to sa priznám ja, ale nešli sme. Bolo to skôr také intuitívne a veľmi silno to súviselo s tým, že ako umenie vytiahnuť z našej školy, z ateliéru, von do plenéru a priniesť tú pohodu leta niekam a tá lúka je dokonalá. To Humno je dokonalé, Borova je zatiaľ pre nás dokonalá a práve v tom júni, keď dozrievajú tie čerešne, je to zatiaľ pre nás také ikonické.
0: Výtvarný komunitný festival Makuki Ben bude počas celej soboty v Borovej medzi Trnavou a Budmericami. Festival pre celú rodinu sa zameriava najmä na rôzne druhy výtvarného umenia, no rovnako je aj pre tých, čo by si chceli skúsiť tvorivé písanie alebo majú radi hudbu. Festival minulý rok navštívilo niekoľko stoviek návštevníkov od malých až po seniorov.

0: z programu Rádia Devín.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
3: Zázračný oriešok.
4: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
2: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
4: Ale aj tvorivé dielne,
3: výstavy
4: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Miešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Linka Rádia Devín.
1: Čo chvíľa bude pol desiatej a to znamená, že na linke Rádia Devín je už dnešný telefonický hosť a je ním klavirista Jozef Kovalčík. Jozef, počujeme sa?
2: Počujeme sa, dobrý deň.
1: Pozdravujem ťa. Kde sme ťa zastihli?
2: A zastihli ste ma doma v Bratislave a som akurát v takom riešení niektorých administratívnych záležitostí ohľadom skúškového obdobia u nás na fakulte VŠMU, takže mi pekne padne vhod tento milý rozhovor.
1: No tak to padne vhod určite aj nám. My sme sa tu rozbehli práve do takej swingovej, jazzovej nálady. Neviem, či si mal šancu počuť túto pesničku.
2: Počul som veľmi dobre.
1: Tak potom sme naladení na tú istú vlnu. Prosím ťa, vychádza tvoj album, debutový vlastne album, Nordic Gems, Severské klenoty. Približ nám ho trochu.
2: Nordic Gems je album, ktorý sme nahrali spolu s mojim hudobným kolegom a dobrým priateľom, huslistom Miroslavom Mačuhom a spolu aj s vydavateľstvom Real Music House. A album je venovaný hudbe škandinávskych krajín pre husla a klavír. A vlastne myšlienka vytvorenia tohto albumu vznikala postupne počas niekoľkých rokov spoločného koncertovania s Mirom a objavovania repertoáru tiež ruka v ruke s mojim dlhoročným výskumom škandinávskej hudby, ktorá sa na Slovensku hrá pomerne zriedka, teda pokiaľ nemyslíme Sibelia a Griga. Na albume teda sa nachádzajú rôzne skladby, rôzne klenoty, napríklad akvarely švédskeho skladateľa Tora Aulina, sonáty, dve veľké sonáty Huda Langarda a Vagna Holmboa a tiež aj skladba Nocturnoe danca fínskeho skladateľa Eino Juhaniho Rautavaaru. A celý program uzatvára skladba Fantázia Divinum Mysterium slovenského skladateľa Ľuboša Gabča, ktorý toto dielo napísal vlastne na náš podnet a je inšpirované fínskou zbierkou chorálov Pie Canciones. Teda podľa tohto všetkého projekt nie je postavený na tých známych a overených tituloch, ale je skôr takou pozvánkou objavovať niečo nové. Tento album, áno.
1: Čo ťa viedlo k tomuto repertuáru? Ako sa to stalo, že si sa začal venovať takéto veľmi špecifické hudbe?
2: Asi predovšetkým zvedavosť. Vždy ma lakala hudba, ktorá nie je úplne prebádaná. Objavoval som v nej takého svojho skrytého interpreta. Je to veľmi zaujímavé, možno príliš umelecké, ale predsa len, keď hudobník interpretuje dielo, ktoré počul v niekoľkých verziách od rôznych interpretov a je stigmatizovaný tými nahrávkami rôznymi, tak sa jeho vlastný názor sploští. A tu pri tejto hudbe, ktorá vyslovene čaká na to, aby jej niekto vdýchol život, tak tam sa interpret sám spoznáva. A pri severskej hudbe ma fascinovala, aká je rozmanitá. Často si ju predstavujeme ako chladnú alebo melancholickú, ale v skutočnosti je veľmi farebná. Nájdeme v nej liriku, spiritualitu, mystiku a všetko možné. A navyše som mal pocit, že slovenské publikum si zaslúži počuť niečo nové. Nie preto, aby sme chceli byť s Mirom za každú cenu originálny, ale preto, že hudobný svet je oveľa väčší, než sa niekedy zdá.
1: Je to aj komorná spolupráca, tento album, keďže ste na to dvaja. Komornú spoluprácu, komornú hudbu ty aj vyučuješ. Ako sa možno cítiš v tejto úlohe komorného hráča?
2: Veľmi prirodzene. Komornú hudbu považujem za jednu z najkrajších foriem muzicírovania určite. Je to neustály rozhovor. A nestačí mať len vlastnú predstavu, ale treba ju neustále konfrontovať s tým druhým človekom, reagovať, ustupovať, prevziať iniciatívu. Aj tiež svojim študentom často hovorím, že technika je dôležitá, ale dôležitejšie je vedieť počúvať. A komorná hudba je najlepšia škola počúvania určite.
1: Rozprávame sa s Jozefom Kovalčíkom, klaviristom, ktorý v ránom mladení Rádia Devín predstavuje svoj nový album Nordic Gems so severskou hudbou. Jozef, vy ste mali už aj nejaké príležitosti predostrieť túto hudbu publiku. Aké boli reakcie na takúto neznámu hudbu?
2: Veľmi dobré. Je to neznáma hudba, ale stále viac a viac si uvedomujem, že publikum netreba podceňovať, ľudia sú zvedaví a možno nepoznajú meno skladateľa alebo skladby, názov skladby, ale to vôbec neznamená, že ich tá hudba nemôže osloviť. Naopak často sa nám stávalo, že po koncerte za nami prišli ľudia s prekvapením alebo s takým nadšením, že netušili, že niečo také pekné existuje. To sú také vzácne momenty.
1: Mal si nejaké vzory v interpretácii? Lebo keď sa študuje takáto nová hudba, No, každý sa asi na chvíľku uchýli k tomu, že hľadá nejaké nahrávky, hľadá, kto to už robil, ako to robil a nejako sa z toho dostať von. Ako si sa vlastne orientoval v tomto projekte ty?
2: Určite. Človek počúva nahrávky a študuje tradíciu, to patrí k práci interpreta, ale práve pri tomto projekte bolo zaujímavé, že sme nemali pocit, že existuje jedna cesta, ktorou sa musíme vydať. Každopádne mňa inšpirovali napríklad klaviristka Berit Johansson-Tange, alebo Kristina Björke, alebo klavirista Izumi Tateno, ktorý bol dokonca kolegom Eino Johanniho Rautavaru, ktorý sa poznal so skladateľom. Ale my s Mirom sme sa rozhodli dôverovať tomu samotnému notovému textu, vlastnej skúsenosti, vlastným ušiam. A myslím si, že práve vtedy vznikajú najzaujímavejšie interpretačné rozhodnutia.
1: A aká je tvoja skúsenosť? Podarilo sa ti možno túto hudbu už doniesť aj do školy študentom?
2: Podarilo sa, áno. U nás na hudobno-tanečnej fakulte sa za posledné roky, teda verím, že to môže byť aj môjim pričinením a tými premiérami, ktoré sme s Mirom priniesli, tak za posledné roky prichádzali študenti aj na skúške, na koncerty s dielami severských neznámych skladateľov. Najmä naberá na popularite práve Rautavára.
1: A čo bola pre teba najväčšia výzva?
2: Najväčšia výzva v akom kontexte?
1: No, tak prichystať to celé, nacvičiť to, pochopiť to, čo možno ktorá skladba, ktorý skladateľ si vyžaduje od interpreta najväčšie nasadenie?
2: Veľmi ťažká technicky bola sonáta Ruda Langarda. Sonáta číslo 3. Tá je aj najväčšia, má 5 častí. A tam bola veľká výzva najmä v tom, že skladateľ uvádza na takmer celých 30 minút skoro v každej jednej, na každej jednej strane tej skladby uvádza 2F, teda fortissimo. Čo by bolo unavujúce pre klaviristu až tak nie, ale pre huslistu určite to vedieť, ako to vťahnuť a nehovoriť o poslucháčovi. Čiže toto bol taký moment, si pamätám pri príprave tohto albumu, že ako uchopiť túto sonátu. Čiže uvedomili sme si, že tie dve F nemusia byť vždy výpovedou nejakej hlasitosti tej hudby, ale skôr dôležitosti danej pasáže. Čiže toto bol taký moment, kedy sme museli trošku bádať hlbšie ako len na papieri.
1: Tak vďaka za to, že si nám povedal o tomto albume. Prezraď nám ešte, čo ťa dnes čaká. Je to škola, učenie alebo nejaká skúška?
2: No áno, dnes ešte škola určite. Myslím, že mnohí poslucháči si predstavia klaviristu za klavírom, ale realita je často prozaickejšia. Čakajú ma študenti a tým, že pôsobíme ako tajomník KKNVŠMu, tak aj maily a administratíva a potom dúfam aj chvíľa pri klavíri, prípadne nejaký drink na terase s blízkymi, dnes je pekne, tak by to mohlo vyjsť.
1: No vidíš, my tu v Rádiu 9 nevieme, ako je vonku, pretože sme zavretí v štúdiu. My môžeme len hádať. A ty si ale aj pedagogom na základnej umeleckej škole. Takže čo, možno, že aj detičky už poznajú severskú hudbu?
2: Poznajú, musia. Pri mne musia. To postupne ich zaučam do týchto vôd, ich dostávam.
1: No skvelé, tak všetci rodičia budú teraz vedieť, že Jozef Kovalčík učí severskú hudbu, komu by sa to páčilo, pošlite deti k nemu. Jozef, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, prajem ti príjemný deň, držíme ti palce vo všetkom, čo ťa dnes čaká a ešte mi povedz poslednú vec, odporuč našim poslucháčom nejakú hudbu.
2: No, tej by bolo veľa, ale možno v kontexte nášho rozhovoru by som odporúčil môjho najviac srdcového skladateľa Eino Johanniho Rautaváru. Je to skladateľ, ktorý dokáže osloviť ľudí, ktorí sa modernej hudby trošku obávajú. Je veľmi prístupná, hlboká, filozofická. Ale možno ešte by som poslucháčom odporúčil jednu vec, ktorú som za posledné roky robil pravidelne a skúste si niekedy večer pustiť skladateľa, ktorého meno ste možno nikdy predtým nepočuli. Dá sa takto objaviť naozaj veľa skrytých klenotov.
1: Skvelé. Tak ešte síce nie je večer, ale my túto tvoju výzvu splníme a našim poslucháčom zahráme z albumu Nordic Gems prvú časť s názvom Idyll z cyklu Fyra Akvareller, teda 4 akvarely švédskeho skladateľa Tora Aulina. Na klavíri hrá Jozef Kovalčík, na husliach Miroslav Mačuha.

0: Nádherná skladba idyla švédskeho autora Tora Aulina z cyklu Fyra Aquareller, 4 akvarely. Túto skladbu nám predniesli Jozef Kovalčík a Miroslav Mačuha, klavirista a huslista. Je to súčasťou ich albumu Nordic Gems, ktorý práve vychádza a ja verím, že nielen ja som si užil túto krásnu idylu, ale že ste si ju užili aj vy. A že táto idyla potrvá ešte celý dnešný deň, pretože počúvate Ranné ladenie a o 9. hodine 38. minúte sú stále s vami Michal Schlosser a Jan Tkáč. Ale poďme už ďalej. Ako každý štvrtok je tu pre vás filmový zápisník. Dodržíme to aj dnes. V dnešnom vydaní filmového zápisníku sa dozvieme o ocenených filmoch na festivale kde inde ako v Cannes. Neobídeme ani najnovšie trendy v produkcii svetovej kinematografie, ktoré v krátkodobom horizonte možno prekreslia mapy komerčného úspechu. Rovnako sa dozvieme o začínajúcom festivale Tribeca v New Yorku a taktiež si predstavíme slovenské filmy, ktoré nás reprezentujú na filmovom festivale v Zlíne. A nezabudneme aj na vrchol festivalovej letnej sezóny, ktorá sa čoskoro začne na artfilme v Košiciach. Autorom zápisníka o filme je Vlado Balko. Jeho text číta Jarmila Vitovičová.
1: Hlavnou témou 1. júnového týždňa stále zostáva doznievanie 79. ročníka festivalu v Cannes. Zlatú palmu získal film Fjord režiséra Christiana Mungiu, pričom Grand Prix putovala filmu Minotaur od Andreja Zviaginceva. Cenu za režiu zdieľali Javier Calvo a Javier Ambrosi za The Black Ball a Pavel Pavlikovský za Fatherland. Samozrejme, teraz je ten čas, kedy kritici intenzívne diskutujú o tom, aký bol festival, či náhodou nezažíva istú tvorivú krízu, keď viaceré médiá označili súťažný výber za menej presvedčivý než v predchádzajúcich rokoch. Polienko pridal aj samotný predseda poroty hlavnej súťaže, korejský režisér Park Chan-wook, ktorý po vyhlásení výsledkov s trochou irónie poznamenal, že Zlatú palmu nechcel odovzdať žiadnemu z filmov, lebo je to cena, ktorú sám nikdy nedostal. Víťaz Cannes vyvolal rozdelené reakcie. Na jednej strane ide o precízne vystavanú psychologickú drámu, typickú pre Mungiov rukopis. Na druhej strane zaznievajú názory, že festival ocenil skôr istotu než objavnosť. Pozornosť vzbudil film The Man I Love režiséra Ira Sexa, v ktorom podal podľa mnohých recenzentov životný výkon Rami Malek. Film sa stal jedným z najdiskutovanejších titulov festivalu, napriek tomu, že neodišiel s hlavnou cenou. Nie preto, že by šokoval formou alebo veľkosťou produkcie, ale pre svoju intimitu. Sex sa vracia k témam identity, samoty a umeleckého života s obdivuhodnou presnosťou. Ak sa film dostane do širšej distribúcie, môže sa zaradiť medzi najvýraznejšie autorské tituly roka. Festival v Cannes však potvrdzuje, že európske autorské kino zostáva dôležitou protiváhou globálnej produkcie založenej na franšízach a algoritmoch. Tradične po Cannes sa významné filmové dianie presúva do New Yorku. Od 3. do 14. júna sa koná Tribeca Film Festival. Festival založený po udalostiach 11. septembra. Robert De Niro a Jane Rosenthal prezentujú ako miesto podpory nezávislej tvorby a nových autorov. Jubilejný ročník sprevádzajú diskusie o budúcnosti kín v čase streamovacích platforiem a o potrebe budovania filmových komunít. Tohtoročný festivalový program kladie dôraz na spoločensky angažované hrané filmy, digitálnu tvorbu v sekcii Tribeca Now a herné médiá. Medzi najočakávanejšie tituly patrí psychologický thriller Iconoclast, ktorý napísal, režíroval a v ktorom účinkuje Gabriel Basso. Nie je náhoda, že aj tento festival sa zameral na nové trendy filmovej distribúcie. Spomeňme dve diela, ktoré predstavujú zlomový moment v oblasti nezávislej produkcie a distribúcie. Ide o nízkorozpočtové žánrové snímky režirované autormi, ktorí prešli z prostredia platformy YouTube priamo do kinodistribúcie etablovaných štúdií. Prvým analyzovaným filmom je celovečerný debut 20-ročného režiséra Kana Parsonsa Backrooms. Parsons rozvinul svoj pôvodný virálny koncept, vytvorený v bezplatnom softvéri Blender do podoby komplexného, mimoriadne skľučujúceho psychologického thrilleru. Snímka je zasadená do začiatku 90. rokov a sleduje alkoholika a neúspešného architekta, ktorý spí v expozícii obchodu s lacným nábytkom, ktorý sám spravuje. V pivnici budovy objaví anomáliu. Portál do nekonečného, monochromatického labyrintu žltkastých kancelárskych priestorov s lineárnym húčaním žiariviek. Režisér sa vyhýba bežným klišé a namiesto toho buduje atmosféru čistého existenciálneho strachu. Drsný naturalizmus posúvajú tento internetový fenomén na úroveň hlbokej metafory o uviaznutí v traumách minulosti a paralýze moderného človeka. Druhým filmom je Posadnutosť, Obsession, režiséra Carryho Barkera, ktorý bol vyrobený s rozpočtom necelý 1 milión amerických dolárov. Snímka funguje ako nemilosrdná analýza straty osobnej autonómie, citového zneužívania a toxicity, ktorá plynie z vynúteného citu. Barker využíva minimalizmus, napätie v uzavretom priestore a prekvapivé narratívne zvraty na to, aby oslovil mladé publikum témou, ktorá je v digitálnom veku mimoriadne aktuálna. Hranice súhlasu a psychická kontrola. Z hľadiska ekonomickej efektívnosti predstavujú tieto dva tituly prelom, ktorý je možné kvantifikovať v rámci návratnosti investícií. Je to v dnešnom filmovom svete otázka bytia a nebytia, či nejaký film vôbec uzrie oko diváka. A zďaleka sa to netýka len komerčných titulov. Pri snímke Posadnutosť dosahuje hodnota návratnosti mimoriadny úspech. Budget na film 1 milión dolárov a globálny zisk 148 miliónov. Tieto výsledky dokazujú, že inšpiratívna kreativita, silný komunitný základ na internete a presné zacielenie na divácke očakávania dokážu generovať komerčné výsledky porovnateľné s veľkými štúdiovými projektmi, a to pri zlomku ich nákladov. Naša domáca scéna nezaháľa a na 66. ročníku Zlín Film Festivalu, ktorý patrí k svetovej špičke v oblasti filmov pre deti a mládež, mala silné zastúpenie. V medzinárodnej súťaži pre deti zažil svetovú premiéru česko-chorvátsko-slovenský koprodukčný sci-fi film Tajomstvo kryštáľovej planéty v režii Arsena Antona Ostojiča. Ešte väčšiu pozornosť však púta mládežnícka sekcia. V nej súťaží dráma Potopa od režiséra Martina Gondu. Tento film len nedávno ovládol naše národné filmové ceny Slnko v sieti, kde premenil najviac nominácií a jeho medzinárodná cesta sa úspešne rozbieha práve v Zlíne. Okrem toho diváci uvidia aj drámu Sľubujem, budem v poriadku od Kataríny Gramatovej. Doma sa však všetci filmoví nadšenci pripravujú na vrchol domácej letnej sezóny 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach, ktorý vypukne 19. júna. Cenu hercová misia si prevezme legenda slovensko-českého plátna Anna Šišková. Cenu Milana Lasicu in memoriam prevezme hudobník Richard Miller za svojho otca. Nezabudnutelnú ikonu slovenského herectva Vlada Millera. Program prinesie novú sekciu Oscar versus Blockbuster. No najväčším diváckym magnetom bude sekcia V svetle tieňov, mozaika ženských príbehov, kde uvidíme napríklad francúzsku drámu Couture's s Angelinou Jolie alebo snímku Rose, ktorá si odniesla strieborného medveďa z Berlinale. Analýza filmového priemyslu jasne naznačuje dva hlavné trendy. Na jednej strane pretrváva dôležitosť tradičných festivalových štruktúr a európskych koprodukčných sietí, ktoré poskytujú umeleckú legitimitu, priestor na sieťovanie a podporu národných kinematografií. Projekty ako Potopa Martina Gondu ukazujú, že slovenskí tvorcovia dokážu s podporou verejných zdrojov úspešne fungovať v tomto etablovanom európskom priestore. Na druhej strane, bezprecedentný úspech filmov ako Backrooms a Obsession ukazuje nastupujúcu realitu distribúcie. Mladí tvorcovia, ktorí si vybudovali masové publikum na internete, už nepotrebujú tradičné schvaľovacie procesy štúdií. Ich prechod do kín prináša estetiku hororu ako stavu bytia niekde medzi, ani tam, ani tu, a psychologického naturalizmu, ktorá priťahuje mladú generáciu divákov späť do kín. Pre slovenské inštitúcie, audiovizuálny fond, vzdelávacie inštitúcie ako VŠMU, z toho vyplýva odporúčanie nezanedbávať podporu alternatívnych foriem distribúcie, digitálnych projektov a flexibilných nízkorozpočtových schém, ktoré by umožnili domácej nastupujúcej generácii tvorcov experimentovať s novými formami rozprávania a technológiami, čím by sa prepojil lokálny kontext s nastupujúcimi globálnymi trendmi.
0: Filmový zápisník nám otvoril okná do sveta európskych a svetových filmových festivalov v Cannes, v New Yorku, Zlíne i v Košiciach. V konzistentnej podobe sa tiež venoval najnovším trendom svetovej kinematografie, ktoré zdá sa spôsobia zásadnú zmenu vo výrobe filmov. Filmový zápisník pre vás pripravil režisér Vladimír Bálko, čítala Jarmila Vitovičová.

0: Rádio Devín, verše.
1: Poetická pieseň La Hulinka Andrej Zimaniovej predznamenala kapitolu verše v dnešnom rannom ládení. Vypočujeme si tentokrát verše poetky Silvie Kaščákovej, ktoré uvádzame pod názvom Tvár plná príbuzných.
2: Dedo, založil si v hlave oheň a odišiel ho hasiť do hory. Ako by ešte nemal rozum, ako by hneď po zbere rozkladal prúžky hríbov na mokrú zem. Všetko naopak. Čia ruka to bola? Dubová? Prišiel čas chytiť život do vlastných rúk. Ale slučka je vždy trochu pohyblivá, váhavá. Nevie si predstaviť, čo také spravil. Nedorástol do výšky stromu. A ja z jeho krvi nemám moc nad slovami.

Venované dedovi. Sobota. Nebolo ho. Polievky už boli navarené, periny viseli z okien a vo dvoroch začala vysychať rosa. Nad lesom čupeli hmly. Hladný na smrť si tam s husým pierkom pod košeľou, so srdcom mokrým od krvi zavezoval pupočnú šnúru na krk. Krajina stála pri ňom. A čo som pre Boha v sobotu robila ja?

Tvár plná príbuzných. Kde som bola, kým som sa narodila? Kde som bola, kým som sa narodila? Kúsok z mojej bunky mala stará mama pod kožou. Z toho tá bledá pleť moje lícne kosti nosil pradedo. Vysoké čelo strýko a smutný pohľad sestra jeho praprababky. Na márne kúsky celá som tisíc raz zomrela skôr, než o mne ktokoľvek vedel. Jediná večnosť, v ktorej je možný život.

Oplotenie cintorína. Brigáda na dedine u starej mamy. Za našu rodinu som šla ja. Priviezli niekoľko valcov pletiva. Roztáčali ho a kričali na seba z jedného konca na druhý. Aby rovno, aby mocne, aby teraz. Mŕtvi čušali. Ako by sa hanbili, že nemôžu pomôcť. Živí sa tešili, že smrti určili teritórium. Kto si nalieval pálenku? Stratila som pojem o čase. Medzi hrobmi sa našli premoknuté zápalky a preukážka mojej mamy na autobus.

0: Slovenský rozhlas v roku 2018.
1: Rádio Devín, verše.
0: Tri minútky pred desiatou. Ranné ladenie naplnilo svoj program. Pripravení sú už kolegovia v Ars Muzike z Košíc, ktorí s vami budú tráviť ďalšie dve hodinky. Potom samozrejme obligátny poludňajší koncert, ktorý si pre vás pripravil Tomáš Boroš. Purcell, Haydn, Schumann, skrátka celkom dobrý výber. O druhej nás čaká 10 dekád Martinského divadla. Bude to zaujímavé, pretože ten príbeh je taký, ako by ste ho nečakali. No a po 15. Galéria veľkých diel a Turgenev, autor, ktorý mne osobne sa úplne vyhol, tak som zvedavý, čo mi o ňom kolegovia povedia. Milí priatelia, vážení poslucháči Rádia Devín, toto bolo štvrtkové ranné ladenie. Verím, že sme vám spríjemnili dnešné ráno a že vás čaká krásny deň. Pozdravujú vás Michail Schlosser a premiérovo Jan Tkáč.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Dobrý deň, milí poslucháči a milé poslucháčky. Vitajte pri počúvaní Ars Musiky. Z Košického rozhlasového štúdia vás pozdravujú Oto Novák a Zuzana Eperiešiová. Aj v dnešnej relácii máme pre vás pripravené aktuality zo Slovenska.

slovenskej hudobnej scény. Už tradične sa rozbieha, dalo by sa povedať, jarno-letná časť Medzinárodného hudobného festivalu Pro Musica Nostra. My tento festival sledujeme aj vo vysielaní Rádia Devín a dnes sa budeme konkrétne venovať 8. ročníku Pro Musica Nostra Sarosienzi. Pozvanie na rozhovor prijala členka prípravného festivalového výboru, muzikologička Katarína Burgrová. Pro Musica Nostra, ako sme zvyknutí a ako to očakávame, ponúka aj v tomto roku dramaturgiu starostlivo vybratú a zasadenú do podmanivých historických priestorov. A v druhej časti dnešnej Ars Muziky budeme hudobne spomínať na dve osobnosti spojené aj so životom a históriou rozhlasu, a to zvlášť v tomto roku, keď oslavujeme rozhlasovú storočnicu. Pripomíname si totiž 55. výročie smrti niekdajšieho dirigenta Košického rozhlasového orchestra, skladateľa Vlastislava Antonína Wiplera, ktorý ale pôsobil nielen v rozhlase v Košiciach, ale aj v Bratislave. A dnes je to aj 35 rokov od smrti skladateľa bratislavského redaktora Jána Hrka. V rámci hudobného výberu teda ponúkneme interpretov i skladateľov slovenských aj zahraničných a do rozhovoru o Pro Musica Nostra Sarosienzi vstúpime koncertom pre flautu a orchester Arama Chačaturiana. Jánoš Bálint, ktorého budeme počuť na nahrávke spolu so Symfonickým orchestrom Československého rozhlasu Bratislava, sa predstaví aj na festivale. Ale o tom už viac po hudobnom vstupe. Allegro Vivace koncertu pre flautu a orchester diriguje Marian Vach. Príjemné počúvanie.

0: Vypočuli sme si Allegro Vivace, koncertu pre flautu a orchester Arama Chačaturiana. Nebol to náhodný výber, pretože flautista Jánoš Balint, ktorého sme počuli, sa predstaví aj na festivale Pro Musica Nostra Sarosienzi. A ja som veľmi rada, že tu mám človeka veľmi povolaného na rozhovor o všetkom, čo nás v rámci 8. ročníka Pro Musica Nostra Sarosienzi čaká, pretože našou dnešnou hostkou v Košickom rozhlasovom štúdiu je muzikologička, členka prípravného festivalového výboru Katarína Burgrová. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za pozvanie a pozdravujem poslucháčov Rádia Devín.
0: Ja ďakujem, že ste to pozvanie prijali, že ste si ozaj našli čas popri svojich povinnostiach, pretože stále ste pedagogičkou, ale aj bádateľkou, publicistkou. No a že sa môžeme ozaj stretnúť v rozhovore o takých aktuálnych festivalových udalostiach, aj keď ja mám dojem, ako keby ten 7. ročník sa ešte len predvčerom skončil a zrazu je to ten 8. Neviem, ako to vnímate vy.
1: Áno, je to pravda. Ja to vnímam aj na tom, ako si striedam šatník. Keď prichádza leto a festival Pro Musica Nostra, tak vtedy mením letný šatník.
0: No, tak vidíte, máte to spojené ešte s takými ďalšími asociáciami. Ako ste teda prežívali celý prípravný čas, alebo koniec koncov ešte sme v prípravnom čase, ale festival sa začne už v pondelok, čiže sú to ozaj také už posledné hodiny, dalo by sa povedať, už to tak odbíja, tá 12. už sa to pomaly blíži. Že aké boli teda tie prípravy na 8. ročník?
1: Tak o tom by samozrejme vedela najviac povedať autorka projektu a hlavná manažérka Slavka Ferencová z Hudobného centra, lebo gro povinností, čo sa týka dramaturgie a celej organizácie, je samozrejme na nej. Čiže ja som, ako stále vravím, taký regionálny koordinátor. No a je to síce trochu nepríjemné, že spomenúť aj tieto záležitosti, ale všetci to tu prežívame. Do poslednej chvíle sa čakalo na dodotovanie financií, aby sme vedeli, že či vôbec tento ročník bude spustený. Takže našťastie sa to podarilo, financie z ministerstva došli a bolo to teda trošku dramatické týmto spôsobom. No ale nejako nás to neodradilo od toho, že dramaturgia je veľmi pestrá, umelci sú pripravení a my sa tešíme, že to teda opäť bude.
0: Ja myslím, že aj z toho, ako teda vidíme, že ten festivalový výbor, to gro ostáva rovnaké, že sa už tak dobre poznáte a že asi fungujete ako také dobré súkolie, že vás nič len tak už neprekvapí, alebo že to v takom pokoji zvládate.
1: Myslím, že áno.
0: Základná premisa festivalu Pro Musica Nostra, a teda aj Pro Musica Nostra Sarosienzi stále platí, že návštevníci nielen počúvajú vynikajúcich interpretov a zaujímavé aj populárne alebo populárnejšie diela vážnej hudby, komornej tvorby, ale že sa môžu ponoriť do atmosféry priestorov, ktoré dýchajú tou svojou vlastnou históriou. A myslím, že miesta, na ktoré Pro Musica Nostra Sarosienzi prichádza v tomto roku, už sú osvedčené. Spokojne ma opravte, ak sa mýlim, ale myslím, že nepribudol v tomto roku žiaden nejaký nový kaštieľ alebo sakrálny priestor.
1: Nie, nepribudlo nič nové. Sú to tie isté priestory, ako boli v minulom roku. Jediné, čo sa tak trochu strieda, je priestor v Prešove. Niekedy sme v evanjelickom kolegiu a niekedy v chráme svätého Mikuláša.
0: Tak. A v tomto roku to bude konkatedrála.
1: Áno, dnes to bude práve konkatedrála svätého Mikuláša.
0: Áno. A majitelia a správcovia priestorov sú stále všetci rovnako ústretoví, že vnímajú už celý festival ako takú súčasť svojho riadneho fungovania.
1: No ja si myslím, že pre mnohých, ani nie, že si myslím, ale som presvedčená o tom, že pre mnohých je to naozaj taká udalosť roka, že sa na to tešia. Je to prestížna vec, kde oni môžu privítať významných umelcov, pozdvihne to celý priestor, región, miestnych ľudí, mnohé z týchto, napríklad kostolík v Brežanoch, Brežany sú malá dedina a pani starostka zvykne už veľmi skoro dopredu telefonovať. Nezabudnite na nás, čakáme vás. Čiže určite tam je takýto veľmi, veľmi ľudský kontakt s ľuďmi, ktorí sa tešia na to, že prídeme.
0: Tak asi aj ten ľudský rozmer toho všetkého a tá komunikácia a tá komunita vlastne, ktorá vzniká aj okolo samotného festivalu tým pádom, to tak podporuje celkovo ten kultúrny život aj tú lásku k hudbe, ktorú sa vlastne snažíte podnecovať v regióne. Možno sa môžeme pozrieť na otvárací koncert festivalu, pretože ten bude patriť ansamblu Len vo muzike a naozaj tento ansambel ponúkne tak úzko a premyslene vyšpecifikovanú dramaturgiu, pretože počas koncertu zaznejú diela Jana Šimráka a Zachariáša Zarevúckého v paralele s dielami Giovanniho Gabrieliho a zvlášť pre Bardejovčanov by to tým pádom mal byť taký vážny sviatok.
1: Ja pevne verím, že to aj bude vážny sviatok, pretože tento koncert je výnimočný tým, ako ste povedali, že budeme môcť počuť vlastne poprvýkrát v tomto priestore diela skladateľov, ktorí sa navzájom poznali v období v 17. storočí, kedy pôsobili Jan Šimrak v Spišskom Podhradí ako vynikajúci organista a Zachariáš Zarevúcky v Bardejove. A práve ich diela budeme môcť počuť vďaka tomu, že ensemble Le Nouveau Musique so svojím vedúcim Jakubom Mitrikom sa rozhodli oživiť tieto historické hudobné pamiatky, ktoré zatiaľ čakali prepísané v edícii Muzika Scepusi Veteris, a vlastne bádanie muzikologičky významnej slovenskej muzikologičky Janky Petrcovej, tohoročné bádanie v oblasti tejto polychorickej hudby na Spiši a vlastne aj životných osudov Jana Šimraka sa dostane do živej podoby a zaznie hudba naživo. Čiže toto pokladám za raritnú vec, ktorá sa udeje veľmi málo kedy.
0: A celý teda notový materiál a vlastne výsledky tohto skúmania verejnosti ponúkol Prešovský hudobný spolok Súzvuk. Ako potom vlastne prebieha trebárs tá komunikácia medzi interpretom a napríklad spolkom samotným, že je to ozaj také jednoduché vôbec dostať sa k notovému materiálu, ktorý je takýmto výsledkom bádania a skúmania?
1: Prešovský hudobný spolok Súzvuk ako vydavateľ edície Muzika Scepusi Veteris, ale v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied vydal niekoľko zväzkov tejto edície a funguje to vlastne. To bola moja prvá skúsenosť, prvýkrát sa to udialo, že naozaj niekto zdvihol telefón a bol to konkrétne Jakub Mitrik a poprosil ma, že či by bolo možné tie diela Šimraka, ktoré boli vydané, uviesť, teda či by sme s tým súhlasili. No samozrejme, že sme súhlasili, práve naopak, bolo to pre nás veľkým potešením. A tak to teda s týmto nejaký problém nebol. Čiže všetko ostatné už bolo na pleciach interpretov a organizátorov tohto koncertu, ktorí predovšetkým museli zohnať financie na to, aby vedeli zaplatiť tak vynikajúcich interpretov, ktorí tam budú účinkovať.
0: A my budeme teraz žať plody ich práce vlastne svojím spôsobom. Čím vlastne Jan Šimrák a Zachariáš Zarevúcky, čím nás stále môžu osloviť, čím môžu osloviť a nielen laickú verejnosť, ale povedzme aj žiakov, študentov, a to sa teda tak trošku pýtam aj v súvislosti s tým, že ste pedagogičkou a vnímate teda aj svet tých malých hudobných poslucháčov. Čím nás teda títo ľudia môžu osloviť?
1: No predovšetkým tým, že my musíme jednoznačne povedať, že táto duchovná hudba, ktorá vznikala v tomto období, v 17. storočí na Spiši, je absolútne porovnateľná s hudbou, ktorá vznikala v ostatnej Európe. Čiže nám to pozdvihuje určite aj sebavedomie a musíme byť aj hrdí na to, čo tu vlastne na tejto pôde u nás vznikalo. A práve aj dramaturgia koncertu, ktorú zvolili členovia súboru a pán Mitrik, je, že ukázať, porovnať, ako vyzerala tvorba podobných skladateľov svetová a ako vyzerala tá u nás na Spiši. Tak preto odznejú na tomto koncerte diela Gabrieliho, ktorý bol jeden z tvorcov práve polychorickej viacborovej techniky. Pôsobil v Benátkach a budeme môcť počuť, že mnohé z týchto skladieb našich domácich autorov sú absolútne rovnakej kvality. Mnohé z nich sú naozaj také povznášajúce, aj melodicky, ale aj kompozične veľmi precízne urobené.
0: Vy ste vlastne robili aj výskum v Smolniku, v Smolnickej hute, koniec koncov my sme sa o tom už vo vysielaní zhovárali pred nejakým časom a spomínam si, že toto bol jeden z tých záverov, že ozaj hudba v danom období na Slovensku vôbec nezaostávala, takisto ani naši interpreti, že sme mali taký veľmi čulý záujem o to, čo sa aj deje vo svete, ale mňa by zaujímala iná vec, že keď teda hovoríme o Jánovi Šimrákovi a o Zachariášovi Zarevúckom a stále teda sa ešte dejú rôzne výskumy, je možno nejaká šanca, že by sme ešte objavili niekoho ďalšieho na Slovensku, o kom nevieme?
1: No, tak šanca vždy je, ale myslím, že na tomto poli už je prebádaného dostatočne, bolo by to naozaj už nejaká rarita, ak by nám tam ešte v tomto storočí vyskočil nejaký skladateľ, ktorého nepoznáme.
0: A ešte sa trochu vrátim aj k tomu, že teda ako to vnímate ako učiteľka, ako pedagogička, či teda aj tak povzbudzujete tie deti u vás na základnej umeleckej škole, aby teda vycestovali možno s rodičmi, aby ich potiahli za rukáv a niekam sa vybrali a vypočuli si niečo iné. A ak áno, či potom a akú dostávate spätnú väzbu?
1: No, povzbudzovanie je trošku náročné, lebo v dnešnej dobe majú naozaj veľa povinností aj rodičia, aj deti. Koncerty sú o 18. a musím povedať, že z takýchto technických dôvodov je to niekedy náročné, ale určite sa snažíme, pozývame a ak sú tam aj deti a vnímajú hudbu, je to pre nás vždy pozitívne.
0: Ja by som ešte zdôraznila aj to, že celý tento prvý koncert, ktorý bude otváracím koncertom v rámci Promuzika Nostra Sarosienzi, tak zaznie, respektíve tá koncertná dramaturgia zaznie už v nedeľu aj v rámci 70. Košickej hudobnej jary, takže aj Košičania môžu si trebárs tento koncert vypočuť aj dvakrát, keby sa rozhodli ísť hneď na druhý deň do Bardejova. My ešte budeme v rozhovore pokračovať, ale teraz by sme prenechali priestor hudbe a rozhovor na chvíľu prerušíme. Na festivale sa predstaví aj gitarista Adam Svítač a navrhujem preto, aby sme si teraz vypočuli nielen jeho interpretáciu, ale aj tvorbu Ľuboša Bernáta, slovenského skladateľa. Znieť bude sonatína a fetuóza pre gitaru a violončelo s časťami Preludio alla Giulio Caccini, Allegro scherzando, Arioso a Postludium quasi finale. Spolu s Adamom Svítačom hrá Petr Nouzovský.

0: Načierame aj do slovenskej tvorby. Sonatína affettuosa Ľuboša Bernáta vytvorila most medzi časťami rozhovoru s našou dnešnou hostkou Katarínou Burgrovou, muzikologičkou, členkou prípravného festivalového výboru, regionálnou koordinátorkou. Zhovárame sa totiž o festivale Pro Musica Nostra Sarosienzi. My sme ten náš rozhovor vlastne prerušili v momente, keď sme predstavili otvárací koncert a tá dramaturgia, ktorú Lenovej muzike ponúkne, ako sme spomínali, bude zahrňať skladby Jana Šimraka a Zachariáša Zarevúckeho, a to aj vďaka Prešovskému hudobnému spolku Súzvuk, ktorý všetok tento materiál vlastne vydal svojho času, pretože sa venuje aj vydavateľskej činnosti. A ja by som sa pri tomto vašom spolku rada zastavila, pretože on už vlastne funguje viac než štvrť storočie. Neviem, s akými ambíciami ste ho zakladali ešte kedysi, pani Burgrová, ale dosiahli ste pomerne výnimočné veci, povedala by som.
1: Ambícia bola jedna z takých prirodzených. Myšlienka založiť Prešovský hudobný spolok vznikla na katedre hudobnej výchovy pedagogickej fakulty, kde pôsobil aj pán docent František Matúš, ktorý naozaj zanechal za sebou veľké dedičstvo muzikologickej práce. A keďže po tom 89. bola možnosť založiť si čosi, čo by sme vedeli sami si riadiť a robiť si v rámci občianskeho združenia aktivity, na ktoré nevieme nájsť platformu inde, tak to vznikol Prešovský hudobný spolok Súzvuk. A nebolo to celkom náhodou ten názov, pretože Prešovský hudobný spolok Súzvuk už existoval v roku 1895 v Prešove. A založili ho vlastne členovia mužského speváckeho zboru, ktorí potrebovali sa tiež takto etablovať. A na základe tohto spolku potom vznikla aj hudobná škola v Prešove. To je zaujímavé, že následne na to. Čiže my sme ako keby nadviazali na tradíciu. No a predovšetkým sme si stanovili ciele, ktoré súviseli aj s pedagogickou činnosťou. Boli to vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, ďalej edičná činnosť v oblasti hudobnej pedagogiky a muzikológie, aktívny koncertný život, podporovať aktívny koncertný život, no a vlastne tieto tri základné atributy doteraz sa snažíme plniť.
0: Áno, vy stále, teda tá vydavateľská činnosť je stále živá, pretože stále teda spolok vydáva nejaké publikácie, stále rozširuje teda to svoje portfólio a zároveň sa venujete aj koncertnej činnosti, ale na čom možno tak momentálne pracujete, keď ešte sa aj dívame na to, že teraz dobre participujete na festivale Pro Musica Nostra Sarosienzi, ale predsa len čo všetko tak sa počas toho roka deje a na čom ozaj možno tak aktuálne pracujete?
1: Čo sa týka vydavateľskej činnosti, tak napríklad v posledných rokoch sme vydávali diela, skladby, predovšetkým klavírne skladby alebo skladby pre klavír a spev skladateľa Alexeja Temnova, ktorý pochádza z Ukrajiny, teraz pôsobí u nás a teda venuje sa takejto klavírnej tvorbe, ktorá má aj edukatívny charakter. Čiže toto bolo napríklad naposledy. Potom stále sa pokračuje ešte vo vydávaní Muzika Scepusi i Veteris. Janka Peticová je stále ešte aktívna a produkuje vlastne nové edície. No a čo sa týka koncertnej činnosti, tak je to hlavne tento festival Pro Musica Nostra Sarosienzi. A v minulom roku sme ešte mali aj aktívne koncerty pre deti a mládež, vzdelávacie aktivity. No a teraz je to trošku také otvorené, aj podľa toho, ako sú samozrejme dostupné financie.
0: Ale aj z toho, čo hovoríte, vidno, že teda nevenujete sa ozaj len histórii, ale že ste aj veľmi teda aktuálne, súčasne zameraní a že pokiaľ teda to možnosti dovolujú, tak obohacujete ten kultúrny život v Prešove.
1: Áno.
0: V Prešove. Dobre, teda Tak od toho spolku vráťme sa naspäť ku koncertom a k samotnému festivalu Pro Musica Nostra Sarosienzi, pretože po otváracom koncerte je koncertov pripravených ešte 8. Myslím, že my sa teraz tak stihneme pozrieť na tú prvú polovicu z nich, pretože do renesančného kaštieľa vo Fričovciach 14. júna prichádza medzinárodné interpretačné trio, respektíve komorný súbor Fononesia, a ponúka program, kde budeme môcť počuť aj niečo slovenské, aj katalánske, aj švédske, a to ešte stále nie je všetko. Tak čo teda nás čaká v tých Fričovciach?
1: Veľmi ma teší, že pozvanie prijal tento súbor aj kvôli tomu, že hráč na viole da gamba Peter Krivda pochádza z Humeného, z východného Slovenska, a po skončení Vysokej školy muzických umení a ďalších vzdelávacích kurzov začal pôsobiť v Španielsku, nedaleko Barcelóny žije. No a s ním príde aj jeho manželka Mireia Latore, ktorá je naozaj odborníčkou a špecialistkou na interpretáciu historicky poučenej hudby. No a prinesú nám pestru paletu aj tradičnej katalánskej hudby v zaujímavom spracovaní, ale zaznie tu aj skladba Ľuboša Bernáta, ktorého sme tu už dnes spomínali, jeho Carminal Lamenta číslo 3, napísal 3 tieto skladby, a boli venované práve Petrovi Krivdovi, a aj pri komponovaní týchto skladieb konzultoval svoje postupy s Petrom Krivdom. Čiže bude to naozaj veľmi zaujímavé a teším sa. Je tam aj zaujímavá skladateľka, ktorá bola označená ako feministická skladateľka, volá sa Carme Carr, a budeme aj od nej počuť pieseň.
0: No tak, kto teda má záujem vypočuť si, a najmä teda mňa zachytili aj tie katalánske melódie ako také, a ešte v tomto nástrojovom spojení, teda spolu so spevom klarinet, naozaj viola da gamba, môže to byť veľmi zaujímavé. No a vravím, tá katalánska hudba. Bude to zaujímavý, teda zaujímavé pokračovanie najmä po Lenovovej muzike. A v predchádzajúcom hudobnom vstupe sme počúvali interpretáciu Adama Svitača, a v tejto chvíli sa dostávame aj ku koncertu, ktorý bude hrať v rámci festivalu spolu so slovinským gitaristom Nejcom Kuharom.
1: Tento koncert zaznie v Hanušovciach nad Toplou v Malom kaštieli 15. v pondelok. No a dramaturgia nás prenáša zase do obdobia staršieho, ako sme doteraz hovorili. Budeme počuť skladby od gitarového virtuóza Mauro Giulianiho v interpretácii už spomínaných dvoch gitaristov. Giuliani bol naozaj gitarista, ktorý výrazne ovplyvnil osamostatnenie sa gitary ako solového nástroja, ale vôbec aj jej interpretačné schopnosti posunul aj pre skladateľov výrazne dopredu. No a veľmi logicky na tomto koncerte odznie aj skladba od Johana Kaspera Merca, ktorý bol ako keby pokračovateľom, súputníkom Giulianiho, tak a v interpretácii dvoch vynikajúcich gitaristov to naozaj bude zážitok, ktorý vie naladiť človeka na farebnosť gitary a priniesť taký pokoj, myslím.
0: Ja myslím, že v tomto roku aj mnohí gitaristi teda siahnú po skladbách Johana Kaspera Merca, keďže si pripomíname 220. výročie jeho narodenia a 170. výročie úmrtia, takže je to ozaj aj také veľmi logické rozhodnutie, alebo očakávateľné, povedala by som. A teda tento koncert ozaj sa odohrá v Hanušovciach nad Topľou v Malom kaštieli. A stále teda ostávame pri tých zaujímavých hudobných cestách, lebo to spojenie, ktoré vznikne vlastne na ďalšom koncerte v Brežanoch, je ale že úplne nečakané.
1: Áno, že hudobná cesta z Latinskej Ameriky do Indie, tak už len ten názov nás posúva cez celú planétu. A v grécko-katolickom chráme svätého Lukáša, spomínanom drevenom kostolíku v Brežanoch, budú túto cestu absolvovať s nami Jonáš Bálint, flautista z Maďarska, a Boglárka Bálint, gitaristka z Maďarska.
0: Tak, čiže dvaja maďarskí umelci sa vydajú na hudobnú cestu z Latinskej Ameriky do Indie, ale aby to teda nikoho nemýlilo, tak program sa dá dohľadať a zaznejú tam teda samozrejme ešte skladatelia úplne iných národností.
1: Áno, budeme tam počuť maďarského skladateľa Dopplera, jeho maďarskú pastorálnu fantáziu, a potom to bude brazílska ľudová hudba, zaznie aj Piazzolla. A prenesie nás vlastne až k Shankarovi, ktorý je veľmi známy interpret indický a aj skladateľ. No a všetko to dovršia rumunské ľudové tance Belu Bartoka.
0: Belu Bartoka.
1: Takže pestrá zmes. Ale...
0: A propos, ešte mi napadá, že ten kostolík v Brežanoch je veľmi takým špecifickým priestorom. A myslím teraz po akustickej stránke, vy máte vždy vopred vytipované, koho kam koncertne umiestniť, aby ten umelecký zážitok nebol nejak narušený alebo poškodený?
1: Áno, áno, určite to je jednoznačné kritérium, aby teda do toho priestoru tá hudba znela adekvátne. Samozrejme, že kostolík je malý, čiže je potrebné tam aj dať komorné zoskupenie, ktoré sa tam zmestí, ale mali sme tam už aj kvarteto. Aj spevácké, aj sláčikové. No a potom nasedenie tam toho priestoru nie je veľa, lenže neskutočným spôsobom celý ten chrám rezonuje, pretože je drevený. Čiže aj, vy, aj keď sedíte vonku, tak ten zážitok je o mnoho ešte silnejší a obohatený o tú rezonanciu dreva a ešte pohľad do doliny, lebo je to na kopci. Je to atmosféra naozaj veľmi podmanivá.
0: A zážitkom bude určite aj koncert harfového dúa Bouškova Stojanovič. To bude vlastne v Petrovanoch v Kaštieli 17. júna. A myslím si, že to bude, že to tak bude z mnohých dôvodov. Jednak preto, že Jana Boušková je umelkyňa svetového formátu, aj pedagogička. A Miňa Stojanovič je študentkou Jany Bouškovej. Čiže na tomto koncerte nejakým spôsobom sa stretáva aj ten učiteľsko-študentský rozmer, ale zároveň budú teda sedieť na pódiu ako dve rovnocenné partnerky, samozrejme, umelkyne. No, tak myslím, že tá dynamika môže byť taká zaujímavá.
1: Rozhodne áno, pre nás je absolútne obrovským potešením, že Jana Boušková, ktorá patrí naozaj k svetovej špičke v harfovej hre, v hre na harfe, je opäť prijala pozvanie na náš festival a priniesie si za sebou žiačku. To spojenie je veľmi podľa mňa intimné a vrúcne, pretože roky spolu hrávajú ako o procese študentskom a asi to tak je, že učiteľ si vlastne na svoj obraz toho žiaka predsa len trochu poukladá, čiže ich súhra bude fenomenálna a hlavne tým, že budú interpretovať skladby, ktoré všetci veľmi dobre poznáme. Odznie Smetanova Má vlast v aranžmán, ktorý vypracovala Jana Boušková. A virtuozita týchto dvoch hráčiek bude ďalej ešte potvrdená v Dvořákových slovanských tancoch, taktiež úprave pre dve harfy. Tak, a ešte keď si predstavím to prostredie, kde to bude, v kaštieli, barokovo-klasicistickom kaštieli v Petrovanoch, kde je koncertná miestnosť rotundovitého tváru a nad ňou je obrovský nádherný kryštálový lúster. Čiže tie dve harfy k tomu, to bude ešte aj nádherný obraz, nielen zvuk.
0: No a my budeme v rozhovore o festivale Pro Musica Nostra Sarosienzia aj o tom čare, ktorý festival prináša, pokračovať aj naďalej. Priestor teraz ale opäť dostane hudba. Pro Musica Nostra Sarosienzia, ako sa ukazuje, bude ozaj opäť plná zaujímavých komorných koncertov. No a jeden z nich, ako sme práve spomínali, bude určený pre harfové duo Jana Boušková a Miňa Stojanovič. A práve harfistku Janu Bouškovú budeme v nasledujúcich chvíľach počúvať. Znieť bude 5 častí z diela Chandarie, ktoré skomponoval francúzsky skladateľ harfista Bernard André. V sviežom a ozaj letnom farebnom spojení sa k harfe pridá lesný roh, na ktorý hrá Radek Paborák. Znieť teda bude Chandarie, Andantino, Allegro, Larghetto, Adagietto a Andante.

Doznelo 5 častí z diela Francúza Bernarda André s názvom Chandarie. A my sa do tretice v rozhovore stretávame s muzikologičkou Katarínou Burgrovou, členkou prípravného výboru Festivalu pro muzika Nostra Sarosienzi. Festival prináša ozaj intenzívny zážitok, pretože až 9 koncertov sa uskutoční prakticky za 2 týždne. My sme sa pozreli už na 5 z nich. No a v rámci hudobných vstupov sme počuli už 3 interpretov, ktorí sa na festivale predstavia. No a tu sa podľa mňa dostávame trošku k takej festivalovej novinke, pretože na koncerte v Hermanovciach dôjde k takému odklonu od hudby vážnej, klasickej, predstaví sa kapela, alebo teda súbor Banda. A je teda pravda, že oni sa podľa mňa aranžersky aj interpretačne pohybujú v rôznych polohách, že niekedy tak zvukovo atakujú plochu, ktorú dnes nazývame world music alebo teda etno, niekedy ozaj znejú ako autentický ľudový súbor. Aký zámer teda stal za týmto koncertom? Alebo Pro Muzika Nostra sa snaží nejak rozšíriť ten svoj žánrový štýlový záber?

0: Všetko, čo ste povedali, je pravda naozaj. Aj to je, že trošku sa otvoriť aj iným žánrom a možno aj v rámci celého festivalu vidno, že ľudová hudba tu má veľmi výrazné postavenie a v rôznych úpravách viacerých súborov sa opakuje, že zdrojom je ľudová hudba, ale koniec koncov to je vlastne naša entita, ktorú máme v sebe a potrebujeme ju ďalej rozvíjať. A práve tento súbor Banda je pre nás takým prototypom toho, že ansambel sa naozaj snaží dostávať tú hudbu do strhujúcich konštelácií s mnohými inými žánrami. A ja si myslím, že to je aj vďaka tomu, že tam na cymbal hrá a pôsobí Alžbeta Lukáčová, ktorá je známa etnomuzikologička, bývalá dramaturgička opery v Banskej Bystrici, takže nie sú to, nemôžete očakávať, že to budú nejaké aranže, nechcem tu spomínať iné nejaké folklórne súbory, ale na princípe nejakých ľudových hudieb z prostredia vidieckého pôjde naozaj o štylizovanú hudbu.
1: Ale veď koniec koncov ten, kto ich už počul, pozná, tak vie, že oni už majú za tie roky vyšpecifikovaný svoj rukopis. Zároveň teda ešte stále sú schopní a ochotní experimentovať, takže môže to byť zaujímavé. A myslím, že v Hermanovciach, teda, kde sa tento koncert odohrá, asi ho plánujete vo vonkajších priestoroch?
0: Bolo by to ideálne, stále to súvisí s počasím a tento priestor kaštieľa v Hermanovciach, kde je aj lovecký zámoček hneď vedľa, taký malý. A celý ten obrovský park, nádherné staré stromy, si priam žiadajú takýto druh hudby, pretože ako vieme aj z histórie, takýmto spôsobom sa zabávala aj šľachta. Tie kapely, ktoré tam hrali, nehrali len Mozarta, určite nie. Čiže práve spracovávanie ľudových melódií do vysokoštilizovaných aranžmanov bolo vždy zdrojom inšpirácie aj pre tieto kapely, ktoré hrali na šlechtických dvoroch. No a tu by som ešte chcela spomenúť, že súbor Banda naozaj vypracoval cielenú dramaturgiu pre tento priestor. Takže sa veľmi teším. A verím, že ak bude dobré počasie, tak to budeme vedieť urobiť vonku.
1: No a z Hermanoviec sa festival presúva do Prešova, do spomínanej konkatedrály svätého Mikuláša. A kto teda vyplní tento sakrálny priestor?
0: Bude to vokálny súbor Krakow Singers z Polska, ktorý prinesie renesančnú hudbu, renesančnú polyfóniu do priestorov konkatedrály svätého Mikuláša. Vyslovene v takej dramaturgii, ktorá bude pôsobiť ako svetlo sviece v tme. A bude to také tiché, no prenikavé a nádejou naplnené rozjímanie v ich dramaturgii. A čo je zaujímavé, že prinesú tiež diela skladby poľského skladateľa, ktorý pôsobil v období renesancie v Poľsku a volal sa Václav zo Somotolu.
1: Áno.
0: Čiže niečo podobné, ako sme už spomínali, že my oživujeme Šimraka a Zarevuckého, tak Poliaci v tomto určite nezaostávajú a prinesú nám ukážku toho, ako si môžeme porovnať napríklad dielo Orlanda Dilasa práve s poľským skladateľom.
1: Áno, to som chcela tiež poznamenať, že je to vlastne veľmi podobný kontext, alebo bude to taká paralela, ale toto bude zároveň jediný vokálny koncert, pretože aj teda veľké vokálne teleso, pretože inak teda tie koncerty ponúkajú čisto komornú inštrumentálnu hudbu, alebo potom teda také ľahké spojenie so spevom. K čomu sa vlastne dostávame aj v ďalšom koncerte v Hendrichovciach, a to už 26. júna.
0: Kaštieľ v Hendrichovciach je krásne zrekonštruovaný, zrenovovaný, dýchá sviežosťou, svetlom, bielou farbou. Keď tam vojdete, všetko sa odrazu ako keby rozjasní, rozsvietí. No a práve tam príde Spektrum kvartet, sláčikové kvarteto slovenské, ktoré sa naozaj venuje tak široko spektrálne rôznym žánrom hudobným tiež. A prinesú, mohla by som povedať, že takmer výsostne slovenskú hudbu, a tiež inšpirácie folklórom. Čiže budeme počuť Suchoňa, Preletel sokol, Suchoňové piesne z hôr, ale samozrejme aj Bartókovú hudbu, Bartókové slovenské spevy, ktoré upravil Vladimír Godár. No a keďže je to tiež koncert, ktorý vychádza z folklóru, tak tu nesmie chýbať ani Janáček. Opäť v Godárovej úprave a muzika Slováka od Iliu Zelienku je v podstate klasická ukážka slovenskej hudby.
1: A k Spektrum kvartetu sa pripojí spevačka takisto so širokým záberom Simona Hulejová, ktorá má skúsenosti aj s ľudovou hudbou, alebo teda s folklórom, ale osvedčila sa aj v rámci jazzu a ďalších žánrov, takže toto bude tiež veľmi zaujímavé vypočuť si, čo teda pre nás pripravili. A v podstate sa ocitáme už na konci, keď sa tak dívam do tej dramaturgie festivalu, pretože záverečný koncert sa uskutoční v Zborove.
0: V Zborove, opäť poviem, o priestore kostol Svätej Zofie je tzv. Purifikovaný kostol, kde už sa neuskutočňujú bohoslúžby, ale slúži ako koncertná sala alebo výstavná sieň. Vždy po stenách tohto kostola nájdeme aktuálnu nejakú výstavu, potom sú tam fotografie z toho, ako ho rekonštruovali, čiže opäť sa dostávate do priestoru, kde vás osloví nielen história, ale aj to, ako s tou históriou je možné narábať, ako je možné ju dostať do nového svetla a oživiť ju v jedinečnosti, ktorú poskytuje práve hudba. Čiže tu si budeme môcť vypočuť zaujímavé spojenie huslí a akordeónu. Na husliach bude hrať Pavel Fischer. Pavel Fischer bol 20 rokov, viac ako 20 rokov, primárius Škampovho kvarteta. A sám sa vyjadril, že po tých 20 rokoch už mu bolo akosi ťažko hrať stále tú klasickú hudbu a pociťoval potrebu nejakého rozletu. Obrátil sa k folklóru a interpretuje teraz úplne iný žáner. Čiže táto láska k ľudovej hudbe ho priniesla k spojeniu s Jakubom Jedlickým, ktorý ho bude sprevádzať na akordeóne. Nie sprevádzať, ale bude s ním spolu účinkovať na akordeóne. Čiže opäť niečo, čo nás možno prekvapí.
1: Určite áno, a tak ako vravíte aj tým, že pôjde aj o autorskú tvorbu Pavla Fischera a o jeho taký pohľad aj na ľudové motívy, tak to bude taká asi aj zaujímavá bodka za celým tým 8. ročníkom pro muzikanostra Sarosienzi.
0: Ja by som ešte chcela upozorniť našich návštevníkov, ktorí vždy bez nejakého nároku na platenie dávame obsažný bulletin, je to vlastne kniha, kde sa môžu dočítať vzácne texty Igora Javorského, ktorý to píše naozaj ako keby román. Keď si to celé prečítate, tak vy čítate román o Pro Musica Nostra. Takže na to by som tiež chcela upriamiť pozornosť, že naozaj sa oplatí tie texty si prečítať.
1: No a keď sme to teraz, pani Burgrová, takto prešli celý ten program Pro Musica Nostra Sarosienzi, ktorý teraz sa začne už najbližší pondelok, tak aké máte vy očakávania od tohto ročníka? Alebo na čo sa aj tešíte vy osobne?
0: Osobne sa teším na každý koncert samostatne, pretože je to veľmi pestrá mozaika nádhernej hudby. Samozrejme na stretnutia s ľuďmi. My sa po roku opäť uvidíme. My už sme naozaj, ako sme spomínali, taká veľká rodina a tvoríme kolektív, ktorý táto vlastne organizácia a realizácia tohto projektu nás posúva dopredu a dáva nám nádej na krajšie a lepšie dni do budúcnosti. Takže verím, aj naši posluchači, ktorí prídu, naši návštevníci, pookrejú, naberú energiu, budú mať priestor na rozjímanie, budú mať priestor na otvorenie svojho duchovného vnútra a odnesú si zážitky, ktoré ich upokoja, ponesú ďalej, možno mnohým prinesú aj nejaké riešenia, ktoré hľadajú už dlhodobo. To všetko je schopná urobiť hudba a v živej interpretácii, v nádhernom priestore, takže teším sa na každý jeden moment, ktorý spolu prežijeme.
1: No tak ja vám aj nám prajem, aby to tak ozaj bolo. A snáď teda ozaj ten 8. ročník naplní všetky tieto vaše prajné očakávania, ktoré máte teda aj smerom k vašim priaznivcom a poslucháčom a návštevníkom. pani Burgrová, veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie na rozhovor.
0: Ja ďakujem za priestor a prajem všetko dobré.
1: No a náš rozhovor uzavrieme počúvaním ďalšieho festivalového interpreta. Spektrum Quartet bude v rámci Pro Musica Nostra Sarosienzi hrať v Hendrichovciach, ako sme to spomínali. No a my teraz v podaní tohto zoskupenia zažijeme Sláčikové kvarteto číslo 1 Lucie Chuďkovej s názvom Loose in Blues.

Přátelství, cestou úspiechu a jar za oknom boli tri kompozície Vlastislava Antonína Wipplera, skladateľa, dirigenta a rozhlasového kolegu, ktorý krátko pred druhou svetovou vojnou stal aj na čele Košického rozhlasového orchestra. Interpretáciu tohto telesa sme mali možnosť počuť v skladbe poslednej. A historický kalendár nám pripomína ešte jednu skladateľskú osobnosť spojenú aj s rozhlasom. Dnes je to 35 rokov od smrti Jána Hrka, ktorý pôsobil ako vedúci redakcie ľudovej hudby v Československom rozhlase v Bratislave, zároveň aj ako hlavný redaktor hudobného vysielania, bol aj vedúcim umeleckých telies hudobného vysielania, no a po odchode z rozhlasu pracoval ako hlavný sekretár hudobného vysielania v Československej televízii v Bratislave. Jan Hrk vyštudoval hru na husliach, dirigovanie, aj hudobnú vedu a estetiku. Bol žiakom komponistom Jana Cikera. Vo svojej kompozičnej činnosti sa venoval úpravám ľudových piesní, no a v rámci vlastnej tvorby komponoval kantáty, orchestrálne zborové skladby, aj scénickú hudbu k divadelným hrám. Do konca dnešnej relácie budeme počúvať Hrkovú suitu pre komorný orchester D-dur opus 7 s titulom François Villon. Konkrétne zaznie jej druhá časť Reminiscencia života Adagio. Komorné združenie diriguje Vlastimil Horák. Ďakujeme vám za pozornosť pri počúvaní dnešnej Ars Musiky. Ostaňte s nami aj naďalej na vlnách Rádia Devín. Lúčia sa s vami Oto Novák a Zuzana Epriešiová.

Rádio Devín. Obsahom dnešného poludňajšieho koncertu budú diela naprieč štýlovými obdobiami od baroka po 20. storočie. Zaznejú skladby Henryho Purcella, Josefa Haydna, Friderika Chopina, Roberta Schumana a Romualda Twardowského. Príjemné počúvanie želá Tomáš Boroš. V úvode suita Abdelazer Henryho Purcella. Pôvodne to bola hudba k divadelnej hre z roku 1676, ktorú napísala prvá anglická profesionálna spisovateľka Afra Behn. Ide síce o hudbu k divadelnej hre, no mala odlišnú podobu než dnešná scénická hudba. Nešlo o priame reakcie na dej, ale skôr o samostatné hudobné čísla, predohru, tance a spevy, ktoré zaznievali medzi dejstvami, ale i v rámci scén. Preto túto hudbu nebolo ťažké vyňať z dramatického kontextu. V súčasnosti funguje ako plnohodnotná autonómna suita. Abdelazer Henryho Purcella si vypočujeme v podaní The Parley of Instruments, diriguje Peter Holman.

Doznela suita Abdelazer, alebo v anglickom kontexte pôvodnej hry Abdelazer, Henryho Purcella. Zoskupenie The Parley of Instruments dirigoval Peter Holman. V Rádiu Devín počúvate poludnejší koncert. Josef Haydn, to je ďalší stupienok vývoja dejín hudby. Možno stupienok nie je tým pravým prirovnaním, pretože nemožno povedať, že stará hudba je na nižšom vývojovom stupni ako tá nasledujúca. Stupienok zároveň evokuje aj nejaký ostrý predel medzi jednotlivými obdobiami hudby. Lepšie je však predstava plynulého, nenápadného prerodu, ako keď sa mení osvetlenie v miestnosti. Vždy vynikajú iné veci a niektoré sú zase nenápadnejšie. Takto sa menili dejiny hudby. Vždy to isté umenie, ale v iných farbách a na svieteniach. Jednoducho Purcell a Haydn sú dve rôzne štýlové obdobia, ale nie dva vzdialené brehy. Obaja sú hudobníci a tvorili krásnu hudbu. Divertimento pre sláčikové kvarteto číslo 2 opus 2 Josefa Haydna hrá Buchberger kvartet.

Divertimento pre sláčikové kvarteto číslo 2 opus 2 Josefa Haydna hral Buchberger kvartet. Od barokového Purcella cez klasicistického Haydna sa ocitáme na prahu romantizmu. Friedrich Chopin je priam synonymom tohto slova – romantizmus, nie však v zmysle večere pri sviečkach. Jeho hudba hľadá pravdu o všetkých porivoch, paradoxoch a pnutiach našich životov. 24 prelúdií Friedricha Chopina je jedným z vrcholov romantickej a vôbec hudobnej tvorby. V krátkych skladbách, prvé prelúdium trvá napríklad len okolo 40 sekúnd, dokázal Chopin vyjadriť skutočne veľkolepé obsahy a vybrúsiť dokonalú formu. Výber z 24 prelúdií Friedricha Chopina hrá Maurizio Pollini.

To boli prelúdia Friderika Chopina, na klavíri hral Mauricio Pollini. Romantici milovali klavír, napríklad Chopin takmer bezvýhradne písal len pre tento hudobný nástroj. Robert Schumann na začiatku svojej tvorby celé 10 ročie v rokoch 1830 až 40 komponoval tiež výlučne len pre klavír. Neskôr však zobral na milosť aj iné hudobné nástroje i celý symfonický orchester. Klavír však jeho tvorbe stále zostáva. Teraz si vypočujeme skerco, časť z kvinteta pre klavír, husle, violu a violončelo Es-dur Roberta Schumanna. Hrá The Robert Schumann Ensemble.

Počúvali sme skerco z kvinteta pre klavír, husle, violu a violončelo Esdur Roberta Schumana v podaní The Robert Schumann Ensemble. Od baroka cez klasicizmus sme sa dostali až k romantizmu a poludnejší koncert uzavrie hudba 20. storočia. Tanec Romualda Tvardovského zahrá Slovenský komorný orchester pod vedením Evalda Danela. Príjemné chvíle s Rádiom Devín želá Tomáš Boroš.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel.
2: Predchádzajúce dni sme počúvali prvé dejstvo druhého dielu Fausta. Ako sme avizovali, po odznení všetkých 7 scén uvedieme súhrnný komentár. Prečo sme si zvolili iný postup? Prečo neinterpretujeme každú scénu zvlášť ako pri prvom dieli? To sme zdôvodnili už v úvodnom rozhovore k druhému dielu. V dnešnom v prvom súhrnom komentári spomedzi 5 si tieto dôvody pripomenieme. A samozrejme sa sústredíme na interpretáciu prvého dejstva. Mojím hosťom je docent Jozef Tancer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, komentátor kompletného textu Fausta. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalší skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Od mixážneho pultu vás

0: a zvukový majster Stanislav Kaclík a od mikrofónu autorka projektu Parnas Táňa Kusá. V prvom dieli Fausta sme si dopriali čas a interpretovali sme každých 200 až 250 veršov. Umožňovala to členitá štruktúra tohto dielu. Množstvo kratších, žánrovo pestrých scén, pri ktorých sa priam ponúka zastaviť a komentovať ich. Navyše, prvý diel má jasnú dejovú líniu, vďaka ktorej sa poslucháč môže v dráme dobre orientovať aj napriek opakovanému prerušovaniu. Aj v druhom dieli sú scény rozsahom veľmi rozkolísané, preto niektoré delíme, iné spájame, ale zopakujme si strategické rozhodnutie, ako budeme komentovať druhý diel Fausta.
1: Keďže 5 dejstiev druhého dielu Fausta predstavuje 5 kompaktných samostatných alegorických scén, ktorých význam sa odhaľuje až v ich celistvosti, nemôžeme ich interpretovať po malých častiach, lebo by sme museli stále odkazovať na niečo, čo ešte len príde a poslucháč to nepočul. Takže rozhodli sme sa, že vždy počkáme, kým odznie celé dejstvo a až potom pristúpime ku komentáru. Čiže 5 dejstiev teda budeme pravdepodobne rozoberať v 5 rozhovoroch. Druhý diel Fausta je mimoriadne komplikovaný. Tak na čítanie, ako na počúvanie, a pravdepodobne na počúvanie ešte väčšmi, pretože nemá jednu súvislú dejovú líniu, ktorá by pomáhala poslucháčovi orientovať sa. Preto sme sa rozhodli, že ku každému dejstvu vytvoríme taký krátky obsahový sumár, ten odznie na začiatku a pridáme k nemu ešte obsah tej konkrétnej scény, ktorá práve v ten daný deň odznie. Takže takouto kombináciou úvodných obsahových zhrnutí a záverečných rozhovorov ponúkneme poslucháčom celiství a dúfam, že aj prehľadný pohľad na druhý diel drámy. A aj pri interpretácii vybraných tém sme sa rozhodli, že budeme postupovať veľmi systematicky, čiže nie nejako asociatívne, aby si poslucháč vlastne uvedomil Fausta v jeho celej komplexnosti a nestratil sa v detailoch. Ako návod nám pritom poslúži už predstavený interpretačný model Ulricha Geiera, takže tu ho len veľmi skratkovito zhrniem. Ide o model inšpirovaný renesančným filozofom, neoplatonikom Marsiliom Ficinom, ktorý hovorí o tzv. 7 cestách ľudskej duše, ktorá sa túži stať Bohom. Týmto cestám Goethe podľa Geiera priradil spolu 7 dejstiev celého Fausta, to je z prvého aj druhého dielu, a ukazuje, ako Faust vo svojej túžbe neustále stroskotáva. Pri každom dejstve si približíme jednu z týchto ciest. A Geier ku každej ceste, a teda ku každému dejstvu, zároveň priraďuje jednu kľúčovú tematickú perspektívu, ktorá je podľa neho v tomto dejstve dominantná. Takže my sa budeme akoby vždy aj tematicky sústrediť na nejaký aspekt. Pri prvých dvoch kvázi dejstvách v prvom dieli, tzv. Učencovej a Gretkinej tragédii, sme hovorili o aspektoch náboženstva a potom pri Gretkinej tragédii o aspektoch prírodnej filozofie. Nože pri tomto druhom dejstve nás budú čakať aspekty magické, historické, sociologické, ekonomické a antropologické.

0: Hovorili sme tiež, že prvý diel Fausta možno rozdeliť na dve časti, ktoré predstavujú v podstate samostatné dejstvá. Učencovú tragédiu a Gretkinu tragédiu. Podľa Gajerovho modelu by to boli prvé dve cesty ľudskej duše. Akú pozíciu má v tomto modeli prvé dejstvo druhého dielu? Teda to, čo sme teraz počúvali.
1: Toto dejstvo rozvíja tretie úsilie človeka, ktorý sa chce stať Bohom, a to tak, že všetko dokáže. Keďže si postavy v tomto dejstve nevedia pomôcť pri riešení problémov bežnými prostriedkami, teda vlastným umom a prácou, poslúži mágia. Obsahové ťažisko tohto dejstva leží práve na používaní mágie a jej neblahých následkoch. Rovnako ako pri predošlých dvoch cestách, Faust aj tu napriek svojmu úsiliu zlyháva. Použitie mágie totiž to prináša len zdanlivé riešenia. Vytvára ilúziu neodlíšiteľnú od skutočnosti, takže napokon aj samotný Faust, ktorý tieto ilúzie za výdatnej pomoci Mefistofela vytvára, umelému zdaniu podľahne. Obraz Heleny, premietnutý do dymu v poslednej scéne, považuje Faust za reálny. Téma ilúzie je spojená so všetkými kľúčovými motívmi tohto dejstva. Motívom farebného odlesku hneď v prvej scéne, potom s motívom peňazí, masiek v karnevalovom sprievode, ako aj s motívom privolania krásnej Heleny a Parída z antického záhrobia. Krásne vidno túto funkciu ilúzie na fenoméne papierových peňazí. Aj tie totižto fungujú len dovtedy, dokým ľudia veria tomu podpisu cisára, ktorý je na bankovke zobrazený. Takže akoby je tá reálna materiálna hodnota bankovky je vlastne absolútne minimálna, je to len zdrab papiera. Tá skutočná, teda hodnota v očiach ľudí, je odvádzaná od autority nejakej osoby a vôbec nie od reálneho krytia tej bankovky. Rovnako sa môžeme zamyslieť nad maskami. Masky vlastne reprezentujú isté roly, isté postavy v tom karnevalovom sprievode a my ako poslucháči alebo čitatelia strácame istotu, či je pravá tá maska, alebo je pravý ten jej nositeľ, ten jej herec. Nevieme, čo je ilúzia, čo je pravda. Záhradníčky napríklad. Oni ponúkajú na predaj tovar, no oni samé sú, ako pripomína hlásnik, tiež tovarom. Takže sa dostávame do takej situácie, kde imaginárne považujeme za skutočné. A aj takto môžeme, takto skepticky, môžeme rozumieť tomu poslednému, veľmi slávnemu veršu Faustovho úvodného monológu: zachytiť odlesk farb, to žiť, že značí. Znamená to, že ľudia miesto samotných farieb zachytávajú vlastne iba ich odlesk. Aby som to zhrnul, tak z pohľadu takéhoto magického čítania sme sa v prvom dieli Fausta stretli najprv s tou renesančnou prírodnou mágiou, ktorá sa snaží uchopiť svet v jeho celistvosti. Potom sme sa stretli najmä na príklade vzťahu ku Grétke s tou mefistofelovskou mágiou, ktorá sa vlastne snaží niekomu pomôcť, ale na druhej strane niekomu poškodiť. Je to taká tá čierna mágia. No a tu v druhom dieli sa stretávame v istom zmysle s modernou mágiou, ktorá je pokračovaním tej mefistofelovskej, pretože slúži na manipuláciu ľudí. Vytvára zdanie, vytvára ilúziu, ktorej ľudia uveria a pomocou ktorej možno ľudí ovládať.

0: A okrem magického čítania máme ešte ďalšie, ktoré sa tu ponúka?
1: Samozrejme, a hneď niekoľko, pretože tým spomínaným siedmým cestám zodpovedá sedem rôznych prístupov a my si musíme predstaviť, že týchto sedem ciest to nie sú schody, ktoré nasledujú po sebe, ale to sú vlastne akoby také paralelne prebiehajúce cesty, ktoré sa rozvíjajú vedľa seba. Že Goethe síce v každom dejstve jednu tú cestu postaví do popredia, ale popri nich leitmotivicky rozvíja aj tie ostatné. Takže aj my môžeme popri magickom čítaní pokojne použiť aj tie ostatné čítania, ktoré sú s tými cestami prepojené. Povedzme si aspoň pár príkladov, aby sme videli teda, ako to funguje. Napríklad spomínané religiózne, náboženské čítanie nám pomôže všimnúť si motívy v tomto prvom dejstve, ktoré sú spojené so sférou diabla a s božskou sférou. Napríklad to mefistofélové angažovanie sa pri ekonomickej kríze sa dá pokojne vnímať aj ako také diabolské opantanie človeka túžbou po zlate. Všimnime si, že cisárov kancelár hneď vetrí, že návrhy Mefistofela ako dvorného blázna nie sú celkom s kostolným poriadkom, keď hovorí: Satan vám kladie slučky zlatom tkané. To nedeje sa pobožne a správne, pane. Rovnako Mefisto ovláda davy, keď hnetie v karnevalovom sprievode zlato do tvaru, od ktorého sa ženy s krikom odvracajú. Ide zrejme, ako sme to mali už aj v nezverejnenom fragmente k Valpurginej noci, o premenu zlata na falus. Jednoducho, zlatom sa dá podľa Mefista dokázať všetko. Aj preto hovorí, bo na všetko sa môže zmeniť hmota táto. Takže ak sa Faust v prvom dieli ešte pýta, že ktorý je to ten tmel, ktorý drží svet pokope, tak Mefisto mu tu dáva odpoveď. Sú to peniaze a zlato. Takže toto by som povedal, že je tá diabolská sféra.
0: A tá božská sféra?
1: Tá božská sféra je prítomná hneď od počiatku vo Faustovom monológu, tam, kde sa hovorí o symbole farebnej dúhy, v ktorom sa nepriamo odráža neprístupné, príliš ostré, neznesiteľné božské svetlo. Mimochodom, tá dúha pozostáva zo siedmých farieb, teda z rovnakého počtu, akým je počet ciest, ktorými tá duša kráča smerom k Bohu. Božský princíp tvorenia tu reprezentujú bohyne matky, ktoré sú charakterizované slovami vytváranie, pretváranie, večného zmyslu, večný ruch a hranie. To je taký konglomerát rôznych náboženských predstav. Podľa antickej tradície ide o tri bohyne. Sú nimi Rea, Demeter a Proserpina, alebo Persefona, sídliaca v podsvetí. U orfikov, u antických mystikov, sa stretávame s predstavou matiek ako istej prasily, z ktorej sa zrodil svet. Ide o sily, ktoré v inom kontexte označujú aj personifikovaných bohov, a síce Zeus, Chronos a Chaos. Podľa kresťanskej tradície nie je miesto matky dolu, ale hore pri Božom tróne. Takže vidíme, že Goethe krásne kombinuje tieto rôzne tradície a pridáva ku ním ďalšie. My tam môžeme vidieť odkaz na židovskú mystiku, pretože aj v Kabale vystupujú tri matky v podobe troch tzv. Stvoriteľských písmen Shin, Alef a Mem, alebo môžeme nájsť nejakú paralelu v eleuzinských mystériách, kde tie tri matky korešpondujú s rôznymi štádiami vývoja Zeme. Toto všetko je možno tak trošku aj žartovne zhrnuté v Mefistových slovách, ktorý dáva Faustovi radu, ako má nájsť tie matky, a hovorí mu, odcitujem: nuž prepadni sa, môžem riecť aj k výši choď, je to jedno.

0: Nakoľko Goethe pracuje s historickým pôdorysom? To je ďalšia téma. Je to pre ňoho iba inšpirácia, alebo sa verne pridrža faktu? Môžeme vôbec takúto otázku položiť, keď vieme, že Goethe je nevyspytateľný solitér, ktorý si robí, čo chce? Že navyše na to má právo, keďže bol geniálny?
1: Pripomeniem, že v prvom dieli sme opakovane hovorili o tom, že Goethe proti sebe stavia minulosť a prítomnosť. Obdobie renesancie, aj tú reálnu historickú epochu, v ktorej žil historický Faust, a svoju vlastnú súčasnosť, teda osvietenstvo a začiatok 19. storočia. S týmto istým princípom pracuje aj v druhom dieli. Tu proti sebe stavia historické obdobia Karla IV. A Maximiliána I. na jednej strane, teda rímskych cisárov 14. a 15. storočia, a na druhej strane stojí Goetheho súčasník, rakúsky cisár František II. V dráme nachádzame množstvo rôznych historických detailov, ktoré odkazujú na týchto panovníkov, respektíve na obdobia ich vlády. Zoberme si príklad karnevalu. Hlásnik spomína hneď na začiatku, že cisár prekročil Alpy a ide si po korunu. A myslí tým tú skutočnosť, že v podstate až do polovice 16. storočia každý rímsky cisár bol korunovaný pápežom v Ríme. Zároveň všetky tie postavy alegorické alebo aj historické, ktoré vystupujú v maškárnom sprievode, akoby vyskočili z jedného diela, ktoré Goethe veľmi dobre poznal. Tutí triumfy, ktoré vyšlo v 16. storočí a opisuje karnevaly na dvore Lodovíka de Medici. Takže máme túto renesančné prostredie Florencie. Takéto literárne pramene potom Goethe zároveň kombinuje s inými historickými prameňmi, napríklad s dobovými rytinami. Trojica postav, chlapec Vozataj, Plutus a Lakomec plus sprievod so slonom sa nápadne ponáša na jednu Dürerovú kresbu karnevalu práve z čias Maximiliána I. Tu mi napadá len taký drobný detail, a ten sprievod so slonom. Musíme si uvedomiť, že Goethe bol divadelný praktik. To nebolo iba nejaké také jeho blúznenie. On naozaj očakával, že keď sa ten druhý diel bude inscenovať, tak na scénu príde slon. Čiže toto máme tie rôzne odkazy na renesanciu. No a potom Goetheho súčasnosť. Napríklad motív lampy, takzvanej lampy plnej čara. V origináli to znie Magische Laterne. Ide teda o laternú magiku, ktorá síce bola už vynájdená koncom 17. storočia, ale takou súčasťou dvorných zábav sa stala vlastne až koncom 18. storočia, začiatkom 19. storočia, keď sa obrazy premietali cez šošovku do dymu. Tak ako je to vlastne inscenované v tej poslednej scéne s Paridom a Helenou. Rovnako zavedenie papierových peňazí, to je Goetheho súčasnosť. V Rakúsku boli zavedené papierové peniaze v roku 1762. Najprv bolo emitovaných 12 miliónov v bankovkách a v priebehu 5-10 ročí došlo k tak obrovskej inflácii, keďže tie peniaze neboli dostatočne kryté, že v obehu bola už asi 1 miliarda guldenov, ale ich reálna hodnota bola zredukovaná iba na petinu. Toto boli veci, ktoré Goethe a jeho súčasníci veľmi dobre poznali z vlastného života. Čiže ešte raz, Goethe pokračuje aj tu v tej stratégii vzájomného zrkadlenia jednotlivých epoch, aby ukázal, že niektoré fenomény majú podobu takmer možno až istého zákona alebo istej konštanty.

0: Ako interpretujeme prvé dejstvo zo sociologického hľadiska?
1: No tu si môžeme všímať transformáciu spoločnosti z tej neskoro stredovekej, feudálnej, kde jednotlivé stavy majú ešte svoju veľmi jasne opísanú a nemennú úlohu, na modernú spoločnosť, tak povedať kapitalistickú spoločnosť, kde sa táto pozícia už neodvíja od nejakých bohom daných privilégií, ale od kúpnej sily tej ktorej vrstvy. Takže tieto sociologické aspekty ako vzťah k bohatstvu, vzťah k chudobe, veľmi úzko súvisia s ekonomickými otázkami. My sme už napríklad hovorili o význame peňazí a o tom teda, že ide tiež o taký istý typ ilúzie pri peniazoch, vlastne o istý typ mágie. Tak ako alchímia v stredoveku sa snažila vyrobiť z bezcenného materiálu zlato, tak vlastne tá súčasnosť nahrádzala zlato zase nejakými papierovými peniazmi. Toto všetko patrí akoby k tým sociologickým a ekonomickým aspektom. A možno si ešte v tejto súvislosti povedzme jedno, dve poznámky k tomu antropologickému čítaniu. Tam si zase kladieme otázku, aký typ ľudskej povahy môžeme vo Faustovi pozorovať, ako chápe Goethe ľudskú existenciu, do akých sociálnych vzťahov človek vstupuje, čo všetko tieto vzťahy podmieňuje. A tu je veľmi dôležité pochopiť, že Faust 2 už nie je Faust 1. Že sa stretávame s celkom iným typom hrdinu, a to v dôsledku toho čarovného spánku, ktorý bol na Fausta zoslaný. Čarovný spánok Faustovi vymazal pamäť, amputoval mu svedomie. Ten nepokoj, nervozita, ktorá sprevádza Fausta počas celého prvého dielu, a kulminuje do pocitu obrovskej viny za to, čo sa stalo s Grétkou, je vlastne vymazaním pamäti náhradená túžbou dokázať veľké veci. To vlastne zodpovedá tej tretej ceste duše, áno, dokázať všetko. Čiže aj Goethe hovorí, že v prvom dieli je Faust o mnoho viacej individuom, kým v druhom dieli je väčšmi typom. Je to taká akoby objektivizovaná predstava istých ľudských vlastností, niečoho, čo je človeku dané jeho povahou.
0: Nemôže to byť tiež tak, že v tom prvom dieli je to individuum, ktoré je schopné niečo veľmi vrúcne prežívať ako človek a už po tej premene sa z neho stane skôr pozorovateľ, tak z výšky.
1: Ja si skôr myslím, že je to tým, že sa Goethe zmenil. Že kým ako mladý človek prežíval svet tak, že jednoducho sa vrhol do víru života a naozaj ako ten Faust chcel zažiť všetko na vlastnej koži, tak neskorý Goethe sa vyznačuje veľkým odstupom. A z odstupu my už nevnímame nejaké individuálne detaily, ale hľadáme také univerzálne súvislosti. A aj preto tento druhý diel vlastne nepracuje so psychológiou postav, ktorá sa vyvíja počas nejakého deja, ale skôr vytvára také tematické a problémové konštelácie a pracuje väčšmi s typmi, než s individuálnou psychológiou.
0: Ako pri týchto typoch, Goethe pracuje s veršovým systémom a metrikou. Vieme, že Faust 2 je mohutné dielo, takže používa bohatšiu vzorku a takisto týmito veršami a rozličnou metrikou modeluje postavy ako v prvom dieli?
1: Toto je obrovská otázka, mimoriadne komplexná, dôležitá, takže si ju musíme rozdeliť na také menšie kúsky a navrhujem, aby sme si vždy všimali len tie pasáže, ktoré sme práve počuli a ktoré už poznáme. Čiže my môžeme v tomto prvom dejstve pozorovať hneď na začiatku, tá prvá scéna, pôvabná krajina, funguje veľmi podobne, ako fungujú tri predslovy alebo prológy na začiatku prvého dielu. Pôvabná krajina je tiež istý typ prológu. Stanovuje nejaké také podmienky, taký základný rámec, cez prízmu ktorého vnímame celú drámu. Ten slávny posledný verš, ktorý som už citoval, vo Faustovom monológu zachytiť odlesk farb, to žiť, že značí, nás nabáda, aby sme umelecké dielo vnímali ako odlesk existencie. Život ako taký, život samotný, je ako biele svetlo, ktoré sa láme a vytvára farebné spektrum a láme sa práve na umeleckom diele a cez jeho prizmu získava farbu. My síce môžeme život priamo žiť, ale ak o živote chceme premýšľať, musíme si od neho vytvoriť odstup a práve médium, ako napríklad literatúra, nám ponúka takýto odstup, aby sme ten život mohli vnímať sprostredkovane. Rovnako môžeme pozorovať v tomto dejstve tendenciu, ktorá je nám už dobre známa, a to, že Goethe rád mieša žánre. Začne filozofickým monológom, potom inscenuje maškárny sprievod. V tom bol Goethe majster, pretože on aj vo Weimare slúžil ako taký dvorný dramaturg a režisér, ktorý pripravoval takéto karnevalové sprievody. Potom zase po maškárnom sprievode máme iný typ, máme pantomímu. Napríklad na záver pri premietaní Parida a Heleny, tú pantomímu aj nazvanú Únos Heleny. Takže toto je taký typický prvok, miešanie žánrov. Pýtali ste sa aj na verš. Zase hneď v tom úvodnom monológu nás na Faustovi upúta, že rozpráva v tercínoch. To je veľmi zriedkavé Goetheho a tercíny tu jednoznačne odkazujú na mimoriadne dôležitý referenčný text pre druhý diel Fausta a to je Danteho Božská komédia. Tak ako pri prvom dieli, Dante nehral veľkú úlohu, pretože nebol pre mladého Goetheho taký dôležitý, tak neskôr sa Goethe aj pod vplyvom nemeckých romantikov začal Dantem zaoberať a v podstate vytvoril vo svojom Faustovi akýsi moderný náprotivok Božskej komédie. Samozrejme s dôležitými rozdielmi. Beatrice má celkom inú úlohu, ako má Gretka a tak ďalej. Zaujímavé je, že v prológu Pôvabná krajina nachádzame aj motivický citát z Danteho očistca. Aj Dante sa napije z rieky Lethe, Fausta zase v rieke Lethe vykúpu elfovia. Efekt je u oboch veľmi podobný, ide o zmytie vedomia hriechu. A popri Dantem nachádzame odkazy na Byrona. Byron bol taký, povedzme, moderný Dante. Boli to pre ňoho autori, ktorí sa navzájom doplňali, tak ako v tom historickom kontexte oproti sebe postavil renesanciu a ten prelom 18. a 19. storočia, tak v poetickom kontexte proti sebe stavia práve Danteho a Byrona. Byron je prítomný napríklad v postave chlapca Vozataja v karnevalovom sprievode. Vozataj sa predstavuje krásnymi slovami: som marnotratnosť, poézia som. Tých odkazov na Danteho a Byrona je mnoho. V prípade Byrona ide naozaj aj o časovo paralelný dialog medzi oboma autormi, pretože Byron vo svojej básni Manfred výrazne čerpal z Fausta a v Goethe v druhom dieli Fausta zase výrazne odkazuje na Manfreda.

Počúvali ste cyklus Parnas, Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel. Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jarn Galovič. Súhrnný komentár prvého dejstva na podklade interpretačného modelu Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera pripravil docent Josef Tanzer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tanzer tiež vo zvučke recitoval ikonické verše Fausta v nemeckom origináli. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Režia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2023.

Príjemné popoludne, milí poslucháči. Dramaturgickou témou dnešného koncertu Hudba SK bude výber nahrávok jubilujúceho skladateľa Petra Machajdíka, Bratislavčana, samouka, ktorý absolvoval, hádam, najviac sídelných autorských štipendií v skladateľskej obci slovenskej. Tieto skúsenosti zhmotnili v postave Petra Machajdíka osobitú kategóriu autorstva, ktoré je neporovnateľné s čímkoľvek a zároveň je to osoba, ktorá má neuveriteľne veľa zahraničných kontaktov na voľnej autorskej európskej scéne. Koncert Hudba SK dnes pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Peter Áč. Peter Machajdík sa narodil 1. júna 1961 v Bratislave. Najprv sa z neho stal vysokoškolsky vzdelaný ekonóm. Potom presedlal na dráhu skladateľa, ktorý hľadá svoje autorské výboje v rozličných dielňach európskej štipendijnej mapy. Tak si to zhrňme. V roku 1992 bol hosťom DAT Künstler Program v Berlíne. 1999 bol sídelným skladateľom nadácie Künstlerhaus Wiepersdorf v Nemecku. 2003 sídelný skladateľ asociácie Künstlerhäuser Worpswede. 2004 Künstlerhaus Lukas v meste Arenhop. V roku 2011 štipendium Medzinárodného Vyšehradského fondu v Prahe. A v roku 2013 sídelný skladateľ v rakúskom meste Judenburg. Teraz má Peter Machajdík 65 rokov a na jeho konte je zaujímavá bilancia skladieb, ktoré zazneli na mnohých významných festivaloch po celom svete. Napríklad vo Viedni, Berlíne, Ríme, Bostone, Sofii či Bratislave. Spolupracoval s viacerými renomovanými interpretmi zo Slovenska aj zo zahraničia. Zhruba od polovice 90. rokov u Machajdíka prevláda tendencia komponovať pre konkrétne súbory s fixnou inštrumentáciou. Uvádza sa na stránke webovej hudobného centra, kde profil Petra Machajdíka pripravil Peter Zagar. Peter Zagar ešte upozornil na fakt, že v Machajdíkovom myslení došlo k radikálnemu zlomu, lebo začal komponovať notovanú hudbu s črtami intuitívnej kompozície, ktorá diskrétnym spôsobom odráža aj odstup autora od materiálu. Z tvorby Petra Machajdíka som vybrala dve skladby, ktorými budeme mapovať cestu Petra Machajdíka za skladateľským remeslom a ideálom a jeho snahu o novátorské kompozičné postupy. Zaznie jedna orchestrálna a jedna komorná skladba. Najprv si teraz vypočujeme The Immanent Velvet v podaní Daniela Garela, Sungwon Parka a Yuko Takano. Nahrávka z roku 2012.

Vypočuli ste si skladbu The Immanent Velvet Petra Machajdíka. Vo zvyšnom čase uvedieme záznam z festivalu Nová slovenská hudba rok 2023 v Štátnej filharmonii Košice, kde zaznela premiéra Machajdíkovej skladby 9. novembra 2023. Protistav pre akordeón a orchester, v podstate koncertantná skladba pre akordeón a orchester v podaní Štátnej filharmonie Košice, akordeonistu Petra Katinu a dirigenta Baláža Horváta.

Vypočuli ste si skladbu Protistav pre akordeón a orchester od Petra Machajdíka. Na akordeóne hral Peter Katina, štátnu filharmoniu Košice dirigoval Baláš Horvát. Nová slovenská hudba 2023. Končí sa profilový koncert Hudba.sk z tvorby jubilujúceho 65-ročného skladateľa Petra Machajdíka. Toto výročie si pripomenul 1. júna. Pripravili Melania Puškášová a zvukový majster Peter Ač.

Vín. Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.

0: 10 dekád divadla SK, rozhlasové dejiny slovenského divadla.
1: Turčiansky Svätý Martin bol mestom, v ktorom sa v 19. storočí sústreďovali zástupcovia slovenskej inteligencie, ktorí sa v rámci Rakúsko-Uhorska usilovali o národnú emancipáciu. Ich snaženie vyústilo založením Matice slovenskej v roku 1863. Jej činnosť trvala iba 12 rokov, keď ju v roku 1875 uhorské úrady násilne zatvorili. Následná tvrdá maďarizácia vyvolala reakciu a slovenská inteligencia, zbavená svojej matice, sa rozhodla v Martine postaviť Národný dom. Budovu, v ktorej dodnes sídli a účinkuje profesionálne martinské divadlo. No a o ňom, v kapitole, ktorú sme nazvali Od Národného domu cez Slovenské komorné divadlo po Armádne divadlo, sa dnes budem rozprávať s mojim hosťom, profesorom doktorom Vladimírom Števkom, významným slovenským divadelným vedcom a kritikom. Najprv sa pristavme pri slovenskom spevokole. Ten vznikol v roku 1871. Je to zaujímavé, lebo naša relácia je o divadle. Prečo sa teda prvý súbor

0: Bor v Martine volal slovenský spevokol.
1: Ten dôvod je pomerne jednoduchý. Oni žiadali niekoľkokrát o povolenie činnosti divadelného spolku, ale z Budapešti, z ministerstva vnútra vždy prišla zamietavá odpoveď. A je tam taká kuriozita, podľa vtedajších zákonov, ak ste podali žiadosť, mohli ste začať s činnosťou, keď prišlo odmietnutie, museli ste prestať. Mhm. Takže v utorok prišla obálka so zamietavým stanoviskom do Martina a na druhý deň poslali žiadosť znova. Mhm. Takto sa hrali s ministerstvom budapeštianským 3 roky a až v roku 72 dostali oficiálne povolenie, hoci činnosť začali už 1871. A ten názov dali preto, že sa zdalo ministerstvu vnútra menej nebezpečné povoliť spevácky súbor než divadelný súbor. Ale pravda je taká, že síce venovali sa aj hudbe, aj spevu, aj koncert, také komorné robili, ale hlavnou činnosťou bolo divadlo. Spevokol nadväzoval už na tie ranné divadelné pokusy v Martine. V roku 1839 už zahrali prvých 5 predstavení, napríklad divotvorný klobúk Klicpero, ktorý bol vtedy veľmi populárny. Zlomom bol rok 1850, kedy uviedli v seniorálnej škole Štepankovú a Kocebuhovú komédiu Štekavec. Je to taká bežná komédia, ale vzbudila veľkú nevôľu u vrchnosti, takže za trest muselo mesto živiť jednotku maďarských vojakov a do školy nasťahovali vojenských krajčírov, ktorých museli živiť, ktorí tam šili uniformy. Takže potom až do roku 1859 sa v Martine nehralo. Vtedy Martin ešte nebol hlavným strediskom našej divadelnej aktivity, to bol Liptovský Mikuláš, kde jednak Belopotocký v 1830. začínal, ale až do toho roku 1871 Mikulášťania uviedli už 61 predstavení. Ale od tých 70. rokov sa centrom postupne stáva Martin. Jednak tým, že tam bola matica, gymnázium, živenú založili knihtlačiarsky účastnený spolok, Slovenská sporiteľňa. Čiže začala tam existovať koncentrácia národno uvedomelých ľudí a vzdelaných ľudí a začali to divadlo pestovať veľmi systematicky. Hrávalo sa po hostincoch, u Peterkov, potom v tzv. Národnej svetlice v budove Matice Slovenskej, ale tu v 75. roku zakázali, zhabali celý majetok, ktorý paradoxne potom slúžil Femke. To bol hornouhorský vzdelávací spolok, ktorý využíval majetok Matice na pomaďarčovanie. Tým, že obecenstvo sa čím ďalej viac sťažovalo, že sa nedostanú na predstavenia, tak profesor gymnázia Sokolík navrhol už v roku 1885 výstavbu Národného domu. Národný dom postavilo 27 liptovských murárov za poldruha roka, keď ho potom neskôr renovovalo, trvalo to 7 rokov. To je taká tradícia u nás.
2: Áno.
1: A prvé predstavenie v tomto Národnom dome sa uskutočnilo na Silvestra 1889 a oficiálne otvorenie bolo v auguste 1890. Čiže Národný dom má tiež jubileum 130 rokov. Národný dom bolo multikultúrna záležitosť. Tam okrem divadla a hudby sa pestovali aj medzinárodné styky. Bolo to stredisko politické.
2: Kasíno tam bolo.
1: Kasíno, to bola taká spoločenská záležitosť. Bibliotéka, obrazáreň, múzeálne zbierky a tak ďalej. Autorom architekt Blažko Bula bol, ktorý dostal osvedčenie aj z Pražskej komory architektov na výstavbu toho domu. Čiže Martin sa vlastne od 60. rokov stal najvýznamnejším kultúrnym strediskom Slovákom.
3: 10 dekád divadla SK.
2: Prvá oficiálna divadelná premiéra toho 12. augusta 1890 bola hra Márie Olgy Horvátovej Stratená a pôvodne sa mala volať Slovenská sírota.
1: Áno, je to príbeh z čias vtedy súčasných, kedy maďarské úrady odnímali deti, najmä siroty, a posielali ich na dolnú zem na prevýchovu, aby sa pomaďarčovali. A takýto príbeh jedného dievčatka, ktoré takto odlifrovali na dolnú zem, Olga Horvatová napísala ako divadelnú hru, ale to samozrejme politicky bolo nepriateľné, tak sa to muselo hrať pod iným názvom.
0: Zasiahla jednoducho cenzúra vtedajšia.
1: Presne tak.
0: Pán profesor, spomeňme si ešte na niektoré ďalšie osobnosti, ktoré organizovali a dávali dohromady tento slovenský spevokol.
1: Tých mien bolo hodne. Tam sa vytvorili celé rodinné klany, kde sa herecký záujem a tvorba na javisku dedila z generácie na generáciu. Napríklad Pietorovcov som napočítal, že 7 alebo 8, ktorí v slovenskom spevokole účinkovali. Andrej Halaša, to bol taký všetko človek, by som povedal. Volali ho národný mravec, ktorý prekladal, režíroval, staval kulisy, proste všetko možné robil, ešte aj keď ho navštívili vo väzení, lebo mnohí z týchto národovcov sa ocitli vo väzení, tak ho navštívil jeden martinský obchodník a po pol hodine mu pán Halaš hovorí, no ale musíme už skončiť, lebo ja mám prácu. Prekladal ďalšie hry pre slovenský spevokol. Rád by som ešte zdôraznil jednu vec, takú demokratickú črtu v slovenskom spevokole. Že tam hrával riaditeľ pivovaru alebo vysoký úradník bankový s kováčom, s robotníkom z Tatra nábytku a tak ďalej, že tam sa nerobili nejaké stavovské rozdiely, že to bol naozaj divadelný spolok, ktorý objal všetko obyvateľstvo, ale nie len Martina, lebo oni boli títo spevokolisti aj iniciátormi výmenných predstavení. Boli prví, ktorí začali hrávať nielen doma, ale aj pre deti, ale povedzme popoludňajšie predstavenia za lacnejšie vstupné pre ľudí z okolitých dedín, ale povedzme hrávali ako hostia v Kubíne, v Banskej Bystrici, na Vrútkach a tak ďalej. Takže vlastne ten spevokol slovenský fungoval takmer ako profesionálne divadlo, len v amatérskych podmienkach, a je pravda, keď o ňom hovoríme, že to bolo naše národné divadlo, žiaľ vtedy len amatérske, ale významom určite. Básnik Štefan Krčméry nazval slovenský spevokol majákom v tme.
0: Takže mohli by sme povedať, že už v tom čase slovenského spevokolu Martinské divadlo bolo zájazdové, ako aj
1: tých zájazdov nebolo veľa, aby sa držali pravdy, ale boli to priekopníci aj v výmene kultúrnych hodnot, povedané dnešným jazykom.
0: A keď ste spomínali hercov, tam naozaj účinkovali v spevokole ako herci spolu s tými robotníkmi a dajme tomu technickými kádrami, rovnako ako s úradníkmi, aj také osobnosti ako Vajanský, Hviezdoslav Tajovský, Dušan Jurkovič.
1: Áno. Janko Jesenský, ktorý bol veľmi populárny ako predstaviteľ komických úloh. Hviezdoslav vraj bol veľmi slabý herec. Aj preto jeho činnosť v spevokole je veľmi krátka. Ale to, že tam fungovali takíto ľudia, hovoria o tom, akú dôležitosť pripisovali divadlu v tých pomeroch, nielen v tom zápase o národnú emancipáciu, ale napríklad aj v šírení spisovnej slovenčiny. Musíme spomenúť, že Janko Francisci 1872 založil prvú edíciu divadelnej literatúry, kde vychádzali na takých jednoduchých, lacných zošitkoch prekladová i pôvodná tvorba a tvorili repertoár pre celé Slovensko. Tým, že to sa tlačilo tou martinskou slovenčinou, spisovnou, tak sa ten jazyk dostával do omnoho širších relácií.
0: Matica slovenská sa oživotvorila, ako sa hovorí, v roku 1919. Vieme, koľko sa za tých 20 rokov odohralo v Martinskom národnom dome divadelných predstavení v slovenskej reči?
1: Hralo sa len v slovenskej reči. Pardon, nemám to spočítané, ale dá sa to priblížiť tak, že spevokol mal do jedného roka 7 až 12 predstavení. Nie len premiér, ale aj reprízy 3-4.
0: No, na také malé mesto to bolo pomerne úctyhodné.
1: To bolo malé mesto, hoci od roku 1340 sa hrdilo titulom Slobodné kráľovské mesto, ktoré dostalo od Karola Roberta z Anžu, ale nikdy sa na veľké mesto nevyvinulo.
2: Po vzniku prvej Československej republiky v Národnom dome napríklad zaniklo kasíno, ktoré slúžilo aj ako čítare, debatný krúžok a robila sa tam aj zákulisná politika. A divadlo sa hralo i naďalej. Aké boli potom najvýraznejšie osobnosti vtedajšieho slovenského spevokolu?
1: Hralo sa samozrejme ďalej. V priebehu 20. rokov spevokol fungoval veľmi pravidelne. Už nemal takú dominantnú pozíciu ako do vzniku republiky, jednak preto, že vtedy nastal obrovský boom ochotníckej činnosti, že po roku 1924 hrávali slovenskí ochotníci okolo 4000 predstavení ročne. Čiže stále boli hlavným distribútorom divadelnej kultúry, ale Martinský spevokol, ktorý vtedy režíroval typograf Rudolf Slezák, ktorý prišiel z Olomouca, odkiaľ mal isté divadelné skúsenosti, sa orientoval na takú realistickú dramatiku a seriózny repertoár. Samozrejme, hrávali aj také jednoduchšie, ľahšie komédie, lebo obecenstvo si to vyžadovalo a vyžaduje dodnes. Takže tam sa sformulovalo niekoľko významných hercov. Ja by som len spomenul, povedzme, Naďu Hejnu,
2: áno,
1: Pietrovú pôvodom, to je z tej dynastie Pietrovcov, ktorá bola takou hviezdou, že keď hosťovala v Mestskom divadelnom združení v Banskej Bystrici, hoci to bol amatérsky súbor, ale kvalitný, na plakáte bolo napísané ako vynimočná udolosť. Hosť Nadinka Pietrova z Martina. Že to bola už hviezda. Ano. Takých to bola pani Horáčková, Pavol Sochán sa tam objavil aj ako režisér. Nemáme dosť priestoru na to, aby sme všetky vymenovali, ale ten súbor bol neobyčajne disponovaný a dokonca, keď vznikalo Slovenské národné divadlo, existovalo úvaha, že jednoducho spevokol sa sprofesionalizuje a budeme mať Slovenské národné divadlo. No to nebola realistická a realizovateľná myšlienka. Možno by sa dala zostaviť komorná činohra z týchto ľudí plus povedzme z ďalších talentovaných hercov z Mikuláša, z Kremnice, zo Skalice, Trnavy a tak ďalej, ale to nebolo realistické.
2: Údajne vtedy ešte v čase prvorepublikového slovenského spevokolu sa orientovala činohra hlavne na pôvodnú tvorbu a uviedli sa tam takí dramatici ako Vladimír Hurban Vladimirov, Hviezdoslavové drámy.
1: Tajovského prebojoval práve spevokol, lebo k Tajovskému spočiatku nemali ochotníci srdečný vzťah. Zdal sa im málo dejovi. A až Martinské inscenácie presvedčili, že teda je to dramatika kvalitná a hodnotnejšia ako povedzme neobyčajne populárny Ferko Urbánek.
2: Dodnes populárny na mnohých dedinách.
1: Dlhé 10 ročia, až dodnes je to stálica.
2: A prichádza vznik slovenského štátu, druhá svetová vojna a nápad, aby sa konečne Martinský, dovtedy ochotnícky slovenský spevokol, transformoval na profesionálne divadlo, ktoré dostalo názov Slovenské komorné. Aké osobnosti sa o to najviac pričinili?
1: No skôr, než sa pustíme do tejto témy, treba pripomenúť pôsobenie tajomníka úsodu a redaktora časopisu Naše divadlo Ferdinanda Hoffmana, ktorý v Slovenskom spevokole od roku 1932 režíroval. Bol to človek odchovaný pražským divadelníctvom, moderný režisér a jeho inscenácie v amatérskom Slovenskom spevokole aj bratislavská kritika považovala za alternatívu k tradičnému divadlu Janka Borudáča v Slovenskom národnom divadle. Poprvé, Hoffman nasadil moderný repertoár, len tak námatkovo. V roku 1934 uviedol Gorlovovú symbolistickú hru Únosca ohňa. V roku 1935 šovu Svetu Janu s vynikajúcim výkonom Nadi Hejnej Pietrovej. V roku 1937 uvádza na Slovensko amerického autora O'Neila Túžba pod Brestami. V titulnej úlohe hrala ako hosť Hana Meličková, inak rodáčka z Martina. Polpone v 35. roku, ďalší O'Neil v Ponorkovom pásme v roku 34 a Revizor v roku 1936, ktorého Hoffman upravil na domáce pomery a vzbudilo to teda aj v martinských kruhoch veľa rozhorčenia, ale to je zaujímavé, že to nebola prvá takáto inscenácia, že už v 1878 hral spevokol Revizora v preklade Mikuláša Štefana Ferienčíka a úprave pod názvom Komisár, alebo Nehnevaj sa na zrkadlo, keď máš krivú hubu. Čiže tá úprava toho klasika ruského má v Martine už tradíciu veľmi značnú. Takže sa týmto vytvoril už umelecký základ pre vytvorenie profesionálneho divadla. V podstate od konca 30. rokov v Martine mysleli na to. Jednak tam bolo ÚSOD, Ústredie slovenských ochotníckych divadiel, Matica a iné kultúrne inštitúcie, ale problém boli aj peniaze. V roku 1942 mladí herci Slovenského národného divadla William Záborský, Pántik, Ferozvarík, Jozef Kováč, Karol Zachar odmietli podpísať zmluvy, pretože im dali strašne nízke platy. Okamžite dostali ponuku z Martina, aby prišli a že by ich zamestnali v martinských podnikoch formálne a hrávali by divadlo s tým, že do roka vznikne profesionálna scéna. No ale v Bratislave sa zľakli odchodu týchto opor, tak im zvýšili platy a nič z toho nebolo. A potom veľkú iniciatívu na založenie profi divadla robili v Prešove a viacerých členov spevokolu pozvali do Prešova. Tak sa Martinčania chytili za nos a v priebehu krátkeho času jesene 1943 založili Slovenské komorné divadlo ešte bezplatnej licencie a prvou inscenáciou bola hra Filip II, Emile Verhaerena, to je belgický autor, ktorý spracoval tému Filipa II, kráľa španielského, ktorý o sebe vyhlasoval, že je najkatolickejším panovníkom na svete. No, bol z toho veľký cirkus. Hlavnú úlohu hral Andrej Bagar a katolické noviny napríklad prinesli zdrvujúcu recenziu s titulkom Slovenské komorné divadlo v Martine protikatolícke. Iné noviny zase povedzme, Národné noviny, Naše divadlo, Slovenská politika sa toho martinského mladého súboru zastali. A ako sa tam dostal Bagar? Bagar bol mimo angažma Národného divadla, bol rozhlasovým režisérom a Matica Slovenská mala rozhlasové štúdio, ktoré vysielalo raz do týždňa celý deň z Martina. Lenže bolo to vysielanie, ktoré sa obracalo ku klasike, k histórii a tak ďalej. Vyčítali mu, že nikdy sa vysielanie nezačínalo, nekončilo pozdravom na stráž, že sa nespomínal Tiso a Tuka a vláda a tak ďalej.
2: Málo propagandy.
1: Áno, čiže to bolo také odbojné rádio, tak ho v 43. roku, tuším v apríli, minister vnútra zakázal. Takže Bagar s redaktorom a dramaturgom Gabom Rapošom chodievali tieto vysielania pripravovať a účinkovali tam na pospol herci zo slovenského spevokolu, prakticky aj rozhlasové hry, publicistiku, aj hlásateľské veci dokázali realizovať. Takže to komorné divadlo vzniklo trošku aj s podporou Slovenského rozhlasu.
2: Koncom augusta 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie. Vieme o tom, že Martinský súbor mal po premiére Filipa II. Problémy. Zakázali mu štátne subvencie. Takže vyzerá to, ako keby to povstanie prišlo v pravý čas.
1: Oni potom dodatočne získali licenciu, získali nejakú podporu, síce nie od štátu, ale povedzme Matica Slovenská, tlačiar Neografia, alebo firma Tauš z Mijavy poskytla solidné finančné prostredky, takže divadlo prežilo napriek tým cenzúrnym politickým tlakom a profilovalo sa ako divadlo občianske. Tom sa odlišovalo, povedzme, aj od činohry Národného divadla. Hneď aj naštudovali inscenáciu pre deti a tak ďalej. Takže to divadlo vstúpilo ako taký nový prvok do tradície našej divadelnej kultúry. Keď sa dozvedeli, že vypuklo povstanie, tak prakticky všetci členovia komorného divadla odišli do povstania. Turzo s Martákom boli osvetovými dôstojníkmi povstaleckej armády. Eugen Medek, významný herec, nastúpil k Bagarovi do frontu. frontového divadla. Naďahina, Peter Karváš pôsobili v Slobodnom slovenskom vysielači. Jediný herec, ktorý neodišiel do povstania, bol ten, čo sa po vojne stal predsedom základnej organizácie komunistickej strany.
0: Nebudeme ho menovať.
1: Nebudeme ho menovať. Dvaja z členov komorného divadla aj povstani zahynuli. A povedzme, Cibor Filčík bojoval normálne s puškou v ruke.
0: Áno, ako vojak. Aká bola situácia po vojne? Vieme, že divadelný život sa v Martine obnovil a súbor sa vrátil k pôvodnému názvu Slovenské komorné divadlo.
1: Je to tak. Veľmi rýchlo po prechode frontu divadlo začalo znovu fungovať. Väčšina jeho členov sa vrátila do divadla a pokračovali v tej línii takéhoto občianskeho divadla. Divadla, ktoré prináša aktuálne témy. To obdobie 45-48, alebo presnejšie poviem do roku 51, kedy sa udiala významná zmena, Martinský súbor zaujal nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci Československa, jednak tým, že podnikol nejaké zájazdy, najmä do Prahy, ale bol aj prvým divadlom, ktoré, keď začínala televízia, ešte z Pražského štúdia, odohrali Jandovú inscenáciu Profesor Poležájev, hlavnej úlohe s Jozefom Kronerom a jeho manželku Máriu Lvovnu hrala Naďahejna Pietrova. Takže aj pri počiatkoch dramatického vysielania televízie stálo Martinské divadlo. Tá zmena, o ktorej som hovoril v 51. bola, že sa divadlo premenilo na armádne divadlo. V Prahe Vinohradské divadlo nazvali armádnym divadlem a Burianovo Dčko umeleckým armádnym divadlem. Vtedy totiž aj v armáde sa presadzovala tá základná línia, všetko musí byť aj propagandisticky aktívne, aj divadlo. Takže bolo treba aj na Slovensku armádne divadlo ustanoviť. Prvý pokus sa udial v Trenčíne, keďže tam bolo veliteľstvo východného vojenského okruhu, ale ten pokus sa neveľmi vydaril a keďže Martinské divadlo malo pokrokové tradície, účasť povstaní a ich repertoár a činnosť za Slovak štátu taká odbojná, antioficiózna, tak sa rozhodli, že Martinské divadlo bude armádnym divadlom, čo Martinské divadlo vlastne zachránilo. Pretože Martin sa mal stať priemyselným centrom a ako si zlikvidovať toto malobúržoázne hniezdo, takže osud aj divadla bol veľmi neistý a usilovali sa ho okresné stranické orgány z mesta odstrániť, ale tým, že sa stalo armádnym divadlom, sa vlastne zachránilo. Armáda sa postarala o rekonštrukciu Národného domu a prerobili ho v podstate na divadelnú budovu. Špecifikom toho armádneho divadla bolo to, že si tam chodili mladí herci odkrútiť vojenskú základnú službu, že ten súbor mal asi 73-75 členov, samostatný orchester, mal k dispozícii vlastne obrovskú šancu si vyberať tých najlepších. Mnohí samozrejme tam nevydržali, ale to jadro najsilnejšie zostalo a tak Martinské divadlo bolo neobyčajne populárne po celej republike. Jednak ako armádne divadlo muselo absolvovať množstvo zájazdov, nie len po Slovensku, ale aj po Čechách. Často hrávali aj v Prahe, získali aj na divadelnej žatve ocenenia. To, že prislúchali armáde, malo ešte jednu výhodu, že miestne stranické orgány na to divadlo nemali dosah. Takže sa to odrazilo aj v repertoári, že mali repertoár o mnoho flexibilnejší, modernejší, ako povedzme aj Bratislavské národné divadlo, ktoré bolo jak pod zväčšovacím sklom.
0: Ministerstvu obrany to nejako neprekážalo?
1: Ministerstvo bolo ďaleko. Bolo v Prahe a vtedy bol ministrom, ale to je taká kuriozita, generál Čepička Gottwaldov zať, ktorý sa rád stretával s umelcami a predvádzal sa ako kultúrny človek, takže aj keď prišiel na inšpekciu do Martinskej vojenskej posádky, tak veliteľa plukovníka Starého prijal v kancelárii v divadle, prijal hlásenie a tým inšpekcia skončila a potom zabával sa s Karolom Machatom a inými hercami.
0: Spomeňme ešte niektorých, ktorí prešli tou základnou vojenskou službou v Martinskom divadle. Spomínali sme Karola Pavla Machatu, ale bol tam aj Vlado Miller, Eduard Bindas,
1: Marian Klajs,
0: Štefan Kvietík.
1: Štefan Kvietík. A potom z tých, čo boli kmeňoví členovia, ako Elo Romančík, Jozef Kroner, pani Hurbanová, teda Kronerová manželka, tie potom v 56. začali odchádzať do Bratislavy. Takže to divadlo sa stalo takým rezervoárom nielen pre Národné divadlo, ale aj pre Novú scénu, ale dokonca aj pre Košické divadlo, kam odišlo niekoľko hercov. Vtedy sa hovorievalo, ak si dobrý v Martine, budeš dobre hoci kde.
0: Toto napríklad je taký syndrom Martinského divadla, že dodnes sa čerpá a predovšetkým bratislavské scény z Martinského divadla a on ten Martinský súbor vždycky dokáže povstať z popola a uviesť nové herecké osobnosti a režisérov. Spomne ešte možno nejakých režisérov a dramaturgov, no, ktorí v tom čase pôsobili.
1: Režisérom takého komorného realizmu bol Desider Janda, ktorý bol aj režisérom toho predstavenia profesora Poležájeva. Potom Otto Haas, to bol absolvent moskovského GITISu, ktorý zaviedol paradoxne na to malom javisku Martinského divadla, divadlo veľkých plátien, čiže hry s veľkým rozsiahlým aparátom, veľké také historické fresky ako Port Arthur, Optimistická tragédia, Môj generál a tak ďalej.
0: Kombinovali sa s filmovým plátnom tak
1: aj to,
0: scény.
1: Samozrejme. Potom režisérom, ktorý sa venoval komediálnej tvorbe, bol Juraj Halama a potom významnou osobnosťou bol Martin Holý, ktorý napríklad bol režisérom Hry svojho oca, Geľa Sebechlebského, kde exceloval Karol Machata. Záver Armádneho divadla bol taký, že to divadlo svojím spôsobom rozkradli. Keď to takto expresívne poviem. Režisérov takisto popresúvali do divadiel, ktoré ako si strácali dých, alebo ho ešte nenadobudli. Mhm. Takže Martina Holého poslali do Žiliny, Halámu s Jandom dozvolená, Janda potom v 60. roku bol šéfom vznikajúceho krajového divadla v Trnave a zrazu vavríny Martinského divadla začali schnúť, pretože mnoho špičkových hercov odišlo, odišiel dramaturg Juraj Vách, takže do 60. rokov to divadlo vstupovalo v takej zneistenej polohe a podobe.
0: Píše sa 1. september 1960 a v Martinskom národnom dome sa začína 16. divadelná sezóna. Tentoraz však už nie pod hlavičkou Armádneho divadla, ale divadla Slovenského národného povstania. Pod týmto názvom bude účinkovať Martinský súbor viac než 40 rokov a prežije s ním svoje najväčšie domáce i zahraničné úspechy. Ale o tom sa budeme spolu s mojim dnešným hosťom, profesorom doktorom Vladimírom Števkom, rozprávať v ďalšej časti nášho cyklu 10 dekád divadla. Dnes sa s vami lúči a na budúce stretnutie sa teší Rasťo Piško. Vyrobil Slovenský rozhlas 2020.
3: 10 dekád divadla SK.

0: Príjemný deň, milí priatelia. Začína sa relácia Hudobná klasika a začali sme ju Kyrie z prvej omše, ktorú napísal jeden skladateľ. Je to Mass de Notre Dame od Guillaume de Machaut a my sme počúvali instrumentálnu verziu. Prečo Guillaume de Machaut? Pretože to bol jeden z autorov, pri ktorom som sa prvý raz stretol s Egonom Krákom, najprv ako s menom a o niečo neskôr ako so živým človekom. Egon Krák potom zanechal významnú stopu v študentov hudobnej teórie na Vysokej škole muzických umení na prelome milénií. Čo povedala naša kolegyňa Melania Puškášová o Egonovi Krákovi? Krák sa venuje komponovaniu od roku 1982. Jeho skladby zaznievajú na domácich festivaloch i v zahraničí. So súborom Chorus Angelorum realizoval prvú časť projektu Canciones Sacré. V decembri 1996 vydal druhý diel. Krák sa popri komponovaní venuje aj publikačnej činnosti. Ako teoretik sa zúčastnil viacerých muzikologických konferencií. Pre potreby súborov špecializujúcich sa na interpretáciu starej hudby realizoval viacero úprav. V centre Krákovej tvorby stoja vokálno-inštrumentálne a komorné skladby. V komorných skladbách osciluje medzi hudbou programovou a absolútnou. Vo vokálnych dielach uprednostňuje duchovné texty, latinskú a historickú poéziu. Pre túto časť tvorby Kráka je typické úsilie o vyjadrenie duchovnej podstaty zhudobňovaných veršov a citlivé instrumentačné stvárnenie hudobného procesu. Kombináciou dýchových nástrojov, orgánu, komorného orchestra a detského zboru dosiahol v jednotlivých skladbách pôsobivé účinky. Podobne aj v komorných skladbách pokračuje v línii duchovných inšpirácií, čo sa prejavuje v názve, výbere výrazových prostriedkov a v hudobnom tvarosloví. Krák je dobre oboznámený s históriou hudby a jej štýlovými premenami. Uznáva tradičné hodnoty a nebojí sa inšpirovať overenými hudobnými princípmi. Často siaha po jednoduchých postupoch, súčasnú hudbu kombinuje s prvkami historickej hudby. Túto symbiózu využíva na intenzívne skúmanie základných hudobných tvarov, ich možných premien v bode prieniku hudby, dneška a minulosti. No a máme tu aj jeden z rozhovorov s Egonom Krákom, kde hovorí o podstate komornej hudby.
1: Komorná hudba bude mať opodstatnenie vždy, pretože prináša istú kumuláciu, isté také väčšie zhmotnenie intimity. A tú intimitu človek hľadá. Hľadá ju stále na inej úrovni. Čím väčšmi sa dostávame do konfliktov s okolím a so spoločnosťou a s javmi, ktoré sprevádzajú náš život, tak tým väčšmi bude mať opodstatnenie akékoľvek formovanie nejakého komorného umenia. Komornosť je špeciálny jav v umení. Mali by sme si ho zveľaďovať a mali by sme sa mu venovať, pretože prináša celkom iné pocity, ako ten bežný okázalý tradičný styk s hudbou, plný bombastických, v poslednej dobe zvlášť, že? Plných bombastických pocitov. Ten hlavný dôvod, prečo komorná hudba bude vždy sprevádzať človeka, alebo komorný pocit umenia, tak by som to povedal, je hlad.
0: V hudobnej klasike si vypočujeme dve skladby pre klarinet a klavír, ktoré interpretuje jeho, mohli by sme povedať, dvorný klarinetista Alexander Stepanov. Egon Krák o týchto kompozíciách hovorí nasledovné.
1: Na začiatku všetkých mojich skladieb vždy stojí idea. Aj v tomto prípade to bolo tak, a idea vlastne poznačí celú koncepciu skladby. Teda aj nástrojové obsadenie, ten klarinet a klavír, to je nie náhoda. Jednak dva nástroje sú to preto, pretože je symbolické využiť základný dualizmus. Tak, ako je táto skladba a vôbec Giacomettiho tvorivý princíp postavený na opozitách, na dvoch veľmi protichodných tendenciách, hróza a krása, tak aj moja skladba je postavená na opozícii týchto dvoch princípov. Preto dva nástroje, preto ten všestranný, ten univerzálny pre hudobníka 20. storočia úplne optimálny nástroj klavíry, ktorý sebe skrýva prakticky všetko, čo si dnes vieme predstaviť, je takou kumuláciou všetkých obsahov a ideí, ktoré sa v hudbe nazhromaždili za tie nespočetné storočia. Na druhej strane ten klarinet, nástroj, ktorého možnosti sú obmedzené, ale práve naopak je farebne nesmierne zvláštny, neprebádaný, záhadný, nevyspytateľný. Čiže tieto dva nástroje z toho dôvodu. Zase je tu rozdiel. Ten symbol je daný aj úplnou rozdielnosťou týchto nástrojov. U jedného dých, u druhého struna a úder. Čiže aj mechanický princíp je celkom opačný. Ten zobrazovací princíp francúzsky, ten ilustračný moment je tu. Ale pritom ten Giacometti je skutočne idea, ktorá dominuje. Ďalší symbol tejto skladby je v tom okamžiku krásy a hrôzy. Pretože práve v tom momente a v tomto dualizme som sa usiloval zakliať tú základnú ideu skladby. Keď nastúpi nový obraz, obraz, ktorý som stvárnil do podoby provansalskej piesne, ktorá sa v tej skladbe ozve dvakrát a celkom v inej tónine, je to symbol smrti. Smrti, ktorá má u Giacomettiho výzor krásnej ženy, ktorá ho láka a pozýva ho na pohárik. Ale on to pozvanie neprijíma, aj keď je to veľmi lákavé, pretože jeho čas ešte neprišiel.
0: A teraz si vypočujeme kompozíciu Adieu mes amis venovanú Amédovi Modiglianimu.

0: A teraz je tu niekoľko slov k druhej skladbe pre klarinet a klavír Egona Kráka Včera som stretol svoju smrť, ktorá je venovaná Giacomettimu.
1: Moja skladba, keby som sa mal k tomu vrátiť, Včera som stretol svoju smrť, je takou malou impresiou, surrealistickou spomienkou na tvorbu človeka, ktorý tak veľmi anticipoval koniec storočia, pretože zomrel, žil v období dvoch svetových vojen. Dá sa povedať, že aj keď prežil celý svoj život v Paríži, predsa len zažil z toho 20. storočia to najhoršie. Ide teda konkrétne o sochára a maliara Alberta Giacomettiho. Predsa jeho tvorba prináša taký veľmi vážny, ale pritom veľmi realistický a veľmi radostný tón v tom, že vidí svet tými ničím nezmanipulovanými očami. Vidí teda človeka a svet tak, ako ten človek a svet v jeho čase vyzeral, a to ma neustále fascinovalo, priťahovalo. Giacomettiho skulptúry sú typické tým, že prinášajú taký veľmi drastický zážitok v podobe takých vychudnutých, totálne zničených jedincov. Prinášajú portréty, ktoré sú strašne dynamické. Tvrdil napríklad, že krajinka a vôbec príroda je inšpirácia, ktorá v jeho diele nemôže nájsť opodstatnenie. Prezentoval sa názormi, ktoré boli veľmi zvláštne, a samozrejme prinášal surrealistické vízie, ktoré fascinovali mňa. Ja by som chcel v tejto súvislosti zdôrazniť jeden zážitok, jeden vymyslený príbeh, ktorý mi s Giacomettim veľmi súvisí, a to je veľmi stručný príbeh, ktorý je založený na zážitku, keď človek nad ránom chodí prázdnymi ulicami a stretne svoju smrť. Smrť pozve človeka na pohárik, ale toto pozvanie človek odmieta, pretože jeho čas ešte neprišiel. A to je ten moment, ktorý ako vovádza človeka do realizmu Giacomettiho, pretože všetky jeho skulptúry, všetky jeho tváre, aj keď zobrazujú živých ľudí, majú prázdne oči, podobne ako jeho mladší kolega Modigliani, ktorý hneď vedľa na Montparnasse v Paríži mal ateliér. Sú to prázdne oči ľudí, ktoré symbolizujú akúsi odsudzenosť, akúsi prázdnotu vo svete, v ktorom tento človek žije. Ja som sa nechal inšpirovať práve tým bazálnym pocitom, tým pocitom takej možno až príliš bolestnej nostalgie, ktorej ale je latentne skrytý nejaký princíp krásy, princíp nejakej zobrazovacej krásy, ktorá je krásna preto, pretože sa vinie tými dejinami európskeho umenia až od Aristotela. Čiže zobrazenie, ktoré je prastarou metodou pre umelca, ale zobrazenie, ktoré predsa prináša ten nový životný pocit, aj keď je spojený s hrôzou. A preto som svoju skladbu koncipoval na rozhraní týchto dvoch princípov. Na princípe vážnosti a akejsi takej prirodzenej hrôzy, ktorá sprevádza človeka, a na druhej strane v pocite takej krásy, ktorá v tej mojej skladbe zasvieti v dvoch takých podobách.

Toto bola skladba Včera som stretol svoju smrť od Egona Kráka. Účinkovali Alexander Stepanov klarinet, na klavíri sprevádzal samotný autor. Egon Krák sa pekne vyjadruje o kánone a o hudbe provensálska. Pred jeho slovami zaznie ešte Stravinského kánon na ruské ľudové piesne a potom to bude malé provensálske prekvapenie.

Canon je jednak veľmi krásna a veľmi prastará technika a ja ju užívam veľmi rád, pretože v nej je zase ukryté strašne mnoho. Ja sa priznám, ja som tradicionalista, ja totiž veľmi ľúbim tradíciu európskej hudby, pretože tam je skutočne všetko. Tu by som pripomenul Giacomettiho kolegu z Paríža, ktorý sa volal Juan Gris a ktorého výrok môže vtedy svojim umením povedať veľmi veľa, keď v sebe nesie veľa z minulosti. Čiže poznanie minulosti determinuje jeho umelecký jazyk a to je skutočne napríklad v 20. storočí vyjadruje krásne Stravinsky. Ale aby som sa vrátil k tej Giacomettiho smrti, je tam kánon, ktorý symbolizuje dialog. Dialog viacerých symbolov, v tomto prípade dialog človeka a jeho smrti. A na druhej strane je to dialog božského s ľudským. V mojej skladbe som sa usiloval zobraziť ten konflikt božského a ľudského, v tomto prípade toho známeho a toho nepoznaného, tak, že to známe, čo poznáme zo svojho života, to je to vážne, to je to depresívne, to je to, čo symbolizuje hrôzu. A to božské, to neznáme, po ktorom túžime, ktoré predstavuje istú dokonalosť, ktorú vieme, že dosiahnuť je nemožné, to je to krásne. Preto kánon, aby vznikla taká aspoň pomyselná pupočná šnúra medzi božským a ľudským, pretože to je pre mňa tradícia európskeho umenia. Táto spojnica starého s novým, božského s ľudským, minulosti, prítomnosti, to je svet, ktorý sa môže a musí sa v tejto hudbe prejaviť tak, že vznikne nový pohľad na hodnotu intervalu, na intervalu, ktorý v tomto prípade symbolizuje ten krásny, čistý dur, navyše v stupnici, ktorá je vysokého predznamenania, v mojom prípade je to H-dur, a samozrejme kánon, ktorý ten dialog väčšmi zdôrazňuje, dialog tých dvoch nástrojov na základe, na báze tej spevnosti, ktorú predstavuje vhodne upravená, v mojom prípade, francúzska pieseň z Provence. Provencalská pieseň, ktorá dýcha juhom, slnkom, pomarančami, levandulou,

0: Milí poslucháči, dnes vám ponúkame dramatizáciu diela Ivana Sergejeviča Turgeneva Prvá láska. Napriek tomu, že Turgenev pochádzal zo zámožnej šľachtickej rodiny, v dielach ostro kritizoval sociálny útlak, ktorému boli vystavení poddaní. V tvorbe sa spočiatku venoval najmä dedinskému prostrediu, aby sa neskôr orientoval na problémy ruskej inteligencie. Za ostrú kritiku cárskeho režimu bol najprv odsúdený do väzenia a neskôr po prepustení žil dlhšiu dobu pod policajným dozorom. Jednou z hlavných tém Turgenevovho diela bola láska. A tak je tomu i v poviedke Prvá láska, v ktorej sú prítomné typické prvky romantizmu a vplyv autorov, ktorých tvorbu si vážil, ako napríklad Puškin, Lermontov, Byron či Goethe. Dramatizáciu poviedky Prvá láska pre rozhlas zdramatizovala Gizela Svrčková.
1: Tak teda platí, páni. Každý z nás musí porozprávať príbeh svojej prvej lásky.
2: Áno, samozrejme.
1: Nože, Sergej Nikolájevič, môžete začať.
3: No, trocha som v pomýkove.
1: Pravda, že roky prebehli. Nie je to ľahké vrátiť sa tak ďaleko späť. Znova prežiť dávny sen či ošiaľ svojej prvej lásky.
3: A viete, že som prvú lásku vlastne ani nemal. Začal som i hneď druhou. Už ako 18-ročný dvoril som istej slečne, ale tak, ako by som bol dávno ostrieľaný. Po prvý raz som sa zalúbil Vary do svojej pestúnky.
1: Ale veď ani ja o svojej prvej láske veľa toho nenarozprávam. Kým som sa zoznámil s Annou Ivanovnou, mojou terajšou ženou, nebol som zalúbený vlastne do nikoho. Čo skoro nás zasnúbili, našli sme jeden v druhom zalúbenie. No, a to je celý môj príbeh.
3: Ale potom akoby ani nebolo o čom rozprávať. Priznám sa, páni, že sa viac spolieham na vás.
1: V tom prípade zostáva iba jedno. Poprosiť Vladimíra Petroviča, nech rozpráva, čo si on.
3: Áno.
4: Moja prvá láska skutočne bola akási nezvyčajná.
3: Naozaj?
1: Príjemne ste nás prekvapili, Vladimír Petrovič.
4: Iba neviem, páni, či vás môj príbeh bude zaujímať.
1: Akože by nezaujímal, len vravte, Vladimír Petrovič.
4: Naozaj neviem. Všetko sa odohralo kedysi dávno, pred mnohými a mnohými rokmi.
3: A tým lepšie, Vladimír Petrovič.
4: No, ak teda tak veľmi chcete...
1: Áno, áno, Vladimír Petrovič, nech sa páči.
4: Bolo to v lete, v roku 1833. A ja som mal vtedy 16 rokov. Bývali sme v Moskve a na leto sme si prenajali vilu nedaleko Kalužskej brány oproti Neskučnému parku. Nikdy nezabudnem na prvé týždne, ktoré som strávil na letnom byte. Počasie bolo utešené. Prechádzalo

0: nachádzal som sa buď v záhrade našej vily, alebo po neskučnom parku. Vrával som so sebou za vše učebnicu, ale iba málo kedy som ju otvoril. Väčšinou som si nahlas recitoval verše. Krv mi šumela v žilách, srdce sa zmietalo. Ako si sladko, čudne. Ustavične som na niečo čakal, čoho si sa bál, čomu si sa čudoval. Spomínam si, že predstava ženy, vidina ženskej lásky, rodiaca sa vtedy v mojej mysli, nemala takmer nikdy jasné obrysy. Ale vo všetkom, na čo som myslel, čo som cítil, skrývala sa podvedomá, ostýchavá predtucha čohosi nového, nevýslovne sladkého, ženského. Toto očakávanie predchlo celú moju bytosť a čo skoro sa malo vyplniť.
1: Filip?
2: Áno, madam.
1: Dolej mi vína. Prosím. Ale iba trocha, nie plný pohár.
2: Prosím, madam.
1: A či viete, že od včerajška máme nových susedov? Zazrela som akýsi povoz. No možno prišli iba obzrieť.
3: Nemyslí, mamička. Skladali batožinu. Všimol som si.
1: O, dá sa prísť. Ale to je naozaj prekrásne. Utešené. Vravíš, Voloďa, že skladali aj batožinu?
3: Áno, mamička.
1: Teda susedia. A kto vie, kto to prišiel?
2: Ak dovolíte, madam, tá dáma, čo sa včera ubytovala v prístavku, je kňažná Zasekinová i s dcérou.
1: Á, kňažná Zasekinová. To meno mi akési známe. Ale v prístavku. Iste je chudobná.
2: Áno, madam. Povráva sa, že veľkomožná kňažná Zasekinová má nejaké finančné starosti. Vraj nie je príliš majetná.
4: Nechaj, Filip. Narozpráva sa všeličo. Práve mi prišlo na um. Kedysi dávno som poznal knieža Zasekina. Bol to človek veľmi dobre vychovaný, ale prázdny a hlúpy. V spoločnosti ho prezývali Le Parisien, lebo žil dlho v Paríži. Bol veľmi bohatý, ale všetko prehral v kartách. No a oženil sa, nikto nevie prečo, možno pre peniaze. Napokon mohol si vybrať čosi lepšie. Oženil sa s dcérou akéhosi úradníčka a po svadbe sa pustil do špekulácií, až prišiel celkom na mizinu.
1: No, len aby si nechcela požičiavať peniaze. No,
4: sú našimi susedmi a slušnosť nám prikazuje stretnúť sa s nimi.
1: No, možno, že by sa dalo všetko vybaviť jedným pozvaním. Nazdávala som sa, že keď prišli iba včera...
5: Tak, tak. Viktor Jegorovič, aj vy na kolená.
6: Na kolená, samozrejme na kolená.
7: Zinaida, pre vás všetko.
5: A zakloňte trochu hlavu.
6: Tak,
5: ako doktor a gróf Malevský.
6: Máte vo mne, drahá Zinaida Alexandrovna, poslušného žiaka.
5: O, nepreháňajte, veď nie sme v škole.
6: Cítim sa pri vás ako v škole lásky, drahá Zinaida Alexandrovna. Vidí sa mi, že táto tráva, celý park, kvet, ktorý držíte v ruke, všetko rozpráva len o jednom.
5: A o čom? Prezraďte mi to, milý gróf.
6: Park, tráva i váš nedaleký dom, vravia drahá Zinaida Alexandrovna, že mi štyria tu v tráve pri vašich nohách.
5: Ale dosť už, gróf. Naozaj zveličujete.
6: Že mi štyria tu na čistinke v tráve nekľačíme pred mladou dámou v pásikavých ružových šatách s bielou šatkou na hlave, ale pred bohyňou lásky.
7: O, bravo!
5: Ale poďte. Nahnevali ste ma.
7: Zinaida, zľutujte sa nad nami.
5: Nie, nie, nikdy. Ba ešte vás aj potrestám.
6: Len trestajte. Trestajte, Zinaida Alexandrovna. No nezabúdajte na jedno.
5: Na čo, Malevský?
6: Na to, že dotyk vašou nežnou bielou rúčkou, akokoľvek trestajúcou, je pre nás skôr celovaním
3: ako trestom.
8: Bravo.
5: Bojím sa, gróf, že pre vás budem nútená vymyslieť o mnoho horší trest ako pre ostatných.
3: Napríklad ma pošlete k uplotu a odtiaľ na vás budem zízať s otvorenými ústami.
5: Čo ty myslíte?
3: Pozrite na to chlapčiatko, čo stojí neďaleko a hltá vás očami, Zinaida Alexandrovna.
5: Veď je to náš sused, mladý Vladimír Petrovič.
9: Dobrý deň, kňažná. Dobrý deň, páni.
5: Vladimír Petrovič. A prečo tak za plotom? A kam idete s puškou v ruke?
9: Strieľal som v rany, kňažná.
5: Opustite krvilačné remeslo. Príďte sa raz pobaviť medzi nás.
9: Prídem. Veľmi rád, kňažná. Prídem.
3: Mám čest s kňažnou Zasekinovou?
10: Áno. Ja som kňažná Zasekinová. A vy ste mladý pán zo susedstva, pravda, mladý Vladimír Petrovič?
3: Áno. Pani matka dnes dostala váš list. Je ochotná preukázať vašej jasnosti službu, o ktorú ste ju požiadali, nakoľko to bude v jej možnostiach. A prosí vás, aby ste láskave zajtra s nami poobedovali.
10: Veľmi dobre. Určite prídeme. Aký ste ešte mladý? Dovoľte, aby som sa spýtala, koľko máte rokov?
3: 16.
10: Krásny vek. Prosím, správajte sa nenútene. Veď tu u nás je všetko celkom prosté. Zinočka má práve malú spoločnosť, choďte medzi nich. Tu na vidieku je málo zábavy. Budete u nás denným hosťom. Nech sa páči, tade to prosím.
5: Tak ste prišli, naozaj ste prišli, Vladimír Petrovič. No to je od vás pekné, naozaj pekné.
3: Zinaida Alexandrovna, ako by bolo možné neprísť.
5: No poďte, čo stojíte. A pozdravte sa s pánmi. Páni, dovoľte, aby som vás oznámila. Toto je monsieur Voldemar, syn nášho suseda. A toto sú gróf Malevský, doktor Lušin, básnik Majdanov, kapitán vo výslužbe Nimracký a náš husár Belovzorov. Vidíte, Vladimír Petrovič. Krátime si čas, ako vieme. A raz vidíme von do parku, inokedy sa hráme spoločenské hry, ako teraz napríklad.
11: Ako vidím, musím vám najprv, Vladimír Petrovič, vysvetliť, čo sa dnes vlastne hráme. Dnes je to hra na zálohy. Kňažná si musí práve odpíkať trest. Ten, kto si vytiahne šťastný lístok, bude mať právo na sladkú odmenu.
5: Každý má, ako vidíte, rovnakú šancu. Iba ak... Iba ak by som si to rozmyslela a dala Vladimírovi Petrovičovi šancu trochu väčšie.
6: Ale s tým, drahá Zinaida Alexandrovna, absolútne nemožno súhlasiť.
5: Gróf Malevský. Varile, nechcete určovať, čo mám robiť?
11: Nuž, Zinaida Alexandrovna, bolo by treba uvážiť.
5: Sem do tohto klobúka vložíte svoje lístky, páni.
11: Áno.
5: Majdanov.
12: Želáte si, Zinaida Alexandrovna?
5: Vy ako básnik by ste mali byť veľkodušný a prepustiť svoj lístok nášmu mladému priateľovi Vladimírovi Petrovičovi, aby mal dve šance na miesto jedného.
12: Musíte mi prepáčiť, drahá Zinaida Alexandrovna. Žiadajte odo mňa čokoľvek iné. Ale toto naskrze nie je možné.
5: Nie ste veľkodušní? No ne. Pozor, páni. Sem vložíme lístky. Tak. Pekne ich pomiešame. Opatrne, páni, opatrne.
6: Ticho.
5: No? Ako dopadla hra o šudu?
3: Bosk.
5: Vy, Vladimír Petrovič? Tak predsa ste vyhrali.
7: Vladimír Petrovič.
3: Áno, prosím.
7: Predajte mi ten lístok.
3: Ja za nič na svete.
11: A teraz, páni, moment. Teraz budeme dbať, aby sa ceremoniál konal podľa všetkých pravidiel.
6: Ale správne.
11: Vladimír Petrovič, kľaknite si na jedno koleno.
6: Tak, na jedno koleno.
11: A vy, Zinaida Alexandrovna...
5: Už idem, Ruši.
11: Vy, Zinaida Alexandrovna, buďte taká láskava, posaďte sa sem.
6: Sa páži.
5: A teraz si, vážení páni, vymyslíme inú hru.
6: Akú?
5: Vy, Vladimír Petrovič, sa postavte sem.
3: Hľadáš niečo, otec?
13: Nevidel si moje nové jazdecké čižmy? Pred chvíľou som si ich pripravil a nedaj Bože ich nájsť. Aha, tu sú.
3: Odchádzaš?
13: Idem trocha na vzduch. A propos, Vladimír Petrovič.
3: Prosím, otec.
13: Včera si sa vrátil ako si neskoro domov. Nechcem vyčítať, ale...
3: Už ma zunovalo to väčšie strieľanie v rán. Preto som si pomyslel...
13: Viem. Viem, čo si pomyslel. Bol si navštíviť naše susedky.
3: Áno.
13: Nechcem ťa hrešiť či karhať. Iba chcem pripomenúť...
3: Čo, otec? Čo mi chceš pripomenúť?
13: Chcem pripomenúť, že... Počuj, Vladimír Petrovič. Ozaj sa nazdávaš, že to je najlepšia spoločnosť, akú si mohol vybrať.
3: Zomieram tu nudou, otec. Neskúčený park je prekrásny. Je úchvatný, nádherný. No uznaj mi láskavo, že spoločnosť v nejakom prípade nahradiť nemôže.
13: Spoločnosť. Spoločnosť. A čo ak namiesto spoločnosti hľadáme iba jedného človeka? Jedno mladé, čarovné dievča.
3: Otec.
13: Nič mi nemusíš tajiť, Vladimír Petrovič. Mám oči, všimol som si.
3: Vieš, otec, Zinaida Aleksandrovna je zvláštne, nevšedné dievča.
13: Zinaida Aleksandrovna?
3: Myslím na ňu všade, kam sa pohnem. Nech čokoľvek robím, nech sa čohokoľvek dotýkam, vždy sa mi v predstavách objaví jej tvár, jej hlas, jej úsmev.
13: Sám ber všetko, čo môžeš. Len sám seba nevydaj. Nespreniver sa sám sebe. V tom je umenie života.
3: Nuž a vtedy, v tom čase, začala sa moja vášeň. Ale mohol by som doložiť, že aj moja trízeň. V Zinaidinej neprítomnosti som sa súžil. Na nič som si nemohol spomenúť. Všetko mi padalo z rúk. Celé dni som napäto myslel len na ňu. Súžoval som sa, ale v jej prítomnosti mi nebolo ľahšie. Zinaida sa bavila mojou vášňou, utiahovala si zo mňa, trápila ma. Napokon všetci muži, čo navštevovali jej dom, strácali pri nej hlavu. A ona všetkých držala ako na povrázku a zahrávala sa s nimi podľa svojich rozmarov. Žiarlil som, uvedomoval som si svoju úbohosť. Hlúpo som sa mračil, hlúpo som sa líškal. A jednako ma k nej priťahovala neprekonateľná sila. Zavše som sa vyškriabal na vysoký múr v parku pri polozborenom skleníku. Dlho som tam sedával, nešťastný a celivý. Až jedného dňa...
8: Volodia!
3: Dobrý deň. Prepáčte, ale vynorili ste sa. Vlastne chcem povedať, prišli ste ako zjavenie.
8: Zjavenie v slamenom klobúku. A čo robíte tak vysoko? Na tom múre.
3: Premýšľam, Zinaida Aleksandrovna. Neprestajne premýšľam.
8: Naozaj? A o čom? Smela by som vedieť.
3: O vás, Zinaida Aleksandrovna.
8: Ale Vladimír Petrovič, vy ste pomaly už taký istý luhár ako tí ostatní.
3: Ktorý ostatní?
8: Lušín, Majdanov, Nirmacký, Grof Malevský i Belovzorov.
3: Nie, Zinaida Aleksandrovna, tak to nie je.
8: Vážne? Naozaj?
3: Vážne, naozaj. Ľubím vás, Zinaida Aleksandrovna.
8: Ale. No čo nepoviete? Keby ste ma naozaj ľúbili, Vladimír Petrovič.
3: Tak čo, Zinaida Aleksandrovna?
8: Tak by ste pre mňa urobili čokoľvek na svete.
3: Pre vás urobím všetko.
8: Áno?
3: Urobím. Urobím, čo si nebudete želať. Urobím všetko. Vážne urobím. Urobím, čo budete chcieť. Rozkážte, len mi rozkážte, Zinaida Aleksandrovna.
8: V tom prípade vám rozkazujem. I hneď skočte z toho múra. Vladimír. Vladimír Petrovič. Volodia. Drahý môj. Zabil sa. On sa zabil. Vladimír Petrovič. Milý môj, to som nechcela, to som naozaj nemyslela, naozaj.
3: Zinaida Aleksandrovna.
8: Žijete. Nič sa vám nestalo, Volodia.
3: Iba som zamdlel, Zinaida Aleksandrovna. To nič, už mi je lepšie. Dni sa míňali No, zrazu som si všimol, že Zinaida Alexandrovna sa stáva čoraz čudnejšou, nepochopiteľnejšou, záhadnejšou. Raz som sa prechádzal parkom popri známom plote a zazrel som ju. Sedela nehybne v tráve, podopretá obomi rukami. Chcel som sa opatrne vzdialiť, ale zrazu dvihla hlavu a zakývala mi.
8: Vladimír Petrovič, neobchádzajte ma.
3: Neobchádzam, Zinaida Alexandrovna. Ibaže som vás nechcel rušiť.
8: Vladimír Petrovič, to, čo ste povedali pri tom múriku, vtedy...
3: Je to tak, Zinaida Alexandrovna. Naozaj vás ľúbim.
8: Vedela som to.
3: Vy sa azda preto na mňa hneváte.
8: Hnevať? Prečo by som sa kvôli tomu mala hnevať, Vladimír Petrovič?
3: Odpuste.
8: A prečo? Prečo sa na mňa tak čudne pozeráte? Prečo vlastne mlčíte, Vladimír Petrovič?
3: Viete, na čo myslím, Zinaida Alexandrovna? Na vás.
8: Na mňa? Prestaňte na mňa myslieť. Vladimír Petrovič, prestaňte, čím skôr, tým lepšie. Bože, Vladimír Petrovič.
3: Čo je, Zinaida? Prihodilo sa vám niečo?
8: Ten hlas. Tie oči. Tie gestá, tie pohyby. Nie. Nie. Nie, ja to nevydržím. Nevydržím to ďalej.
3: Zinaida Alexandrovna. Zinaida, stojte. Kam utekáte?
14: Každé jej slovo a niečo by sa mi zarezávalo do srdca. V tej chvíli by som bol bez rozmýšľania obetoval svoj život, len aby som zaplašil jej žiaľ, jej trízeň. Vôkol bol jas a zeleň, hrkútali holuby a bzučali včely. Nad hlavou sa nežne belaselo nebo, ale mne bolo clivo, veľmi clivo. V ďalšie dni sa čudné správanie Zinaidy Alexandrovny nerozplynulo. Naopak, ešte vzrastalo.
3: Dobrý deň, Zinaida Alexandrovna.
8: Monsieur Voldemar.
10: Vyhrešte ju, len ju vyhrešte.
3: Dobrý deň, madam Zasekinová. Stalo sa niečo?
10: Či sa stalo, len sa jej spýtajte.
3: Zinaida, čo je s vami?
10: Celý deň pije iba vodu s ľadom. Je to zdravé, keď má také slabé pľúca?
8: Na ničom mi nezáleží.
3: Môžete predsa nachladnúť a zomrieť.
8: Nech. Nedbám. Na nič už nedbám.
3: Zinaida Alexandrovna, nesmiete takto hovoriť.
8: Nesmiem.
3: Viete, veď dobre viete, že vás ľúbim.
8: Volodia. A čo, keď aj ja koho si ľúbim? Keď...
15: Dobrý deň, Zinaida Alexandrovna.
8: Vítajte, páni. Dávno sme sa nevideli.
15: Priniesol som vám, drahá Zinaida Alexandrovna, svoju najnovšiu knihu básni.
8: Tak. Posaďte sa, páni.
15: Ďakujeme.
8: Skutočne. Krásne verše. Ale viete čo?
15: Netuším, Zinaida Alexandrovna.
8: Keby som ja bola básnikom, zvolila by som si iný námet na báseň.
15: Iný?
8: Áno, iný. Možno je to všetko hlúposť. Ale za všemi prichádzajú na um čudné myšlienky. Najmä keď nespím. Nad ránom, keď nebo počína bronieť i popolavieť. Ja by som napríklad...
15: Čo?
8: A nebudete sa mi smiať.
15: Ale niekdeže.
8: Ja by som opísala sny mladých dievčat, čo plávajú v noci na veľkom člne po tichej rieke. Mesiac svieti, všetky sú v bielom, s venčekmi bielých kvetov na hlavách a spievajú, viete?
15: No, rozumiem, Zinaida Alexandrovna. Pokračujte.
8: Spievajú. Lež zrazu sa strane húraj. Na brehu vidno fakle. Čuť bubny, chichot.
15: Počúvam, Zinaida Alexandrovna, pokračujte.
8: Počuť lákanie, volanie. Dievčatá prestanú spievať. Nemôžu pokračovať. No nevládzu sa ani pohnúť. a rieka ich unáša k brehu.
15: K brehu, Zinaida Alexandrovna?
8: Áno, áno, k brehu. A zrazu jedno dievča pomaly vstane. Ale to sa musí Majdanov opísať prekrásne. Ako pomaly, pomaličky vstáva v mesačnom svite, ako sa jej družky zľaknú, prehovárajú ju, no ona nedbá. Prekročí okraj člna a akési postavy ju obklúčia a unesú do nočnej temravy. Na tomto mieste Majdanov opíšte už len kúdoli dymu. Nahé stehná. Dupod dvoch. Ako sa všetky údy pomiešali, ako počuť z lesa vzdialený chichot, ako vidno jej venček pošliapaný na brehu.
15: A to je všetko?
8: Všetko? Áno, Majdanov, všetko.
15: Viete, ale toto nie je námet na poému. Viete, tento námet je na poému príliš krátky.
8: Krátky?
15: Krátky. No, viete čo, Zinaida Alexandrovna?
8: Prosím.
15: Ak dovolíte, ak by ste dovolili, použijem váš námet na báseň. Na krátku lirickú báseň.
6: Taťo romantické.
15: Áno, áno, tak trochu byronovské.
6: Ale Igo je podľa mojej mienky lepší.
15: No.
6: Je taký, no, ako by som to povedal. No, tak zaujímavý.
15: Nechcem sa s vami škriepiť, ale môj priateľ no. Donkoše je vo svojom španielskom románe, ktorý napísal...
14: Zinaida ľúbila kohosi iného, to už bolo zrejmé. Ale koho? Bol by som ruku dal do ohňa za to, že jej vyvoleným nebol nikto z nášho kruhu. Ale kto to potom bol? A vtedy som ich prvý raz zazrel spolu. Bol krásny, jasný deň a ja som sa dlho túlal po horách a lesoch. Svieži vietor preháňal sa nad zemou, mierne povieval a pohrával sa. Všetkým zaševelil, ale nič nerozochvel. Chodil som celé predpoludne a keď bolo treba ísť na obed, zašiel som do doliny, v ktorej sa klukatil úzky chodník. V tom sa mi za chrbtom ozval dupot konských kopít. Videl som v diaľke dvoch jazdcov. Šli vedľa seba. Bol to otec a Zinaida Alexandrovna. Čo si jej hovoril, nachýlený k nej celým telom. Ona iba mlčky počúvala. Otiahol som sa na bok. Potom otec chytil opraty a obaja sa pustili cvalom. Na druhý deň som ju opäť stretol.
8: Prečo ste taký zarmútený, Vladimír Petrovič?
3: Zinaida, vy sa ešte spýtujete?
8: Čo je? Stalo sa niečo?
3: Nič, Zinaida Alexandrovna. Pozerám iba, ako sa rozvili tie kvety. Ako by ich bola naplnila nejaká tajná, zázračná sila leta.
8: Vladimír Petrovič.
3: Prosím, Zinaida Alexandrovna.
8: Podajte mi ruku. Podajte mi ruku. Dávno sme si neporozprávali.
3: Ste ešte vždy chorľavá, Zinaida Alexandrovna?
8: Nie, nie, už to prešlo.
3: Pozor, aby ste si nepopíchali ruku na trňoch.
8: Trochu som ustatá. Ale i to sa stratí.
3: A budete potom opäť? Opäť taká ako prv?
8: Vary som sa zmenila.
3: Áno, zmenili ste sa.
8: Nesmiete si to tak brať k srdcu. Nemôžem inak. Nie, nemôžem inak. Načo o tom hovoriť?
3: Nechcete, aby som vás ľúbil. Tak je to.
8: Nie, Vladimír Petrovič, nie. Ľúbte ma i naďalej. Ale nie tak ako prv.
3: Nie tak ako prv? Nuž ako teda?
8: Ako... Buďme priateľmi, Vladimír Petrovič. Veď ja som o mnoho staršia ako vy. Mohla by som vám byť priateľkou. Alebo staršou sestrou.
3: Tak ja som. Ja som pre vás iba dieťa, Zinaida Alexandrovna. Iba dieťa.
8: A keby aj... Čo by na tom bolo hrozného? Ste dieťa, Vladimír Petrovič, ale dieťa... milé, inteligentné, dobré. Dieťa, ktoré...
15: Ktoré čo, Zinaida Aleksandrovna?
8: Ktoré mám veľmi, veľmi rada.
14: Nasledujúcich 5-6 dní som Zinaidu takmer nevidel. Vyhýbala sa mi. Nož, čo som mal robiť? Usiloval som sa neukazovať sa aj ani len na oči. A len z diaľky som na ňu striehol. Dialo sa s ňou tak, ako i pred našim rozhovorom v záhrade. Čosi nepochopiteľné. Tvár sa jej zmenila, ba i celá bola akoby vymenená. Sedel som na nízučkej lavičke pred širokým bazíčkovým kríkom, odkiaľ bolo vidno oblok z Zinaidinej izby. Sedel som a pozeral do obloka, či sa neotvorí. Naozaj, otvoril a v ňom sa ukázala Zinaida. Mala biele, oslnivo biele šaty, ale aj ona celá, jej tvár, ruky, ramená, boli biele, tak ako stena. Dlho sa nepohla a dlho pozerala meravo spopod stiahnutého obočia. Ešte nikdy ani raz som u nej taký pohľad nevidel. Potom veľmi tuho zopela ruky, dvihla ich uperám a zrazu roztiahla prsty, odhrnula vlasy z uší, podhodila nimi a ako si rázne pokývala hlavou. Potom sa oblok zatvoril.
9: Dobrý deň, Zinaida Aleksandrovna.
8: Ach, Vladimír, vítajte u nás. Ale dnes tu nie ste prví.
9: Skutočne? To ma mrzí.
8: Je tu náš básnik Majdanov.
9: Á, monsieur Majdanov sa dnes poponáhľal.
8: Á, tam prichádzajú ďalší.
9: Malevský, Lušin, Belovzorov.
8: Spoločnosť bude teda opäť pokope.
16: Dobrý deň, páni.
8: Vítajte, páni. Nech sa páči. Poďte, posedíme chvíľočku. Ďakujem.
9: Ako dávno sme vás nevideli, Zinaida Aleksandrovna.
7: Kráľovným dvor sa skutočne dlho nezišiel.
8: Tak to nie je. Veď sme sa nevideli iba niekoľko dní.
16: Niekoľko dní je pre nás niekoľko rokov.
8: Vy, Majdanov, neustále iba básne.
16: Nie, snívam, Zinaida Aleksandrovna, snívam.
8: Snívate? Ale veď, Majdanov, všetci snívajú. A viete čo? Zahráme sa znova na zálu.
16: Výborne!
8: A každý, kto vytiahne lístok, musí vyrozprávať svoj sen. Kde je klobúk? Ďakujem. Tak, pomiešame lístočky. Belovzorov nám musí porozprávať svoj sen. Veď snívate aj vy, Belovzorov, však.
7: No, snívam, Zinaida Aleksandrovna, akože nie. Mne sa snívalo, že som krmil svojho koňa karasmi. No, a že ten kôň mal drevenú hlavu.
8: Vymýšľate, Belovzorov, vy si vymýšľate. A keď už vymýšľate, môj milý husár, už si predstavte, že ste ženatý. Že ste ženatý s krásnou ženou. Ako by ste s ňou žili? Vary by ste ju len nezatvorili doma.
16: Neviem.
7: Nepustil by som ju ani na krok.
16: Presne, ako som povedal.
8: A boli by ste s ňou i vy doma?
7: Pravda, že?
8: Dobre. A čo keby ju život s vami omrzel?
7: Omrzel?
8: Áno, omrzel. Jednoducho by ju život s vami omrzel a ona by vám bola neverná.
7: Zabil by som ju. Tak veru.
8: A čo keby vám utiekla?
7: Dohonil by som ju a tak či onak by som ju zabil.
8: Naozaj? A dajme tomu, že by som ja bola vašou ženou. Čo by ste urobili potom?
7: Potom by som zabil sám seba.
8: S vami je ozaj krátka reč. Páni!
16: Prosím?
8: Páni, poďte. Hrá sa ďalej na zálohu.
16: Áno, prosím, páni.
8: Kto je na rade?
9: Vy, Zinaida Aleksandrovna.
8: Ja? Už dobre.
9: Máte nám i vy vyrozprávať svoj sen.
8: Áno.
16: Počúvame?
8: No, počúvajte. Predstavte si utešenú sieň na zámku.
16: Zaujímavé.
8: Je letná noc,
10: Nádherný ples.
7: Ples.
10: Tento ples usporiadala mladá kráľovná. Všade zlato, mramor, kryštál, hodváb a svetlá, diamanty, kvety a vonné kadidla a prepich, aký si len duša zažiada.
9: Máte rada prepich?
10: Mám rada všetko, čo je krásne. Ale neprerušujte ma. Ten úžasný ples, množstvo hostí, a všetci sú mladí, krásni, chrabrí. A všetci sú spochabení do kráľovny.
6: To medzi hostiami nie sú iné ženy?
10: Nie. Alebo počkajte, sú.
6: Samé škraty?
10: Ale nie, i pôvabné. Ale všetci muži sú zalúbení iba do kráľovnej. Je vysoká, štíhla, v čiernych vlasoch diadém. Všetci sa vôkol nej obšmietajú, všetci sa rozplývajú v lichvotkách.
9: A ona má rada lichvotky?
10: Vy ste protivný, Lušino. Ktože by nemal rád lichvotky?
6: Ešte otázku. Tá kráľovná, tá varí...
7: Nemá muža?
10: Neviem. Na to som nemyslela. Nie, na čo by jej bol?
7: Skutočne. No, na čo by jej bol?
2: Silence.
10: Merci. Už teda, kráľovná počúva tie reči, počúva hudbu, ale na nikoho z hostí sa nedíva. Šesť oblokov je roztvorených do Korán, od zeme po povalu. A za nimi tmavé nebo s veľkými hviezdami a tmavý park s mohutnými stromami. Kráľovná pozerá do parku. Tam medzi stromami je fontána. Belie sa v temnote. Dlhá, dlhá, dlhočizná ako prízrak.
14: Ako fontána tu na v parku.
10: Kráľovná cez vravu a hudbu počuje tichý šplachot vody. Díva sa a myslí si. Vy ste všetci páni urodzení, múdri, bohatí. Obklopili ste ma, vysíte na každom mojom slove, všetci ste ochotní umrieť pri mojich nohách, vládnem nad vami. Ale tam... Tam pri fontáne, pri tej zúrkotajúcej vode stojí a čaká ma ten, koho ľúbim. Kto vládne nado mnou. Nikto ho nepozná. Ale on ma čaká. Verí, že prídem. A ja prídem. Nie takej moci, ktorá by ma zadržala, keď zatúžim ísť k nemu, byť s ním. Zmiznúť s ním tam v temrave parku, kde šumia stromy, kde zúrkoce fontána.
14: To ste si vymysleli?
7: A ozaj, pani, čo by sme tak urobili my, keby sme boli kráľovninými hostiami a vedeli o tom šťastlivcovi tam v tom parku, a?
10: Ja vám poviem, vy Belovzorov, vy by ste ho vyzvali na súboj.
7: Určite.
10: Vy, Majdanov, by ste nám napísali epigram. A vlastne nie epigram, vy epigramy nepíšete. Zložili by ste dlhú báseň a uverejnili ju v telegrafu.
14: Tak, Zinaida.
10: Vy, Nimracký, vy by ste mu požičali peniaze. A vy, doktor, čo by ste urobili?
17: Poradil by som kráľovnej, ako jej osobný lekár, aby si nepozývala hostí, ak na nich nemá náladu.
10: Možno by ste mali i pravdu. A čo vy, grof?
14: Ja? Nuž ja, drahá Zinaida Alexandrovna, by som si najprv všetko dobre uvážil.
10: Výborne. A čo by ste urobili potom?
14: Potom? Potom by som sa sám seba opýtal, či ten tam pri tej fontáne je vôbec hoden kráľovninej lásky.
10: A keby ste prišli k záveru, že je. Že je to človek, ktorý prevyšuje všetkých o hlavu. Človek, ktorý je veľkodušný, no zároveň nešťastný, strápený životom, nepochopený.
14: Ja pravda, že by som o ňom nevedel takto básniť.
10: Á, viem. Veď vy takéhoto citu ani nie ste schopní.
14: Možno i som. Zinaida Alexandrovna, ako môžete vedieť?
10: Jednoducho viem. Viem svoje.
14: Ale aj ja viem svoje. Tam pri fontáne...
10: Malevský.
14: Tam pri fontáne...
10: Malevský, varujem vás.
14: Ale Zinaida Alexandrovna, čo je? Čo sa to deje s vami?
3: Veď ja myslím iba na fontánu onej kráľovnej, o ktorej ste nám pred chvíľou tak nádherne rozprávali.
8: Prof. Malevský, vyprosujem si od vás akékoľvek impertinencie.
3: Ale čo je s vami, Zinaida Alexandrovna? Veď fontána v našom parku a najmä o tom, kto sa pri nej s kým v noci stretáva? Nepovedal som ani slovo.
8: Prof. Malevský, nikdy som vám nedala právo byť bezočivým a hrubým. Ak si to právo beriete sám, potom nevidím nejaký dôvod na to, aby ste sa ešte dlhšie zdržiavali v mojom dome. Žiadam vás, aby ste sa okamžite vzdialili. Okamžite. Počujete? Okamžite, okamžite.
2: Mladý pán, nech sa páči obedovať.
3: Áno, Filip. Kde je mama? A kde je otec?
2: Vaša pani mamička a pán otec...
3: Čo je? Čo sa stalo, Filip?
2: Nič. Nič sa nestalo, vaše blahorodie.
3: Tak prečo nie sú v jedálni?
2: Dnes nebudú obedovať.
3: Počuj, Filip. Stalo sa čosi?
2: Totiž, vaše blahorodie, predpoludním, keď ste neráčili byť doma...
3: Hovor, čo sa stalo?
2: Nož, odohral sa tu strašný, nepríjemný výstup.
8: Rada by som sa s tebou porozprávala. Chystá si sa zda odísť?
4: Ale nie, nie. Iba som hľadal svoj jazdecký bičík. Nevidela si ho niekde?
8: Jazdecký bičík. A zda si nejdeš zajazdiť s nejakou mladou driečnou spoločničkou?
4: Ešte pred pol hodinou som ho mal v ruke. Naozaj si ho nevidela?
8: Nie. Nevidela. No videla som iné veci.
3: Čo tým chceš povedať?
8: Tým chcem povedať iba toľko, že od nás nie je príliš ďaleko, dajme tomu, k fontáne v parku.
3: Ako to myslíš?
8: Ty vieš veľmi dobre, ako to myslím. Hádam si predstavuje, že som sa nedozvedela nič o tvojich stykoch s tou fiflenou.
3: S akou fiflenou?
8: Ešte sa aj pretvaruješ. Pozrime sa. Je to hamba pre náš dom a naše meno. Už sa všade rozpráva o tebe, o tej Zinaide Alexandrovne.
3: Čo to vravíš? Čo si to namýšľaš, preboha?
8: Namýšľaš, nič si nenamýšľam. Nič, aby si vedel. Dozvedela som sa, všetko som sa dozvedela. Podvádzaš ma, klameš ma. Oklamal si ma s tou podlou, nehanebnou dievčicou.
3: Čo to vravíš?
8: Áno, tak je to. Prečítaj si, čo som včera našla v pošte. Čítaj. Len si pekne prečítaj. Nie len o vašich stretnutiach pri fontáne i o inom, o všetkom.
3: Nekrič. Porozprávaj mi sa rozumne. Všetko ti vysvetlím.
8: Čo mi ešte chcete vysvetľovať, pán Grof? A zda to, že ste im podpísali zmenky? Že ste sa im upísali? Že ste sa im na dobro zaviazali?
3: Možno som urobil chybu, priznávam, ale...
8: Ale, aké ale? Chcete mi nahovoriť, že ste im dlžoby zaplatili z čírej humánnosti, z čírej ľudskosti? Oj, ja nešťastná. To sa musí stať mne, práve mne. Rozumila by som tomu, keby ste ma podvádzali s inou, ale s touto, ktorá si dáva za bosky platiť zmenkami...
3: Neurážaj ju. Nemáš práva ju urážať.
8: Ja nemám práva. No to je skvelé. A ty, povedz mi, ty máš právo milovať sa s takou...
3: Mlč o nej. Mlč. Možno by sa nič nebolo stalo, nebyť toho.
8: Nebyť čo? Čo? No povedz mi, čo?
3: Nebyť toho, že medzi nami je taký vekový rozdiel, že som si ťa nebral už najmladšiu, že mám 40 rokov a ešte som nežil.
8: A to mi vyčítaš ty, to mi hovoríš. Choď preč, nech ťa už nikdy neuvidím. Navždy si sa mi sprotivil, choď, nechcem ťa už vidieť.
3: A ty, Filip... Ty naozaj veríš, že k čomu si medzi otcom a Zinaidou Alexandrovnou...
2: Bolo, vaše blahorodie. Skutočne bolo. Veď také veci neutajíš. Čo aj váš otecko, chcem povedať, váš pán otec, sú v tomto ohľade veľmi opatrní. No tak, raz treba najať koč, raz to, raz ono.
3: O, Filip.
2: Oj... Vedeli, vaše blahorodie, vedeli sme o tom. No, nič by nebolo vyšlo najavo, keby nie...
3: Keby čo?
2: Keby nie toho anonymného listu, ktorý dostala vaša pani matka. Ale kto ho napísal, to sa nevie. Nie vaše blahorodie.
3: Na druhý deň oznámila mama, že sa sťahuje do mesta. Ráno k nej vošiel do spálne otec a dlho, dlho spolu sedeli sami. Nik nepočul, čo jej povedal, ale mama už neplakala. Upokojila sa, kázala, aby jej doniesli jesť, ale z izby nevyšla a svoje rozhodnutie nezmenila. Pamätám sa, že som sa túlal celý deň vonku, ale do záhrady som nevkročil a na Zinajdin dom som sa ani len nepozrel. Večer som bol svedkom čudnej príhody.
18: Gróf Malevský.
3: Som vám k službám.
18: Nerád by som celú vec príliš rozťahoval.
3: O čo ide?
18: Ide len o to, že pred niekoľkými dňami vám v istom dome ukázali dvere.
3: Čo tým chcete povedať?
18: Chcem povedať, že vaše písmo sa mi vôbec, ale vôbec nepozdáva.
3: Moje písmo? Čo s tým má spoločné moje písmo?
18: Ak sa niekto, vážený gróf Malevský, zníži natoľko, že píše anonymné listy...
3: Dovoľte? Čo to tu rozprávate?
18: Ak sa niekto zníži natoľko, že píše anonymné listy, ba ešte viac, že v noci za nočného šera špehuje a sliedí...
3: No to je vrchol. Trocha silné výrazy.
18: Ba slabé, Malevský, slabé. Nuž, ak niekto píše anonymné listy, mal by byť natoľko dôvtipný, aby aspoň pozmenil svoj rukopis.
3: Ste príliš arogantní. No kňažnej Zinaide Alexandrovne to azda vyhovuje.
18: Von! Okamžite sa proste von, lebo vás vyšmarím oknom!
3: Na druhý deň sa začali prípravy na presťahovanie do Moskvy, kde sme mali dom. Otec pravdepodobne už ani sám nechcel zostať na letnom byte, ale zrejme uprosil mamu, aby nerobila scény. Všetko sa robilo v tichosti, bez chvatu. Túlal som sa ako pometený. Túžil som, aby sa to všetko čím skôr skončilo. Jediná myšlienka mi jednostaj vrtala v hlave. Ako sa ona, mladá dievčina, ešte k tomu kňažná, mohla odhodlať na také niečo, hoci vedela, že môj otec nie je slobodný, čo vlastne zamýšľala a že sa nebala zničiť si celý život. Neuvidím ju, myslel som si o Zinaide. Už ju nikdy neuvidím. Ale bolo mi súdené vidieť ju ešte raz v živote. Dni v Moskve sa míňali, strácali, odlietali jeden ako druhý. Istého dňa vydali sme sa s otcom koňmo za Moskvu, až ku Krymskému brodu.
19: Poď, Volodia, tu prebrodíme rieku.
3: Práve tu, na?
19: Tu. A prečo nie?
3: Jedbám, otec.
19: A teraz poďme trebárs na tamtú stranu.
3: A? Myslíš tú hrbu starých dosák?
19: Áno, tam.

0: Postoj! Vladimír!
1: Počkaj ma tu chvíľu.
2: A kam ideš?
1: Hneď som späť. O chvíľu sa vrátim. Odeš kone.
3: A tam, pri Krymskom Brode, vošiel otec do akejsi malej zapadnutej uličky. Keď sa dlho nevracal, čakanie ma omrzelo. Napokon som pošiel tým smerom, ktorým odišiel. Došiel som na roh úzkej uličky a odrazu vidím pár krokov predo mnou. Chrbtom ku mne stojí otec, opiera sa o podobločnicu dreveného domčeka a v okne, v tmavých šatoch, stojí Zinaida. Smutná a krásna. S neopísateľnými stopami zármutku, lásky a zúfalstva. Áno, zúfalstva. Nemôžem vymyslieť iné slovo na výraz, ktorý mala v tvári.
4: Pozrieť.
5: Musím za ňou ísť.
4: A prečo sa s ňou nerozídete?
5: Zinaida, to nejde také. Jednoduché to nie je.
4: Dobre, a moja je situácia je jednoduchá.
5: Zinaida,
4: musíte sa zrozísť s tou...
5: Zinaida. Zinka. Zinočka. Odpusť, Zina.
1: No, čo je s tebou? Premrzol si? Daj mi koňa.
5: Nemám bič.
2: Kam si ho dal?
1: Cnel sa ti za mnou?
2: Trochu. Tak kde si stratil bič?
1: Nestratil. Zahodil som ho.
3: V tú noc sa mi prisnil čudný a strašný sen. Marilo sa mi, že vchádzam do nízkej tmavej miestnosti. Otec stojí s bičíkom v ruke a dupoce nohami. V kútiku sa chúli Zinaida, na čele má červený pruh. O 2 mesiace som sa zapísal na univerzitu. A o pol roka môj otec umrel na porážku. Niekoľko dní pred smrťou dostal list, ktorý ho mimoriadne rozrušil. Chodieval prosiť o čosi matku a vraj sa dokonca rozplakal. On, môj otec. Po jeho smrti sme odišli, matka a ja, do Petrohradu.
6: Nože, ako Vladimír Petrovič, ako sa ti darí na univerzite?
2: Ďakujem, mamička. Zbaví. I keď Petrohrad... Petrohrad nie je Moskva.
6: Od toho času, čo sme sa sem presťahovali, jednu stá iba Moskvu spomínaš. A ja by som už o nej nechcela ani počuť.
2: Upokoj sa, mamička.
6: Vieš, od toho času, čo otec umrel...
2: Len sa upokoj, mamička. Nerozrušuj sa.
6: Ešte niekoľko dní pred svojou smrťou myslel na tú ženštinu.
2: Prihodilo sa vtedy niečo?
6: Ešte niekoľko dní pred smrťou dostal od nej list. Bol rozrušený. Bol taký hrozne rozrušený.
2: Stalo sa niečo?
6: Ten list zmenil náš osud. Na kolenách. Na kolenách ma prosil, aby som mu odpustila. Aby som prijala ju. Jej.
2: Čo bolo v tom liste?
6: Vladimír Petrovič.
2: Želáš si, mamička?
6: I tebe nechá list. Zapečatený. Začal ho písať v to samé ráno, ako dostal záchvat. Tu je. Prečítaj si ho.
7: Drahý syn, boj sa ženskej lásky. Boj sa toho šťastia i toho čierneho jedu.
3: Ponevieral som sa po Petrohrade, len tak, bez práce. Nevedel som, do čoho sa pustiť, kam sa obrátiť. Až raz v jeden utešený večer...
8: Vladimír Petrovič.
2: Vy ste to, Majdanov.
8: Veru ja, Vladimír Petrovič. Ako sa máte, nože, za pochváľte.
2: Nož,
3: Teraz už bývame v Petrohrade.
8: O, ako ten čas letí.
3: Až letí, Veru, letí.
8: A viete o tom, že je tu i pani Dolská?
3: Pani Dolská?
8: Oho, vari ste zabudli. Bývalá kňažná Zasekinová. Zinaida Alexandrovna.
3: A
8: tá, do ktorej sme boli všetci zalúbení. A vy tiež, priznajte sa. Pamätáte sa? Vo vile vedľa neskučného parku.
3: Vydala sa za Dolského?
8: Áno.
3: A býva tu?
8: Nie, no nedávno pricestovala, chystá sa do cudziny.
3: Do cudziny?
8: Áno, do cudziny. Chápete, po tej afére, keď váš otec... Ale vy, ak iste o všetkom viete...
3: Nie, neviem.
8: Nuž, boli následky. Bolo ťažké urobiť dobrú partiu, ale prieť vo vtipe.
3: Akože boli následky?
8: No, áno. Čo sa čudujete? Vari ste nevedeli? Tak, prepáčte. No napokon... Napokon sa všetko urovnalo. Navštívte ju, Vladimír Petrovič. Bude mať radosť.
3: Naozaj si to myslíte?
8: Tu je jej adresa. Býva v hoteli Dehmut.
3: Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Zajtra. Hneď zajtra pani Dolsku navštívim.
2: Nuž, Vladimír Petrovič, príbeh vašej prvej lásky. Nezvyčajné. Ozaj nezvyčajné. A koľko mala vtedy, ak dovolíte, tá Zinaida Alexandrovna rokov?
3: Vtedy, ak sa nemýlim, bola 21-ročná. Vysoká, štíhla dievčina. Mala veľké, sivé oči na bystrej, živej tvári. Tvár sa neraz chvela, lež i rozosmiela. Až bolo vidieť biele, ba priam jagavé zuby.
2: Nuž, bolo. Ale teraz, páni, pripíme si, nože? Na dávne prvé lásky.
3: Neviem, páni, či vás môj príbeh zaujal. Veď za vše si myslievam, má cenu iba pre mňa.
0: Nie, Vladimír Petrovič, i nás ste ním zaujali.
2: Veru, Sergej Nikolájevič má pravdu, súhlasím s ním. No, rád by som sa, ak dovolíte, ešte na čo si opýtal.
3: Prosím, nech sa páči.
2: Vladimír Petrovič, a potom? Čo bolo potom?
3: Potom?
2: Hej, na druhý deň. Zašli ste za Zinaidou Alexandrovnou do hotela Dehmut. Stretli ste sa s ňou ešte?
3: To bola, páni, ešte zvláštna história. Neviem iba, či ju ešte s ohľadom na pokročilý čas vôbec porozprávať.
2: Ak vás, Vladimír Petrovič, môžeme o to poprosiť. Buďte taký láskaví.
0: Dorozprávajte ten príbeh.
3: Nož, po stretnutí s Majdanovom dal som si slovo, že hneď na druhý deň navštívim svoju bývalú lásku. Ale prišli do toho akési povinnosti. Minul sa týždeň, jeden, druhý. A keď som sa konečne vybral do hotela Dehmut a pýtal sa na pani Dolsku, dozvedel som sa, že pred 4 dňami náhle pri pôrode umrela. Ako by ma čosi bodlo do srdca. Vymotkal som sa na ulicu a pobral som sa, sám neviem kam. Celá minulosť sa mi zrazu vynorila pred očami. Takto sa skončil Zinaidin, mladý, búrlivý, skvostný život. Predstavoval som si jej drahé čerty, jej oči, kučery, v úzkej drevenej truhle, vo vlhkej podzemnej tme. Možno iba niekoľko krokov od môjho otca.
2: Čas nás všetkých poučia, Vladimír Petrovič.
3: Veru, poučil aj mňa. Pozrite.
2: Šedivé vlasy.
3: Áno. Prvé pruhy.
2: A veď je to iba babie leto, Vladimír Petrovič.
3: Hej. Lenže babie leto, ktoré nás omotá do svojich pavučín.
2: I do svojich sietí, Vladimír Petrovič.
3: Veru, do svojich sietí. A aj nás raz ukolíšek spánku. Zatvoríme oči a potom už neuvidíme nič. Ani lúku, ani motýle, ani Zinaidu Alexandrovnu v jej pásikavých ružových šatách s bielou šatkou na hlave.
9: Počúvali ste dramatizáciu poviedky Ivana Sergejeviča Turgeneva Prvá láska. Účinkovali Julius Paluš, Vladimír Minarovič, Michal Dočolomanský, Eva Rysová, Dušan Blaškovič, Slavo Drozd, Ján Kramár, Igor Čilík, Ivan Krivosudský, Elena Papová-Zvaríková, Terézia Kronerová a Rudolf Velický. Zvuk Erwin Eisler, dramaturgia Mária Terenová. Režíne v roku 1971 pripravila Viola Muránska.

0: z programu Rádia Devín.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
3: Zázračný oriešok.
4: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
2: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
4: Ale aj tvorivé dielne, výstavy
3: a koncerty.
4: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Miešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
5: Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Peter Ač z hudobnej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii si pripomenieme francúzskeho jazzového saxofonistu, klarinetistu a skladateľa Michela Portala, ktorý bohužiaľ zomrel 12. februára tohto roku. Pochádzal z Francúzska, z mesta Bayonne, študoval klarinet na legendárnom parížskom konzervatóriu. Takisto študoval dirigovanie u Pierre Dervaux a v roku 1969 založil svoju prvú kapelu New Phonic Art, ktorá hrala voľnú improvizovanú hudbu. Michel Portal sa venoval interpretácii klasickej hudby, súčasnej hudby, hlavne Pierre Bouleho, ale taktiež jazzovej hudby a vždy bol obklopený tými najlepšími zo svojej generácie, zo súčasnej scény. Spolupracoval aj so Sergeom Ginsburgom, s Gidonom Kremerom či Jean-Lucom Pontym a budeme počúvať nahrávky, kde spolupracuje i s poprednými americkými jazzmenmi. Na začiatok si pustíme komornú spoluprácu s francúzskym akordeonistom Richardom Gallianom. Spolu s Michelom Portalom nám zahrajú skladbu Vajo a skladbu Leo Estante num Instante.

Dohrali nám prvé dve ukážky, Richard Galliano a Michel Portal. Pripomíname si februárové úmrtie Michela Portala. Počúvať budeme album Our Meanings and Our Feelings. Z tohto albumu si vypočujeme skladby For My Mother a skladbu Our Meanings and Our Feelings.

Michel Portal nemal nikdy určené hranice v rámci žánrov, ktorých sa pohyboval. Začal voľnou improvizáciou, hral tradičnejšie jazzové skladby, vychádzal z tradičnej jazzovej improvizácie a takisto sa dokázal pripraviť na seriózne koncerty vážnej hudby. My budeme teraz počúvať viac experimentálne skladby. Album z roku 1979, Desjardins Solo, kde si Michel Portal sám vrstvil svoje dýchové nástroje, saxofóny, klarinety. Vypočujeme si dve skladby. NL Campo a Desert Sun.

Dohrali nám solo nahrávky Michela Portala a teraz budeme počúvať autorský album Miroslava Vitoša Remembering Weather Report. Keďže Miroslav Vitoš bol jeden zo zakladajúcich členov tejto zostavy, dostalo mu kopec spomienok, kopec nápadov a dva albumy práve venoval tejto zostave. Na spoluprácu si prizval okrem Michela Portala ďalších skvelých hudobníkov. Talianský trubkár Franco Ambrosetti, saxofonista Gary Campbell, na bicích nástrojoch Gerald Clevert a samozrejme Michel Portal na bas klarinete. Počúvať budeme skladby Lonely Woman od Ornetta Colemana a skladbu Surfing with Michel, ktorú Miroslav Vitoš venoval práve Michelovi Portalovi.

Počúvali sme album Remembering Weather Report od Miroslava Vitouša, kde hral na basovom klarinete Michel Portal, ktorému je táto relácia venovaná. Na záver relácie som vybral ešte jeden album od Michela Portala, Minneapolis We Insist. Z neho budeme počúvať skladbu Sky Tainted Water Life a hrať nám budú Sonny Thompson, Tony Hymes, Michael Bland, Jeff Lee Johnson a samozrejme Michel Portal. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Ač a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Dobré počúvanie želajú Peter Krajčovič a Ivana Jachimová. Táto Ars Litera sa začala nečakane. Ocitla som sa v miestnosti, kde na stene visela veľká mapa sveta. Dívala som sa na Brazíliu a Argentínu a rozmýšľala, ktorú z nich by som si vybrala na život, ak by som mohla alebo mala. Rýchlo som si uvedomila, že o nich viem len veľmi málo a tak jedinými kritériami výberu sa stali krása krajiny a jazyk, ktorý by ma obklopoval. Usúdila som, že Brazília aj Argentína budú určite krásne. A ostala už len voľba medzi Portugalčinou a Španielčinou. Kým ja som si rozmarnou hrou krátila čas, pre iných ľudí šlo o čas aj život pri rozhodovaní, či ostanú v Argentíne, alebo pred vojenským režimom ujdú do Brazílie. Ale to som zistila, až keď som si prečítala román Vzdor, ktorý napísal brazílsky spisovateľ Julian Fuchs a z portugalčiny do slovenčiny ho preložila Silvia Slaničková. S ňou som sa o knihe porozprávala a náš rozhovor doplnia vybrané románové kapitoly. Prečo? Možno najviac asi kvôli tomu, čo si Julian Fuchs vybral na začiatok svojho románu. Citát Ernesta Sabata, ktorý znie takto. Myslím, že musíme vzdorovať, je to moje moto. Dnes však uvažujem, koľkokrát som sa už duchu pýtal, ako zhmotniť to slovo.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Prvý kontakt s knihou nenazve magickým. Skôr som veľmi zvedavá a nedočkavo čakám na autorové impulzy v programe, ktorý pre nás vytvoril. V tej chvíli nekladiem žiaden odpor a som úplne podajná. V prvom odseku románu Juliana Fuchsa Vzdor rozprávač hovorí, že o svojom bratovi nemôže a nechce povedať, že je adoptovaný, lebo ho nechce na to redukovať a nechce umocňovať stigmu, ktorú ten výraz vyvoláva. Kým ku mne prichádzali prvé Fuchsove vety v slovenskom preklade, pre Silviu Slaničkovú zneli takto.
2: Meu irmão é adotado, mas não posso e não quero dizer que meu irmão é adotado. Se digo assim, se pronuncio essa frase que por muito tempo cuidei de silenciar, reduzo meu irmão a uma condição categórica, a uma atribuição essencial. Meu irmão é algo, e esse algo é o que tantos tentam enxergar nele. Esse algo são as marcas que insistimos em procurar, contra a vontade, em seus traços, em seus gestos, em seus atos.
1: Tak to bola portugalčina v podaní Silvie Slaničkovej, prekladateľky z portugalčiny, ktorá preložila aj román Vzdor a práve o ňom sa chceme rozprávať. Ale ja sa vrátim ešte k tomu prvému kontaktu s knihou, so spisovateľom. Keď som začala čítať román Vzdor, veľmi dobre si pamätám ten začiatok, pretože ma prekvapil. Prekvapil ma takým vymedzovaním sa negatívnym. V prvých 10 či 11 riadkoch je 5 krát použitý zápor. Nemôžem, nemôžem, nemôžem a nechcem, nechcem. Alebo opačne, ale ide o 5 slov. Tak to ma zaujalo. Zdalo sa mi, že budem hovoriť s nejakým spisovateľom, ktorý veľmi váži slova, je rozvážny. Veľa o tom rozmýšľa. Aký ste vy mali prvý kontakt s týmto autorom?
2: Veľmi podobný, ako spomínate vy. Je to autor, ktorý nesmierne pracuje so slovami, vyberá úplne presné slovo, aby mu tam zapasovalo, ktorý neprestajne kladie otázky. Ja keď som teda prvýkrát sa dopočula o tejto knihe, alebo teda dozvedela som sa, že dostala nejaké literárne ocenenia, čakala som príbeh, ktorý bude viac založený na deji, kým Julian Fuchs ponúka skôr príbeh, ktorý je založený na reflexii, na hľadaní odpovedí, alebo možno skôr kladení otázok, než hľadaní tých odpovedí.
1: Je to brazílsky spisovateľ, ale jeho korene siahajú do krajiny inej. Čo ešte o ňom by ste nám povedali?
2: Áno, Julian Fuchs je teda súčasný brazílsky spisovateľ, má 45 rokov a presne ako ste povedali, jeho korene siahajú do Argentíny, pretože jeho rodičia ušli z Argentíny v období diktatúry a útočisko našli práve v Brazílii. Usadili sa tam. On sám už sa

pokladá viac za Brazílčana, jeho rodnou rečou je teda portugalčina, ale k Argentíne má stále nesmierne, nesmierne blízko. Vyštudoval žurnalistiku, ale postupne sa tie jeho cesty uberali skôr smerom k literatúre, dokonca si urobil doktorát z literatúry. A potom sa začal teda venovať, alebo popri tom sa začal venovať publikovaniu svojich vlastných románov, poviedok, stĺpčekov. A ten román Vzdor, o ktorom sa budeme dnes rozprávať, tak je jeho najznámejším, najprekladanejším dielom.

Vo svete, kde žijem, sa ulice stali nehostinným miestom. A hoci je nevyhnutné zabrať ich, človek, ktorý to robí, nikdy necíti skutočný pokoj. Vo svete, kde žijem, sa ulice stali domovom neistoty, hrozby a nebezpečenstva. A ten, kto sa chce chrániť, vráti sa domov, zamkne sa v izbe a uzavrie vo vlastnom kráľovstve. Vo svete, kde žili moji rodičia, však nepochopiteľne prekrútili aj túto logiku. Prekrútili mrzkosť, aby bola ešte mrzkejšia. Chrániť sa vtedy znamenalo zachovať si odstup, tráviť čo najdlhšie čas na ulici. Vo svete, kde žili moji rodičia, sa domov stal nehostinným miestom. V jedno októbrové ráno otec objavil hrôzu, či skôr zvyšky hrôzy vo svojej ordinácii. Stačilo potisnúť vyvalené dvere a ocitol sa z oči v oči spletí rozhádzaných papierov, popadaných predmetov a rozbitého skla. Z oči v oči všednej každodennosti, zmenenej na neživé pohrebisko. Nielenže sa do ambulancie vlámali a prehľadali ju, zničili ju s vojenskou dôslednosťou, dôkladne ju mučili, aby vydala svojho komplica. Z hrstky vecí, ktoré otec bezmyšlienkovite zachránil, jedna prežila celé 10 ročia. Prežila mnohé sťahovania a zachovala sa ako jediná spomienka na ten znesvetený priestor. Soška Budhu, ktorá deň čo deň zdvihnutými rukami držala jeho knihy, hoci svoju odvážnu úlohu si už viac nemohla plniť. Ležala na zemi, nohy aj ruky mala polámané. Zo sošky sa stal obyčajný, zbytočný kameň. Zachovala si však charakteristický, široký úsmev. Neviem, ako často sa otec usmieval v nasledujúcich mesiacoch, keď ho strach vyhnal z ordinácie. V mesiacoch, keď sa z opatrnosti zdržiaval mimo domu. Zaužívané spôsoby vystriedali ustavičné presuny. Unikal nebezpečenstvu v požičaných ambulanciách, schádzal sa s členmi odboja v baroch, nakrátko odkladal neistotu u príbuzných v bytoch priateľov či v prenajatých izbách. Občas prenocoval v lacnom hoteli pod falošným menom. Žiť vtedy znamenalo prijať skutočnosť, že ho olúpia o všetko, čo mu je drahé, o všetko, čo tvorí jeho identitu. Po nociach čítal a písal, aby si krátil čas. A azda naozaj dokázal na chvíľu uniknúť prítomnosti, keď premýšľal o svete, o jeho poľutovaniehodnom stave a o naliehavej potrebe zmeniť ho. Napokon mu však spánok pomútil myseľ, hoci zvyčajná nespavosť mu dopriala len letargickú otupenosť. A žiť opäť znamenalo zmieriť sa s prázdnymi rukami a ľahostajnosťou. Keď sa rok chýlil ku koncu, prišiel jeho syn, teda chlapec, ktorý sa mu stane synom a mne bratom, a prinútil ho nevšímať si nebezpečenstvo a vrátiť sa domov, obnoviť dôvernosť zašlých čias, zasa vybudovať život rozbitý na trosky. Život s dieťaťom vyžadoval neochvejnú prítomnosť. Prítomnosť vnútri za dverami, aby mal syn vždy na dosah silné ruky, ktoré ho budú držať. Vďaka životu s dieťaťom sa blízkym opäť ponúkol ich súkromný priestor. Teraz otvorený pre všetkých, ktorí chceli chlapca spoznať, popestovať ho a znova cítiť, ako sa im do náručia vrátila úplnosť. A chceli ho spoznať mnohí. Mnohí im zaklopali na dvere. Mnohí pocítili, že prítomnosť tvorí aj opak, druhá strana mrzkosti. Tvoria ju aj nečakané zjavenia. Nový pohyb v budove neunikol pozornosti jej obyvateľov a niektorí zamestnanci podišli bližšie, aby si ich lepšie prezreli. Keď raz otec išiel von a syna si pridržal na boku, vrátnik k nemu na poli zvedavo, na poli ostražito pristúpil, podozrievavo si prezeral jeho tvár a v zápätí tvár dieťaťa, ktoré sa zjavilo z ničoho nič, po dlhej neprítomnosti toho vyhýbavého chlapa. V modrých očiach jedného a druhého musel zbadať do očí bijúcu podobnosť, lebo s vrcholne nechutnou dôvernosťou a smiešným žmurknutím poznamenal: "Vaša pani je hotová svetica."
V ten večer sa Budha v porovnaní s mojimi rodičmi usmieval len veľmi zdržanlivo. Ležali spolu v posteli, delili sa o šťastnú nespavosť, ktorú vyvolával chlapcov plač, a vtedy sa rozosmiali. Rozosmiali sa smiechom, ktorý sa bude odvtedy spájať s touto príhodou. Smiechom, ktorý im do útrob vlieval pokoj, dodával telu dávno zabudnutú energiu a ešte vždy neporušeným končatinám vytúžené uvoľnenie.

0: Rodičia spisovateľa, ale aj hlavného hrdinu utekajú z Argentíny do Brazílie. A my by sme asi mali priblížiť, prečo, aké obdobie Argentíny je na začiatku tohto románu.
1: Román vychádza z obdobia argentínskej diktatúry, ktorá trvala od roku 1976 do roku 1983, respektíve teda tá časť, o ktorej v tom románe ide. Išlo o po vojenskom teda prevrate o veľmi brutálnu diktatúru, ktorá síce sa tvárila ako nejaký režim, ktorý má naspäť nastoliť poriadok v krajine a nejakú stabilitu politickú v krajine, ale v skutočnosti ten režim pod vedením Jorgeho Rafaela Videlu unášal ľudí, prenasledoval odporcov, zmizlo obrovské množstvo, tisíce ľudí, ktorých teda zatkli, mučili, a ich rodiny sa nezriedka vôbec nedozvedeli, čo sa potom s tými ich blízkymi stalo. A toto je práve situácia, keď aj rodičia protagonistu, alebo teda rozprávača tohto románu sú jedni z tých, ktorí sú v opozícii voči režimu a preto musia utiecť, emigrovať, tak ako emigrovalo počas tej argentínskej diktatúry množstvo ľudí. Predovšetkým rôzni intelektuáli, umelci, univerzitní pracovníci a podobne. No a aj oni teda odchádzajú a odchádzajú do Brazílie, do São Paula, kde nachádzajú určitý pokoj po tej búrke a po tom všetkom strachu, ktorý prežívali v tej Argentíne.
0: Je to vlastne taký únik preventívny, pretože všetky tie udalosti, ktoré sa dejú ľuďom v Argentíne, sú bez súdu. Tí ľudia sú unesení, sú internovaní a často aj popravení bez toho, aby prebehol riadny súd. Takže bezpečnejšie bolo žiť v tom čase inde, teda v Brazílii, hoci aj tá mala svoje problémy. Ešte by sme mohli dodať, že veľmi dobrým riešením v tejto knihe Vzdor je doslov hispanistu Bohdana Ulašina, ktorý nám vlastne vysvetľuje tieto súvislosti v dejinách Argentíny. A ešte možno by sme mohli povedať, že tí rodičia protagonistu sú lekári, psychiatri. A človek by čakal, že je to nejaká kniha, ktorá vychádza z argentínskeho vojenského režimu, že to bude čosi veľmi dramatické, že ten autor siahne zámerne po čomsi veľmi dramatickom. Vytiahneme si v hlave nejakú šablónu, priam máme v predstave nejakého hrdinu, ktorého tam vypočúvajú, mučia a on napriek tomu vzdoruje. Ale toto nie je prípad Vzdoru Juliana Fuchsa.
1: Je to presný opak, je to román, ktorý je veľmi hlbavý, veľmi intimný, reflexívny, ktorý neukazuje to mučenie a zabíjanie alebo teda nejaké tie veľké dejinné zvraty, ale skôr hovorí o tom, aké dôsledky má tá diktatúra, ten totalitný režim na život jednej konkrétnej rodiny. On tam aj niekde v rámci toho románu hovorí, že tieto udalosti sa potom, alebo tieto dôsledky týchto udalostí sa potom šíria ako také kruhy na vode a zasahujú ďalších a ďalších ľudí, ďalšie a ďalšie rodiny. A my presne sledujeme, akú traumu si nesie táto jedna konkrétna rodina, ako o tej téme možno viac mlčia, ako rozprávajú, ako cez také čriepky informácií si potom protagonista skladá príbeh tej svojej rodiny. A ja sa tak nazdávam, že možno cez tento veľmi intimný príbeh aj my dokážeme ako čitatelia ešte tak bytostnejšie prežiť dôsledky takýchto režimov, než keď iba sledujeme nejaké veľké udalosti, od ktorých sme akoby vzdialenejší.

Treba sa naučiť vzdorovať. Nie odísť. Nie zostať, ale vzdorovať. Premýšľam o veršoch, o ktorých otec nemohol premýšľať. Vtedy ešte neboli napísané. O veršoch, ktoré mu chýbali. Myslím na otca na poslednej tajnej schôdzke, na ktorej sa zúčastnil. Mlkvý medzi horlivými bojovníkmi, mysľou vzdialený od hlučných hlasov. Vzdorovať. Do akej miery vzdorovať znamená nebojácne prijať nešťastie, zmieriť sa s dennodenným úpadkom, znášať skazu blízkych. Znamená vzdorovať stáť vzpriamene, keď ostatní padajú? A dokedy? Kým sa vám nepodlomia nohy? Znamená vzdorovať bojovať napriek neodvratnej porážke, kričať napriek zachrípnutému hlasu, konať napriek zhrdzavenej vôli? Treba sa naučiť vzdorovať. Vzdor však nikdy nebude znamenať odovzdať sa spečatenému osudu, skloniť hlavu pred neodvratnou budúcnosťou. Do akej miery znamená naučiť sa vzdorovať, klásť si v duchu otázky? Mlkvý medzi horlivými bojovníkmi, mysľou vzdialený od hlučných hlasov, sa otec oddával politike, ktorá sa vždy vynorí, keď sa človek zahlbí do vlastných myšlienok. V sebe nenašiel nejakú výzvu do skutočného boja. Nijaký priestor na zlosť ani odvahu. Kde sú teraz utopické obzory? Kde sú ideologické úvahy? Koľko dôležitých diskusí sa stratilo v podrobnom opise bolestí, v počítaní padlých? Prečo si nikto nevšimol, že sa už nehovorí o novej taktike? Ako smerovať k ťažko skúšanej novej spoločnosti? Že sa to celé zmenilo na kliniku zlyhaní? Prečo si nevšimli, že politika sa na tých búrlivých stretnutiach zredukovala na obyčajný výkrik agónie? Nie odísť, nie zostať, ale naučiť sa vzdorovať. Tomu navrávali vlastné úvahy. Oči ho však zradili a behali od hodiniek k dverám. Horliví alebo nesústredení, všetci sa báli rovnakej hrozby. Vo veľkom kruhu, ktorý vytvorili, v slabom svetle presvitajúcom cez zatvorené okná, ostala prázdna stolička. Čas plynul, minúty utekali a človek, ktorý zvolal stretnutie, medzi nich neprišiel. Neukázal sa, aby prinavrátil dňu aspoň kúštik pokoja. Neúplného kruhu sa zmocňoval strach v rytme hodinových ručičiek. Otec ich pozorne sledoval, každých 5 minút sa zachmúrila ďalšia tvár. V priebehu hodiny mu podľahla celá miestnosť. Vari ten, kto ich zavolal, padol? A ak áno, ako v tej chvíli mali v rukách vojaci, dokedy tu môžu čakať, nepozorný a ľahostajný k nešťastiu, ktoré na nich striehne? Kedy treba spustiť toľko odkladanú operáciu s názvom vziať nohy na plecia? Naučiť sa vzdorovať, iste, uvažoval azda otec a zo všetkých síl sa oddával svojej stratégii zahlbenia do vlastných myšlienok. Teraz sa však objavila iná, naliehavejšia otázka. Odísť alebo zostať?

Musíte odísť, povedal pevne a naliehavosť v jeho hlase naznačovala hlboké znepokojenie. Jeho rozhodnosť mala skryť krehkosť. Človek, ktorý to vyslovil, rozprával s autoritou niekoho, kto vie, o čom hovorí. Kto videl mrzkú tvár sveta zbaveného masiek. Kto cítil, ako sa mu jeho tvrdosť zarýva do mäkkého tela. Tie slová vyriekol Valentín Baremblit, psychiater, po ktorom sa mama ujala vedenia nemocnice. O rok na toho bezdôvodne zatkli, pred mesiacom zmizol a nikto sa s ním nevedel spojiť, až kým si ich nezavolal. Muž, ktorý na nich hľadel s hlbokou vážnosťou, bol chudý, bledý, ruky sa mu triasli a pery mal celkom bezfarebné. Musíte odísť, ste na rade. Zneli jeho presné slová a napätie ako nôž preťalo falošný pokoj skorého rána. A tak v nepredvídanom okamihu, vďaka nástojčivosti hlasu, ktorý sa niekomu nepodarilo umlčať, vďaka dvom krátkým a stručným vetám, vyvrcholili pochybnosti, ktoré ich sužovali celé mesiace. Zmizla akákoľvek nerozhodnosť. Vyriešili sa všetky záhadné otázky. Už nemohli zostať. Zostať, lebo mesto patrilo im a nie tým katom. Lebo na tých uliciach sa odohrával život a na námestiach sa menil na dejiny. Nič z toho viac neznelo rozumne. Museli odísť a doma sa ani nezastaviť. Len oni dvaja a chlapček. Len oni traja. A to, čo mali na sebe a vo vreckách, s batohom, s plnou dojčenskou fľašou a s hrstkou plienok. Odísť a zabudnúť na porážku. Odísť a vyhnúť sa skaze, zachovať si, čo im zostávalo. Či to bolo veľa alebo málo. Všednú existenciu, ktorú im kradli každý deň. Odísť a zachrániť aj ďalší život, ktorý sa sotva začal. Brániť dieťa v náručí. Zachrániť svojho syna, uvažovala mama, keď kráčali cez mesto v hlbokom tichu, prerušovanom iba pravidelným klopkaním topánok na chodníku. Ďalšie ráno už sedeli v strýkovom aute. Spoliehali sa na jeho širokú sieť kontaktov. V rukách držali dve letenky. Kúpili ich len ako alibi, aby zmiatli každého, kto by ich zastavil. V kufri auta mali dve tašky so všetkým, čo teta pozbierala v opustenom byte. O tejto ceste viem málo. Niečo z nej mi uniká. Netuším, o čom sa rozprávali. Či bol ich odchod nostalgický, alebo zúfalý. Či už predznamenával chvíle väčšieho pokoja a prijatie, ktoré im poskytne Brazília, hoci tam ani neplánovali zostať. Predstavujem si auto križujúce slnkom zaliatú planinu. Pohľad, ako by sa mi vzdialoval, ako by som na krajinu a rýchle vozidlo hľadel z hora. Vďaka tomu si jasnejšie uvedomujem, že som tam nebol. Nemohol som tam byť. Tá chvatná cesta sa odohrala pred mojou vlastnou existenciou. No z akéhosi dôvodu, ktorý neviem dobre vysvetliť, alebo nie je dôležitý, je podstatná. Viem, že bez ťažkostí prekročili hranicu s Uruguayom. Rozlúčili sa krátkým, zdanlivo nenúteným objatím a o pár hodín sedeli všetci traja v lietadle, ktoré ich odvezie z Montevidea do São Paula. Naposledy sa preľakli, keď sa ozval robotický hlas pilota a oznámil im, že nastala menšia zmena plánov a budú mať medzipristátie v Buenos Aires. Otcovi sa v mysli vynorili staré a desivé predstavy, surové prehliadky, putá, vypočúvanie. Keď po chvíli plnej znepokojenia zavrhol túto možnosť, pocítil čosi ako úľavu, ako by konečne mohol zasa dýchať. Vtedy pochopil, alebo začal chápať, že svet netvorí len pár štvrtí, v ktorých niekedy býval, kde vládne hrôza a strach. Začal chápať, že je šíri, plný rozľahlých plání a nekonečných skutočných i utopických obzorov a vždy a všade má zmysel bojovať o ich zachovanie. Vtedy dospel k záveru, alebo sa o to aspoň pokúsil, že táto porážka je iba dočasná a nepriama. Bolo by ľahkovážne tvrdiť, že moji rodičia v exíle netrpeli, že nemuseli znášať jeho svojvôle, rôzne nedorozumenia, cnenie a nedobrovoľné zabúdanie. Zdá sa mi však, že do istej miery ho vždy prežívali ako v to ráno a popoludne.
ako harmonickú krajinu, planinu zaliatú slnkom, zaslúžený pokoj po búrlivej noci. Myslím, že nepreháňam, keď vravím, že ďalšie roky boli pokračovaním toho dňa. Napätého a idylického zároveň. Hoci za vše sme sa vrátili aj do predchádzajúcej noci a ja sa ju teraz, kto vie prečo, usilujem tak zanovito oživiť. Neviem však zabudnúť na inú noc v meste veľmi vzdialenom v náhle šírom svete v roku dávno po úteku, ktorý má bližšie k tomuto okamihu, keď sa o tej noci chystám hovoriť. Bol som s rodičmi v Barcelone. Večerali sme s Valentínom Baremblitom, poháre cinkali vo veselej choreografii prípitkov. Uprostred Valentínových úsmevov a historiek, čo rozprával, mu zrazu tvárou preletel tieň. Nakrátko sa zachmúril, vstal od stola a zdvihol si len nohavíc. Pravý členok mal opuchnutý, červený a zdeformovaný. Vidíš ten členok? Opýtal sa mami. To mi urobili, keď sa vypitovali na vás.

0: To, ako sa Argentína vyrovnávala s vojenským režimom z rokov 1976 až 1983, je podľa mňa obdivuhodné. Hoci to nebolo priamočiare a prišlo aj k zratom, tlak občianskej spoločnosti silne pôsobil od prvej chvíle po celý čas a dosahoval zmeny situácie. Od vypísania volieb, cez vyšetrovanie prípadov zmiznutých ľudí, až po súdne procesy s tými, ktorí ich unášali, mučili a popravovali v rámci procesu národnej reorganizácie. Je neuveriteľný už len ten názov, nie je to ešte zámer a uskutočňovanie. Generál prezident Jorge Videla bol uväznený, prepustený, ale ešte v roku 2012 dostal 50 rokov za deti, ktoré boli odobraté svojim rodinám a zverené do výchovy tým prorežimným. Matky a staré matky sú vytrvalé a silné súperky. Odvážni boli sudcovia, ktorí začínali procesy, aj keď situácia ešte nebola bezpečná. Národná komisia pre vyšetrovanie prípadov zmiznutých pod vedením spisovateľa Ernesta Sabata za 9 mesiacov pripravila správu o svojich zisteniach, ktorej dala názov Nikdy viac. Dôležité bolo, že väčšinová spoločnosť odmietla hrubú čiaru, amnestie, národné zmierenie a zabudnutie. Namiesto toho od začiatku chcela a požadovala pravdu a spravodlivosť ako nevyhnutné pre ďalší život. Nezdá sa to obdivuhodné aj Silvii Slaničkovej? Opýtala som sa.
1: Určite áno. Ja ako človek, ktorý sa venuje teda tej Portugalčine a luzofónnym krajinám, tak viem o tom, že v tej Brazílii to bolo práve naopak. V Brazílii skrátka urobili akúsi hrubú čiaru za minulosťou, akúsi takú kolektívnu amnestiu a vlastne akoby sa snažili zabudnúť na obdobie tej svojej diktatúry a až s odstupom mnohých rokov sa k nemu predsa len začínajú vracať, pretože je to trauma, ktorú si tá krajina a tie rodiny a tí ľudia skrátka stále nesú a teraz v posledných rokoch skrátka vznikajú diela, ktoré sa venujú tomuto obdobiu diktatúry a práve preto, keď som sa tak dozvedela, ako tomuto čelila Argentína, tak to bolo veľmi obdivuhodné. Jednoducho, že naozaj hneď v prvých rokoch po ukončení toho režimu odsudili vinníkov, boli procesy, jednoducho ten hlavný strojca režimu Jorge Rafael Videla zomrel vo väzení, že bola zriadená komisia, ktorá mala vyšetrovať tieto zločiny a zhromaždila tisíce svedectiev. Práve sa mi zdá, že toto je spôsob, akým potom tá krajina sa s tou minulosťou naozaj môže vyrovnať a môže pokračovať ďalej. Takisto sa v Argentíne tomuto obdobiu venovalo množstvo umelcov, či už teda prostredníctvom literatúry alebo nejakých kinematografických diel.
0: Nie je to len čosi, čo bolo v minulosti, ale čosi, čo sa vracia. Túto súvisí s tým, že títo manželia, lekári si adoptovali krátko pred svojou emigráciou syna, chlapca a vlastne po rokoch vypláva na povrch, že možno azda by to mohlo byť aj dieťa, ktoré bolo násilne vlastne odobraté niekomu, kto bol, ako hovoria, zmiznutý v tom čase v Argentíne. Taká naozaj ozvená, dosť krutá a znovu taká výzva, úloha, čo si nové, s čím sa treba vyrovnať a čo si veľmi bytostné, pretože človek má vzťah k dieťaťu, ktoré odmala s ním rastie, býva, žije. Takže práve tento motív veľmi dobre vlastne svedčí o krutosti tých režimov, ktoré majú dlhé a mnohé dôsledky. Tu by sme možno mohli povedať, že v Argentíne jestvuje hnutie matiek a starých matiek z Májového námestia. O čo ide v tomto prípade?
1: Tieto matky a babičky z Májového námestia ešte počas trvania toho režimu a vlastne doteraz sa dožadujú informácií o tom, kam zmizli a kde sú tie ich deti, pretože keď zatkli nejakú tehotnú ženu, tak nezriedka, keď porodila v tom väzení, tak jej to dieťa odobrali a dali ho do rodiny, ktorá bola blízka režimu. A tie matky a tie babičky teraz tie deti hľadajú. Doteraz sa občas v novinách objaví informácia, že sa našlo ďalšie dieťa z týchto zmiznutých detí. Je to teda niečo, čoho dôsledky vlastne pretrvávajú dodnes. Dodnes tie deti tým rodinám chýbajú. Dodnes tie rodiny tie deti hľadajú.
0: Ale je to čosi kruté tak oboj strane. Jednak na tú stranu tej pôvodnej rodiny, ale aj smerom k tej novej rodine. Vlastne je to taká veľká výzva pre tých ľudí, ako tieto veci usporiadať nejakým azda správnym spôsobom. Takže tu sa možno dostávame k téme vzdor. Napokon román sa tak volá. A autor sa hlási k tejto myšlienke úvodným citátom Ernesta Sabata, ak sa dobre pamätám.
1: Áno.
0: Áno, áno, Ernesto Sabato. Že musíme vzdorovať a vy sa napríklad aj v takom záverečnom rozhovore, ktorý v tej knihe je s autorom, na túto tému rozprávate. A mňa veľmi zaujalo jednak to, ako sa drží toho, že musíme vzdorovať, ale aj, že vlastne pochopil, že musíme stále hľadať nové spôsoby, ako sa vyrovnať so všetkými tými vecami, ktorým musíme čeliť. Tak to bola pre mňa taká zaujímavá lekcia, neviem ako pre vás.
1: Určite a celkovo ten názov vzdor pre mňa ako prekladateľku, a aj toto bola taká prekladateľská výzva, ako to preložiť, pretože aj v tom origináli ide o slovo, ktoré je veľmi mnohovýznamové a môže mať aj také tie negatívne významy, že keď dieťa vzdoruje voči rodičom, alebo ako tam on spomína aj v tom rozhovore, že vzdorujeme voči tomu spomínaniu, alebo že ten vzdor je akýmsi únikom a odmietaním niečomu čeliť, až po to pozitívne, že je potrebné vzdorovať treba s tým opresívnym režimom a hľadať presne tie nové spôsoby, ako vzdorovať, ako čeliť nejakým výzvam, pretože to, ako vyzeral ten odboj počas tej diktatúry v Argentíne, je jednoznačne iné, než to, ako by sme mohli my dnes vzdorovať proti nejakému autoritárstvu alebo pri ohrození demokracie. Jednoducho, tie podoby vzdoru sa časom menia.
0: Áno, a zrejme sa menia aj podoby odvahy, ale asi odvaha je tiež ten komponent, ktorý potrebujeme k tomu, aby to fungovalo. Čo si veľmi dôležité, aby sme sa od odmietania čeliť, k rozhodnutiu čeliť, dostali práve cez to, že nájdeme v sebe odvahu.
2: Na niečo sa ich nechcem pýtať. Na veľa vecí sa ich už nechcem pýtať a radšej si ich budem vybavovať zo slov uchovaných v temnote pamäti. Zo slov, ktoré som už zabudol, ale moja myseľ ich pretvorila na nejasné predstavy, rozmazané obrazy a neurčité dojmy. Z týchto nehmotných trosiek a na mimoriadne vratkých podzemných základoch sa usilujem postaviť budovu tohto príbehu. O niečom však neviem ani v rámci týchto neistých kontúr. Niečo mi nikdy nepovedali, no i tak sa ich na to nechcem a nemôžem pýtať. Predstavujem si rodičov v to neznáme ráno, v byte, kam som nikdy nevkročil, v budove, z ktorej vidím len priečelie. Predstavujem si rodičov, ako sa pri stole skláňajú nad novinami. Nebolo bežné, aby sa v nich objavili správy z Argentíny, ba vôbec nebolo bežné, aby oklamali oficiálnu štátnu propagandu a písali o vážnych zločinoch, o zločinoch proti ľudskosti, o mužoch a ženách, ktorých masovo unášali, mučili a potom sa po nich zľahla zem. Celá liturgia represií vyjadrená len stručným zhrnutím. Predstavujem si isté nedeľné ráno v auguste 1978. Vtedy sa už vedelo o takmer všetkých zločinoch, hoci informácie o nich neraz prichádzali veľmi kľukatými cestičkami. Vďaka zvestiam, čo sa znásobovali pri každom stretnutí vysťahovalcov a krutým osobným skúsenostiam, z ktorých mnohé ešte len čakali, kým si ich niekto vypočuje. Bolo zvláštne vidieť to čierne na bielom v novinách, hoci vydávaných tajne v ďalekej krajine, v jazyku, ktorý im nehovorili. Zmocnil sa ich rozporuplný pocit. Konečne niekto nahlas prehovoril o terore v krajine. Usiloval sa pravdivo opísať jeho závažnosť, no zároveň sa potvrdili neutíchajúce chýry a čosi nehmatateľné v ich vlastných životoch sa zmenilo na hmatateľnú správu. Celkom dolu na strane novín, ktoré som nečítal, stál krátky oznam vytlačený malými písmenkami a poľahky by sa dal prehliadnuť. Podpísali sa pod neho matky z Plaza de Mayo, presnejšie frakcia tejto organizácie, o ktorej dovtedy nikto nepočul, s názvom Argentínske babičky zmiznutých vnúčat. Apelujeme na svedomie a srdcia ľudí, ktorí sa starajú o naše stratené vnúčatká, adoptovali si ich alebo vedia, kde sú, aby v duchu hlbokej ľudskosti a kresťanskej lásky vrátili tieto deti do náručia rodín, ktoré prežívajú zúfalstvo, lebo netušia, kde sa nachádzajú. Sú to deti našich detí, ktoré v uplynulých rokoch zmizli alebo ich zabili. My, matky, babičky, dnes verejne prednášame naše každodenné prosby a pripomíname, že Boží zákon chráni najnevinnejšie a najčistejšie stvorenia. Aj ľudské zákony priznávajú týmto bezbranným človečikom základné právo. Právo na život spolu s láskou ich babičiek, ktoré ich deň čo deň neúnavne hľadajú a neprestanú, kým budú dýchať. Nech Pán osvieti ľudí, ktorí prijímajú úsmevy a pohľadenia od našich vnúčat, aby odpovedali na našu bolestnú výzvu ich svedomiu. Prečítali si tú vrúcnú prosbu nahlas? Uvedomili si, ako im do líc vstúpila červeň a po chrbte im prebehli zimomriavky? Onemeli a obaja si mlčky spomínali na tie dávne udalosti. Telefonát na štedrý večer, dom so zatvorenými oknami, Talianočku. Presviečali sa navzájom, že je to krajine nepravdepodobné, že tomu nič nenasvedčuje. Vojaci by predsa neuniesli bábetko, aby ho dali dvojici, ktorá sa podľa nich zapájala do podvratnej činnosti. Otvorili nejakú právnu príručku, aby sa uistili, že hoci sami sa ocitli mimo zákona, zákon je možno na ich strane, lebo zaručuje, že adoptované dieťa prestáva patriť pôvodnej rodine a zanikajú rodinné väzby so všetkými jej členmi, aby si od okamihu adopcie nikto nemohol robiť nárok na dieťa. Nemohol spochybňovať jeho rodinnú príslušnosť, výchovu alebo dedičské práva. Otvorili napriek tomu na chvíľu zásuvku, ktorú som sám nikdy neotvoril. Pozreli na útržok papiera, v tých časoch ešte menej ošúchaní, zvažovali, či nezavolajú žene, ktorá im odovzdala dieťa. Ich dieťa. Živého a milovaného chlapca, teraz spiaceho vo vedľajšej izbe. Nie, toto nie sú správne otázky. Azda preto som ich nikdy nepoložil. Špekulovať o tom, ako moji rodičia reagovali, ako si azda prečítali výzvu babičiek z Plaza de Mayo, je len chabým úsilím ukotviť túto výzvu v konkrétnom okamihu. Vyňať ju z času. Vymazať ju z prítomnosti, v ktorej stále znie jej hlas. Od roku 1978 sa výzva babičiek stále opakuje. Je na námestí, kde kráčajú každý štvrtok. Je v novinách, ktoré som mnohokrát čítal. Je v nespočetných správach. Neviem, prečo tak tvrdošíne myslím na svojich rodičov. Prečo si za každým predstavujem, ako ju čítajú. Možno mi chýba odvaha, aby som pochopil, ako ju čítam ja. Alebo ako by ju čítal môj brat.

0: rodina v Brazílii, je to krajina, ktorá je blízka. Ich rodný jazyk bola španielčina, zrazu prišli do tej krajiny, kde sa hovorí po portugalsky, ale stále je to blízke. Napriek tomu tam zažívali skúsenosť exulantov, skúsenosť ľudí, ktorí si tam musia akoby nájsť opäť nejaké väzby, musia nájsť stabilitu. Veľmi bolo také pekné, ako on tam rozpráva, že konečne po tých rokoch v Argentíne, keď stále boli v strehu, keď stále akoby mali zbalené veci alebo stále netušili, kedy im kto môže zaklopať na dvere, kedy ich kto môže zatknúť, že v tej Brazílii zrazu sa mohli uvoľniť na chvíľu, si mohli vydýchnuť. Hoci aj tam potom ich akoby tie dôsledky a tie pochybnosti, či to ich dieťa je teda jedným z tých unesených detí, dobehnú. Ale toto bolo naozaj také veľmi pekné, že tá rodina nachádza útočisko niekde inde.
1: Viete, my vždy čítame v súvislostiach, každý z nás, a rozmýšľame o sebe a o súčasnom svete, tak aj ja som samozrejme rozmýšľala, lebo tie roky 76-83, oni sú relatívne vzdialené, veď je to polstoročie, ale pre mňa sú to takmer súčasné moderné časy, veď ja som v tom čase bola stredoškoláčka, kde si na gymnáziu. Vy ešte ste sa len stihli narodiť, to je pravda, ale pre mňa to nie je ďaleko, pre mňa je to takmer súčasný svet. A potom, keď som si to preniesla na ten opačný na tú súčasnosť, myslím, tak ak som sa tak voľne zamyslela nad tým svetom, aký je vlastne dynamický, problematický, meniaci sa, ale stále je to nejaký kotol ľudí, ktorí migrujú, ktorí majú svoje osudy, veď aj títo románoví protagonisti sú potomkovia európskych prisťahovalcov, teda z tej otcovej strany, z Nemecka, z Rumunska, z maminej strany, z Talianska. Tak vlastne, aké pocity to vo vás napríklad a úvahy vyvolalo o svete a o tom, ako sa zmenil alebo nezmenil, v akom stave voľa kedy bol a v akom je dnes?
0: Je to naozaj taká veľká zmes rôznych národov, rôznych kultúr, ktorá sa mieša v rodine toho hrdinu. A on sa tam presne tak zamýšľa, že tá jeho rodina má vlastne korene po celom svete. Potom akoby aj tí rodičia, keď už sú v tej Brazílii, tak im chýba Buenos Aires, chýba im Argentína. A on tak uvažuje, prečo im vlastne chýba to mesto, keď akoby tie korene môžu mať po celom svete. Áno, ukazuje ten román aj presne toto neprestajné presúvanie sa, emigrácie ľudí z najrozličnejších dôvodov, či ekonomických, politických a podobne. A je takou peknou reflexiou tým pádom tohto procesu.
1: Keď ste pred chvíľou hovorili, že tým rodičom v Brazílii chýbala Argentína, tak vlastne mohli by sme trošku teraz sa zamyslieť aj nad tým, že každý človek je nevyspytateľný, nevysvetliteľný, tak trošku taká nejaká mixtúra záhadná. Čo ste sa dozvedeli o ľuďoch na základe tohto románu?
0: Ten protagonista pre mňa bol také zaujímavé, ako veľmi túži poskladať si príbeh svojej rodiny. Tým, že moja rodina trebárs nezažila takéto presídlenie alebo vykorenenie, tak bolo také zaujímavé vidieť, ako on veľmi práhne po tej pravde a zároveň sa jej tak trochu bojí. Vo viacerých scénach tam stojí pred nejakými dverami, či už do starého bytu, kde v Buenos Aires žili jeho rodičia ešte teda v tých prvých rokoch, alebo pred dverami do bratovej izby a na jednej strane túži po tých informáciách, na tej druhej strane sa obáva, či ho nezasiahnú viac, ako by chcel.
1: Jedna vec má mnoho následkov a nevieme presne akých. No a jedným z následkov je vlastne aj to, že tento spisovateľ, ktorý sa už narodil v Brazílii, hoci jeho rodičia teda boli spätí s Argentínou, je doma v portugalčine, ale svoj román prekladal do španielčiny. A ako som sa dočítala, značne trpel pri tomto preklade, pretože mu bolo ľúto každého posunu, ktorý nastal s prekladom. No a mám tu prekladateľku, alebo máme tu prekladateľku, ktorá teda sedela nad portugalským textom a hľadala slovenský ekvivalent. Ako ste vy hľadali tú podobu v slovenčine? A trpeli ste veľmi?
0: Trošku. A určite je to jeden z náročnejších textov, ktoré som prekladala práve aj tým, že je tam množstvo úvah, je tam množstvo vlastne nevypovedaného, ako keby takého toho medzi riadkami, čo bolo treba navnímať a nejako sa teda ponoriť do toho textu. Ale myslím si, že som trpela výrazne menej ako spisovateľ, lebo predsa len on starostlivo vyberal každé jedno slovíčko a zrazu cítil ten posun do španielčiny a zároveň tým, že portugalčina a španielčina sú také blízke jazyky, tak o to viac vnímal tie posuny, kým teda ja pri preklade do slovenčiny množstvo posunov musím robiť úplne nevyhnutne, pretože sú to jazyky z iných jazykových skupín. Trebárs tá portugalská syntax, portugalská veta v tej slovenčine, keby som to zachovala presne rovnako, ako to on napísal, tak bude znieť neprirodzene. Takže v tomto si myslím, že som mala takú ľahšiu pozíciu, že
1: nebol
0: tých posunov bolo viac. Áno, áno.
1: A že nebol to váš text, teda. Tam
0: presne
1: ste
0: tak.
1: Asi
0: presne
1: trpeli
0: tak
1: viac. Ale keď už teda hovoríme o tomto pre nás vzdialenom autorovi, veď Brazília je poriadne ďaleko od nás, tak sa mi znovu vynárajú tie európske korene tohto autora a jeho rodiny. On tam spomína dokonca, že to meno Fuchs krásne súvisí s tým nemeckým prírodovedcom, ktorý dal meno Fuchsi aj Fuchsiovej farbe. Tak neviem, to môžeme brať za pravdu? Predpokladám, že áno, alebo to viac patrí len do toho románu.
0: Ja si myslím, že sa snažil dopátrať k histórii svojej rodiny a že naozaj to tam niekde v tej minulosti jeho rodiny a teda rodiny z otcovej strany bude. Na druhej strane ide o autofikčný román, takže sú tam veci, ktoré sú z jeho biografie a ktoré naozaj teda tá jeho rodina si prežila a sú tie, ktoré sú už potom fikciou, ale toto myslím aj spomínal v nejakých rozhovoroch, že naozaj tá jeho rodina má teda korene v Nemecku a aj
1: v
0: asi
1: Rumunsku
0: sa teda dopatral niekde k tomuto. Áno, áno, aj v Rumunsku a k tomuto botanikovi sa dopatral.
1: No tak hneď nám je bližší tento autor, aj keď teda nepotrebujeme, aby jeho predkovia boli z Európy a pociťovali by sme tu blízko z ľudskú aj z neviem akým vzdialeným človekom, keď hovorí o bežných ľudských záležitostiach. Ale keď sa tak záverečne teraz zamyslíme nad celou tou knihou a to, čo nám hovorí, tak nad čím ste tak najviac rozmýšľali vy?
0: Rozmýšľala som asi najviac nad takým tým pocitom niekam patriť. To mám pocit, že je niečo, čo sa ťahá celou tou knihou a nie je to len možno o krajine, či teda patria do tej Brazílie, či už sa tam usadili, alebo či sú stále viac Argentínčania, či by sa chceli vrátiť, ale aj o tom patriť do tej rodiny, presne ako ten adoptovaný syn, ktorý mal pocit, že je iný proste ako celá tá rodina a potom aj preto vzdoroval voči rodičom, alebo vzdoroval voči takému, nazvime to slušnému správaniu a bol takým niekedy ako keby čiernou ovcou tej rodiny, ale práve to bola pre mňa taká jedna z tých hlavných myšlienok knihy, že čo vlastne pre nás znamená to patriť niekam.
1: A vy patríte do Portugalského inštitútu, čo mi napadlo povedať v tejto chvíli, lebo sa dívam na tú knihu a teda v tom rohu je Portugalský inštitút, ale myslím to aj tak celkovo, že tá kniha Vzdor, preložená z brazílskej literatúry Juliana Fuchsa, je podľa mňa veľmi náležite vypravená do sveta, pretože tu máme preklad, máme tu ilustrácie, máme tu odborný doslov, máme tu rozhovor s autorom, takže ja mám pocit, že môžete sa tešiť z tejto knihy, nie?
0: Jednoznačne. Práve to všetko, čo ste spomenuli, že tie knižky sú starostlivo pripravované, že to nie je len ten preklad, ale práve sa snaží Portugalský inštitút vždy tam dať aj doslov, ktorý nejako trošku čitateľom, lebo preto len je to pre nás vzdialená krajina, vzdialené udalosti a snaží sa trošku priblížiť to pozadie diela. Vždy, keď je žijúci autor, snažíme sa priniesť aj ten rozhovor, lebo je úžasné aj si prečítať, čo autor zamýšľal, ako autor vnímal to dielo pri tom písaní, prípadne ako on vníma odkaz toho svojho diela. Tie krásne obálky, to už je taká čerešnička potom na torte.
1: V románe Vzdor je aj kapitola, ktorá sa uzatvára touto vetou rozprávača. Túto lekciu o ľudskej existencii som nikdy nevedel prijať. Stojí na anekdote o šaláte, na prípravu ktorého treba 4 ľudí. Lakomého na trošku octu, márnotratného na veľa oleja, múdreho na správnu dávku soli a blázna, ktorého úlohou je všetko dôkladne zamiešať. Podľa syna by stačil na šalát aj jeden, múdry, ale otec sa blahosklone smeje nad synovým prehnaným obdivom k múdrosti a rozumnosti. Myslí si, že čas mu vštepí pokoru. Tak, aj takúto podobu má lekcia o ľudskej existencii odovzdávaná z rodičov na deti.
0: On aj tak, rozprávač hovorí, že snaží sa akoby priniesť príbeh o svojom bratovi a on je to minimálne rovnako, ak nie viac, príbeh tých jeho rodičov, ktorí presne si zažili nesmierne náročné obdobie, plné strachu, plné presunov, minimálne ten jeho otec, ktorý sa musel istý čas skrývať. Ale to dieťa je takou nádejou pre nich a hoci oni do istej miery ten odchod z Argentíny vnímajú ako zlyhanie, že nezostali tam vzdorovať a bojovať a účastniť sa toho odboja, tak akoby pokračujú v tom, v tej Brazílii, ale uvedomujú si, že teraz potrebujú chrániť dieťa, bezbranné dieťa, ktoré dostali. A ten ich príbeh a tie ich postavy aj mne sa v tom románe veľmi páčili, že tam, kde rozprávač niekedy možno až tak prehnane uvažuje a rozmýšľa nad príčinami konania svojho brata, tak tí rodičia to berú akoby v takej väčšej pohode a vnímajú tie deti každé ako svojbytnú bytosť a každému dávajú tú slobodu konať tak, ako je pre ňoho najlepšie, ako on uzná za najlepšie.

Estrada do Sol v podaní Karin Ellison vo výbere Zuzany Eperiešiovej končí naše stretnutie s knihou Juliana Fuchsa Vzdor a jej prekladateľkou Silviou Slaničkovou. Románové kapitoly čítali Juraj Zeťák v réžii Stanislava Bilého. Peter Krajčovič a Ivana Jachimová vám želajú pekné chvíle s literatúrou, najmä s tou z rozhlasu.

mesiac sme si pripomenuli 100 rokov od narodenia legendárneho Miles Davisa a tento rok oslavuje svoju storočnicu a jeho spoluhráč, saxofonista a štýlotvorný hudobník John Coltrane. Prenesieme sa do Tokia, píše sa 11. júl 1966, čiže zároveň máme výročie 60 rokov od tejto nahrávky. Do Japonska prichádza saxofonista John Coltrane, no už to nie je ten hudobník, ktorý hral elegantný hard bop, je to vizionár na vrchole svojej spirituálnej avantgardnej cesty. Dnes budeme počúvať iba jednu kompozíciu a bude to skladba od perkusionistu, ktorý sa volal Mongo Santa Maria, je to legendárna skladba Afro Blue a práve John Coltrane ju najviac preslávil. Práve v interpretácii Johna Coltrana zabudnite na chytlavý latinskoamerický rytmus a beaty. V podaní Coltraneovho neskorého kvinteta s Pharoah Sandersom na druhom saxofóne, manželkou Alice Coltrane pri klavíri či Jimmy Garrisonom na kontrabase a Rashidom Alim Zabicimi sa táto téma mení takmer na 39-minútovú zvukovú búrku. My si nestihneme vypočuť celú skladbu, ale pustím toľko, koľko nám čas dovolí. Pripravte sa na surové emócie, extatické sóla a hudbu, ktorá prekračuje hranice bežného vnímania. Počúvame Johna Coltranea a skladbu Afro.

doznieva skladba Afro Blue v podaní Johna Coltrana a jeho kapely. Počúvame živú nahrávku z Tokia. Dúfam, že vás tento výber potešil a zaujal a my sa tento rok určite k Johnovi Coltraneovi viackrát vrátime. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Ač a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Ivana Dobraková, Matky a kamionisti. Štvrtá časť.
1: Ráno ma bolí hlava. A to je všetko. Tmolím sa po byte. Prišla mi zásielka, nová práca. Pár dní zamestnám ruky, to je dobré, aspoň niečo, keď už s tým spánkom sa to kazí. Ale nepotrebujem mať halucinácie, aby sa mi pán Bles dal ako nejaký zlý duch, ktorý ma prenasleduje. Ale bol naozaj taký zlý, ako na ňo myslím. Mal predsa rád zvieratá, nie? To vždy zaváži, keď má niekto rád zvieratá. Hneď človek po okraje. Niekto, kto miluje zvieratá, predsa nemôže byť zlý. Ha, veď aj ja mám rada zvieratá. A najmä kone, že áno. Teraz mi napadá... A Hitler mal rád svojho psa, kde si som zachytila. No tak potom, prečo funguje v ľuďoch tento predsudok? Kto má rád zvieratá, nemôže byť úplne zlý. Jasné, bol to zlosin. Uchopím ho tak, ako bol, hoci len v mojej hlave. Aj v tomto druhom jazdeckom som bola Ivana hlavná. Ivana, hlavná podkoniarka pána Ble, ktorý bol šéfom najvyšším, nad všetkými ostatnými šéfmi. Pán Ble, nízky mužík s prísnou tvárou, ale veľmi rázny, veľmi rozhodný, s bičíkom vždy pri svojich vyleštených čižmách. Nie, nebičoval nás ním, preboha. Len kone, ak strečkovali, ak boli neposlušné. K nám, deckám, bol milý, bol láskavý. A ja som bola jeho obľúbenkyňa. Lebo ide vždy o to isté. Som sa do toho dávala dušovateľom. Každé poobedie v jazdeckom klube. Kašľať na školu a domáce úlohy. O čo plodnejšie je tráviť čas kropením zeme a potom zametaním stajne, čistením srsti a kopít. O ten pocit, keď sa z boku opriete o koňa. Nadvihnete mu jednu nohu a potom z nej šparcháte hnoj. A pri zadných vám vždy hrozí, že sa to koňovi znepáči a odkopne vás na druhý koniec boxu. Ja, Ivana, čo som pomáhala so všetkými koňmi pána Blé, a tam boli aj špičkové, parkúrové, kone šampióni, pripravovala na jazdenie, krokovala. A potom za odmenu si mohla večer zajazdiť s ďalšími podkoniarkami, napríklad so Zuzkou, na koňoch z prevádzky, lebo áno, my sme boli viac než prevádzka. My sme si kone mohli vyberať. My sme nejazdili v zástupe ako takí trtkovia. Nám večer patrila celá jazdiareň. Občas nás trénovali, občas sme si robili, čo sme chceli. A pán Ble mal ku mne špecifický vzťah. K tej svojej oddanej Ivane, čo nedbajúc na štvorky z nemčiny, mu bola vždy k dispozícii. Pán Ble, keď zišiel z kancelárii dolu do stajní, niekedy nasledovaný basetmi, inokedy nie, sa postavil k skrinke na kefy a zvučným hlasom zavolal na celú stajňu: Ivanka, kde mám šporne? Ale nebola to otázka. A ja som to vedela. Bol to príkaz. Príkaz, ktorý som vždy bez výnimky poslúchla, nech som robila čokoľvek, nech som bola kdekoľvek, všetko som nechala tak a utekala ku skrinke. Dobehla, zohla sa pánovi Ble k nohám, pokľakla pred ním ako pred božstvom, zo spodnej poličky na kefy vytiahla jeho šporne a stále v pokľaku pripevnila mu ich na čižmy. Ach áno, chcela by som na pánovi Ble nájsť čosi pozitívne, ale nenachádzam. Teraz v retrospektíve mu najviac zazlievam preteky, keď bolo treba odísť na pár dní s koňmi, s kamiónom. Samozrejme, že som išla. Vypýtala sa zo školy, z rodinných dôvodov a tlačila sa na tom malom priestore s koňmi. Mošon Maďarová, Ostrava a ďalšie mestá, kde sa konali preteky. A musím povedať, že kým sme boli na tých miestach, bolo o mňa krásne postarané. Aj na jesť som dostala, aj spať bolo kde. Len potom, po príchode do Bratislavy, často v neskorých nočných hodinách, sa pán Ble dojemne zvítal so svojimi basetmi, nasadol do fára a otvrčal si kam si do svojej vily pod Slavínom a ja som sa mohla sama o jednej v noci terigať cez lesík pri Dunaji, prekračovať narkomanov, bezdomovcov, cez celé Ousišťa, celú Petržalku, lebo autobusy už veľmi nechodili. Zatiaľ čo mama samozrejme nespala. Len sa modlila, sediac pri okne, aby som v poriadku došla domov.

Bolo to niekedy na jar. Jazdili sme vonku. Krokovala som ho, zahrievala, lebo potom si na ňo chcel sadnúť pán Ble. Ten zatiaľ v bare na kávičke. Jazdila som pod dozorom trénerky, keď v tom sa Logan splašil a bolo to naozaj prvý krát, čo sa Logan splašil. Kto vie z čoho? Možno niekto práve prechádzal na kolieskových korčuliach, na bicykli po hrádzi, možno nejaký štekajúci pes. Z toho sa kone najčastejšie plašili. Nech ako chce, Logan sa tento raz naozaj rozcválal a nemohla som ho nijako zastaviť. Trénerka na mňa jačala: skráť si oťaže, zastav ho! A ja som nemohla nič robiť. Nemala som pomyslenie na počúvanie dobrých rád. Ja som bola rada, že sedím, lebo potom som už zrazu nesedela. Logan cválal priamo na zábradlie. Tesne pred zábradlím zapikoval a ja, ako v nemej groteske, som preletela ponad jeho krk, ponad zábradlie a hlavou dopadla rovno na betónový chodník. Jediné, čo si pamätám, je zatmenie. Na chvíľu všetko zčernelo. A keď sa vrátili farby a svet okolo, keď som prišla opäť k sebe, videla som, ako sa ku mne všetci zbiehajú. Zo stajne, z jazdiarne, aj trénerka. S námahou som sa postavila. Hlava ma bolela, ale nič také. Všetci mi gratulovali, podopierali ma, všetci žasli: ty žiješ, si v poriadku, Bože môj. Ja som tomu tiež nemohla uveriť, že som takýto pád prežila. A ako sa ukázalo neskôr, aj bez otrasu mozgu. Keď v tom vidím, ako pokojne prichádza na miesto činu aj pán Ble. Vyleštené čižmy, bičík, helma a usmieva sa. Hovorím si, usmieva sa, lebo som to prežila. Ale nie. Pán Ble kráča k Loganovi, ktorého už chytili kdesi za hrádzov a vedú ho späť. Pán Ble prejde popri mne, chytí Logana za úzdu a s úsmevom, tak aby ho všetci počuli, vyhlási: maličký sa zobudil. A nech mi nikto nezazlieva, že som veľmi nesmútila, keď si pán Ble o pol roka neskôr zlomil kľúčnú kosť. A vtedy, myslím, že vtedy, som si prvýkrát poriadne všimla Žofiu. Žofiu, ktorá nebola ani pod koniarka, ani v prevádzke. Lebo Žofia, a to bol ten najvyšší pre bežného smrteľníka nedosiahnutelný stupeň, mala vlastného konia. Žofia mi totiž pár dní na to dala fotku. Žofia si ma odfotila, ako som cválala na splašenom Loganovi, ruky až kdesi pri hrudi, smrť v očiach. Najprv trochu váham, sužovaná pochybnosťami. Nie je to predsa len trúfalé? Nebudem ho otravovať? Hodí sa to? Čo keď ma odbije? Ale potom sa do toho vrhnem po hlave a ukáže sa, že mi to ide ľahšie, než by som kedy čakala. Zistujem, že pri písaní mailov R padajú všetky zábrany. Dokonca aj vymýšľanie mi ide samo. Nemusím si to ani dopredu pripravovať. Splietam všetko možné o svojej práci na románe, o pánovi Ble a rozhodujúcich pasážach, o mojom vzťahu k jednotlivým koňom a o areáli jazdeckého klubu, ktorý na prvý pohľad vyzeral ako z katalógu na záhradný nábytok. S trávnikom vždy dokonale pokoseným. Ale tá špina, tu bolo treba hľadať pod kobercom. Napríklad pod kobercom vo vestibule, kam som pri zametaní pravidelne zamietala všetok prach. A čo ešte, keď píšem o sebe? Túžim mu o sebe povedať čo najviac. Skoro všetko. Aby vedel a napriek tomu ma prijal. Túžim sa zo seba vyrozprávať. A on ma na podiv vôbec neodbíja. Na každý mail odpisuje. Síce nie nejako obšírne, iste má veľa povinností, novinár a spisovateľ takého formátu, ale venuje pozornosť tomu, čo píšem. Venuje mi svoj záujem. A to sa mi zdá ako ten najväčší zázrak. Trochu ma len znepokojuje, ako ľahko podlieha momentálnej inšpirácii. Chutí sa zdôveriť. Stačí, aby som človeka na druhom konci nevidela, aby napríklad nesedelo proti mne v kaviarni. Stačí, aby to išlo cez písanie, cez virtuálny priestor
a zistujem, že som človek schopný na seba povedať asi čokoľvek. Dodatočne sa niekedy zľaknem. Neprestrelila som? Nepovedala som čosi príliš osobné, za čo sa na mňa nahnevá? Čo keď sa potom to so mnou prestane rozprávať? Ale zároveň je to trochu ako adrenalinový šport, alebo ako si adrenalinový šport aspoň predstavujem. Skúšať jeho hranice. Čo mi dovolí, kam máš pustí, ako blízko k telu. Samozrejme sú aj iné úzkosti. Cítim sa stále ako dieťa. Vo vyjadrovaní, v správaní. Samozrejme aj vo svojej životnej situácii. Bojím sa, že moja infantilnosť ho popudí, odradí. Uvedomí si, že zďaleka nie som dospelá žena, ale len prerastené, rozmaznané decko. Bojím sa, že odhalí moju povrchnosť a nevzdelanosť a prestane sa mnou zaoberať. Bude sa radšej venovať svojim štyrom či koľkým milenkám. Povie si, to bude iste lepšie strávený čas.

Mama začína čosi šípiť. Obšmieta sa mi za chrbtom. Rýchlo preklikávam na iné stránky, ktoré si držím na lište, keď ide okolo. Čítam si práve rady záhradkárom, ako rozmnožovať izbové rastliny. Ale ona len šomre, stále sedíš za tým počítačom, čo tam máš také zaujímavé? A potom ma hreší, hlavne, že rastliny ti kapú, to si si nevšimla. Čo tieto bambusy? Tak si ich mala rada, už ich ani nepoleješ. A sama ide nabrať vodu do kanvice. Nemôžem sa na to pozerať, ako ich nechávaš uschnúť. Ja si na okamih vstúpim do svedomia a hovorím si, má pravdu, mala by som sa o ne viac starať. Ale v hlave mám len R, v hlave mám len nový rozpísaný mail pre ňoho, v ktorom sa snažím formulovať nejaký aspekt svojho života. Pohľad mi občas padne aj na palmy, na cyklámen, na difenbachiu, ale nezdvihnem sa, aby som ich poliala. Naopak, chvíľami rozmýšľam, prečo mám ten priestor taký zamorený. Samé konáre a vetvičky a všetky sa o mňa obtierajú a niekedy majú švacnú do chrbta, do nôh, keď niekam idem. Treba sa tu predierať. Cítim, že sa vo svojej izbe čoraz viac dusím. Čoraz viac vnímam aj prenikavú vôňu orchideí. Veď toto nemá byť džungľa. Mal by to byť priestor pre mňa, len pre mňa. A ja potrebujem dýchať. A keď mama vyhlási, že sa bude musieť porozprávať s mojou psychiatričkou, lebo sa to vyvíja zlým smerom, v poslednom čase sa nesprávam rozumne a zdá sa jej, že ani duchom nie som prítomná, na všetko kašlem a nevyvíjam žiadnu snahu na sebe pracovať. A bolo by dobré prebrať to na najbližšom sedení s psychiatričkou. Či nenastaviť nejako inak liečbu, či nezvýšiť, neznížiť, nepridať, neubrať nejaký liek. Idem vyskočiť z kože. A keď mama vyhlási, že by som mala ísť aj na prehliadku ku gynekologičke, lebo si všimla, nemáš ty náhodou nejaký výtok? Už to nemôžem vydržať. Ona si dokonca študuje aj moje nohavičky. A mám chuť jej vykričať, že si odteraz periem svoje veci sama a tiež, že s liekmi netreba nič robiť. Mám chuť na ňu zakričať, mama, som zamilovaná, tak mi daj pokoj. Ale neurobím to, lebo viem, že toto by mi mama nikdy neodpustila. A viem, že je to pravda. A viem, že keby som niekedy niečo napísala, bolo by to len kvôli R, aby som sa mu zapáčila. Lenže práve o to ide. Ako to napísať, aby som sa R zapáčila? Keď si čítam jeho rady v mailoch, vyzerá to všetko príliš komplikovane. Príliš prešpekulovane. Nestačí si sadnúť a písať, čo mi ide hlavou. Asi, neviem. A vôbec, ako by som mohla písať ja, čo nemám dokončené ani gymnázium, čo čítam maximálne rady na upratovanie a množenie izbových rastlín. A preto rozhodnutie dozrie práve uprostred nového segedínového obdobia a pri obligátnych štyroch knedliach. Musím R zaujať niečím iným. Lenže čím? Zúfalo sa pozerám na seba v zrkadle. Nič, čo by ma naplňalo hrdosťou. Nič, čo by ma nadchýnalo. Nikdy som sa o seba nejako zvlášť nestarala. Nikdy ani nebolo za čo. Z invalidného dôchodku, z fušiek sa vyskakovať nedá. Základ by tam bol. Základ je slušný. Nemám veľký nos, ani odstávajúce uši. Nie som rapavá. Ale všetko to je akoby skryté pod nánosom týchto rokov. Depresívnych a manických epizód, liekov, z ktorých mám mierne žltkastú pokožku, z ktorých som sa trochu aj obalila. Nie som tučná, to nie. Len akoby obalená. Bola som hranaté decko, všade mi trčali kosti. Ale to je ďaleko. Teraz už nemám jednoznačné tvary. Všetko je len približné. Hoci váhu mám, možno akurát. Nikdy som si nemohla dovoliť kupovať pekné oblečenie. Nikdy som necvičila. Ale pravdu povediac, som sa takýmito vecami ani netrápila. Nie. Nemyslela som si, že podstatné sú len vnútorné hodnoty. Len som na to skrátka nemala dôvod. A teraz ten dôvod mám.
Ako asi vyzerajú jeho milenky? Iste sú krásne, elegantné, šarmantné. Iste mne siaham ani po členky. Ale prečo ma potom takto vodí za nos a prejavuje o mňa záujem? Prečo mi odpisuje? Prečo sa so mnou na stretnutiach rozpráva? Volá ma von, keď si ide zapáliť. Veď to už musel vytušiť, že z mojej strany nejde o čisto literárny záujem. Prečo mi toto robí, ak to so mnou nemyslí vážne? Bože, nie, nie, čo sú to za výrazy? To je moja mama, čo zo mňa hovorí. Dobre, tak možno aj z jeho strany nejaký záujem je. Nech je to aj absurdné a zvonka ťažko pochopiteľné, páčim sa R. Lenže čo ďalej?

No keď stojím o pár dní neskôr so Zuzkou v jednom sekáči a Zuzka mi radí, aby som si kúpila čosi úplne nevkusné, zlatú, skladanú sukňu, a nie som si istá, či to myslí vážne, alebo si ma len doberá, či ma považuje za totálneho magora, za kriplíka bez vkusu, alebo si myslí, že čosi také je pre mňa skutočne priateľné, keď potom, po jej naliehaní, stojím v skúšobnej kabínke a neskôr vonku pred zrkadlom, som vrcholne podráždená. Mám pocit, že vyzerám hrozne. Je to len tým ostrým svetlom? Veď som vôbec neschudla, hoci som bola tieto dni naozaj dvakrát behať a menej som jedla. No nedá sa nič robiť. Výsledky žiadne. A úprimne, namaľovaná vyzerám rovnako ako nenamaľovaná. Nevidím žiadne zlepšenie. Modré linky predsa nie sú zlepšenie. A úplne všetko ma už série. A najmä na Zuzku mám nervy. Vôbec mi nepomáha. Mám pocit, že sa na mne len baví. Možno tuší, kvôli komu sa tak trápim. Možno som sa jej nemala pýtať, ako sa má R. Na čo som sa to vôbec pýtala, ja sprostá? Veď ráno mi odpísal na posledný mail. Viem lepšie, než ona, ako sa má. A predsa, nevedela som si pomôcť. Chcela som vysloviť jeho meno. Chcela som sa o ňom rozprávať. A teraz to mám. Zlatú skladanú sukňu. Vyzlečiem, nekúpim, zúrivo podám predavačke. Zuzka vyzerá sklamane. Mám chuť jej vynadať, vykríknuť, rob si srandu z plastelíny, ako sme to zvykli hovoriť na koňoch. Ale to ma už ťahá do najbližšej kaviarne. Počkaj, len si odskočím. Prejdem pomedzi stoly a na záchod a tam zistím, že som práve dostala krámy. No jasné, že mi to skôr nedošlo. Nafúknuté brúcho, váha, nervozita. Tým sa všetko vysvetľuje. Týmto u mňa celkom zbytočným cyklom. Ale pozor, o panenstvo som prišla. Na koňoch, prirodzene. Nie s medveďom, ani s pištom, ani s malým či veľkým Jurajom. Je dosť trápne sa k tomu priznať. Na celú epizódu som zabudla. Mala som iné, vážnejšie starosti. Až po takých 5 rokoch mi to opäť zišlo na um. Pri prvom vyšetrení u gynekologičky, keď skonštatovala, že nie som panna, že panenská blana tam nie je. Opäť som nič nepovedala. Nehádala sa s ňou. Hoci som s nikým nespala. Až neskôr mi napadlo, že za tým mohla byť práve táto príhoda. Niekedy v tom období si ma obľúbila pani Janka, právnička, ktorá mala u nás ustajneného koňa Apola, pokojného hnedého valacha. A keďže pani Janka na ňo nemala čas každý deň, poprosila ma, či by som jeho niektoré dni nejazdila, trochu sa o ňo nestarala. Samozrejme, bola som všetkými 10 za, nadšená, že mám na starosti poriadného parkúrového koňa. Nebola to žiadna herka z prevádzky. Že toho koňa mám v niektoré dni len ja. Hrdá na svoju novú zodpovednosť. Ukázalo sa však, že celá záležitosť je dosť proti srsti vedeniu. Najmä pánovi Ble a Romanovi, ktorými začali všetkými možnými spôsobmi znepríjemňovať život. Neustále ma preháňali hore-dolu po stajni. Musela som zametať kancelárie a chodby. V jazdiarni, keď som bola na Apolovi, sa ma Roman povýšenecky pýtal: Ivanka, ty už k nám nepatríš. Ty si teraz samostatná jednotka. A oveľa viac ma pri tréningu kritizoval. Polož tie ruky na kohútik. Čo nimi furt šibrinkuješ? Ako sa má uvoľniť? Vidíš, že je z teba celý nervný. Dole ruky, počuješ? A vystri sa. Stále sa hrbíš ako nejaký storočný detko. Pety dole, bože. Koľkokrát ti to mám povedať? A pán Bleako by chcel, aby som zastávala všetku prácu. Zrazu som bola nepostrádateľná, hoci mala iné podkoniarky. Ale len na mňa, ako zdôrazňoval, sa mohol plne spoľahnúť. A tak som musela 4 hodiny vodiť po areáli Kebeka, ktorý dostal koliku. Musela som ostávať každý deň až do večera, aby som vyčistila kone, zaučala prevádzku, hoci moje výsledky v škole boli čoraz povážlivejšie. V tom čase navyše odišla z jazdeckého Zuzka. Už ju to tam nebavilo.
Tá neustála buzerácia. Ja som si svoj život bez koní stále nevedela predstaviť. A k tomu všetkému sa pridali ešte ďalšie dve poníženia. Prvé súviselo s peniazmi. Roman si ma jedného dňa zobral stranou a oznámil mi, že si prezeral účty a vychádza mu, že som 2 roky neplatila jazdné. Ja som vedela, že má pravdu, neplatila som jazdné, ale bola to tichá dohoda medzi mnou a pánom Ble, keďže som sa mu zadarmo starala o pretekárske kone. Myslela som si, že je to v poriadku. Teda, asi to aj bolo v poriadku, než som začala vymýšľať. Než som si zobrala na súkromné jazdenie Apola. Teraz to zrazu Romanovi veľmi prekážalo. Vysvetľoval mi, že by som mala platiť ako prevádzka. Pritom decká v prevádzke zďaleka nerobili toľko ako ja. Chodili 2 krát týždenne. Maximálne si očistili svoju herku pred jazdením. To ja som deň čo deň potila v stajni krv. No nedokázala som to Romanovi povedať. Len som ho počúvala, keď mi blahosklonne oznámil, že tieto 2 roky mi odpustia, ale odteraz musím platiť. Rozmýšľala som, ako to poviem mame, ktorá mala už mojich koní plné zuby, keďže v škole som kvôli ním patrila k najhorším žiakom a hrozila mi 4 z chémie. Ako jej poviem, že za celú túto obeť musím ešte aj platiť? No a druhé poníženie samozrejme súviselo so Žofiou. Ale nie. Prečo na to teraz myslím, keď sa mám zajtra stretnúť s Er? Len ja a on. Bože, takéto čosi som mala odvahu zorganizovať. A teraz nemôžem spať. Už vôbec neovládam svoje myšlienky. Najviac som im vydaná na pospas práve počas noci, keď mesto vonku stíchne, ani električky nechodia, len kde tu nejaké auto, sviečka, ktorá stále horí na priechode, rastliny v mojej izbe, ktoré sa pomaly naťahujú, vystierajú ku mne v tme, ako by ma chceli utešiť. No pritom strašný hluk v mojej hlave. Neznesiem ten hluk, ktorý sa mi ozve v hlave za každým, keď všetko naokolo stíchne. Mám pocit, že mi snáď hlava pukne. Preto som aj vtedy vzala ten Rohypnol. Mama si myslela, že som sa pokúsila o samovraždu. Aj psychiatrička si to myslela. Aj sa podľa toho ku mne správala. Všetkým bolo jasné, že o to mi išlo. A ja som ako vždy nič nehovorila. Hoci som žiadnu samovraždu neplánovala. Len som už 2 týždne nespala a nemohla som to viac vydržať. Urobila by som čokoľvek, aby som na chvíľu upadla do bezvedomia, aby som na chvíľu o sebe nevedela. A tak som zobrala ten starý Rohypnol, čo mama uchovávala v škatuli na lieky. Lebo mama nikdy nič nevyhadzuje. Ani expirované lieky, čo keby sa ešte hodili. A Veru sa hodil. Rohypnol po otcovi. No áno, už to bolo pár rokov, čo otec umrel. Ale mne to bolo v tej chvíli jedno. Siahla by som po akomkoľvek prostriedku. A keďže som nespala celé 2 týždne, vytlačila som z plátu asi 10 piluliek, všetky naraz prehltla, aby som ten spánok dohnala. Chcela som spať snáď 2 týždne a zobudiť sa, vynoriť sa z bezvedomia, až keď už nechám všetko ďaleko za sebou. Toto je však iné. Do tejto nespavosti sa mieša aj šťastie.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Ivany Dobrakovovej Matky a kamionisti. Kniha je nominovaná na cenu Anasoft Litera 2019. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila Mária Danadová. Režírovala Zuzana Galková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.

Folková alternatívna hudba bude aj dnes hlavnou témou našej relácie Folk Forum. Príjemné počúvanie a pohodu pri rádiách želá Soňa Horňáková.

Slovenská folková scéna by nebola úplná bez fenomenálnej skupiny Padlášový výber. Jej začiatky sa datujú k roku 1993, kedy ju tvorila petica hudobníkov, a to konkrétne gitarista Michal Pigoš, basgitarista Jan Kubík a speváčky Ľudmila Klimková, Beata Dedoková a Jana Luptáková. Fungovali spolu 3 roky, potom sa táto zostava rozpadla a zostali iba dvaja gitaristi, ku ktorým sa pridal bubeník Marian Popovič a speváčka Zuzana Knezovičová. Skupina Padlášový výber v tejto zostave fungovala ešte ďalších x rokov a mala obrovský úspech a aj množstvo koncertov, televíznych aj rozhlasových vystúpení. V roku 2000 nastali opäť personálne zmeny a zo štvorčlennej kapely zostalo iba duo. Basgitarista Ján Kubík a speváčka a textárka a skladateľka Zuzana Knezovičová. Padlášový výber ako duo malo mimoriadny úspech u publika a v tom čase vlastne Zuzka Knezovičová a Ján Kubík nahrali aj svoj prvý a žiaľ jediný dlhohrajúci album, ktorý vydali v roku 2001 pod názvom Minulo sa mydlo a my si zahráme hneď titulnú skladbu a potom ďalšie dve pesničky.

Príliš stará, zrkadlo mi vôbec nechce zaraz. Som na túto dobu príliš zložitá, keď sa ma opýta, čo bolo prv. Milujú sa radodajné deti, slnko denne na škaredých svieti, kde len

keď zacítim cudzú kožu, moja sa mi dá ako vzprieči. A poďme sa mi prudko dvíha krvný tlak. Nechajme to radšej všetko

rozbahnený prúd. A keďže nie je slepá, je to číry put. V zamazaných rukách rozpletený bič, hoď mi ho do tvá.

Londýnsky skladateľ, klavirista a spevák Douglas Dare debutoval v roku 2013 práve týmto EP albumom, ktorý som dnes zobrala do našej relácie Folk Forum. Je to EP album Seven Hours. Titulnú skladbu sme práve teraz počúvali. Douglas Dare promoval tento svoj album v tom čase v Európe a pri tej príležitosti koncertoval prvýkrát aj na Slovensku. No a v roku 2014 bol už na svete aj jeho dlhohrajúci album Whelm. To bol vlastne prvý debutový album a ten tiež odprezentoval na európskom turné a vtedy druhýkrát hral u nás na Slovensku. Bol tu v úlohe predskokana skvelého britského indie pesničkára a producenta elektronickej hudby Fina Greenela, ktorého poznáme pod umeleckým menom Fink. Od Douglasa Deira si vypočujeme teraz ešte skladby Lung Full, Scars a Flames.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

A to už bola americká pesničkárka Jana Hunter, ktorá mimo toho, že sa venuje hudbe, dokonca už ako 16-ročná prezentovala svoju vlastnú tvorbu, tak venuje sa aj histórii. Je totiž profesorkou histórie na Stanfordskej univerzite, kde sa venuje špeciálne európskym dejinám. Ale aby som sa vrátila k muzike, ktorú robí Jana Hunter. Prvý album vydala ako debut v roku 2005 a po ňom potom nasledoval o 2 roky neskôr EP album Carry On, ktorý vyšiel so 6 skladbami. No a my si zahráme ešte ďalšie 2. Oracle a Goblin.

Dnes sa chvíľu budeme venovať skvelej českej kapele, ktorá si hovorí Bra Agas, a tvoria ju štyria dámy, speváčky, multiinstrumentalistky, ktoré hrajú na historických hudobných nástrojoch. Konkrétne je to Kateřina Götlichová, Michaela Hrbková, Karla Braunová a Michaela Krpcová. A je tu ešte aj jeden muzikant, basgitarista Jan Hrbek. Bra Agas má vo svojom repertoári moderne spracované ľudové piesne a táto kapela patrí ku špičke českej world music. Sú na scéne veľmi rešpektovaní a uznávaní aj medzinárodne. Bra Agas si zahrali v Borneu, ale koncertovali aj v Indii, no a samozrejme nechýbajú na všetkých možných zaujímavých a dôležitých etnohistorických podujatiach a world music festivaloch v Čechách. Dnes som siahla po 6. štúdiovom albume tejto kapely. Vydali ho v roku 2018 pod názvom O ptácich a rybách. Na záver vyberám ešte jednu od kapely Bra Agas a bude to skladba Krchov. Zároveň sa s vami aj rozlúčim. S folkovou a alternatívnou hudbou sa na vás teším opäť o týždeň. Pekný večer s Rádiom Devín želajú Dušan Buchel a Soňa Horňáková.

0: Rádio Devín, fenomény.
1: Apríl 1917, New York, inauguračná výstava spoločnosti nezávislých umelcov. Medzi vystavenými dielami je aj pisoár s nápisom Air Mat, zastrčený niekde v rohu. Nikto nevie, že objekt, nazvaný Fontána, poslal na výstavu člen správnej rady spoločnosti nezávislých umelcov Marcel Duchamp, pretože bol zaslaný pod pseudonymom. Napriek búrlivej debate členov, či je dielo umením alebo nie, musela byť Fontána podľa pravidiel vystavená. Ako Duchamp neskôr spomínal, Fontána bola jednoducho umiestnená za priečkou a počas trvania výstavy som nevedel, kde je. Pohádal som sa s nimi a odišiel som z organizácie. Newyorkskí dadaisti zareagovali na toto odmietnutie Fontány v druhom čísle časopisu Blind Man. V úvodníku, ktorého autorkou bola pravdepodobne Beatrice Wood s názvom Prípad Richarda Matta, sa okrem iného písalo. Či pán Matt vytvoril Fontánu vlastnými rukami alebo nie, nie je dôležité. Vybral si ju, vzal si obyčajný predmet zo života, umiestnil ho tak, aby jeho užitočný význam zmizol pod novým názvom a uhlom pohľadu. Vytvoril pre tento predmet novú myšlienku. Umenie nie je to, čo vidíte. Umenie je medzera, tvrdil skôr Duchamp. Z Fontány, ktorá podnietila zmenu uvažovania o tom, čo je

0: Mal nápis ako odvodený odmena predajcu sanitárnej keramiky J.L. Mott, pozmenený na Matt podľa postavičky z kresleného seriálu s pridaním Richard, čo je podľa Duchampa francúzsky slangový výraz pre vrecia s peniazmi. S tvrdením, že dielo patrilo Else von Freytag, sa nápis odvodzuje naopak z nemeckého slova Armut, čo znamená chudoba, alebo možno Armutter, čo znamená veľká matka. O diele, ktoré bolo dlho stratené, znovu objavené a napokon vyzdvihnuté ako jedno zo zlomových v dejinách moderného umenia, budú hovoriť výtvarná kritička a historička Jana Geržová a výtvarník Vladislav Čarný, ktorý vo svojej tvorbe vzdal Duchampovým readymades poctu. A s ním sa aj vraciame do obdobia, kedy bola fontána uvedená pred verejnosťou.
1: Duchamp do New Yorku prichádza ako európsky, parížsky umelec, čo v tej dobe a v New Yorku malo svoju auru, lebo je to obdobie, kedy Amerika začína, americkí zberatelia si začínajú všímať moderné hnutia európske. To sa týka samozrejme toho jeho kubofuturistického obdobia tvorby. A tým pádom, ako je tam zaradený, je pozývaný, je akceptovaný a samozrejme ale prináša si tam svoje myslenie, svoj mentálny svet, ktorý je teda poznačený aj tým, že v podstate emigruje do Spojených štátov a tá snaha dadaistov, ktorá mne sa javí veľmi triviálna, poprieť princípy umenia, vlastne sa prejavila v tom, že tie princípy umenia sa nesmierne otvorili a rozšírili a že za umenie dnes nepovažujeme len to, čo hodnotíme z hľadiska estetického, ale vlastne z hľadiska mentálneho oveľa komplexnejšie. Ovšem, Marcel Duchamp bol medzi svojimi súputníkmi vynimočný tým, že mal veľmi intelektuálne, sofistikované myslenie. To súvisí aj s tým, že bol možno viac ambiciózny šachista ako umelec. A tým pádom on to aj konštatuje v jednom rozhovore, že sa nestal nejakým etablovaným členom toho dadaistického hnutia. On vlastne to ťahal, by som povedal, o úroveň lepšie. A neviem, či chtiac. Je celkom možné, že sa to postupne vyvinulo tak, že v druhej polovici 20. storočia bol považovaný za paradigmatického zakladateľa väčšiny smerov, ktoré v umení vznikali. On si to vlastne asi začal uvedomovať až od tých 50. rokov, aspoň ja si myslím.
2: Akú úlohu hrá vlastne Fontana v kontexte jeho iných readymade? Ako vieme, že readymade je pojem, ktorý začal Duchamp používať až v roku 1915 a predtým urobil minimálne dva podstatné readymady a to bola bicyklové koleso a sušič na fľaše. A i keď je Fontana najznámejšia z Duchampových readymade, tak sa vlastne z tej rady tých známych readymadeov istým spôsobom vyčleňuje. Pretože väčšina tých readymadeov vznikla vlastne z takej hravosti, zvedavosti Duchampa, neprezentoval ich verejne, len teda vo svojom ateliéri alebo vo svojom dome, čiže neboli určené na verejnú prezentáciu a často boli určené ako dary konkrétnym ľuďom, napríklad parížský vzduch bol určený zberateľovi a priateľovi Arensbergerovi. Čiže to je jedna vec. A druhá vec, keď Duchamp poskromne hovoril o tom, že čo vlastne tie readymady znamenajú, tak vždy zdôrazňoval, že ide o objekty, ktoré by nemali mať žiadnu estetickú funkciu, nemali by vyvolávať žiadne emócie, mali by byť ľahostajné, používať takýto výraz, čo Fontana absolútne nesplňa tieto kritéria, pretože už len to, že si vybral pisoár a hoci ho teda manipuloval a otáčal s ním, tak ale vniesol ho do vlastne výstavnej miestnosti a to samé bol vlastne veľkým aktom provokácie, čiže to dielo od začiatku v sebe malo silnú, silnú emóciu, čiže tým pádom sa naozaj vyčleňuje z ostatných jeho readymadeov. A teraz je otázne, prečo to urobil, aký bol jeho zámer. Vieme, že v roku 1912 mu Salón nezávislých v Paríži odmietol

0: jeho malbu, akt zostupujúci zo schodov. Čiže zopakoval podobnú situáciu a jeho interpreti hovoria, že to bola vlastne akoby taký test spoločnosti a špeciálne teda tých liberálnych umeleckých kruhov, či dokážu prijať aj teda takýto objekt, ktorý absolútne nezodpovedá štandardným kritériám na to, čo je alebo nie je umenie. A bol prekvapený a ja som prekvapená, že bol prekvapený, že to dielo teda prijaté nebolo a že teda skončilo nakoniec stratené alebo možno zničené.
1: U Duchampa a aj terminologicky u mnohých termínov, ale zvlášť u Duchampa budeme narážať na to, že v inom jazykovom kontexte veci nevyznievajú celkom tak, ako vo francúzštine, v angličtine. To je problém nielen prekladu, ale iného myslenia. Hneď vyrobené, hneď k použiťu. Hotová vec. Zoberiem hotovú vec, umiestním ju v inom kontexte a tá hotová vec vlastne sa stáva symbolom. Marcel Duchamp, na rozdiel od predstavy o umelcovi, ktorý dizajnuje tvár, dizajnuje farbu, všetky vyjadrovacie prostriedky má pod rukou a vyjadruje sa s nimi, ako keby na toto rezignoval, ale vlastne zdôraznil, a to je nesmierne revolučný dôležitý krok, zdôraznil semantiku. Semantický posun. To, čo je možné s tým dielom urobiť z hľadiska semantiky, z hľadiska významu, posolstva. A on sa potom časom vracia aj k tej estetickej stránke, ale tým, že už bol urobený tento krok, tento semantický posun, tak už aj tie jeho estetické objekty vlastne majú úplne inú estetickú súvislosť, estetickú konotáciu. Neodvíja sa semantika od toho vnemového zážitku, ale naopak, vnemový zážitok je ovplyvnený semantikou. Častokrát je to názvom toho predmetu a tie názvy sú nesmierne vtipné. Napríklad teraz hovoríme o fontáne, ale si musíme uvedomiť, čo to pre Parížana, alebo teda človeka z toho okruhu, znamenalo vtedy. To sú vlastne tie fontánky na pitie, ktoré sú na parížských uliciach. Ale tým sa to ešte posúva. Ako na príjmanie čistej pramenitej vody. A Duchamp je plný takýchto narážok.
2: Ak sa pozrieme teda na túto fontánu, vlastne v tej dobe, kedy bola vystavená, tak ako debatu vlastne na výstave primárne tento pisoár, táto fontána vyvolala? Pretože asi základná otázka bola, či to je umenie, alebo je to podvod. A teda, ak to určuje vlastne, čo je umenie? A vznikol vlastne tento dialog, ktorý potom otvoril tú cestu k tomu, že umenie nemusí byť fyzicky vytvorené autorom. Stačí, že si ho teda autor vyberá. Takže hovoríme o tej prvotnej debate.
1: Tá debata, to musíme aplikovať aj na súčasnú dobu, keď sa ľudia stretávajú a vôbec kultúrne prostredie sa stretáva s nejakým novým javom, tak ten jav nemusí byť vždy prijatý, iba preto, že nie je pochopený. Nemusí byť ani pochopiteľný z hľadiska parametrov, ktoré to nastavenie spoločnosti má. A ja myslím, že nemôžeme nikomu zazlievať toto. A najmä, keď už troška sa tak predpokladalo, že umelci provokujú. Hej, to stále dodnes sa s nami vlečie, že máme tú licenciu provokovať, ktorá je veľmi riskantná, samozrejme, lebo je to krehká hranica medzi interpretáciou a dezinterpretáciou. A ja myslím, že Marcel s týmto musel počítať. On vedel, kde sa nachádza. Hej. Tá Amerika to ešte nebola žiadna avantgarda, samozrejme. Bola tam už istá emigrácia, bol to New York. Takže tá debata je pochopiteľná. Rovnako berem ako istý druh exhibicionizmu zberateľského, že jeho priateľ, milionár, kúpil do zbierky tento zamietnutý objekt a rovnako rozumiem tomu, že sa ten objekt stratil. No, možno potrebovali namontovať údržbary pisoár.
2: Zostali nám teda kopie, ktoré teda vyrobil sám Duchamp potom na objednávku, takže tie ešte samozrejme sú k videniu. Takže ak hovoríme o týchto výkladoch a interpretáciách, ako vykladal svoje dielo sám autor? A aké boli tie ďalšie interpretácie, ktoré potom prišli?
1: Vlastne On je veľmi významný v tom, že neviem, či je to správne povedať tak, že nabúral tú jednoznačnosť interpretácie umeleckého diela. Možno lepšie povedať, poukázal na viacznačnosť možných interpretácií, na isté väčšie bohatstvo, ktoré to dielo prináša mimo svojej popisnosti, keď je vyčlenené z toho rámca vlastnej opisnosti.
0: Sám Duchamp sa charakterizoval ako médium, čiže je to vlastne prostredník. Nie sú potrebné umelecké ruky, dielo nemusí vzniknúť manuálnou cestou, môže vzniknúť na základe privlastnenia si to, čo urobil Duchamp a čo je dnes bežnou stratégiou v umení súčasných autorov a autoriek. Takže autor je dôležitý, rukodielnosť nie je dôležitá a to, že si kládol otázku, čo je umenie, to je kľúčové. A on si ju kládol začiatkom 20. storočia a musíme povedať, že vlastne zostal relatívne neznámy až do 50. rokov. Vo Francúzsku takmer úplne neznámy. V Spojených štátoch získal slávu vystavením toho obrazu Akt zostupujúci zo schodov, lebo to dielo sa predalo a bol oslavovaný ako avantgardista, čiže mal tam istú pozíciu, ale o jeho tvorbe sa začalo vlastne hovoriť až v 50. rokoch s nástupom mladšej generácie amerických umelcov, teda pop artistov, ktorí začali využívať takéto nájdené objekty. A ja rada citujem Hola Fostera, amerického teoretika, ktorý hovorí o tom, že dielo nevzniká v okamihu, kedy ho autor vytvoril, ale jeho význam vzniká až v okamihu, keď sa jeho tvorba dostane do nejakého diskurzu a posilňuje sa tými opakovanými interpretáciami. Čo sa Duchampovi vlastne stalo, lebo si ho privlastnila táto mladšia generácia a potom od 60. rokov začala jeho vlastne hviezda ako keby stúpať, začal byť reflektovaný, začali o ňom písať dôležití autori a dôležité autorky. A Foster hovorí, že máme predstavu, že Duchamp, umelec sa narodil v okamihu, keď sa Duchamp narodil, ale nie je to pravda. On sám veľmi rozpačito hovoril o tých začiatkoch svojej tvorby, neprikladali žiaden umelecký význam. No a ešte dôležitá je vec vo vzťahu k replikám, lebo veľa tých readymadeov sa stratilo alebo bolo zničených a v 64. roku Arturo Schwarz, vlastne zberateľ umenia, urobil s Duchampom dohodu a vtedy vznikla séria replík, ktoré Duchamp vlastne signoval a kolekcia replík, neviem, čo možno málo o tom vie, bola vystavená v 69. roku v Špalovej galérii v Prahe, ktorú organizoval Jindřich Chalupecký, jeden z významných historikov umenia, ktorý venoval Duchampovi aj svoju monografickú prácu Údel umelca, ktorá vyšla samizdatom v 82. a potom po 90. roku bola normálne vydaná. Čiže táto výstava bola veľmi dôležitá, lebo do povedomia aj tej československej scény sa dostala existencia Marcela Duchampa. Boli tam vystavené všetky vlastne dôležité readymady vrátanie, teda fontány. Keby ten príbeh bol iný a v tých 50. rokoch si ho neprivlastnila tá skupina mladých amerických umelcov, tak by to možno bola epizóda zabudnutá. Ale že sa to udialo, tak si začala tá tvorba analyzovať a ukazuje sa, že v tom diele napriek tým rozpačitým počiatkom bolo zakódované niečo dôležité, čo vlastne celé 20. a predovšetkým druhú polovicu 20. storočia provokovalo tú umeleckú scénu a otváralo diskurs o tom, čo je umenie. A takýmto spôsobom vlastne na Duchampa nadviazalo aj konceptuálne umenie. A čo ešte dôležité, že Duchamp odmietal sietnicové umenie, čiže vizuálne umenie a hovoril o umení pre šedú kôru, čiže vlastne ako keby intelektuálne umenie. A toto je presne východisko konceptuálneho umenia, pretože ono si takisto kladie otázku, čo je umenie, odmieta vlastne tú senzualitu, odmieta reflektovať realitu a je to vlastne intelektuálnym dobrodružstvom. A takisto použili readymady, aj keď teda už v komplexnejších inštaláciách, ako je Košutová 1 a 3 stoličky, dajme tomu. Ale v zásade Duchamp naťukol niečo, čo sa stalo realitou diskusie o 50 rokov neskôr. Napríklad Sherry Levin, to je významná americká autorka, ktorá vstupovala v 70. rokoch, ale v 90. rokoch začala robiť sériu AFTE a vyberala si diela umelcov významných, ikonických, ktoré replikovala vždy v materiáli v takom, ako to dielo bolo urobené. Čiže keď si privlastnila fotografa, tak urobila refotografiu a keď si privlastnila Duchampa, tak urobila materiálovú repliku fontány, ale v tomto prípade použila na rozdiel od Duchampa nie sériový výrobok, ale výrobok, ktorý bol prevedený v striebornej replike, čiže skoro až taká baroková forma, ktorá útočila na tie emócie. A ona ako autorka, celá tá séria bola tak trošku provokáciou a polemikou s veľkými ikonami dejín umenia, ktoré boli väčšinou muži. Čiže ona ako keby to tak podrývala a ukazovala, že má v sebe toto dielo aj tú estetickú hodnotu a čím ďalej ideme k súčasnosti, tak tým sa môžu viac objavovať aj kritické pohľady na Duchampa, hoci je neoddiskutovateľné, že vstúpil do dejín 20. storočia ako kľúčová postava, ktorá vlastne zásadným spôsobom iniciovala iné premýšľanie umení, aké bolo dovtedy.
2: Čiže to je vlastne asi to hlavné, prečo hovoríme o Duchampovej fontáne, nie o tom samotnom objekte, a o tom, ako rôzne ho môžeme interpretovať, či už v ňom teda vidíme sediaceho Budhu, sediacu Madonu, podľa toho, ako ho otočíme. A tých interpretácií je naozaj v priebehu tých rokov veľmi veľa, ale naozaj to dôležité je vlastne hovoriť o fontáne, o tom akte voľby umelca a potom to dôležité je samozrejme recepcia a reakcia toho publika, čiže myšlienka, to samotné gesto a potom tá reakcia. Vlastne po tejto línii ideme a to je to nové, čo vlastne fontána do umenia priniesla.
0: Áno, môžem s vami len súhlasiť. Navyše Duchamp sám hovoril, že je médium, ako som už spomenula. To znamená, že ponúka nejakú situáciu a je pre neho dôležité, aby ten význam vznikol v interakcii s divactvom. Čiže to je naozaj kľúčová vec.
1: On aj vo svojich textoch a dokonca on si aj zhromaždil svoje koncepty takej zelenej skrinke, čo je veľmi cenné samozrejme pre badateľov v umení. On k tomu teda pristupoval tak, že vyberiem najobyčajnejšie, náhodné, nie je dôležité, ako to vyzerá, nie je dôležité, ako to pôsobí, ale nemôžem povedať, že není dôležité, aký kontext si to zo sebou nesie. To možno ani nevyslovil, ale okamžite toto bolo to najdôležitejšie, že on ten kontext vlastne zmenil, transformoval. Odkazuje na nejaké významy. Nezobrazuje, ale odkazuje na niečo. A teraz na čo odkazuje? A preto tam boli veľmi dôležité tie názvy. Hej, ten rozpor medzi močom a čistou vodou, medzi tým špinavým a tým zdravým, čistým. Je to tam okamžite podvedome vyskočí. A Marcel Duchamp vlastne dá sa povedať, že on tiež postupne prichádzal na tieto veci. Samozrejme, on mal veľmi strategické myslenie. Len ten divák musí tam pristúpiť disponovaný tak, že nejdem sa pozerať, ale idem rozmýšľať. Hej, a to nie je dodnes bežné, toto nastavenie. Samozrejme, to výtvarné umenie oproti niektorým popkultúrnym žánrom je menšinové, ale dovolím si povedať, že do hĺbky konceptuálneho myslenia, experimentu, výskumu, významov možno zašlo najďalej. Ale je selektívne. No.
2: On sám bol vlastne napokon dosť nahnevaný, že sa to vydáva za estetický objekt, pretože vlastne on sa aj vybral tento pisor práve preto, že chcel niečo, čo je najmenej ako príjemné na pohľad, aby bolo čo najviac antiestetické.
1: To už je kult, ale ľudia nechodia do galerie obdivovať ladnosť tvarov studničky alebo jej farebnosť, jej kompozíciu, ani jej funkciu, ale je to už príbeh pre väčšinu ľudí. A keď sa niečo stane príbehom, už to má svoje kultové stránky a stane sa z toho suvenír. No, Dušan vlastne zažil túto svoju beatifikáciu a do istej miery mu kolegovia niektorí vyčítali, že je podlahol, že nezostal radikálny, že bol len jeden ten pisoár a viac ich nebude, čo by tiež malo svoj nejaký zaujímavý zmysel, ale... No ale tak to môže byť vo viacerých galériách, ale tam možno nejde tak o ten pisoár ako no, ten revolučný krok, ktorý Marcel Duchamp urobil s tým posunom. Ja samozrejme, to nebol len ten pisoár, to bola tá nešťastná učebnica geometrie napríklad. To je veľmi radikálne dielo, ktoré nehal erodovať na daždi na balkóne a stal sa predchodcom procesuálneho umenia. Bez vlastného zámeru, ale otváral množstvo ciest pre kinetické umenie, zvukové umenie, umenie pracujúce s identitou, s osobnou identitou, s rodovou identitou.
0: R. Richard Matt, to bolo jednorázové pseudonym, ale používal Rose Lavi, čiže bolo to na tú dobu, to myslím, že 1915 ho Man Ray vyfotografoval v ženskom prestrojení, že na tú dobu to bolo veľmi odvážne a istým spôsobom poukázal aj na tú nerovnosť vzťahov a odmietol tú binaritu mužsko-ženského sveta tým, že sám vlastne prijal tú identitu ako svoj alter ego v podobe ženy.
2: Takže ak hovoríme práve o tej vašej pocte Duchampovi, tak môžeme predstaviť teda ten váš relikviár.
1: Áno, relikviár je... Útvar je skrinka, ktorej niečo vzácne a symbolické uchovávame. A ja som teda vytvoril 3 barokové, 1 rokokový relikviár, skrinky teda, s ornamentikou, bez samozrejme odkazov na niečo, nejaké náboženské symboly. To som nechcel do tej polohy dostať. A dal som tam mierne zdeštruované objekty Marcela Duchampa, samozrejme, kopie, repliky, koleso od bicykla, pisoár, ktorý bol popraskaný, znali sme ho do keramickej pece, aby rozpraskal, aby to malo patinu. A ešte je to sušič na fľaše, to koleso aj sušič sú zrdzavené. A je to tá maličká klietka, do ktorej som dal ale skutočné kocky cukru. To je ten ready-made. Prečo nekýchať Marcela Duchampa, kde tie kocky boli nahradené kockami z mramoru, ktoré vyzerali ako kocky cukru. A ten môj objekt sa volá Prečo kýchať. Hej. Niekedy otočiť niečo hore nohami, urobiť inverziu, upozorní na nové možnosti čítania.
0: A ja si myslím, že Laco Čalný je v tomto výnimočný, pretože on prešiel rôznymi fázami práce s Duchampovými readymadeami. Na jednej strane ich povýšil na adorovaný objekt, to boli tie série replík, a na druhej strane v tá posledná výstava urobil veľmi dôležité gesto, že vrátil tie readymady do svojho každodenného života. A to si nespomínam, že by niekto v tom medzinárodnom kontexte urobil takúto zásadnú vec. A podľa mňa by to mohla byť aj bodka, lebo vlastne ten kolobeh sa uzatvoril. On to bicyklové koleso nevystavil, ale vystavil v tom dome, sa to volalo Duchampov dom, myslím, ako bicykel stojací na chodbe, čakajúci na svoje praktické využitie.
2: Takže hovoríme o Duchampovej fontáne, o tomto pisuári v cykle fenomény. Tak čo je naozaj tým fenoménom?
1: Každý z tých readymadeov je v niečom inom radikálny, ale už tým, že má takú popularitu, že to bol ten najsprostejší readymade, tak už tým vlastne je asi tým najlepším príkladom, ako vyexcerpovať tú základnú konceptuálnu myšlienku, ktorá za tými readymadmi a vôbec za týmto paradigmatickým posunom umenia od vizuality k estetike mentálnej, k vnímaniu významu, hľadaniu posolstva, nejakého kódu, ktorý je pod tým. Však to tu není zbytočne, ten obyčajný predmet, už iba to je prvý krok. Tak v tomto je ten pisoár unikátny.
2: Umelec vykonáva len jednu časť tvorivého procesu, divák ho dokončuje. A je to práve divák, ktorý má posledné slovo. Hovoril Marcel Duchamp. O jeho provokatívnom a prelomovom readymade fontána v cykle Fenomény rozprával výtvarník Ladislav Čarný a výtvarná kritička a historička Jana Geržová, šéfredaktorka časopisu Profil. V jeho staršom čísle z roku 2004 nájdete napríklad aj antológiu Jozefa Čereša Post Duchampovské reflexie. Medzi tým pribudlo mnoho ďalších, tak objavujte nové interpretácie Duchampa. Do počutia pri ďalších fenoménoch sa teší Mariana Jaremková.

and keep you till death sighs. Inflatable doll.

0: But you blew my mind. Rádio Devín.
1: Názov koncertnej relácie Veľké hudobné diela nasmeroval dnešnú dramaturgiu k skladbám, ktoré sú veľké rozsahom, ale i výpoveďou. Zaznie romantická kantáta Kors Farerné Nilsa Wilhelma Gadeho s romanticko-historickou imagináciou a národným štýlom a piata symfónia ďalšieho severana Karla Nilsena s odkazom na turbulentný začiatok 20. storočia. Napätie v závere relácie uvoľní saxofónový koncert s jazzovými prvkami, ktoré autorom je Richard Rodney Bennett. Príjemné počúvanie želá Tomáš Boroš. Romantická kantáta Kors Farerné, Križiaci, opus 50, vznikala v rokoch 1865 až 66 a patrí k významným vokálno-orchestrálnym dielam dánskeho romantika Nilsa Wilhelma Gadeho, ktorý zhudobnil text básnika svojho vrstovníka Karla Andersena. Ten pracoval s motívmi eposu Oslobodený Jeruzalem od Torquata Tassa. Hudba i slovo sa tu tematicky viažú k obdobiu krížiackých výprav, duchovného zápasu, viery a túžby po ideále. Dielo Krížiaci sa označuje ako dramatická báseň pre solistov, zbor a orchester, má tri časti, v púšti, Armida a smerom k Jeruzalemu. Počujeme tu monumentálne zborové scény i lyrické árie a orchester oscilujúci medzi lyrikou a vypetými dramatickými plochami na pozadí romanticko-historických kulís. Významnú úlohu zohráva miešaný zbor, ktorý reprezentuje krížiakov i nadprirodzené sily. Kantáta alebo dramatická báseň Krížiaci je typickým príkladom severského romantizmu 19. storočia. O tom, že zborový part zohráva v tomto diele dôležitú úlohu, svedčí aj výpočet interpretov, v ktorom sú uvedené až 4 spevácké zbory Canzone Coret, Da Camera Choir, Chor 72 a Musik Studerendes Kammerchor. Sóla spievajú Marianne Rorholm, mezosopranistka v úlohe Armidy, Kurt Westy tenor ako Rinaldo a Ulrich Colt bass, predstavujúci Petra Eremita. Hrá Aarhus Symphony Orchester diriguje Franz Rasmussen. Nils Wilhelm Gade, Kors Farerné, Križiaci.

Doznela kantáta, dramatická báseň Krížiaci Korsfarerne Nilsa Wilhelma Gadeho. Solo spievali Marianne Rolholm, Kurt Westy a Ulrich Colt, spievali zbory Canzone Choret da Camera Choir, Chor 72 a Musik Studeren des Kammerchor. Hral Aarhus Symphony Orchester, dirigoval Franz Rasmussen. V Rádiu Devín počúvate koncertnú reláciu Veľké hudobné diela. Nasledovať bude skladba ďalšieho Dána, ďalšieho štýlového obdobia, takmer o 50 rokov mladšieho Karla Nielsena. Zaznie jeho 5. symfónia z 20. rokov minulého storočia, neľahkého obdobia do zvukov prvej svetovej vojny. Ide o jedno z Nielsenových najprogresívnejších diel, netradičný je už jej formový pôdorys iba dvoch častí. Táto hudba je charakteristická dramatickým napätím medzi poriadkom a chaosom. Zaujímavé je použitie malého bubna, ktorý narúša plynulosť hudobného toku. Symfóniu číslo 5 Karla Nielsena si vypočujeme v podaní Dánskeho rozhlasového symfonického orchestra. Na malom bubne hrá Tom Niebuhr, sóla na klarinete Nils Thomsen. Diriguje Michael Schoenwandt.

Symfóniu číslo 5 Karla Nielsena sme počúvali v podaní dánskeho rozhlasového symfonického orchestra, dirigoval Michal Schoenwandt. Záver dnešnej koncertnej relácie Veľké hudobné diela bude patriť koncertu pre saxofón Richarda Rodneyho Bennetta. Solistom bude John Harl, ktorý vznik tejto skladby aj podnietil. V koncerte sa objavujú jazzové prvky ako synkopované rytmy, harmonické postupy typické pre jazz a melodická voľnosť, pripomínajúca improvizáciu. Napriek tomu nejde primárne o jazzovú hudbu, skladba je koncipovaná ako klasický koncert pre sólový nástroj a orchester s premyslenou formou a orchestráciou. Na saxofóne hrá John Harl, Academy of St. Martin in the Fields, diriguje Neville Mariner.

Koncert pre saxofón Richarda Rodneyho Bennetta zahral solista John Harle, orchester Academy of St. Martin in the Fields dirigoval Neville Mariner. Bola to posledná skladba dnešného vydania koncertnej relácie Veľké hudobné diela, ktorú pre vás pripravil Tomáš Boroš.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtý diel čítania na pokračovanie s ukážkami z knihy Alexandry Salmely Antihrdina. Bodka, čiarka, podčiarkovník, medzerník.

Anty prišiel v hodine vlka. Neviem ako, nevšimla som si. Jednoducho sa predo mnou odrazu objavil. Z ničoho nič. Stojí vo dverách, delí nás 33 metrov bielej dlažby. Celá sála je biela od nevidím do nevidím. Človek by v nej ľahko mohol stratiť orientáciu, ak by ju nekrotil vodorovný pás okien. Stabilizuje aj myšlienky. Anty váha. Neodváži sa podísť bližšie. Hanbí sa a má strach. Prečo má strach z návratu domov? A ja stojím na náprotivnom konci sály ako bohyňa. Driečná a vysoká. Naolejovaná pokožka na lebke sa mi krásne leskne a vonia. Zdvihnem pažu. Poď sem, dieťa moje, poď. Anty sa zľakne. Čo nerozumie, že milujúca matka dvíha ruky, aby otvorila náručie? Nie, aby uštedrila úder? Približuje sa so zhrbenou šijou, so sklopenou hlavou. Približuje sa pomaly, krok za krokom. Každý presun nohy trvá roky a sála je obrovská. Ale on kráča, vracia sa ku mne a ja viem čakať. Jeho ťažké baganče nedupú, neklopú. Kráča bezzvučne. Zadržiavam dých. Mrzká kožená bunda je preč. Ostala len ľanová košeľa a pod ňou človek. Nevinný chlapec. Zraniteľné, cintľavé plecia, prepadnutý hrudník. Dávate mu poriadne nájsť, pani? Samozrejme, že dávam. Viem sa predsa postarať o vlastné deti, kričala som. Vtedy. Pamätám sa, ako som kričala, keď ma tetka zo sociálky prebodla obvinujúcim pohľadom a povedala: Vy ich máte viacej a všetky sú také vychudnuté, ste si istá, že nepotrebujete našu pomoc? Povedala som nie. Rezolutne. Ja sa o svoje deti postarám. Nech je ako chce. Poradíme si. Poradím si. Ja sama, bez vašej pomoci. A ona, profesionálna pomáhačka, sa uškrnula. Bola by som sa o teba vedela postarať lepšie. Líca, ústa by si teraz nemal celé dobité, drahý Anty. Kto ti to urobil? Poď sem, nech ti ich pofúkam. Fúkam a môj dých prúdi horúcim vzduchom, taký horúci, až páli. Nie je to však predsa len chlad, ktorý pomáha. Dých mŕtvého upokojí ranu. Horúčo zdráždi. No oheň. Oheň očisťuje. Pleť máš, akú máš. Je v nej trochu farby a páperia, oči unavené, pribité k zemi, k vlastným nohám. Sleduješ si kroky, aby si sa nemusel pozerať na mňa. Ale ja ťa nenútim. Ja nenaliehám. Máme na uzmierenie všetok čas sveta. Teraz stojíš priamo predo mnou. Anty. Tvoje priezvisko je dnes hrdina. Predsa len sa im nakoniec podarilo vziať mi ťa. Naučiť ťa zlé veci. Bol si zlý. Utiekol si. A odmietol si sa ku mne vrátiť. I keď som ťa prosila. So slzami v očiach ťa prosila a modlikala. No, taká patetická som nebola. To nie je pátos. To sú city. Pravé city. Ale ja ti odpustím, synku. Srdce mami je bezodné. Zmestia sa doň údery, kopance, sliny, zlé škaredé slová, urážky, kliatby nejedného dieťaťa. Srdce mami ich všetky prefiltruje a nedovolí im otráviť jej dušu. Práve naopak. Roztopí ich láskou, nekonečnou, bezbrehou láskou. Nech by si mal narováši čokoľvek. Srdce mami sa ti otvorí, stačí zaklopať na jeho brány. Anty! Prečo neklopeš? Pozri na mňa. Vlasy máš. Padajú ti do očí a oči sú zrkadlom duše, vraví sa. Ja by som skôr povedala oknom duše. Okná na tomto dome sú zabednené. Duša tohto domova je zatvorená. Zatvorená ako tvoja duša. Máš dušu? Vieš ty, Anty, ako sa kedysi vážila duša? Človeka odvážili pred smrťou i tesne po. Duša vážila rozdiel. Veru, tak sa to robilo. Kedysi. No už nie. A predsa, čo ak by som to predsa len vyskúšala, Anty? Ak by som vyskúšala, či máš dušu stále na mieste. No v tom antihrdina, otrhaný, márnotratný syn, zdvihne hlavu a pozrie sa mi priamo do očí. Konečne.
V jeho vlastných pláva šedivý bôľ, ktorý neznesiem, ktorý z neho musím vycicať ako hadiec z rany. Pakobra prúhovaná je najjedovatejší z hadov. 0,609 mg jej jedu dokáže zabiť človeka tvojej veľkosti, Anty. Dieťa môj drahé. Naše pohľady sa stretnú a medzi nami vyrastie most. Kráčame po ňom opatrne. Opatrne, aby sa ten druhý nesplašil. Približujeme sa k sebe, až kým sa nakoniec nestretneme uprostred. Na pol ceste. Zdvihnem ruku. Vediem ti ju k tvári, dotknem sa jej. Nežne, nežne. Ostýchavo moje prsty skúmajú chrasty na tvojich lícach, tvojom čele. A ponoria sa ti do vlasov. Tedy antihrdina klesne na kolená a kája sa. Smerodajka, krásna a driečna, si privinie dieťa na hruď. Odpustí mu. Prosí o odpustenie. Odpustí mu. Prosí o odpustenie. Odpustí, prosí, odpustí. Prosí. A antihrdina, zakvačený do jej božských lítok, zmučená hlava v jej božskom lone, vzliká: mama, mama, milujem ťa. Ja ťa už nikdy neopustím.

0: Pravdivá správa o velezrade posledných verných utopie. Čas hrdinov nenávratne pominul. Táto nová doba si nevyžaduje veľké činy, len každodennú ubíjajúcu drinu a otrocké dodržiavanie precízne vypracovaných nezmyselných pravidiel. Nekompromisnosť je dnes nahony vzdialená chrabrosti a schopnosť prispôsobiť sa meniacej sa situácii priam škodlivá vlastnosť. Tomu, kto spituje vytýčený smer, sa nemusí povodiť najlepšie. A tak sa nejeden myslenia radšej zriekol na dobro. Menej to bolí. Krajina sa ponára do jednotvárnej totalitárnej diktatúry. Príkazy sú idiotské a kruté. Cieľ ani účel si nepamätá nik. Dialóg je umlčaný. V anonymnom dave pohlavárov sa dá sem tam rozoznať tvár obracača kabátov. A ľudia plnia úlohy, ako sa v duchu súčasných pravidel vraví, mechanicky ako roboti. Nezvrhli sme kapitalizmus na to, aby nám našu revolúciu hneď ukradli. Drahý nálezca, drahý čitateľ, píšem tieto riadky ako upomienku na to, čím by utópia bola mohla byť, ak by sa všetko nebolo pokazilo. Veľmi ťa prosím, neprestávaj čítať, pochopíš. Dnes silnejúca doktrína je založená na lži. Zanechávam tento dôkaz, aby sa budúce generácie mali šancu dozvedieť pravdu, poučili sa z našich chýb a povstali očistiť od škvrn najušľachtilejšiu myšlienku, akú moderný človek dokázal stvoriť. Pretože v našej myšlienke žiadna chyba nie je. Hrdinovia nášho oslobodzovacieho boja, múdry stratég, neúnavný komandante, neskrotná Glória Máxima a kusohľadá vizionárka sa smutnými očami clivo dívali na svoju utópiu a učinili veľké rozhodnutie. I keď títo ľudia, naši ľudia, žiadajú, aby sme odstúpili, nemôžeme to urobiť, pretože oni nevedia, čo činia a ich vôľa je bludná. Táto krajina nás potrebuje viac ako kedykoľvek predtým. A štyri jasné hviezdy revolúcie, blednúce na rannom nebi novej temnej doby, pokľakli a zdvihli si na plecia ťarchu všeho míra. Ale Centrálna komisia krajiny vydala prísnu nótu, ktorou odsúdila povýšenecké snahy hrať sa na titanov, vzdorovať zákonom prírody, povstať z bahna trpasličej bezvýznamnosti proti svojmu osudu a hrať sa na žiarivé slnká, pripodobňovať sa Bohom. Hrdinskí veteráni boli odsúdení ako špinaví zradcovia, čo svojim záškodníctvom vrhajú krajinu do záhuby. Štátny kat, ach áno, i ten úrad bol znova zavedený, si navliekol železné rukavice, ošľahol ich vo večnom ohni a stisol nimi slobodne bijúce srdcia opovážlivcov. Hrdinovia sa nenechali podlomiť strachom. Naopak, pozreli členom Centrálnej komisie pálčivo do očí. Nech žije revolúcia! A Glória Máxima dodala, siempre! Takú urážku komisia, ktorá niesla názov revolučná, nemohla prehltnúť. A tak naložila hrdinom na plecia všetky hriechy, zlozvyky a chmúry, minulé i budúce, a zločiny a zrady, zamýšľané, premlčané i také, ktoré boli nezvratne vykonané. A tiež všetky slabosti, pretože slabosť váži najviac. Nech si teda opovážlivci nesú všeho mír. Nech sa dobrovoľne nechajú rozmliaždiť jeho ťarchou. Hrdinom praskalo v kostiach a nohy sa im zabárali do blatistej zeme. Nos zaťali zuby a vypli zvyšky síl. Každý z nich sa chopil jedného rohu všeho míra a spoločne si ho začali dvíhať na plecia. Svet už temer opäť stál na nohách, keď v tom jeden zo štyroch zakolísal. Traja ostatní zotrvali pevní. V jednote je sila! Vajatali tak, až ozvena rozochvela brala. No z úst najslabšieho prúdil iba chladný vzduch. So sklonenou hlavou ticho odstúpil a poklonil sa uzurpátorovi bez tvárej komisii. Rovnováha bola narušená. Ťarcha všeho míra sa zrútila na udatných bratov, sestry. Potom sa zradca po ruinách nášho sna vyšplhal na nebo a explodoval ako supernova, ktorá dostala meno Smerodajka. Smerodajkina žiara oslepí každého, kto sa na ňu omylom pozrie priamo. Za ňou sa skrýva amorfná príšera, zložená z odborov, oddelení, komisí a rád, škrtička nášho sna. Nás vidomých mnoho neostalo. No odvaha nám nechýba. Naša hrstka sa ešte raz pokúsi zvrátiť tok dejín. Možno neúspejeme, možno neprežijeme, možno je už i teraz príliš neskoro a utopia je naveky stratená. Dúfam však, že sa to nikdy nestane. Vkladám toto svedectvo medzi stránky nevinne vyzerajúcej knižky s nádejou, že sa jedného dňa dostane do rúk sebahodného. Vývad. Utopia.
1: Ešte stále sa ma snažia zničiť? Moju povesť, moju legendu? Za takýchto okolností je nemožné stabilizovať našu drahú utopiu. Útoky na moju osobu mi kradnú pôdu spod nôh a zem sa trasie tak či tak. I keď geológovia prisahali, že to sa nestane nikdy. Toto skalné podložie je pevné ako naše presvedčenie. Ach, ako len mali pravdu. Z večného úložiska v zapečatenej trojbane začali príštiť prapodivné tekutiny. V našom zväzku sa objavila trhlina. Je to stará vec. Žiadného boja viac niet. Stratég sa pomiatol, len čo uvidel trochu krvi. Nevinnej krvi. Ako hulákal spitý pod obraz Boží a trhal si vlasy. Už neboli také hladké ani čierne, ako keď sme začínali, no rozhodli sme sa. Ja som sa rozhodla dať mu čas na zotavenie. A napriek tomu k žiadnemu zlepšeniu nedochádzalo. Dni plynuli a on sa stále s prázdnym pohľadom potácal pomedzi haldy vylúhovanej hlušiny a kalové nádrže. Konečne sa nám podarilo obsadiť Uranos. Nebolo to ľahké. A to bol iba začiatok herkulovskej úlohy. Bolo treba zaistiť zamestnancov a vedenie. Zmapovať situáciu a nazbierať informácie. Zastaviť procesy, vyčistiť a oživiť oblasť. To len aby som spomenula pár príkladov. Roboty bolo tisícnásobne nad všetky očakávania a predstavy. A chlapík si len sedí na vale rozdrvenej jalovej horniny, mumlajúc hystericky, nie, nie, nie, toto som ja, nie. Človek, ktorý sa upne k jedinému detailu, ktorý odmietne vidieť veľký celok, nemôže byť stratégom ani vo vojne, ani v hre. To bolo jasné. A komandante bol jednoznačne rovnakého názoru. Stratég, ktorý prestal uvažovať strategicky, prestal byť zároveň i členom tvrdého jadra oslobodzovacieho frontu. Bolo smutné, že on sám sa s tým nebol schopný vyrovnať. Keď skalovej nádrže vytiahli telo a identifikovali ho, my ostatní sme sa vydali na pochod na severovýchod a obsadili sme Kronos. Pluto nám potom otvoril brány dobrovoľne. Mne. Pretože tak som to prorokovala. Pre mnohých to bol zázrak, no málo kto zaň dokázal poďakovať. Namiesto toho určité moje rozhodnutia a činy začali byť prisudzované verným, no bezvýznamným osobám. Také reakcie boli dôkazom neschopnosti ľudskej mysle pochopiť fenomény, presahujúce úzky myšlienkový a skúsenostný svet jedinca. Okolo mojich pravých, ľavých rúk, mojich nadbytočných očí, mojich náhradných mozgov sa sformovali celé fankluby. A keď boli ruky amputované, oči vyhasli a mozgy potemneli, ich prívrženci sa začali škaredo petiť. Odrazu boli úplne hysterickí, nedokázali akceptovať, že sa to občas stáva. Občas infekcia hnilobou rozožerie naprosto zdravý a silný út. Preventívne bezpečnostné opatrenia sú nevyhnutné. Išla som sa pominúť od smútku za svojimi zosnulými druhmi. To oni ma opustili v rýchlom slede jeden za druhým. To oni ma nechali samotnú. Napriek tomu ich stúpenci, tá banda paranoidných hlupákov, že vraj disidenti, okolo seba začali rozosievať nezmyselné obvinenia. Pľuť jed bez toho, aby si overili fakty, ktoré hýbu svetom. Niekto zavádza stádo ťuťmáčikov, šikovne ho proti mne manipuluje. To nie je teraz. Je to minulosť. Alebo že by som sa bola dostala do časovej slučky. Ako smerodajka opäť vidím utopiu ku konečnému víťazstvu. V tejto fáze je úloha takmer splnená. Stačí len vyplieť posledné podvratné živly, vyhľadiť názorové rozdiely, vyčistiť pôdu. A tak si čo chvíľa pozvem 200 osobností z oblasti vedy a umenia. S pomocou týchto 200 mysliteľov zachránime Borealis pred najväčšou ekologickou katastrofou histórie. Tá by znamenala koniec všetkého života. A oni prídu, viac či menej dobrovoľne. Vedomí si toho, že každý z nich sa nevyhnutne nevráti. A napriek tomu zostúpia do bane pod môjim vedením. Klietkové výťahy škrípu v spojoch a šachta je hlboká stovky metrov kilometrov. Steny sa vydúvajú, presakujú z nich kvapky tekutín divokých farieb a na zemi sú kaluže, do ktorých sa neoplatí stúpiť. Ach, Gaja, Gaja, čo všetko z teba vyrýpali? Čo všetko do teba uložili? Štôlňa je katastrofálne schátraná, no na hlavy sa nám ešte nerúca. Každý z nás má žltú helmu, každý má na helme svetlo, ktoré sa bojí tmy, zo stropu visia prastaré zadrôtované lampy, klik-klak vypínač sa nájde v spleti pavúčich sietí. Ako sa v takýchto podmienkach darí pavúkom? Alebo že by zmutovali na niečo? Svetlo sa s prskotom zažne. Ako tak? Pometenie na nás žmurká spoza drôtených mriežok lámp, mrazí nás až do špiku kostí, no pokračujeme v ceste. Zostupujeme. Kráčam na čele z prievodu a moje kolená sa netrasú. V tom elektrina zasičí. Počuť výbuch. Nikto nečakal. Je to minulosť. Neopakuje sa to. Som tu, v bezpečí svojej bielej vily na ostrove, ktorého brehy obmývajú červené vlny. Minulo sa už nikdy nezopakuje. Tak prečo mi ju pokúšiteľ neustále pripomína? Prečo mi pripomína Antio? Lebo mi mierí priamo do otvorenej rany, v ktorej sa hmíria bledé červy. Všetky majú Antiho tvár. Červa možno rozpučiť nechtom. Čo odo mňa všetci, nepriatelia utópie, rabovia, kapitalisti, poskokovia imperialistu, agenti v službách Molocha, spiatočnícke živly, kacírsky, protirevolucionári, provokatéri, záškodníci, neprajníci, posmievači, trapiči, traviči, vrahovia, kati. Čo odo mňa chcú? Po všetkých obetách som nakoniec obetovala i samu seba. Bolo to v čase, keď svet, ktorý sme vyhodili do vzduchu, začal opäť pomaly dosadávať na zem. Nie je úplne dokonalé, uznávam. Jeho oprava by si vyžadovala množstvo odriekania, množstvo zákazov. Času bolo príliš málo, menej než dostatok. Bola potrebná výkonnosť. A nová výkonnosť nezniesla mrhanie drahocennými chvíľami na leštenie jagavých prílb, olejovanie hladkých lítok či heroické súboje s mýtickými netvormi, pretože žiadny neexistovali. A ak by aj boli existovali, bolo lepšie nechať ich spať na dne toho hrobu, kde ostali odpočívať po tom, čo zmárnili posledného adepta na rolu hrdinu. Tá doba nemala rada idealistov, ktorí, tak ako my štyria, verili, že človek je schopný seba určenia a nezávislého myslenia, že príkazy sú zbytočné. No tá doba potrebovala hrdinu, tak ako každá doba koniec koncov. A najlepší hrdina je mŕtvý hrdina. Zmení sa na legendu a zbytočne si nepúšťa jazyk na špacírku. Centrálna komisia si nominanta vybrala dobre. Mala som koronovské korene a špinavé pozadie. Aj jeho jemné poodhalenie by stačilo rozbiť vzájomnú dôveru medzi nami štyrmi. No moje skutočné hriechy boli z taktických dôvodov tabu. A tak boli do obehu pustené klebety a fámy, za plné priehrštia absurdít, ako pod rúškom tmy jazdím na siedmých veterných koňoch, napchávam sa medovými mandľami a kúpem sa v drahých kameňoch. Ako som si zadovážila zrkadlo, ktoré kradne krásu a šachovnicu, na ktorej som neporaziteľná. Ako slúžim diablovi, ako ho pomaly predčím v zlobe a zhýralosti. Tie lži potom po nociach nalievali mojim druhom cez lievik do ucha. Až kým tým ohováračkám nakoniec neuverili, pretože deti veria rozprávkam. A všetky deti utópie sa mali stať i jej deťmi. Všetky jej deti boli mŕtve. Až na jedno. Samozrejme. O mojich skutočných deťoch sa nerozprávalo nikdy. Tá kapitola bola z môjho života vytrhnutá. V to leto bolo jednoduchšie uniknúť krdľom premnožených čiernych múch, než zloprajným rečiam o mojej neukojiteľnej túžbe pomoci. Otrávilo nám to spoločnú krv. Nákaze podľahol nejeden z mojich blízkych druhov. Keď som mala oči od smútku vyplakané kvôli tragickému utopeniu môjho nenahraditeľného radcu, neomylného stratéga, keď som stále žialila kvôli pometeniu sa skvelej milovanej Glórie a nečakanému odchodu najdrahšieho komandanteho, vyzdvihli ma na piedestál. Stála som na ňom sama, osamelá a učila som tých, ktorí sa odvážili pristúpiť bližšie. Moje učenie bolo čisté. Videla som ďalej ako kedykoľvek predtým. Odrazu som bola smerodajka, i keď sama som si to meno skutočne nevymyslela. Prázdnota okolo mňa sa začala plniť novými sestrami a bratmi. Zo všetkých kútov sveta sa k nám hrnuli nadšenci, ktorí sa chceli pridať k boju za Gaju a jej budúcnosť. Uspokojili sa s málom a dreli v podmienkach, ktorých by zhýčkanci z únie zvracali krv. Aj antihopracovné tábory sú v porovnaní s tým detskými dovolenkovými rajmi v utopískom zmysle slova. Štence Matky Zeme tie pradávne strašidelné historky počúvajú pri táborákoch, aby si vedeli vážiť, čo majú. Dokonalú rovnoprávnosť a spojenie s prírodou. Všetci mi verili. Nasledovali ma. Velebili ma. Vyrástla som. Vyrástla som do takých rozmerov, až som sa dotýkala neba. Už ma nikdy nikto nemal prerásť. Nadišiel čas umrieť. Pôsobivo. Všetko šlo ako po masle. Stala sa zo mňa legenda. Polobohyňa. Dostala som sa do mytológie, ústavy a školských osnov i na tento ostrov. Do mojej záhrady Hesperidiek.
0: Legenda o oslepujúcom svetle. Smerodajka, pevná ako oceľ, ľahká ako duch, vystúpila na nebo zo štyroch svetových strán, žiarivá ako slnko, ako bohyňa a oslepila všetko živé. Dôverné. Ústredná revolučná komisia Boreálnej ekosocialistickej občiansko-demokratickej rovnoprávnej republiky BESODRR, ďalej Utópia a XXXXXXXXX, politická a ideologická vodkyňa Utópie, ďalej Smerodajka, dnes uzavreli dohodu o vzájomnej pomoci. Práva a povinnosti Smerodajky. Smerodajka sa zaväzuje očistiť politickú scénu Utópie od škodlivých a reakčných živlov a odovzdať 100% svojej politickej moci Utópii. Smerodajka sa zaväzuje zmiznúť spektakulárne a dokonale. Utópia jej je v prípade potreby nápomocná, napríklad zabezpečením vhodných podmienok. Kulís. Smerodajka pôsobí postmortem vo funkcii zakladateľskej legendy Utópie. Smerodajka prenechá Utópii výhradné a úplné práva na svoju históriu a mýtus. Ako odmena patrí Smerodajke 1% výnosov z Utópia hydroexportu, štátny podnik, a 1% akcií Arctic Hill Ski Resortu, ex-UPK. Práva a povinnosti Utópie. Utópia sa zaväzuje poskytnúť Smerodajke novú identitu a umožniť jej nový život za hranicami Utópie. Utópia sa zaväzuje udržiavať Smerodajku v čestnej funkcii oficiálnej legendy Utópie postmortem. Smerodajka bude vyhlásená za legendu. Bude vymenovaná národnou hrdinkou, hviezdou revolúcie, úsvitom novej doby, zakladateľkou Utópie, panenskou bojovníčkou Matky prírody, strážkyňou životnej rovnováhy, Katyňou zdieračou, krvavočervenou bojovníčkou, lesnou filozofkou, svetou severu a tak ďalej. Smerodajkin mýtus nech je základným stavebným kameňom histórie Utópie. Zmluva o utajení. Táto zmluva a všetky jej jednotlivé detaily sú dôverné a nesmú byť odhalené tretím osobám. Povinnosť držať vec v tajnosti je večná a nevypovedateľná. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch identických kópiách, jedna pre každého signatára. Utópia xx.xx.xxxx Utópia

Pravdivá správa o strachu z tmy. Diktátorka sa nebojí ničoho iného ako tmy. Pretože v tme sa dá bez kompasu ľahko stratiť smer. Preto žije v obrovskom žiarivo-bielom dome. Diktátorka má strašné spomienky na tesnú podzemnú pascu. Celé roky blúdila stratená v ropou poškvrnenom čiernom svete. Odvtedy sa vyhýba stiesneným priestorom a tme, ktorá do seba vcucne všetko svetlo a zhltne najprv kúty, potom únikové chodby, všetky alternatívy, všetky smery, kým neostane len jeden jediný. Ten, čo vedie človeku dovnútra duše. Zlé jazyky vravia, že smerodajka stratila smer dávno predtým, ako zablúdila v podzemí. Preto sa z nej stala diktátorka.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie s ukážkami z knihy Alexandry Salmeli Antihrdina. Redakčne pripravil Jozef Palaščák. V režii Julie Rázusovej účinkovali Dana Košická a Peter Himič. Zvuk Michal Balaš, hudbu vybral Alexander Berta. Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska 2017.

Dobrý večer, milí poslucháči. Začína sa relácia Muzika Slovaka. V dnešnej hodinke so slovenskou hudbou si vypočujeme klavírne diela z tvorby študentov Alexandra Mojzesa. Alexander Mojzes, významná osobnosť slovenskej hudobnej moderny, bol nielen plodným skladateľom, ale aj pedagógom, ktorý ovplyvnil celé generácie slovenských skladateľov. Jeho študenti sa neskôr stali významnými osobnosťami slovenskej hudby a ich diela obohatili náš hudobný repertoár o nové zvukové farby a kompozičné prístupy. Jedným z nich bol aj Vladimír Bokes. V nasledujúcich minútach odznie jeho sonáta pre klavír číslo 4, opus 48. Hrá Daniela Varinská.

Doznela sonáta pre klavír číslo 4 opus 48 Vladimíra Bokesa, ktorú interpretovala Daniela Varinská. V hudobnom výbere dnešnej relácie Muzika Slovaka venovanej klavírnym dielam študentov Alexandra Mojzesa pokračujeme skladbou Desidera Kardoša. V jeho tvorbe nachádzame silné prepojenie s ľudovou hudbou, čo dokazuje aj cyklus Bagately pre klavír opus 18. Tento cyklus čerpá inšpiráciu z východoslovenských ľudových piesní a pretavuje ich do originálneho klavírneho spracovania. Bagately pre klavír opus 18 Desidera Kardoša si teraz vypočujeme v úprave Vladimíra Bokesa. Na klavír štvorručne hrajú Daniela Kardošová a Tatiana Lenková.

Počúvali sme bagately pre klavír opus 18 Desidera Kardoša v úprave Vladimíra Bokesa pre klavír štvorručne, ktoré zahrali Daniela Kardošová a Tatiana Lenková. Milí poslucháči, do dnešného hudobného výberu relácie Muzika Slováka som zaradila klavírne diela z tvorby študentov Alexandra Mojzesa. Jedným z nich bol aj Juraj Hatrík. Jeho tokátu pre klavír teraz zahrá Peter Nagel.

Peter Nagel zahral tokátu pre klavír Juraja Hatríka. Autor, ktorý zároveň uzatvára štvoricu skladateľov žiakov Alexandra Mojzesa, je Jozef Malovec. Z jeho klavírnej tvorby odznie cyklus 5 pokojných skladieb. Hrá Cyril Dianovský.

Cyril Dianovský zahral 5 pokojných skladieb pre klavír Jozefa Malovca. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slováka venované klavírnym skladbám študentov Alexandra Mojzesa je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajme vám príjemný neskorý večer z Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Peter Ač z hudobnej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. V dnešnej relácii si pripomenieme francúzskeho jazzového saxofonistu, klarinetistu a skladateľa Michela Portala, ktorý bohužiaľ zomrel 12. februára tohto roku. Pochádzal z Francúzska, z mesta Bayonne, študoval klarinet na legendárnom parížskom konzervatóriu. Takisto študoval dirigovanie u Pierre Dervaux a v roku 1969 založil svoju prvú kapelu New Phonic Art, ktorá hrala voľnú improvizovanú hudbu. Michel Portal sa venoval interpretácii klasickej hudby, súčasnej hudby, hlavne Pierre Bouleho, ale taktiež jazzovej hudby a vždy bol obklopený tými najlepšími zo svojej generácie, zo súčasnej scény. Spolupracoval aj so Sergeom Ginsburgom, s Gidonom Kremerom či Jean-Lucom Pontym a budeme počúvať nahrávky, kde spolupracuje i s poprednými americkými jazzmenmi. Na začiatok si pustíme komornú spoluprácu s francúzskym akordeonistom Richardom Gallianom. Spolu s Michelom Portalom nám zahrajú skladbu Vajo a skladbu Leo Estante num Instante.

Dohrali nám prvé dve ukážky, Richard Galliano a Michel Portal. Pripomíname si februárové úmrtie Michela Portala. Počúvať budeme album Our Meanings and Our Feelings. Z tohto albumu si vypočujeme skladby For My Mother a skladbu Our Meanings and Our Feelings.

Michel Portal nemal nikdy určené hranice v rámci žánrov, ktorých sa pohyboval. Začal voľnou improvizáciou, hral tradičnejšie jazzové skladby, vychádzal z tradičnej jazzovej improvizácie a takisto sa dokázal pripraviť na seriózne koncerty vážnej hudby. My budeme teraz počúvať viac experimentálne skladby. Album z roku 1979, Desjardins Solo, kde si Michel Portal sám vrstvil svoje dýchové nástroje, saxofóny, klarinety. Vypočujeme si dve skladby. NL Campo a Desert Sun.

Dohrali nám solo nahrávky Michela Portala a teraz budeme počúvať autorský album Miroslava Vitoša Remembering Weather Report. Keďže Miroslav Vitoš bol jeden zo zakladajúcich členov tejto zostavy, dostalo mu kopec spomienok, kopec nápadov a dva albumy práve venoval tejto zostave. Na spoluprácu si prizval okrem Michela Portala ďalších skvelých hudobníkov, talianský trubkár Franco Ambrosetti, saxofonista Gary Campbell, na bicích nástrojoch Gerald Clevert a samozrejme Michel Portal na basklarinete. Počúvať budeme skladby Lonely Woman od Ornetta Colemana a skladbu Surfing with Michel, ktorú Miroslav Vitoš venoval práve Michelovi Portalovi.

Počúvali sme album Remembering Weather Report od Miroslava Vitouša, kde hral na basovom klarinete Michel Portal, ktorému je táto relácia venovaná. Na záver relácie som vybral ešte jeden album od Michela Portala, Minneapolis We Insist. Z neho budeme počúvať skladbu Sky Tainted Water Life a hrať nám budú Sonny Thompson, Tony Hymes, Michael Bland, Jeff Lee Johnson a samozrejme Michel Portal. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Ač a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Dobré počúvanie želajú Peter Krajčovič a Ivana Jachymová. Táto Ars Litera sa začala nečakane. Ocitla som sa v miestnosti, kde na stene visela veľká mapa sveta. Dívala som sa na Brazíliu a Argentínu a rozmýšľala, ktorú z nich by som si vybrala na život, ak by som mohla alebo mala. Rýchlo som si uvedomila, že o nich viem len veľmi málo a tak jedinými kritériami výberu sa stali krása krajiny a jazyk, ktorý by ma obklopoval. Usúdila som, že Brazília aj Argentína budú určite krásne. A ostala už len voľba medzi portugalčinou a španielčinou. Kým ja som si rozmarnou hrou krátila čas, pre iných ľudí išlo o čas aj život pri rozhodovaní, či ostanú v Argentíne, alebo pred vojenským režimom ujdú do Brazílie. Ale to som zistila, až keď som si prečítala román Vzdor, ktorý napísal brazílsky spisovateľ Julian Fuchs a z portugalčiny do slovenčiny ho preložila Silvia Slaničková. S ňou som sa o knihe porozprávala a náš rozhovor doplnia vybrané románové kapitoly. Prečo? Možno najviac asi kvôli tomu, čo si Julian Fuchs vybral na začiatok svojho románu. Citát Ernesta Sabata, ktorý znie takto. Myslím, že musíme vzdorovať, je to moje moto. Dnes však uvažujem, koľkokrát som sa už duchu pýtal, ako zhmotniť to slovo.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Prvý kontakt s knihou nenazve magickým. Skôr som veľmi zvedavá a nedočkavo čakám na autorové impulzy v programe, ktorý pre nás vytvoril. V tej chvíli nekladiem žiaden odpor a som úplne podajná. V prvom odseku románu Juliana Fuchsa Vzdor rozprávač hovorí, že o svojom bratovi nemôže a nechce povedať, že je adoptovaný, lebo ho nechce na to redukovať a nechce umocňovať stigmu, ktorú ten výraz vyvoláva. Kým ku mne prichádzali prvé Fuchsove vety v slovenskom preklade, pre Silviu Slaničkovú zneli takto.
2: Meu irmão é adotado, mas não posso e não quero dizer que meu irmão é adotado. Se digo assim, se pronuncio essa frase que por muito tempo cuidei de silenciar, reduzo meu irmão a uma condição categórica, a uma atribuição essencial. Meu irmão é algo e esse algo é o que tantos tentam enxergar nele. Esse algo são as marcas que insistimos em procurar, contra a vontade, em seus traços, em seus gestos, em seus atos.
1: Tak to bola portugalčina v podaní Silvie Slaničkovej, prekladateľky z portugalčiny, ktorá preložila aj román Vzdor a práve o ňom sa chceme rozprávať. Ale ja sa vrátim ešte k tomu prvému kontaktu s knihou, so spisovateľom. Keď som začala čítať román Vzdor, veľmi dobre si pamätám ten začiatok, pretože ma prekvapil. Prekvapil ma takým vymedzovaním sa negatívnym. V prvých 10 či 11 riadkoch je 5 krát použitý zápor. Nemôžem, nemôžem, nemôžem a nechcem, nechcem. Alebo opačne, ale ide o 5 slov. Tak to ma zaujalo. Zdalo sa mi, že budem hovoriť s nejakým spisovateľom, ktorý veľmi váži slova, je rozvážny. Veľa o tom rozmýšľa. Aký ste vy mali prvý kontakt s týmto autorom?
2: Veľmi podobný, ako spomínate vy. Je to autor, ktorý nesmierne pracuje so slovami, vyberá úplne presné slovo, aby mu tam zapasovalo, ktorý neprestajne kladie otázky. Ja keď som teda prvýkrát sa dopočula o tejto knihe, alebo teda dozvedela som sa, že dostala nejaké literárne ocenenia, čakala som príbeh, ktorý bude viac založený na deji, kým Julian Fuchs ponúka skôr príbeh, ktorý je založený na reflexii, na hľadaní odpovedí, alebo možno skôr kladení otázok, než hľadaní tých odpovedí.
1: Je to brazílsky spisovateľ, ale jeho korene siahajú do krajiny inej. Čo ešte o ňom by ste nám povedali?
2: Áno, Julian Fuchs je teda súčasný brazílsky spisovateľ, má 45 rokov a presne ako ste povedali, jeho korene siahajú do Argentíny, pretože jeho rodičia ušli z Argentíny v období diktatúry a útočisko našli práve v Brazílii. Usadili sa tam. On sám už sa pokladá viac za Brazílčana. Jeho rodnou rečou je teda

Vo svete, kde žijem, sa ulice stali nehostinným miestom. A hoci je nevyhnutné zabrať ich, človek, ktorý to robí, nikdy necíti skutočný pokoj. Vo svete, kde žijem, sa ulice stali domovom neistoty, hrozby a nebezpečenstva. A ten, kto sa chce chrániť, vráti sa domov, zamkne sa v izbe a uzavrie vo vlastnom kráľovstve. Vo svete, kde žili moji rodičia, však nepochopiteľne prekrútili aj túto logiku. Prekrútili mrzkosť, aby bola ešte mrzkejšia. Chrániť sa vtedy znamenalo zachovať si odstup, tráviť čo najdlhšie čas na ulici. Vo svete, kde žili moji rodičia, sa domov stal nehostinným miestom. V jedno oktobrové ráno otec objavil hrôzu, či skôr zvyšky hrôzy vo svojej ordinácii. Stačilo potisnúť vyvalené dvere a ocitol sa z oči v oči spletí rozhádzaných papierov, popadaných predmetov a rozbitého skla. Z oči v oči všednej každodennosti, zmenenej na neživé pohrebisko. Nielenže sa do ambulancie vlámali a prehľadali ju, zničili ju s vojenskou dôslednosťou, dôkladne ju mučili, aby vydala svojho komplica. Z hrstky vecí, ktoré otec bezmyšlienkovite zachránil, jedna prežila celé 10 ročia. Prežila mnohé sťahovania a zachovala sa ako jediná spomienka na ten znesvetený priestor. Soška Budhu, ktorá deň čo deň zdvihnutými rukami držala jeho knihy, hoci svoju odvážnu úlohu si už viac nemohla plniť. Ležala na zemi, nohy aj ruky mala polámané. Zo sošky sa stal obyčajný, zbytočný kameň. Zachovala si však charakteristický, široký úsmev. Neviem, ako často sa otec usmieval v nasledujúcich mesiacoch, keď ho strach vyhnal z ordinácie. V mesiacoch, keď sa z opatrnosti zdržiaval mimo domu. Zaužívané spôsoby vystriedali ustavičné presuny. Unikal nebezpečenstvu v požičaných ambulanciách, schádzal sa s členmi odboja v baroch, nakrátko odkladal neistotu u príbuzných v bytoch priateľov či v prenajatých izbách. Občas prenocoval v lacnom hoteli pod falošným menom. Žiť vtedy znamenalo prijať skutočnosť, že ho olúpia o všetko, čo mu je drahé, o všetko, čo tvorí jeho identitu. Po nociach čítal a písal, aby si krátil čas. A azda naozaj dokázal na chvíľu uniknúť prítomnosti, keď premýšľal o svete, o jeho poľutovaniehodnom stave a o naliehavej potrebe zmeniť ho. Napokon mu však spánok pomútil myseľ, hoci zvyčajná nespavosť mu dopriala len letargickú otupenosť. A žiť opäť znamenalo zmieriť sa s prázdnymi rukami a ľahostajnosťou. Keď sa rok chýlil ku koncu, prišiel jeho syn, teda chlapec, ktorý sa mu stane synom a mne bratom, a prinútil ho nevšímať si nebezpečenstvo a vrátiť sa domov, obnoviť dôvernosť zašlých čias, zasa vybudovať život rozbitý na trosky. Život s dieťaťom vyžadoval neochvejnú prítomnosť. Prítomnosť vnútri za dverami, aby mal syn vždy na dosah silné ruky, ktoré ho budú držať. Vďaka životu s dieťaťom sa blízkym opäť ponúkol ich súkromný priestor. Teraz, otvorený pre všetkých, ktorí chceli chlapca spoznať, popestovať ho a znova cítiť, ako sa im do náručia vrátila úplnosť. A chceli ho spoznať mnohí. Mnohí im zaklopali na dvere. Mnohí pocítili, že prítomnosť tvorí aj opak, druhá strana mrzkosti. Tvoria ju aj nečakané zjavenia. Nový pohyb v budove neunikol pozornosti jej obyvateľov a niektorí zamestnanci podišli bližšie, aby si ich lepšie prezreli. Keď raz otec išiel von a syna si pridržal na boku, vrátnik k nemu na poli zvedavo, na poli ostražito pristúpil, podozrievavo si prezeral jeho tvár a v zápätí tvár dieťaťa, ktoré sa zjavilo z ničoho nič, po dlhej neprítomnosti toho vyhýbal.

hýbavého chlapa. V modrých očiach jedného a druhého musel zbadať do očí bijúcu podobnosť, lebo s vrcholne nechutnou dôvernosťou a smiešným žmurknutím poznamenal: Vaša pani je hotová svetica. V ten večer sa Budha v porovnaní s mojimi rodičmi usmieval len veľmi zdržanlivo. Ležali spolu v posteli, delili sa o šťastnú nespavosť, ktorú vyvolával chlapcov plač, a vtedy sa rozosmiali. Rozosmiali sa smiechom, ktorý sa bude odvtedy spájať s touto príhodou. Smiechom, ktorý im do útrob vlieval pokoj, dodával telu dávno zabudnutú energiu a ešte vždy neporušeným končatinám vytúžené uvoľnenie.

0: Rodičia spisovateľa, ale aj hlavného hrdinu utekajú z Argentíny do Brazílie. A my by sme asi mali priblížiť, prečo, aké obdobie Argentíny je na začiatku tohto románu.
1: Román vychádza z obdobia argentínskej diktatúry, ktorá trvala od roku 1976 do roku 1983, respektíve teda tá časť, o ktorej v tom románe ide. Išlo o povojenskom teda prevrate, o veľmi brutálnu diktatúru, ktorá síce sa tvárila ako nejaký režim, ktorý má naspäť nastoliť poriadok v krajine a nejakú stabilitu politickú v krajine, ale v skutočnosti ten režim pod vedením Jorgeho Rafaela Videlu unášal ľudí, prenasledoval odporcov, zmizlo obrovské množstvo, tisíce ľudí, ktorých teda zatkli, mučili, a ich rodiny sa nezriedka vôbec nedozvedeli, čo sa potom s tými ich blízkymi stalo. A toto je práve situácia, keď aj rodičia protagonistu, alebo teda rozprávača tohto románu sú jedni z tých, ktorí sú v opozícii voči režimu a preto musia utiecť, emigrovať, tak ako emigrovalo počas tej argentínskej diktatúry množstvo ľudí. Predovšetkým rôzni intelektuáli, umelci, univerzitní pracovníci a podobne. No a aj oni teda odchádzajú a odchádzajú do Brazílie, do São Paula, kde nachádzajú určitý pokoj po tej búrke a po tom všetkom strachu, ktorý prežívali v tej Argentíne.
0: Je to vlastne taký únik preventívny, pretože všetky tie udalosti, ktoré sa dejú ľuďom v Argentíne, sú bez súdu. Tí ľudia sú unesení, sú internovaní a často aj popravení bez toho, aby prebehol riadny súd. Takže bezpečnejšie bolo žiť v tom čase inde, teda v Brazílii, hoci aj tá mala svoje problémy. Ešte by sme mohli dodať, že veľmi dobrým riešením v tejto knihe Vzdor je doslov hispanistu Bohdana Ulašina, ktorý nám vlastne vysvetľuje tieto súvislosti v dejinách Argentíny. A ešte možno by sme mohli povedať, že tí rodičia protagonistu sú lekári, psychiatri. A človek by čakal, keďže je to nejaká kniha, ktorá vychádza z argentínskeho vojenského režimu, že to bude čosi veľmi dramatické, že ten autor siahne zámerne po čomsi veľmi dramatickom, vytiahneme si v hlave nejakú šablónu, priam máme v predstave nejakého hrdinu, ktorého tam vypočúvajú, mučia a on napriek tomu vzdoruje. Ale toto nie je prípad Vzdoru Juliana Fuchsa.
1: Je to presný opak, je to román, ktorý je veľmi hlbavý, veľmi intimný, reflexívny, ktorý neukazuje to mučenie a zabíjanie alebo teda nejaké tie veľké dejinné zvraty, ale skôr hovorí o tom, aké dôsledky má tá diktatúra, ten totalitný režim na život jednej konkrétnej rodiny. On tam aj niekde v rámci toho románu hovorí, že tieto udalosti sa potom, alebo tieto dôsledky týchto udalostí sa potom šíria ako také kruhy na vode a zasahujú ďalších a ďalších ľudí, ďalšie a ďalšie rodiny. A my presne sledujeme, akú traumu si nesie táto jedna konkrétna rodina, ako o tej téme možno viac mlčia, ako rozprávajú, ako cez také čriepky informácií si potom protagonista skladá príbeh tej svojej rodiny. A ja sa tak nazdávam, že možno cez tento veľmi intimný príbeh aj my dokážeme ako čitatelia ešte tak bytostnejšie prežiť dôsledky takýchto režimov, než keď iba sledujeme nejaké veľké udalosti, od ktorých sme akoby vzdialenejší.

Treba sa naučiť vzdorovať. Nie odísť. Nie zostať, ale vzdorovať. Premýšľam o veršoch, o ktorých otec nemohol premýšľať. Vtedy ešte neboli napísané. O veršoch, ktoré mu chýbali. Myslím na otca na poslednej tajnej schôdzke, na ktorej sa zúčastnil. Mlkvý medzi horlivými bojovníkmi, mysľou vzdialený od hlučných hlasov. Vzdorovať. Do akej miery vzdorovať znamená nebojácne prijať nešťastie, zmieriť sa s dennodenným úpadkom, znášať skazu blízkych? Znamená vzdorovať stáť vzpriamene, keď ostatní padajú? A dokedy? Kým sa vám nepodlomia nohy? Znamená vzdorovať bojovať napriek neodvratnej porážke, kričať napriek zachrípnutému hlasu, konať napriek zhrdzavenej vôli? Treba sa naučiť vzdorovať. Vzdor však nikdy nebude znamenať odovzdať sa spečatenému osudu, skloniť hlavu pred neodvratnou budúcnosťou. Do akej miery znamená naučiť sa vzdorovať, klásť si v duchu otázky? Mlkvý medzi horlivými bojovníkmi, mysľou vzdialený od hlučných hlasov, sa otec oddával politike, ktorá sa vždy vynorí, keď sa človek zahlbí do vlastných myšlienok. V sebe nenašiel nejakú výzvu do skutočného boja. Nijaký priestor na zlosť ani odvahu. Kde sú teraz utopické obzory? Kde sú ideologické úvahy? Koľko dôležitých diskusí sa stratilo v podrobnom opise bolestí, v počítaní padlých? Prečo si nikto nevšimol, že sa už nehovorí o novej taktike? Ako smerovať k ťažko skúšanej novej spoločnosti? Že sa to celé zmenilo na kliniku zlyhaní? Prečo si nevšimli, že politika sa na tých búrlivých stretnutiach zredukovala na obyčajný výkrik agónie? Nie odísť, nie zostať, ale naučiť sa vzdorovať. Tomu navrávali vlastné úvahy. Oči ho však zradili a behali od hodiniek k dverám. Horliví alebo nesústredení, všetci sa báli rovnakej hrozby. Vo veľkom kruhu, ktorý vytvorili, v slabom svetle presvitajúcom cez zatvorené okná, ostala prázdna stolička. Čas plynul, minúty utekali a človek, ktorý zvolal stretnutie, medzi nich neprišiel. Neukázal sa, aby prinavrátil dňu aspoň kúštik pokoja. Neúplného kruhu sa zmocňoval strach v rytme hodinových ručičiek. Otec ich pozorne sledoval, každých 5 minút sa zachmúrila ďalšia tvár. V priebehu hodiny mu podľahla celá miestnosť. Vari ten, kto ich zavolal, padol? A ak áno, ako v tej chvíli mali v rukách vojaci, dokedy tu môžu čakať, nepozorný a ľahostajný k nešťastiu, ktoré na nich striehne? Kedy treba spustiť toľko odkladanú operáciu s názvom vziať nohy na plecia? Naučiť sa vzdorovať, iste, uvažoval azda otec a zo všetkých síl sa oddával svojej stratégii zahlbenia do vlastných myšlienok. Teraz sa však objavila iná, naliehavejšia otázka. Odísť alebo zostať?

Musíte odísť. Povedal pevne a naliehavosť v jeho hlase naznačovala hlboké znepokojenie. Jeho rozhodnosť mala skryť krehkosť. Človek, ktorý to vyslovil, rozprával s autoritou niekoho, kto vie, o čom hovorí. Kto videl mrskú tvár sveta zbaveného masiek. Kto cítil, ako sa mu jeho tvrdosť zarýva do mäkkého tela. Tie slová vyriekol Valentín Baremblit, psychiater, po ktorom sa mama ujala vedenia nemocnice. O rok na toho bezdôvodne zatkli, pred mesiacom zmizol a nikto sa s ním nevedel spojiť, až kým si ich nezavolal. Muž, ktorý na nich hľadel s hlbokou vážnosťou, bol chudý, bledý, ruky sa mu triasli a pery mal celkom bezfarebné. Musíte odísť, ste na rade. Zneli jeho presné slová a napätie ako nôž preťalo falošný pokoj skorého rána. A tak v nepredvídanom okamihu, vďaka nástojčivosti hlasu, ktorý sa niekomu nepodarilo umlčať, vďaka dvom krátkým a stručným vetám, vyvrcholili pochybnosti, ktoré ich sužovali celé mesiace. Zmizla akákoľvek nerozhodnosť. Vyriešili sa všetky záhadné otázky. Už nemohli zostať. Zostať, lebo mesto patrilo im a nie tým katom. Lebo na tých uliciach sa odohrával život a na námestiach sa menil na dejiny. Nič z toho viac neznelo rozumne. Museli odísť a doma sa ani nezastaviť. Len oni dvaja a chlapček. Len oni traja. A to, čo mali na sebe a vo vreckách s batohom, s plnou dojčenskou fľašou a s hrstkou plienok. Odísť a zabudnúť na porážku. Odísť a vyhnúť sa skaze, zachovať si, čo im zostávalo. Či to bolo veľa alebo málo. Všednú existenciu, ktorú im kradli každý deň. Odísť a zachrániť aj ďalší život, ktorý sa sotva začal. Brániť dieťa v náručí. Zachrániť svojho syna, uvažovala mama, keď kráčali cez mesto v hlbokom tichu, prerušovanom iba pravidelným klopkaním topánok na chodníku. Ďalšie ráno už sedeli v strýkovom aute. Spoliehali sa na jeho širokú sieť kontaktov. V rukách držali dve letenky. Kúpili ich len ako alibi, aby zmiatli každého, kto by ich zastavil. V kufri auta mali dve tašky so všetkým, čo teta pozbierala v opustenom byte. O tejto ceste viem málo. Niečo z nej mi uniká. Netuším, o čom sa rozprávali. Či bol ich odchod nostalgický alebo zúfalý. Či už predznamenával chvíle väčšieho pokoja a prijatie, ktoré im poskytne Brazília, hoci tam ani neplánovali zostať. Predstavujem si auto križujúce slnkom zaliatú planinu. Pohľad, ako by sa mi vzdialoval, ako by som na krajinu a rýchle vozidlo hľadel z hora. Vďaka tomu si jasnejšie uvedomujem, že som tam nebol. Nemohol som tam byť. Tá chvatná cesta sa odohrala pred mojou vlastnou existenciou. No z akéhosi dôvodu, ktorý neviem dobre vysvetliť, alebo nie je dôležitý, je podstatná. Viem, že bez ťažkostí prekročili hranicu s Uruguayom. Rozlúčili sa krátkým, zdanlivo nenúteným objatím, a o pár hodín sedeli všetci traja v lietadle, ktoré ich odvezie z Montevidea do São Paula. Naposledy sa preľakli, keď sa ozval robotický hlas pilota a oznámil im, že nastala menšia zmena plánov a budú mať medzipristátie v Buenos Aires. Otcovi sa v mysli vynorili staré a desivé predstavy, surové prehliadky, putá, vypočúvanie. Keď po chvíli plnej znepokojenia zavrhol túto možnosť, pocítil čosi ako úľavu, ako by konečne mohol zasa dýchať. Vtedy pochopil, alebo začal chápať, že svet netvorí len pár štvrtí, v ktorých niekedy býval, kde vládne hrôza a strach. Začal chápať, že je šíri, plný rozľahlých plání a nekonečných skutočných i utopických obzorov a vždy a všade má zmysel bojovať o ich zachovanie. Vtedy dospel k záveru, alebo sa o to aspoň pokúsil, že táto porážka je iba dočasná a nepriama. Bolo by ľahkovážne tvrdiť, že moji rodičia v exíle netrpeli, že nemuseli znášať jeho svojvôle, rôzne nedorozumenia, cnenie a nedobrovoľné zabúdanie. Zdá sa mi však, že do istej miery ho vždy prežívali ako v to ráno a popoludne.
ako harmonickú krajinu, planinu zaliatú slnkom, zaslúžený pokoj po búrlivej noci. Myslím, že nepreháňam, keď vravím, že ďalšie roky boli pokračovaním toho dňa. Napätého a idylického zároveň. Hoci za vše sme sa vrátili aj do predchádzajúcej noci a ja sa ju teraz, kto vie prečo, usilujem tak zanovito oživiť. Neviem však zabudnúť na inú noc v meste veľmi vzdialenom v náhle šírom svete v roku dávno po úteku, ktorý má bližšie k tomuto okamihu, keď sa o tej noci chystám hovoriť. Bol som s rodičmi v Barcelone. Večerali sme s Valentínom Baremblitom, poháre cinkali vo veselej choreografii prípitkov. Uprostred Valentínových úsmevov a historiek, čo rozprával, mu zrazu tvárou preletel tieň. Nakrátko sa zachmúril, vstal od stola a zdvihol si lemno havíc. Pravý členok mal opuchnutý, červený a zdeformovaný. Vidíš ten členok? Opýtal sa mami. To mi urobili, keď sa vypytovali na vás.

0: To, ako sa Argentína vyrovnávala s vojenským režimom z rokov 1976 až 1983, je podľa mňa obdivuhodné. Hoci to nebolo priamočiare a prišlo aj k zratom, tlak občianskej spoločnosti silne pôsobil od prvej chvíle po celý čas a dosahoval zmeny situácie. Od vypísania volieb, cez vyšetrovanie prípadov zmiznutých ľudí, až po súdne procesy s tými, ktorí ich unášali, mučili a popravovali v rámci procesu národnej reorganizácie. Je neuveriteľný už len ten názov, nie je to ešte zámer a uskutočňovanie. Generál prezident Jorge Videla bol uväznený, prepustený, ale ešte v roku 2012 dostal 50 rokov za deti, ktoré boli odobraté svojim rodinám a zverené do výchovy tým prorežimným. Matky a staré matky sú vytrvalé a silné súperky. Odvážni boli sudcovia, ktorí začínali procesy, aj keď situácia ešte nebola bezpečná. Národná komisia pre vyšetrovanie prípadov zmiznutých pod vedením spisovateľa Ernesta Sabata za 9 mesiacov pripravila správu o svojich zisteniach, ktorej dala názov Nikdy viac. Dôležité bolo, že väčšinová spoločnosť odmietla hrubú čiaru, amnestie, národné zmierenie a zabudnutie. Namiesto toho od začiatku chcela a požadovala pravdu a spravodlivosť ako nevyhnutné pre ďalší život. Nezdá sa to obdivuhodné aj Silvii Slaničkovej? Opýtala som sa.
1: Určite áno. Ja ako človek, ktorý sa venuje teda tej Portugalčine a luzofónnym krajinám, tak viem o tom, že v tej Brazílii to bolo práve naopak. V Brazílii skrátka urobili akúsi hrubú čiaru za minulosťou, akúsi takú kolektívnu amnestiu a vlastne akoby sa snažili zabudnúť na obdobie tej svojej diktatúry a až s odstupom mnohých rokov sa k nemu predsa len začínajú vracať, pretože je to trauma, ktorú si tá krajina a tie rodiny a tí ľudia skrátka stále nesú a teraz v posledných rokoch skrátka vznikajú diela, ktoré sa venujú tomuto obdobiu diktatúry a práve preto, keď som sa tak dozvedela, ako tomuto čelila Argentína, tak to bolo veľmi obdivuhodné. Jednoducho, že naozaj hneď v prvých rokoch po ukončení toho režimu odsudili vinníkov, boli procesy, jednoducho ten hlavný strojca režimu Jorge Rafael Videla zomrel vo väzení, že bola zriadená komisia, ktorá mala vyšetrovať tieto zločiny a zhromaždila tisíce svedectiev. Práve sa mi zdá, že toto je spôsob, akým potom tá krajina sa s tou minulosťou naozaj môže vyrovnať a môže pokračovať ďalej. Takisto sa v Argentíne tomuto obdobiu venovalo množstvo umelcov, či už teda prostredníctvom literatúry alebo nejakých kinematografických diel.
0: Nie je to len čosi, čo bolo v minulosti, ale čosi, čo sa vracia. Túto súvisí s tým, že títo manželia, lekári si adoptovali krátko pred svojou emigráciou syna, chlapca a vlastne po rokoch vypláva na povrch, že možno azda by to mohlo byť aj dieťa, ktoré bolo násilne vlastne odobraté niekomu, kto bol, ako hovoria, zmiznutý v tom čase v Argentíne. Taká naozaj ozvená, dosť krutá a znovu taká výzva, úloha, čo si nové, s čím sa treba vyrovnať a čo si veľmi bytostné, pretože človek má vzťah k dieťaťu, ktoré odmala s ním rastie, býva, žije. Takže práve tento motív veľmi dobre vlastne svedčí o krutosti tých režimov, ktoré majú dlhé a mnohé dôsledky. Tu by sme možno mohli povedať, že v Argentíne jestvuje hnutie matiek a starých matiek z Májového námestia. O čo ide v tomto prípade?
1: Tieto matky a babičky z Májového námestia ešte počas trvania toho režimu a vlastne doteraz sa dožadujú informácií o tom, kam zmizli a kde sú tie ich deti, pretože keď zatkli nejakú tehotnú ženu, tak nezriedka, keď porodila v tom väzení, tak jej to dieťa odobrali a dali ho do rodiny, ktorá bola blízka režimu. A tie matky a tie babičky teraz tie deti hľadajú. Doteraz sa občas v novinách objaví informácia, že sa našlo ďalšie dieťa z týchto zmiznutých detí. Je to teda niečo, čoho dôsledky vlastne pretrvávajú dodnes. Dodnes tie deti tým rodinám chýbajú. Dodnes tie rodiny tie deti hľadajú.
0: Ale je to čosi kruté tak oboj strane. Jednak na tú stranu tej pôvodnej rodiny, ale aj smerom k tej novej rodine. Vlastne je to taká veľká výzva pre tých ľudí, ako tieto veci usporiadať nejakým azda správnym spôsobom. Takže tu sa možno dostávame k téme vzdor. Napokon román sa tak volá. A autor sa hlási k tejto myšlienke úvodným citátom Ernesta Sabata, ak sa dobre pamätám.
1: Áno.
0: Áno, áno, Ernesto Sabato. Že musíme vzdorovať a vy sa napríklad aj v takom záverečnom rozhovore, ktorý v tej knihe je s autorom, na túto tému rozprávate. A mňa veľmi zaujalo jednak to, ako sa drží toho, že musíme vzdorovať, ale aj, že vlastne pochopil, že musíme stále hľadať nové spôsoby, ako sa vyrovnať so všetkými tými vecami, ktorým musíme čeliť. Tak to bola pre mňa taká zaujímavá lekcia. Neviem, ako pre vás.
1: Určite. A celkovo ten názov vzdor pre mňa ako prekladateľku, aj toto bola taká prekladateľská výzva, ako to preložiť, pretože aj v tom origináli ide o slovo, ktoré je veľmi mnohovýznamové a môže mať aj také tie negatívne významy, že keď dieťa vzdoruje voči rodičom, alebo ako tam on spomína aj v tom rozhovore, že vzdorujeme voči tomu spomínaniu, alebo že ten vzdor je akýmsi únikom a odmietaním niečomu čeliť, až po to pozitívne, že je potrebné vzdorovať treba s tým opresívnym režimom a hľadať presne tie nové spôsoby, ako vzdorovať, ako čeliť nejakým výzvam, pretože to, ako vyzeral ten odboj počas tej diktatúry v Argentíne, je jednoznačne iné, než to, ako by sme mohli my dnes vzdorovať proti nejakému autoritárstvu alebo pri ohrození demokracie. Jednoducho, tie podoby vzdoru sa časom menia.
0: Áno, a zrejme sa menia aj podoby odvahy, ale asi odvaha je tiež ten komponent, ktorý potrebujeme k tomu, aby to fungovalo. Čo si veľmi dôležité, aby sme sa od odmietania čeliť, k rozhodnutiu čeliť, dostali práve cez to, že nájdeme v sebe odvahu.
2: Na niečo sa ich nechcem pýtať. Na veľa vecí sa ich už nechcem pýtať a radšej si ich budem vybavovať zo slov uchovaných v temnote pamäti. Zo slov, ktoré som už zabudol, ale moja myseľ ich pretvorila na nejasné predstavy, rozmazané obrazy a neurčité dojmy. Z týchto nehmotných trosiek a na mimoriadne vratkých podzemných základoch sa usilujem postaviť budovu tohto príbehu. O niečom však neviem ani v rámci týchto neistých kontúr. Niečo mi nikdy nepovedali, no i tak sa ich na to nechcem a nemôžem pýtať. Predstavujem si rodičov v to neznáme ráno, v byte, kam som nikdy nevkročil, v budove, z ktorej vidím len priečelie. Predstavujem si rodičov, ako sa pri stole skláňajú nad novinami. Nebolo bežné, aby sa v nich objavili správy z Argentíny, a vôbec nebolo bežné, aby oklamali oficiálnu štátnu propagandu a písali o vážnych zločinoch, o zločinoch proti ľudskosti, o mužoch a ženách, ktorých masovo unášali, mučili a potom sa po nich zľahla zem. Celá liturgia represií vyjadrená len stručným zhrnutím. Predstavujem si isté nedeľné ráno v auguste 1978. Vtedy sa už vedelo o takmer všetkých zločinoch, hoci informácie o nich neraz prichádzali veľmi kľukatými cestičkami. Vďaka zvestiam, čo sa znásobovali pri každom stretnutí vysťahovalcov a krutým osobným skúsenostiam, z ktorých mnohé ešte len čakali, kým si ich niekto vypočuje. Bolo zvláštne vidieť to čierne na bielom v novinách, hoci vydávaných tajne v ďalekej krajine, v jazyku, ktorý im nehovorili. Zmocnil sa ich rozporuplný pocit. Konečne niekto nahlas prehovoril o terore v krajine. Usiloval sa pravdivo opísať jeho závažnosť, no zároveň sa potvrdili neutíchajúce chýry a čosi nehmatateľné v ich vlastných životoch sa zmenilo na hmatateľnú správu. Celkom dolu na strane novín, ktoré som nečítal, stál krátky oznam vytlačený malými písmenkami a poľahky by sa dal prehliadnuť. Podpísali sa pod neho matky z Plaza de Mayo. Presnejšie frakcia tejto organizácie, o ktorej dovtedy nikto nepočul, s názvom Argentínske babičky zmiznutých vnúčat. Apelujeme na svedomie a srdcia ľudí, ktorí sa starajú o naše stratené vnúčatká, adoptovali si ich alebo vedia, kde sú, aby v duchu hlbokej ľudskosti a kresťanskej lásky vrátili tieto deti do náručia rodín, ktoré prežívajú zúfalstvo, lebo netušia, kde sa nachádzajú. Sú to deti našich detí, ktoré v uplynulých rokoch zmizli alebo ich zabili. My, matky, babičky, dnes verejne prednášame naše každodenné prosby a pripomíname, že Boží zákon chráni najnevinnejšie a najčistejšie stvorenia. Aj ľudské zákony priznávajú týmto bezbranným človečikom základné právo. Právo na život spolu s láskou ich babičiek, ktoré ich deň čo deň neúnavne hľadajú a neprestanú, kým budú dýchať. Nech Pán osvieti ľudí, ktorí prijímajú úsmevy a pohľadenia od našich vnúčat, aby odpovedali na našu bolestnú výzvu ich svedomiu. Prečítali si tú vrúcnú prosbu nahlas? Uvedomili si, ako im do líc vstúpila červeň a po chrbte im prebehli zimomriavky? Onemeli a obaja si mlčky spomínali na tie dávne udalosti. Telefonát na štedrý večer, dom so zatvorenými oknami, Talianočku. Presviečali sa navzájom, že je to krajine nepravdepodobné, že tomu nič nenasvedčuje. Vojaci by predsa neuniesli bábetko, aby ho dali dvojici, ktorá sa podľa nich zapájala do podvratnej činnosti. Otvorili nejakú právnu príručku, aby sa uistili, že hoci sami sa ocitli mimo zákona, zákon je možno na ich strane, lebo zaručuje, že adoptované dieťa prestáva patriť pôvodnej rodine a zanikajú rodinné väzby so všetkými jej členmi, aby si od okamihu adopcie nikto nemohol robiť nárok na dieťa. Nemohol spochybňovať jeho rodinnú príslušnosť, výchovu alebo dedičské práva. Otvorili napriek tomu na chvíľu zásuvku, ktorú som sám nikdy neotvoril. Pozreli na útržok papiera, v tých časoch ešte menej ošúchaný, zvažovali, či nezavolajú žene, ktorá im odovzdala dieťa. Ich dieťa. Živého a milovaného chlapca, teraz spiaceho vo vedľajšej izbe. Nie, toto nie sú správne otázky. Azda preto som ich nikdy nepoložil. Špekulovať o tom, ako moji rodičia reagovali, ako si azda prečítali výzvu babičiek z Plaza de Mayo, je len chabým úsilím ukotviť túto výzvu v konkrétnom okamihu. Vyňať ju z času. Vymazať ju z prítomnosti, v ktorej stále znie jej hlas. Od roku 1978 sa výzva babičiek stále opakuje. Je na námestí, kde kráčajú každý štvrtok. Je v novinách, ktoré som mnohokrát čítal. Je v nespočetných správach. Neviem, prečo tak tvrdošíne myslím na svojich rodičov? Prečo si za každým predstavujem, ako ju čítajú? Možno mi chýba odvaha, aby som pochopil, ako ju čítam ja. Alebo ako by ju čítal môj brat.

0: tá rodina v Brazílii, je to krajina, ktorá je blízka. Ich rodný jazyk bola španielčina, zrazu prišli do tej krajiny, kde sa hovorí po portugalsky, ale stále je to blízke. Napriek tomu tam zažívali skúsenosť exulantov, skúsenosť ľudí, ktorí si tam musia akoby nájsť opäť nejaké väzby, musia nájsť stabilitu. Veľmi bolo také pekné, ako on tam rozpráva, že konečne po tých rokoch v Argentíne, keď stále boli v strehu, keď stále akoby mali zbalené veci alebo stále netušili, kedy im kto môže zaklopať na dvere, kedy ich kto môže zatknúť, že v tej Brazílii zrazu sa mohli uvoľniť na chvíľu, si mohli vydýchnuť. Hoci aj tam potom ich akoby tie dôsledky a tie pochybnosti, či to ich dieťa je teda jedným z tých unesených detí, dobehnú. Ale toto bolo naozaj také veľmi pekné, že tá rodina nachádza útočisko niekde inde.
1: Viete, my vždy čítame v súvislostiach, každý z nás, a rozmýšľame o sebe a o súčasnom svete, tak aj ja som samozrejme rozmýšľala, lebo tie roky 76-83, oni sú relatívne vzdialené, veď je to polstoročie, ale pre mňa sú to takmer súčasné moderné časy, veď ja som v tom čase bola stredoškoláčka, kde si na gymnáziu. Vy ešte ste sa len stihli narodiť, to je pravda, ale pre mňa to nie je ďaleko, pre mňa je to takmer súčasný svet. A potom, keď som si to preniesla na ten opačný koniec, na tú súčasnosť myslím, tak ak som sa tak voľne zamyslela nad tým svetom, aký je vlastne dynamický, problematický, meniaci sa, ale stále je to nejaký kotol ľudí, ktorí migrujú, ktorí majú svoje osudy, veď aj títo románoví protagonisti sú potomkovia európskych prisťahovalcov, teda z tej otcovej strany, z Nemecka, z Rumunska, z maminej strany, z Talianska. Tak vlastne, aké pocity to vo vás napríklad a úvahy vyvolalo o svete a o tom, ako sa zmenil alebo nezmenil, v akom stave voľa kedy bol a v akom je dnes?
0: Je to naozaj taká veľká zmes rôznych národov, rôznych kultúr, ktorá sa mieša v rodine toho hrdinu. A on sa tam presne aj tak zamýšľa, že tá jeho rodina má vlastne korene po celom svete. Potom akoby aj tí rodičia, keď už sú v tej Brazílii, tak im chýba Buenos Aires, chýba im Argentína. A on tak uvažuje, prečo im vlastne chýba to mesto, keď akoby tie korene môžu mať po celom svete. Áno, ukazuje ten román aj presne toto neprestajné presúvanie sa, emigrácie ľudí z najrozličnejších dôvodov, či ekonomických, politických a podobne. A je takou peknou reflexiou tým pádom tohto procesu.
1: Keď ste pred chvíľou hovorili, že tým rodičom v Brazílii chýbala Argentína, tak vlastne mohli by sme trošku teraz sa zamyslieť aj nad tým, že každý človek je nevyspytateľný, nevysvetliteľný, tak trošku taká nejaká mixtúra záhadná. Čo ste sa dozvedeli o ľuďoch na základe tohto románu?
0: Ten protagonista pre mňa bol také zaujímavé, ako veľmi túži poskladať si príbeh svojej rodiny. Tým, že moja rodina trebárs nezažila takéto presídlenie alebo vykorenenie, tak bolo také zaujímavé vidieť, ako on veľmi práhne po tej pravde a zároveň sa jej tak trochu bojí. Vo viacerých scénach tam stojí pred nejakými dverami, či už do starého bytu, kde v Buenos Aires žili jeho rodičia ešte teda v tých prvých rokoch, alebo pred dverami do bratovej izby a na jednej strane túži po tých informáciách, a na tej druhej strane sa obáva, či ho nezasiahnú viac, ako by chcel.
1: Jedna vec má mnoho následkov a nevieme presne akých. No a jedným z následkov je vlastne aj to, že tento spisovateľ, ktorý sa už narodil v Brazílii, hoci jeho rodičia teda boli spätí s Argentínou, je doma v portugalčine, ale svoj román prekladal do španielčiny. A ako som sa dočítala, značne trpel pri tomto preklade, pretože mu bolo ľúto každého posunu, ktorý nastal s prekladom. No a mám tu prekladateľku, alebo máme tu prekladateľku, ktorá teda sedela nad portugalským textom a hľadala slovenský ekvivalent. Ako ste vy hľadali tú podobu v slovenčine? A trpeli ste veľmi?
0: Trošku. Určite je to jeden z náročnejších textov, ktoré som prekladala práve aj tým, že je tam množstvo úvah, je tam množstvo vlastne nevypovedaného, ako keby takého toho medzi riadkami, čo bolo treba navnímať a nejako sa teda ponoriť do toho textu. Ale myslím si, že som trpela výrazne menej ako spisovateľ, lebo predsa len on starostlivo vyberal každé jedno slovíčko a zrazu cítil ten posun do španielčiny a zároveň tým, že portugalčina a španielčina sú také blízke jazyky, tak o to viac vnímal tie posuny, kým teda ja pri preklade do slovenčiny množstvo posunov musím robiť úplne nevyhnutne, pretože sú to jazyky z iných jazykových skupín. Treba tá portugalská syntax, portugalská veta v tej slovenčine, keby som to zachovala presne rovnako, ako to on napísal, tak bude znieť neprirodzene. Takže v tomto si myslím, že som mala takú ľahšiu pozíciu, že
1: nebol
0: tých posunov bolo viac. Áno, áno.
1: A že nebol to váš text, teda.
0: Tam presne tak.
1: Asi
0: presne
1: trpeli tak viac. Ale keď už teda hovoríme o tomto pre nás vzdialenom autorovi, veď Brazília je poriadne ďaleko od nás, tak sa mi znovu vynárajú tie európske korene tohto autora a jeho rodiny. On tam spomína dokonca, že to meno Fuchs krásne súvisí s tým nemeckým prírodovedcom, ktorý dal meno Fuchsi aj fuchsiovej farbe. Tak neviem, to môžeme brať za pravdu? Predpokladám, že áno, alebo to viac patrí len do toho románu.
0: Ja si myslím, že sa snažil dopátrať k histórii svojej rodiny a že naozaj to tam niekde v tej minulosti jeho rodiny a teda rodiny z otcovej strany bude. Na druhej strane ide o autofikčný román, takže sú tam veci, ktoré sú z jeho biografie a ktoré naozaj teda tá jeho rodina si prežila a sú tie, ktoré sú už potom fikciou, ale toto myslím aj spomínal v nejakých rozhovoroch, že naozaj tá jeho rodina má teda korene v Nemecku a aj asi sa teda dopatral niekde k tomuto. Áno, áno, aj v Rumunsku a k tomuto botanikovi sa dopatral.
1: No tak hneď nám je bližší tento autor, aj keď teda nepotrebujeme, aby jeho predkovia boli z Európy a pociťovali by sme tú blízkosť ľudskú aj z neviem akým vzdialeným človekom, keď hovorí o bežných ľudských záležitostiach. Ale keď sa tak záverečne teraz zamyslíme nad celou tou knihou a to, čo nám hovorí, tak nad čím ste tak najviac rozmýšľali vy?
0: Rozmýšľala som asi najviac nad takým tým pocitom niekam patriť. To mám pocit, že je niečo, čo sa ťahá celou tou knihou a nie je to len možno o krajine, či teda patria do tej Brazílie, či už sa tam usadili, alebo či sú stále viac Argentínčania, či by sa chceli vrátiť, ale aj o tom patriť do tej rodiny, presne ako ten adoptovaný syn, ktorý mal pocit, že je iný proste ako celá tá rodina a potom aj preto vzdoroval voči rodičom, alebo vzdoroval voči takému, nazvime to slušnému správaniu a bol takým niekedy ako keby čiernou ovcou tej rodiny, ale práve to bola pre mňa taká jedna z tých hlavných myšlienok knihy, že čo vlastne pre nás znamená to patriť niekam.
1: A vy patrite do Portugalského inštitútu, čo mi napadlo povedať v tejto chvíli, lebo sa dívam na tú knihu a teda v tom rohu je Portugalský inštitút, ale myslím to aj tak celkovo, že tá kniha Vzdor, preložená z brazílskej literatúry Juliana Fuchsa, je podľa mňa veľmi náležite vypravená do sveta, pretože tu máme preklad, máme tu ilustrácie, máme tu odborný doslov, máme tu rozhovor s autorom, takže ja mám pocit, že môžete sa tešiť z tejto knihy, nie?
0: Jednoznačne. Práve to všetko, čo ste spomenuli, že tie knižky sú starostlivo pripravované, že to nie je len ten preklad, ale práve sa snaží Portugalský inštitút vždy tam dať aj doslov, ktorý nejako trošku čitateľom, lebo predsa len je to pre nás vzdialená krajina, vzdialené udalosti a snaží sa trošku priblížiť to pozadie diela. Vždy, keď je žijúci autor, snažíme sa priniesť aj ten rozhovor, lebo je úžasné aj si prečítať, čo autor zamýšľal, ako autor vnímal to dielo pri tom písaní, prípadne ako on vníma odkaz toho svojho diela. Tie krásne obálky, to už je taká čerešnička potom na torte.
1: V románe Vzdor je aj kapitola, ktorá sa uzatvára touto vetou rozprávača. Túto lekciu o ľudskej existencii som nikdy nevedel prijať. Stojí na anekdote o šaláte, na prípravu ktorého treba štyroch ľudí. Lakomého na trošku octu, márnotratného na veľa oleja, múdreho na správnu dávku soli a blázna, ktorého úlohou je všetko dôkladne zamiešať. Podľa syna by stačil na šalát aj jeden, múdry, ale otec sa blahosklone smeje nad synovým prehnaným obdivom k múdrosti a rozumnosti. Myslí si, že čas mu vštepí pokoru. Tak, aj takúto podobu má lekcia o ľudskej existencii odovzdávaná z rodičov na deti.
0: On aj tak rozprávač hovorí, že snaží sa akoby priniesť príbeh o svojom bratovi a on je to minimálne rovnako, ak nie viac, príbeh tých jeho rodičov, ktorí presne si zažili nesmierne náročné obdobie, plné strachu, plné presunov, minimálne ten jeho otec, ktorý sa musel istý čas skrývať. Ale to dieťa je takou nádejou pre nich a hoci oni do istej miery ten odchod z Argentíny vnímajú ako zlyhanie, že nezostali tam vzdorovať a bojovať a účastniť sa toho odboja, tak akoby pokračujú v tom, v tej Brazílii, ale uvedomujú si, že teraz potrebujú chrániť dieťa, bezbranné dieťa, ktoré dostali. A ten ich príbeh a tie ich postavy aj mne sa v tom románe veľmi páčili, že tam, kde rozprávač niekedy možno až tak prehnane uvažuje a rozmýšľa nad príčinami konania svojho brata, tak tí rodičia to berú akoby v takej väčšej pohode a vnímajú tie deti každé ako svojbytnú bytosť a každému dávajú tú slobodu konať tak, ako je pre ňoho najlepšie, ako on uzná za najlepšie.

Estrada do Sol v podaní Karin Ellison vo výbere Zuzany Eperiešiovej končí naše stretnutie s knihou Juliana Fuchsa Vzdor a jej prekladateľkou Silviou Slaničkovou. Románové kapitoly čítal Juraj Zeťák v réžii Stanislava Bilého. Peter Krajčovič a Ivana Jachimová vám želajú pekné chvíle s literatúrou, najmä s tou z rozhlasu.